0: Cultura. Radio Cultura.
1: Четверта година.
0: Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на Радіо Культура. Радіо Культура.
1: П'ята година.
0: Вікенд на Радіо Культура.
2: Вітаю, у студії ведуча Ольга Вернигоренко.

0: Чума, яка здавалася хворобою з підручників історії, знову опинилася в центрі міжнародної уваги. Цього разу через події в Іркутській області. Після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту там запровадили карантинні заходи та взяли під спостереження близько 200 людей, хоча лабораторних підтверджень чуми наразі немає. Росія заперечує видік небезпечного збудника, проте окремі держави посилили санітарний контроль на кордонах, а США випустили попередження для своїх громадян. ВООЗ надалі говорить про низький ризик для широкого населення, але водночас очікує додаткової інформації від Росії. Тож, що сьогодні відбувається навколо Іркутська? Реальна епідемічна загроза, лабораторний інцидент чи, передусім, інформаційна буря? Про це, власне, ми сьогодні і говоритимемо. На прямому зв'язку зі студією Євген Дубровський, практикуючий лікар-інфекціоніст, доктор філософії за спеціальністю медицина, письменник, медичний блогер та популяризатор медицини, ветеран Збройних сил України. Пане Євгене, бажаємо здоров'я.
1: Вітаю. Дуже приємно, що ми цю розмову починаємо, вона дуже важлива, і дякую, що ви запросили на ефір. Дуже дякую.
0: Дякуємо вам, і насправді хочеться дізнатися, і що відбувається, і що таке чума, тому про все будемо сьогодні говорити по порядку. Що таке чума? Я би почала з головного, тому що дуже багато навколо різних обговорень, але чи знаємо ми, що таке чума? От так простою мовою.
1: Ну, зрозуміло, що чума – це не тільки таке слово, яким лякають будь-яку заразу небезпечно. Чума – це дійсно історична страшна хвороба, яка в минулому забирала просто мільйони життів і наробила стільки шкоди, що досі її можна лякати. І одне слово «чума» у нас викликає зразу страшний асоціативний ряд. Але треба розуміти, ну, чума – це бактеріальне захворювання, яке, на превеликий жаль, неможливо знищити. Вона досі існує, вона залишається в нашій планеті, і вона циркулює серед дрібних гризунів в більшості випадків. Країни, які зараз на сьогоднішній день мають проблеми з чумою, це, перш за все, острів і країна Мадагаскар. Друге – це Конго, де продовжуються бойові дії, дуже важка медична ситуація, там неможливо надавати правильну грамотну допомогу медичну медикам і міжнародним в першу чергу. І друге – це, на диво, Латинська Америка, Перу. Також є чума зареєстрована в Монголії і на кордоні з Бурятією, тому якоюсь мірою Росію чума також має до неї відношення. Але в більшості випадків ми говоримо зараз про чуму, яка знаходиться в тваринному світі. До людей вона потрапляє періодично. Це можуть бути мисливці, це можуть бути працівники якихось там сільськогосподарських ферм і угідь, можуть бути необачні туристи. І дуже рідко це дійсно можуть бути вчені. Ми про це потім окремо поговоримо. Скажу тільки, що чума досі залишається. І от про ту чуму, яку ми всі говоримо, знаємо і яку маємо на увазі, це чума бубона, яка має дуже складний ланцюжок передачі. Для цього спочатку має заражену тварину вкусити блоха, потім ця блоха має вже заражена чумою вкусити людину, і тільки тоді людина може заразитися на чуму. Тобто чумою не можна так заразитися просто, коли ви гуляєте на вулиці або там як віруси передаються. І, в принципі, на цьому можна було би поставити крапочку, тому що, ну, всі розуміють, що контакт з щурами, з блохами зараз не є важливим. У нас санітарні абсолютно інші норми, умови проживання і взагалі медицина, і тому можна було поставити крапочку. Але, на превеликий жаль, чума досі залишається актуальною і смертельно небезпечною через одну форму. Один із варіантів протікання чуми – це легенева чума. Тобто, якщо людина заражається на чуму, в більшості випадків це бубонна форма. Бубонна – це означає, що збудник потрапляє в лімфатичне коло і чума накопичується в лімфатичних вузлах. Це на сьогоднішній день лікується. Є різні антибіотики, більш сильні, більш історичні, вже, може, які відійшли на інший шлях, але є більш нові антибіотики. І це дуже легко зупинити, припинити, людину можна вилікувати, і передача зупиняється дуже швидко. А от легенева чума – це дійсно біда, тому що людина, яка починає хворіти на легеневу форму, вона вже може збудника виділяти в навколишнє середовище через кашель, через мокротиння і кашель. Причому це звучить зараз просто, але насправді це дійсно людина стає біологічною зброєю, бо вона виділяє в навколишнє середовище просто мільйони цієї чумної палички, і люди, які контактують з людиною в цьому приміщенні, вони дійсно дуже швидко і заражаються, а смертність від такої чуми, а просто скажу такі гарні цифри, ну, лікарні, в кавичках, вони лякають, що смертність від чуми в 300 разів більше, ніж смертність від грипу, і становить, ну, за різними тлумаченнями, що без лікування це майже 100% смертність, а з лікуванням, тільки якщо воно дуже-дуже своєчасне, там може бути 50% і вища смертність.
0: Пане Гене, я пропоную про легеневу чуму поговорити трішечки згодом, тому що, знаєте, ми дали такий інформаційний привід задуматися, з одного боку налякали, з іншого все ж таки хочеться якихось пояснень, ми їх отримаємо. І на трохи повернутися в історію, поговорити про бубонну чуму. Чому вона так поширилася світом? Звідки вона взагалі взялася? І чому стільки століть не могли її приборкати?
1: Ну, це цікавий історичний такий екскурс в минуле. Звідки вона взялася, питання дуже складне, але ми знаємо точно, що це зоонос, тобто вона почалася з тваринного, ну, вона почалася і залишається в тваринному світі. Ми всі прекрасно знаємо з фільмів, з книжок, з картин, який був жахливий стан санітарний, особливо в середньовіччі, але в минулому, в давні віки це було, я думаю, не набагато краще. Чому середньовіччя у нас дуже романтизується, а насправді романтичного там було дуже мало. Людина жила поруч з тваринами, і в даному випадку головним переносчиком чуми, резервуаром чуми в людському середовищі були щури. Ми всі знаємо, що чорний щур, який зараз фактично зник вже з популяції, ну, він десь може залишається, я не є біологом, але прямо не готовий стверджувати, що чорний щур повністю зник з планети Земля, десь він точно залишається, але точно не біля нас. А в історії доведений історичний факт, що чорний щур залишався майже до 19 століття біля нас, і от пам'ятаєте, як в кіно таких старих ми завжди бачили, коли там лицарі або фермери живуть, мушкетери, да, а в них на даху не було стелі, тобто був такий будинок, був з таким дахом, де сіно сохло, де якісь зберігалися сухофрукти, продукти, якісь там щось там було постійно речі. І оце от чорний щур, він постійно був супутником біля людей і жив на цих от дахах. І поки він був там, звісно, що цей щур був переносчиком чуми, його кусали блохи, ці блохи, хоча блохи на людях не живуть, але вони людей кусали, і люди заражалися дуже швидко, і ніхто не міг зрозуміти, звідки воно береться. Було безліч теорій там про м'язми, про астрологічні якісь події, просто про Божу кару, і люди ніяк не могли співставити оцей от зв'язочок, що щур, блоха і людина хвора, це щось одне може бути спільне між всім цим. І ми знаємо, що Юстиніанова чума – це за часів правління візантійського імператора Юстиніана забрала половину жителів Візантійської імперії. Можна уявити наслідки. Друга така велика чума, яку назвали Чорною смертю, це була середньовіччя, це 14 століття. Це якраз припадає на столітню війну, і це може якусь міру пояснює, чому ніяк не могли от виграти, чому так довго війна була, тому що люди просто були знесилені. І вона забрала по таким самим оптимістичним підрахунком третину тогочасного людства в Європі. Ну, і мається на увазі такого цивілізованого людства європейського. І була третя, остання, на щастя, пандемія чуми, яка була вже в кінці 19-го, на початку і першій, йому навіть не, ну, десь майже можна казати, чесно, першій половині 20-го століття. Вона більшою мірою вдарила по Індії, по азіатським країнам. Лише в Індії загинуло 10 мільйонів осіб. Але Європа також від цього страждала. І от саме під час третьої пандемії чуми сталося декілька надзвичайно важливих подій, які зробили неможливим, щоб більше пандемії чуми траплялося в світі. І це дуже приємно згадувати, тому що два видатних українських вчених, які просто мають легендарну за собою повагу у всього світу, а ми, на жаль, про них дуже мало чуємо і знаємо, а їм і пам'ятники стоять, їхніми назвами названі установи державні за кордоном. Один з них – лауреат Нобелівської премії. Це, звісно, Вальдемар Хавкін, який придумав першу в світі протичумну вакцину, яка по таким прогнозам зберегла приблизно життя 36 мільйонам людей. А Ваксман – це наш теж земляк з Одеси, який мігрував в 1911 році в США і все життя займався вивченням туберкульозу. Він винайшов стрептоміцин, антибіотик, який, звісно, що з туберкульозом дуже ефективний, за це він отримав Нобелівську премію, але виявилося, що він надзвичайно ефективний проти чуми. І от це, мабуть, такі дві відправні точки, які поставили крапочку на історію чуми в пані глобальної небезпеки. Чума зараз лікується, ефективно лікується, і проти чуми зараз є щеплення. Стосовно щеплення, тут треба зразу говоритися, що щеплення якраз ефективне проти цієї бубонної чуми.
0: А от, власне, чи ефективні щеплення проти легеневої чуми, ми дізнаємося сьогодні у програмі відразу. За мить, як повернемося до студії.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Власне, час нагадати, що сьогодні говоримо про таке. Підозра на чуму в Росії. Наскільки небезпечна ситуація? На прямому зв'язку зі студією Євген Дубровський, практикуючий лікар-інфекціоніст, доктор філософії за спеціальністю медицина, письменник, медичний блогер та популяризатор медицини, ветеран Збройних сил України. Пане Євгене, от ми з вами починали говорити про легеневу чуму, і ви наводили такі статистичні дані, які лякають, відверто лякають. Але ми не звикли лякатися, ми звикли отримувати пояснення і приймати виклик, щоб знати, як на нього відповідати. Отож, вустами медика, легенева чума – це? Чому 50% смертності і як, власне, боротися?
1: Легенева чума – це вкрай небезпечна і сама гірша форма перебігу чуми у людини. Вона дійсно відноситься по всім категоріям до вкрай небезпечного, самого вищого рівня небезпеки біологічної. Може, про це у нас буде час, трошки поговоримо. Саме вона розглядається як елемент біологічної зброї. І на сьогоднішній день легенева чума дійсно є страшною. Але я зараз поясню, чому вона все рівно не може призвести до нової пандемії. І зараз я вам коротенько поясню, чому. Бубонна чума, для того, щоб вона розвинулася, треба час. Тому і працює щеплення, тому що щеплення воно виробляє антитіла, які захищають людину. І якщо людина щеплена, а зараз щеплять мисливців, щеплять фермерів там в ендемічних зонах, і обов'язково просто в наказовому порядку щеплять всіх працівників таких біологічних лабораторій, які працюють з такими небезпечними захворюваннями. Тому такий маленький фідбек: загибла 28-річна лаборантка, була щеплена від чуми. Це доведений факт. Але щеплення від чуми бубонної не захищає від легенев, тому що там абсолютно інший механізм патогене захворювання. Людина гине буквально протягом декількох днів. Не встигає спрацювати захисні антитіла, не встигає спрацювати наша імунна система, щоб зупинити поширення цього патогену. Людина миттєво гине від дуже важкої пневмонії. І ось тут саме криється секрет, чому чума не стала зручною. Про це можна буде поговорити, намагалися зробити з нею біологічну зброю, але наразі це технічно дуже складно. І чому не сталося четвертої хвилі пандемії? Тому що, уявіть собі, от ми всі згадуємо коронавірус, і для нас слово пандемія, карантин – це дуже такі болючі речі, які дуже сильно нас лякають.
0: Пам'ятаємо, так.
1: Да, і тригерять. Але в чому величезна відмінність між вірусними захворюваннями і такими небезпечними бактеріями, як, наприклад, чума? Тому що вірус здатна людину вражати і знаходитися в її тілі якийсь час приховано. Тобто людина може вже бути носієм грипу, носієм коронавірусу, носієм аденовірусу і будь-яких інших вірусів. І вона є заразною ще до моменту клінічних проявів. Пам'ятаєте, ми всі пам'ятаємо, коли там от вітрянка закривала карантини на 21 день. Звідки ця цифра 21 бралася? Тому що знала, що людина заразна на вітрянку ще до того, як у неї буде лихоманка, буде висипка. А тут з чумою абсолютно ситуація інша. Людина не може заразити іншу людину на чуму, легеневу, поки вона не почне кашляти. Бо вона має виділяти цей збудник з кашлем. А от починає вона кашляти, це не просто таке, знаєте, покихикування там собі в ладошку, що ніхто не зрозуміє. Людина на етапі виділення чуми вже на дуже сильно хвора. Це фактично вже фатальні такі якісь критичні в неї вже починається період, коли вона задихається, вона вже харкає кров'ю, вона вже з температурою 39-40, і все це дуже швидко. Інкубаційний період легеневої чуми загалом в літературі до 7 днів, але реально в житті 2-3 до 5 днів. 2-3 до 5 днів. І, до речі, саме тому зараз в Іркутську і в навколишніх місцях-супутниках вже знімають карантин. Люди, вже, які були під час спостереження, вже зараз їх відпускають всіх додому. Тому що вже пройшло більше 5 днів, а вона ж захворіла 29 вересня. Тому вже пройшло достатньо часу. Інкубаційний період надзвичайно короткий. Клінічні прояви надзвичайно виражені. Тобто це не просто людина сіла маршрутка, їде собі на роботу. Людина вмирає. В неї температура, повторюся, ще 40, вона кашляє з кров'ю, з задишкою, вона синіє, вона просто ходити не може. Це дуже важка пневмонія, яка викликає респіраторний дистрес-синдром. Тому і з одного боку це дуже лякаючий факт, що величезна смертність в 300 разів більше, ніж від грипу. Да? Дуже важкі клінічні прояви. Лікування фактично неефективне на такому ж етапі. Лікування ми бути призначена в момент зараження. Людина проконтактувала з потенційною людиною з чумою, і зразу треба вже давати їй профілактично потужні антибіотики. І тому саме це нам дає підстави абсолютно оптимістично і спокійно стверджувати, що легенева чума на сьогоднішній день припинила своє таке от значення, як епідемія глобального масштабу. Припинила. Не може людина з такими клінічними проявами отак безпечно бродити по вулиці, заражати всіх оточуючих. Тільки якщо буде, ну, просто страшенні такі от, ну, недбальство з усіх сторін, але це, ну, вкрай неможливо. Але заразитися можуть оточуючі. Дійсно, ті, які намагалися надавати допомогу. І тому те, що сталося в лікарні в Росії, це дійсно, тому таку величезну кількість людей посадили на жорсткий карантин, тому що дівчина встигла проконтактувати із батьками вдома, і швидка допомога, яка її везла, і персонал лікарні, співробітники в інституті. Загалом вже там майже 200 чоловік було зразу ж закрите на карантин в дві лікарні, і був закритий сам інститут, де вона працювала. Але я повторюся, на сьогоднішній день витік легеневої чуми – це не так просто. Занадто короткий інкубаційний період і занадто важкий перебіг. Саме тому історично ми ж знаємо не тільки про чому, ми знаємо багато захворювань таких вкрай небезпечних. Ми знаємо ебола, ми знаємо денгі, ми знаємо лихоманку Марбург. Ну, є такі страшні лихоманки, які тероризують африканський континент, але ж ви ж бачите, що немає поширення за межами якогось району.
0: А ось тут, наприклад, питання, тому що з чумою зрозуміло, але поки слухала вас про всі симптоми, то я скажу вам відверто, що серденько почало битися набагато частіше.
1: Да.
0: І виникло питання, а чи можна вакцинуватися, чи потрібно вакцинуватися від легеневої чуми?
1: Вакцинуватися від легеневої чуми недоцільно, тому що вакцина, на жаль, не допомагає. Вакцина не допомагає, вона не встигає спрацювати при такому блискавичному перебігу. Єдине спасіння – це профілактично, зразу ж в перші ж години від контакту з потенційним хворим приймати антибактеріальні препарати. Це дієво і це дійсно допомагає. Ну, ви ж знаєте, ми зараз знаходимося в дуже такому ворожому і брехливому інформаційному полі. Нам надзвичайно складно співставити, що там відбувається у дійсно, реально, і те, що ми, ну, вважаємо, що там таке має статися, тому що ми всю інформацію беремо від незалежних опозиційних якихось видань російських, які це передають світовим ЗМІ, коментарі дають, інтерв'ю дають, і ми інформацію тільки можемо так дізнатися. На сьогоднішній день відомо, що всі особи, які проконтактували з загиблою лаборанткою, вони були, ну, посаджені на карантин, на спостереження, вони декілька разів на день здавали аналізи, а при чумі здаються аналізи різного типу. Здаються мазочки з горла, здаються мазки мокротині, здається ПЛР, здаються антитіла, звісно. І у, ну, якщо вірити джерелам, а вірити, ви самі розумієте, нам дуже тяжко і з натяжкою, тому що російська влада бреше просто на кожному кроці. Вони щось пишуть, потім це миттєво видаляється там з новосних їхніх сайтів. І тому це все по крупінкам якось збирається. Десь хтось щось розповів, журналіст якийсь незалежний. Але станом на сьогодні проведено більше 5000 обстежень оцих от контактних осіб. Жодного з них не виявлено ніякої небезпечного захворювання. Не тільки чуми, взагалі ніякого. Ніхто не помер. Це дуже важлива інформація. Ніхто не помер. Є лише відомо, там ВОЗ починає, ну, теж панікувати, кричати, вимагати від Росії більше інформації, що захворів хтось другий з співробітників цієї Дар'ї, теж на пневмонію, але начебто він живий. І там вже цікаві подробиці спливають, що вона їздила напередодні в Бурятію у якусь там робочу поїздку. І відомо, що їх їздила двоє. От чи це той другий, хто з нею їздив, чи це абсолютно інший хтось із співробітників. Розумієте, дуже складно поставити отак от якось все разом, тому що ми не знаємо, ну, до кінця правди. Але те, що Росія розгорнула такі протипоепідемічні заходи серйозні, це вказує на дві речі. По-перше, вони самі дуже сильно злякалися. Я розумію, що від росіян можна чекати підступності будь-якого рівня, і вони, можливо, би навіть хотіли би використати навіть інциденції неприємні проти нас, щоб хоча б полякати нас, якось зробити панічні якісь такі от речі, щоб ми просто запанікували. Але насправді всі їхні вчинки, всі їхні от подальші дії, які робила влада місцева, і не тільки місцева, регіональна вся, вони кажуть про те, що вони самі дуже сильно злякалися. Вони ж впровадили карантин. Не буду повторюватись, ви знаєте, чи там із цеплового будинку не виписували вагітних, і алюмінієвий завод весь масочний режим перевели, якісь повідомлення приходили людям. Хоча офіційно карантин не було оголошено, офіційно ніхто нічого не казав, але влада прийняла прямо екстра такі швидкі міри оперативного реагування. І в принципі це правильно, тому що саме такі дії вони при таких небезпечних захворюваннях працюють. Це не якась там жарта, це не іграшка. Саме так і треба робити, бо у нас також, я вам скажу, такий ліричний короткий відступ. Коли почався коронавірус, я був просто обурений, вражений, наскільки, ну, якось так от похабно, не люблю цього слова, але іншого якось на думку не приходить, і віднеслось до нас керівництво і все. Тому що ми, як лікарі, які навчені працювати з епідеміями, ми лікарі, які проходили вишки, у нас також готували на різні сценарії, і костюми ж ці вдягати правильно і все. Але коли почався коронавірус, і перший пацієнт приїхав до нас в лікарню, і я вже знав, що він в лікарні, це перший пацієнт, і якраз мені треба було на наступну добу виходити на добове чергування. Ну, там, звісно, вдома, як завжди, батьки плакали, що не дити помреш, звільняйся швидко, там дружина перелякана, діти, ну, діти малі, нічого не розуміють, але вони стають таким фактором, на який ти маєш зважувати. І я спокійно, холоднокровно знаю, що я на це вчився, це якраз моя професія, ніхто нікуди звільнятися не буде, але я розумію, що я додому повернуся не скоро. Я з собою понабирав і комп'ютер взяв, і книжок понабирав, одежі понабирав, там спортивний костюм взяв, бо я був просто на 200% впевнений, що нас закриють на жорсткий карантин, так як роблять при чумі. Тобто на тиждень, на 2 тижні, на 3 тижні ми залишаємося всім цим персоналом, який працює, залишаємося в лікарні. Я з цією думкою прожив цілу добу, там нічого здається. Речі не трапилося. То перший пацієнт був, здається, китайський студент, якийсь, здається, я зараз не буду брехати, я вже не пам'ятаю, так все це перемішалось. Але ніхто там не помер, все було дуже легко. І на наступний ранок мені кажуть, все, ти вільний, можеш іти додому. У мене просто такий, знаєте, ступор. Я дивлюся на завідувачку, на всю, кажу, в смислі йти додому? У мене вдома діти. Куди я йду додому? А вона каже, нема ніякого розпорядження, ніхто нічого нам не казав. Ви при бажанні можете не йти додому, зняти собі щось. Дуже швидко там, до речі, з'явилися потім якийсь готель для нас, забронювали, що ми могли жити в готелі. Але все рівно це якось виглядало настільки якось комічно, в смислі жити в готелі, їхати на громадському транспорті, виходити в магазин собі щось купувати, поїсти і просто спати в готелі. Так який тоді сенс таких заходів протиепідемічних? І це мене настільки вразило, і ми так прожили, по-моєму, 2 чи 3 тижні в такому режимі, от такому. Робіть, що хочете. Причому, я вам скажу, що вони маленький секрет, ми працювали з однією маскою на цілу добу.
0: У той час, коли маски потрібно змінювати?
1: Якщо ми працюємо з особливо небезпечними захворюваннями, отакими, а ковід же, ви всі почули, пам'ятаєте, його ж був перша його класифікація, була як особливо небезпечне захворювання. Це протичумний костюм з закритим контуром, ти дихаєш не повітрям, ти дихаєш через балон, який в тебе на спині висить. Ти дихаєш своїм повітрям, замкнутий контур. Ну, хоча б якийсь костюм би нам би сказав. Наш костюм ж з'явився через, по-моєму, тиждень 2 чи 2,5 від моменту, як коронавірус потрапив в лікарні в наші. Тобто я це до чого, такий теоретичний відступ. Тобто, коли треба було, ми якось, бачите, просто, цей екзамен провалили повністю, і весь світ його провалив. А тут, на здивування, і це дає нам такі трошечки, я не хочу в конспірологію влазити, абсолютно не хочу, але все рівно всі ці факти, вони дають харчі для роздумів, для думови, для того, щоб подумати собі, намалювати картинку в уяві, але вони дійсно дають підстави, що росіяни дуже сильно перелякалися і включили повноцінний, максимально ефективний, правильний варіант, що робити в таких умовах. І саме більше питання, яке мене, ми ж всі розуміємо, що чума, звідки взялася чума? Чума взялася із-за 2 чи 3 моментів, які об'єднали докупи. По-перше, ця Дар'я працювала в протичумному, всесвітньо відомому інституті Іркутському, який був побудований ще, здається, в 34-му році і має таку славу, що там взагалі невідомо, чим займалися в радянські часи. А ми чудово знаємо, що в радянські часи і Росія, і Америка під час Холодної війни, вони дуже плідно працювали над біологічною зброєю, і там прямо були такі експерименти. І ми знаємо про аварії, які траплялися, позгадувати, 79-й рік, Екатеринбург, 66 людей загинуло, щонайменше.
0: А Росія... Пане Євген, я пропоную про все це поговорити після невеличкої паузи, бо час нагадати слухачам і слухачкам, власне, про що ми сьогодні говоримо і хто в студії. Отож, нагадую, що тема програми – підозра на чуму в Росії. Наскільки небезпечна ситуація? У гостях Євген Дубровський, практикуючий лікар-інфекціоніст, доктор філософії за спеціальністю медицина, письменник, медичний блогер та популяризатор медицини, ветеран Збройних сил України.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Біологічна зброя і чума як біологічна зброя. Наскільки це реально? Тому що ви раніше вже зазначали, що були певні експерименти, які провалилися. Відтак, спойлер дали, тепер давайте роз'яснення.
1: Біологічна зброя – важка тема, етична, важка і не зовсім приємна. Але факт залишається фактом, що історія ХХ століття, вона, на жаль, печальна в цьому моменті. Можна зробити маленький екскурс. Під час Другої світової війни японці використовували біологічну зброю. Ми знаємо цей навіть загін, це все розсекречено, відомо люди, вони здалися в полон, потім все розповіли. Загін 731 – це було елітний загін японської імператорської армії, який саме займався і використовував біологічну зброю різного. Там, по деяким підрахункам, вони вбили щонайменше 500 тисяч китайців. Але ці дані треба перевіряти, вони ж дуже такі крихкі. Але вони на широку ногу використовували біологічну зброю. І в контексті нашої розмови чума там також була. Але яку чуму вони використовували? Вони використовували такі спеціальні керамічні бомби, яких були мільйони заражених бліг. От чумою. Вони скидали їх на міста китайські, бо, здається, 2 чи 3 міста постраждали від цього китайські. Ну, при розбитті цих керамічних бомб блохи розповсюджувалися по осередкам, заражували гризунів. Десь, може, одразу людей кусали, я думаю, що спочатку вони позаражали гризунів, а потім від них вже почалося. І відомо, що загинуло тоді від чуми приблизно декілька тисяч китайців. Але це була бубонна чума, про ту, яку ми говорили на початку розмови. Тобто, ланцюг передачі такі самий. Гризун, блоха, людина. Ну, звісно, що після капітуляції все це стало відомо. Там були дуже важкі такі розборки з цими вченими японськими і німецькими також, які використовували такі страшні тортури, експерименти. Але це стало відомо. І що ви думаєте? Америка і... Ну, маю на увазі, що США і Радянський Союз не відмовились від ідеї біологічної зброї. Навпаки, вони поставили її на ще більш промислові рейки. Від отакого варіанту, як чума бубонова, так як японці робили, відмовилися зразу. Тому що, по-перше, це небезпечно в плані проконтролювати важко. Це може бути ж заражені своїх, супутній урон може початися, може своїх кусати ці блохи солдат. Тому це не сильно. І це дуже складно. Це все дуже-дуже складно. І вони дійсно переключилися на варіант, як зробити легеневу форму чуми. Про Радянський Союз відомо набагато більше, тому що були шпигуни, були перебіжчики і розсекретили багато документів. Про їхні успіхи відомо дуже мало, тому що, на щастя, більше ж не використовувалася зброя. Але підступно Росія, Америка після 72-го року відмовилася, там вже і прийняли конну лекцію про біологічну зброю. США відмовилася і припинила дослідження, припинила розробку таких. А з Росією все набагато гірше. Достеменно відомо, що впритул до 90-х років, 1990-х, вони ще цим займалися. Після 90-го року інформації вже практично немає. Тому, на жаль... Знову я повторюся на початку, я не хочу влазити в конспірологію якусь і давати почву для підґрунтя для таких розмов, але, на жаль, вони залишаються. Росія була завжди монстром, вона залишається монстром, і вона ніколи не нехтує будь-якими засобами, щоб нашкодити людству. Тому варіант, що в інститутах, які розкидані по Росії, продовжують займатися біологічною зброєю, абсолютно реально. І ми знаємо точно, що попри те, що в цьому Іркутському інституті працювали над вакциною від чуми, працювали над антибіотикорезистентністю, тому що вже зараз, здається, в Конго, вже чи в Мадагаскарі, спіймали декілька штамів антибіотикорезистентної чуми, на яку не працюють антибіотики звичні, які зараз використовуються. Це дуже насторожує. І по ідеї в інститутах працюють саме над пошуком ефективних ліків. Але також через розсекречені документи відомо, що в цей період холодної війни вчені радянські, вони навмисно тренували цю от паличку Yersinia pestis, паличку чуми, тренували, що вона була антибіотикорезистентною. Це відомий факт історичний, задокументований. Тобто Росія грається з цим, грається. І відомо, іноді, що бували у них вже випадки аварійні. Саме такі яскраві, це був 79-й рік в Екатеринбурзі, був витік Сибірки, де загинуло по світовим підрахункам 66 людей, а самі росіяни кажуть, що 90 людей в них загинуло, вчених, ну, які там працювали всім цим і дотичні до них люди. І також це була легенева форма. Про чому нічого не відомо протягом 20 століття, але відомо про лихоманку Марбург, теж була загинувша жінка в Росії. Тобто вони з цим не припинили працювати. І тут, щоб залишити трошечки хороших новин, оптимізму, можу тільки сказати, що, ну, це моя особиста думка, можливо, я через декілька днів, знаєте, з'явиться якісь нові факти історичні, щось ми дізнаємося з новин, але от моя особиста думка, якщо ця загинувша лаборантка загинула від чуми, це саме кращий сценарій. Я вас поясню чому. Тому що легенева чума, її неможливо на сьогодні зробити пандемію, її неможливо контролювати і зробити з неї біологічну зброю, тому що вона є неконтрольованою. Це дуже небезпечно для країни-агресора, які хоче таку зброю використовувати. І світ вже давним-давно якось, ну, в теоретичних розмірковуваннях відмовився від чуми як біологічної зброї, тому що це дуже складно і дуже небезпечно для них самих. Є набагато кращі варіанти. Ми знаємо, сибірська язва, 2001 рік, конверти з зараженими спорами сибірської язви в Штатах, да, коли терор творився. Ми про це все чудово знаємо. І якщо ця дівчина загинула від чуми легеневої, це, мабуть, один з самих кращих сценаріїв, ну, взагалі, для світу. Тому що хоча б зрозуміло, що це, ми знаємо, що є ліки, що вона не передається, або якщо вона гралася з чимось іншим, Бог знає чим. Це навіює на дуже тривожні.
0: Ось тоді, власне, і виникають питання, чи справді це була чума і від чого загинула ця дівчина.
1: А знаєте, переб'ю, просто це такий цікавий момент. Станом на вчора, сьогодні ще невідомо, але станом на вчора було відомо, що дівчина досі не похована, досі не було зроблено розтину її тіла. Жодного аналізу саме її не було передано ні в ВОЗ, ні в США, ну, нікому не було ніякої розповіді. Звучить просто дуже такий аморфний діагноз, ну, пневмонія невідомого походження, яке може навіювати на думки будь-чого. Це може бути, ну, будь-яку інфекцію. І, до речі, ж відомо, що вона ж потрапила в цю лікарню в місто супутник Іркутська. Вона ж потрапила туди з діагнозом коронавірус. А чому туди потрапила? Тому що, по-перше, вона живе там, вона проживає в тому місті. А по-другому, під час коронавірусу там було побудовано величезну цю установу, яка займалася саме важкими респіраторними захворюваннями. Ну, в той час це був коронавірус. Тобто це було якраз місце, коли вона й мала попасти. І коронавірус не підтвердився. А тепер от самі от станемо на місці епідеміологів чи от людей, які були поруч. Дівчина працює в протичумному закладі, працює фахово, займається роботою, відомі її наукові роботи. Вона виступала на якихось там конференціях російських, на симпозіумах, де давала доповіді, що вона саме працює чумною паличкою, і саме там і досліджує її, і як вона там з ліками поводиться. Потім відомо, що вона, ну, періодично навмисно їздить в командировки, де є осередки чуми, там і вивчає їх на тваринах. Вона захворіває на пневмонію 29 вересня, і в ніч вже з 1 на 2 жовтня вона раптово вмирає від цієї пневмонії.
0: Дуже забагато питань і дуже забагато невідомо.
1: Дуже забагато питань, при цьому, що російська влада категорично все приховує, бреше, перекручує, заспокоює всіх і на цьому тлі розгортає безпрецедентні протиепідемічні карантинні заходи. Якщо це не чума, ну, а чума ж звідки взялася? Бо керівник Бурятії сказав, що чума, а потім швиденько це видалив і все. І один з незалежних журналістів російських написав швидко, що це чума. Але, до речі, він написав, що вона розбила пробірку. Це дійсно, це кіношний такий прийом, це жарт, тому що пробірки не розбиваються в лабораторіях. Вони в лабораторіях такого класу є пластикові, вони не використовуються взагалі скло. І знову ж таки питання, ми ж цього ми не знаємо, але судячи з всього, вона в той момент була без захисного костюму. А тепер питання, що можна було робити без костюму, щоб заразитися на легеневу форму, чи то чуми, чи то сибірки, там, чи ще чогось.
0: Отакої. Власне, нагадую, що сьогодні говоримо про чуму в Росії. Наскільки небезпечна ситуація і що насправді там відбувається? Намагаємося зрозуміти, намагаємося прояснити і пояснити. На прямому зв'язку зі студією Євген Дубровський, практикуючий лікар-інфекціоніст, доктор філософії за спеціальністю медицина, письменник, медичний блогер та популяризатор медицини, ветеран Збройних сил України.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Пане Євгене, якщо ми говоримо про те, що пандемія неможлива, але заразом бачимо про те, що ВООЗ все ж таки вимагає від Росії пояснень. І ось тут питання перше, чому так стурбована ВООЗ? І питання друге, такі дії Росії, коли вона не повністю надає світові інформацію, наскільки вони не те, щоб загрозливі, але наскільки вони безвідповідальні? Українці до безвідповідальності Росії, я думаю, що звикли, на жаль, давно ми з тим боремося. А от що світ говорить?
1: Ну, я дав відповідь з кінця на ваше питання, тому що дійсно, ну, я думаю, зараз, ну, в інтернеті такі популярні, гарні коментарі звучать, що чума 21 століття – це якраз Росія є. Я думаю, що мені теж, я коли написав свій допис про чуму, мені зразу почали закидати, що чому ви не співчуваєте, так не можна, лікар не може радіти, що в Росії трапилося там навіть такий небезпечний інцидент. Я вам скажу, що після взагалі події, особливо сьогодні, там відомо про 22 загиблих людини в Прилуках. Просто язик не повернеться про якийсь жаль чи про якісь співчуття, тому що в них твориться. Я думаю, що підсвідомо кожен з нас, у кого болить за Україну серце, чекає, що якщо не получається здолати Росію якимись там економічними санкціями, якщо не получається це радикально змінити на полі бою і військовим шляхом її зупинити, то ми всі десь під свідомості хочемо порятунку з неба і хочемо, щоб, як знаєте, як такі паралелі з біблейськими часами, щоб якісь кари небесні прийшли і допомогли нам перемогти їх хоча б таким шляхом. Тому ми не можемо якось так от, знаєте, там переживати. Але питання в тому, що загрози для світу. Чому вас так стурбовано? Чому такий почався діалог? Тому що всі зрозуміли, що в Росії нема права. Всі зрозуміли, що Росія грає не те, що не за правилами. Це просто країна, яка не брезгує жодними засобами. Якщо вона б'є по цивільним містам, що вона катує дітей, що вона в Валешках гуманітарну катастрофу робить просто на чоху всього світу, абсолютно не зрозуміло з метою, з якою. Всі розуміють, що з ними неможливо домовитися, з ними неможливо вести діалог. Це просто люди, які збочені на тому, щоб робити людству шкоду. Тому я повторю свою думку, вона, як для мене, є зараз основною в цьому питанні. Якби це була чума, ми би не переживали. Я написав два дописи про чуму на своєму телеграм-каналі, на Фейсбуці, щоб пояснити людям, що якраз чому ми не боїмося. Чума вже давно переможена, чума вже відійшла в історичне минуле. І не дивлячись на те, що вона циркулює там серед цих сусліків, якихось там гризунів, пальовок і всього іншого, це нас не стосується. Ми не живемо з щурами, нас не кусають блохи. Якщо раптом, не дай Боже, хоч один випадок станеться, то буде зразу будуть антибіотики роздаватися всім контактним особам. Тим паче, що Росія не має такого, скажімо так, можливості безконтрольно, непомітно перевозити важко хворих, помираючих людей з легеневою формою, з температурою 40, які харкують кров'ю, там повезти, не знаю, куди, в Китай чи в Монголію. І через що вони хочуть заразити світ такими діями? Ну, це абсурд просто. Але ВОЗ якраз стурбована іншим. А якщо це не чума? Якщо вони граються і експериментують з вірусними захворюваннями? Ми взагалі маємо боятися не бактеріальних захворювань, тому що вони страшні по своїй клініці, страшні по своїм наслідкам, але вони не страшні так сильно в епідеміологічному ракурсі. В епідеміологічному ракурсі ми боїмося завжди вірусів, тому що вони блискавично поширюються, вони мають шалену здатність до мутації, чому ж вона ж не мутує. Вона там є, там я ж казав, що там є якийсь штам з'явився в Мадагаскарі, який антибіотикорезистентний, але там десь трошки щось, і то невідомо, як взагалі де воно взялося, бо ще не факт, що цим не грався хтось. А з вірусами все дуже складно, вони мутують, вони можуть вдень мутувати по декілька разів. Тому від них вакцину важко зробити, від них ліки фактично неможливо швидко зробити. І ці ліки дуже умовні, вони просто діють на нашу імунну систему, її намагаючись підсилити. А щоб зробити прямий противірусний препарат, це прямо відкриття там десятиліття може бути, щоб прямий противірусний препарат зробити від якогось вірусу. Тому ми боїмося вірусних захворювань. І от якщо Росія стала на ці страшні граблі і почала гратися з вірусними захворюваннями, це може бути дуже небезпечно, але я думаю, що насправді не все так просто, тому що вона постраждає першою.
0: Пане Євгене, і останнє запитання. Як не вестися на такі інформаційні провокації? Яким каналам довіряти? Звідки черпати інформацію? Тому що паніка, яка розганяється, будьмо відвертими, вона має достатні впливи на населення. Як протистояти?
1: Ну, як завжди кажуть, щоб предстояти паніці, треба мати гарну освіту. По-перше, це дуже важливо, що людина має хоча б базову гарну освіту, в неї розвинуте критичне мислення, вона не ведеться на всякі штучки. Такі, якщо, наприклад, зараз там хтось з блогерів напише, що ось легенева чума поширюється світом. Ну, з базовою освітою зрозуміло, що легенева чума не може поширюватися світом, бо це просто нереально. А за другим, треба довіряти справжнім вченим, науковцям. На щастя, сьогодні доступність до них дуже проста. Є дуже гарні, сильні канали, ютуб-канали, де виступають фахові вчені з всього світу, не обов'язково там причіплятися навіть до якоїсь країни, і по сукупності може зробити висновок. Скажу вам, що з різних країн виступили різні, різного рівня, та такого рангу вчені, всі в один голос сказали, ніякої світової небезпеки немає. Якщо ми говоримо про чому. І всі вони також в один голос дуже стурбовані, що на сьогоднішній день, в 21 столітті, Росія може приховувати, вона це робить цинічно, не тільки по відношенню до всього світу, вона це робить навіть по відношенню до своїх же мешканців. Давали інтерв'ю люди із Іркутська, різним там журналістам незалежним, і вони всі стурбовані, вони там сміються, і меми розказують, що там вони потерпають від медведів зараз більше, там вже, по-моєму, 18 смертей від медведів вони зараз. Але вони стурбовані, що їм ніхто нічого не каже, з ними не розмовляють. Їх вважають просто за якісь стадо баранів, яким можна сказати, вдягніть маски і закрити рота. І оце більше на все дивує, і це викликає такий от сильно здоровий інтерес. Чому досі, в 21 столітті, людям так закривають рота, і це залишається безпокараним?
0: Ну, власне, це Росія.
1: Власне, це Росія, да. І просто не хочеться ці паралелі робити, ну просто не хочеться. Але ж ми коронавірус пережили, важко пережили, втратили дуже багато людей, і кожен втратив якісь свого оточення когось. Китай же теж, давайте чесно, Китай же теж досі так і не сказав, що там трапилося. Да, дуже багато цього розсекречено, дуже багато завдяки тим американцям відомо цікавих фактів, вже абсолютно спростована теорія про якихось там кажанів. Да, це витік також з лабораторії, так, це також лабораторна якась аварія, помилка, але подивіться, до чого вона призвела і хто поніс покарання за це, хто зробив висновки хоча б. От лякає це. Тобто, такі, ну, якщо так завершити всю цю розмову, нас лякає не чума, нас лякає дурна, ну, неконтрольована божевільна Росія, яка здатна на все, і причому в цій своїй якісь кровожерливі, такі ненаситному такому шляху, вона абсолютно легко приносить жертву населення своє же. Вона з ними поводиться так само цинічно, так само абсолютно, не кажучи їм не те, що там щось сталося, навіть не думаючи про їхні безпеку.
0: Отож, долати треба і чуму 21-го століття.
1: 100%. І для цього ми маємо робити кожен все, що тільки в його силах. Тому що Росія загрожує всьому людству. Як це не звучить, як це не так пафосно звучить, але це в контексті сьогоднішньої розмови, це прям реальний факт. Вона загрожує всьому людству.
0: Але ми її долаємо і точно подолаємо.
1: І точно подолаємо.
0: Дякую, що були сьогодні з нами. Нагадаю, що доєднувався Євген Дубровський, практикуючий лікар-інфекціоніст, доктор філософії за спеціальністю медицина, письменник, медичний блогер та популяризатор медицини, ветеран Збройних сил України. Дякуємо всім, бережіть себе, своїх близьких. Будьте здорові! Для вас працювала ведуча Ольга Вернигоренко.
1: Щиро дякую за чудовий ефір.
0: Дякую.
1: На все добре.
2: Вікенд на Радіо Культура. Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо. Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
3: З вами ведуча Світлана Галась. Мої вітання. Володимир Сокальський – український композитор, піаніст та музичний критик, значна частина життя якого пов'язана з Харковом. Саме там він отримав освіту, вчився у Харківському музичному училищі композиції та гри на фортепіано. Паралельно студіював право у Харківському університеті і потім працював суддею. Але музика не полишала Сокальського усе життя. Він був диригентом, викладав гру на фортепіано, написав чимало творів у різних жанрах, зокрема симфонію «Соль мінор», просякнуту українським мелосом. Твір був написаний 1892 року. До вашої уваги друга частина симфонії «Соль мінор» Володимира Сокальського – танцювальне скерцо у формі рондо. Запис симфонічного оркестру Українського радіо під орудою Юрія Никоненка.

0: Прозвучала друга частина симфонії соль мінор Володимира Сокальського. Запис симфонічного оркестру Українського радіо диригував Юрій Никоненко. До ефіру програму підготувала Світлана Галась. Залишайтесь з Радіо Культура.
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори. Ексклюзивно на Радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів. І страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаємо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти». Щодня о 20:30 на Радіо Культура. Історії митців на війні. Ірина Хорошунова.
2: 2018 року у французькому видавництві «Калман Леві» вийшов щоденник киянки Ірини Хорошунової «Київські записки 1941-43 про окупацію української столиці під час Другої світової війни». Авторка писала у своєму щоденнику: «Місто не жило, а перебувало в якомусь дивному стані розгубленості, чекання, здивування, місцями навіть радості, крім тих місць, де не проходило почуття розпачу і жаху. Проте починалося якесь життя». Ірина Хорошунова – художниця, журналістка, правнучка українського історика, етнографа, фольклориста, поета і композитора, першого українського енциклопедиста Миколи Маркевича. Через походження зі знатної родини Ірині Хорошуновій доступ до вищої освіти був закритий, тож заробляти на життя доводилося працею художниці, оформлювачки так званих «ленінських кімнат». Закінчити заочно-педагогічний інститут їй вдалося вже аж 1951 року. Коли ж у 1941-му нацистська армія окупувала Київ, Ірині Хорошуновій було 28 років. На початок війни з родичів у неї залишалися тільки сестра і тітка. Тато рано помер від важкої хвороби, а маму в часи Великого терору репресував НКВД. Друга світова війна принесла чергову особисту трагедію. У 1943 році гітлерівці стратили її сестру і тітку за участь у радянській підпільній організації. Сама ж Ірина Хорошунова під час окупації Києва була утримувачкою конспіративної квартири міської підпільної антинацистської групи під керівництвом Миколи Матеюка. Уникнути арештів їй вдавалося кілька разів, ховаючись у подруг професорок Київської консерваторії. Протягом 2 років нацистської окупації Києва Ірина Хорошунова жила у батьківській квартирі на Андріївському узвозі і вела щоденник, куди занотовувала все, що бачила чи чула в місті. Згодом її записи допоможуть зрозуміти, звідки жителі міста отримували інформацію, як сприймали все, що відбувалося довкола, і як війна змінювала життя киян. Скільки насправді є версій цього щоденника, точно не знає ніхто. Відомо, що Ірина Олександрівна неодноразово редагувала свої записи. Наприклад, у 1980-ті роки вона переписувала текст, набирала на машинці і роздавала друзям і знайомим. Усе життя Ірина Хорошунова хотіла опублікувати мемуари. Але єдина публікація за її життя – це книга німецького дослідника Ерхарда Ройвіна «Шоа Бабиного Яру», яка вийшла в Німеччині у 1991-му, за 2 роки до її смерті. Відомо, що дослідник приїжджав до Києва, приходив до Ірини Олександрівни в гості, і, очевидно, вона сама передала йому свої тексти. Де зберігається оригінал цієї версії із підписом Ірини Хорошунової, невідомо. Ще 2 варіанти щоденника зберігають у Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України у Києві. 37 сторінок про початок окупації української столиці у фондах Національного музею історії України у Другій світовій війні.
1: Історії митців на війні. Ви слухаєте Радіо Культура. Злочинці проти детективів і слідчих. Відплата за зло неминуча. Карколомні історії, моторошні злочини, найвигадливіші шахраї

0: прозаїк, ідеолог культурного відродження 1920-х років. 13 травня 1933 року Микола Хвильовий на знак протесту проти організованого керівництвом ВКПБ та урядом СРСР штучного голоду в Україні та арешту Михайла Ялового покінчив життя самогубством. Смерть Хвильового стала кінцем українського національного відродження 1920-30-х років. Поезію Миколи Хвильового читає Влад Никитюк.
1: Та невже ніколи не забуду ці шляхи, цю тирсу, широчинь? Не заб'ю в собі зміюку люту, що хитренько про степи сичить. Як орган в костьолі на молитві, ці уперті спогади з села знову кажуть: «Ти послухай, рід твій, нас до тебе зраднику послав. Що ти робиш? Де ти забарився? Чи забув, як яури шумлять на тому хихлатому узліссі, від кіля розходяться поля? Ми прийшли до тебе із оселі, де весною присмерк, мов мара, де за клуною синяві невеселій молодик химерний умирав. За весною червень, липень, серпень, на озерах, на пустелі чорногуз. Пам'ятаєш, як дзвонили верби про хрусталь надуманих медуз? А цю осінь в злоті, оксамиті, та неже ти враз її забув? Що ти краще десь знайшов на світі за осінню далечінь в степу? За вітрами падають сніжинки, і на стріхах білий сніг лежить. Всюди тиша. Лиш собаки дзвінко на церковній заливаються межі.
0: Поезію Миколи Хвильового читав Влад Никитюк.
2: Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура». Просто про культуру на радіо «Культура». Радіо «Культура».

0: Година класики на Радіо Культура.
1: Спочатку було слово. У відкритих серцях, крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
0: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на Радіо Культура. Микола Бурачик. Поет сонця.
2: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік, і разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Художник, актор, письменник, педагог та ще й один із засновників Української академії мистецтв. Микола Бурачик мав насичене життя, яке обірвала війна. Народився майбутній художник 1871 року на Поділлі. Дитинство провів у Кам'янці-Подільському, де навчався у чоловічій гімназії та отримав перші уроки з малювання. Далі – навчання у Київському університеті, яке, однак, тривало недовго. 1889 року, як учасник студентських протестів, Микола Бурачик був відрахований з університету і засланий до Росії. Вже за рік Бурачику дозволили повернутися до Кам'янця-Подільського. На 15 років Микола Бурачик пов'язав своє життя з театром. Грав у багатьох п'єсах, а паралельно створював декорації. 1905 року покинув сцену та рік професійно займався літературною діяльністю, друкувався у багатьох журналах. Та одна випадкова зустріч змінила плани Миколи Бурачика. Того ж року він познайомився з польським митцем з України Яном Станіславським, який умовив його здобути освіту в Краківській академії мистецтв.
0: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на Радіо Культура.
2: Після успішного закінчення академії Бурачик ще 2 роки навчався у різних мистецьких майстернях у Парижі, зокрема в Анрі Матіса. Як згадував художник, він сам обрав собі вчителів з минулого та сучасного – Веласкеса, Коро, Моне, Ренуара, Сіслея. «Мене часто називають імпресіоністом, але я тільки планерист», – казав митець. Микола Бурачик найбільше любив працювати над пейзажами. «Я взагалі працюю на натурі, і моя майстерня – переважно поле, ліс, річка, берег моря тощо. Я малюю і в спеку, і в дощ, і по пояс у снігу», – говорив про себе художник. За свою творчу кар'єру Бурачик об'їздив майже всю Україну і створив пейзажі Криму, Києва, Поділля, Слобожанщини. Однак із Парижа Бурачик не привіз багато нових творів. Якийсь час він майже не малював через утрату. Померла його 3-річна донька Алла. 1917 року Микола Бурачик став одним із засновників Української академії мистецтв. Це була мрія для багатьох українських митців – новий освітній незалежний заклад, який можна створити з нуля. Та ця утопія протривала недовго. Коли до влади прийшли більшовики, академію перетворили на Інститут пластичних мистецтв, а майстерню пейзажу Бурачика закрили. Художник вимушений був працювати у маленьких школах на Черкащині, аж поки 1925 року його запросили стати викладачем у Харківському художньому технікумі. У 1930-х роках Микола Бурачик активно працював над збереженням української культурної спадщини. Зокрема, ініціював створення музеїв Михайла Коцюбинського в Чернігові та Вінниці та музею Тараса Шевченка в Києві. Він багато працював зі спадщиною Шевченка, каталогізував та описував твори. Під час Другої світової війни митець залишився в окупованому Харкові. Через численні хвороби Бурачику було важко наважитись на евакуацію в холодний Сиктиквар. Помер митець 1942 року в окупованому нацистами Харкові від голоду і виснаження. Зараз його твори є в багатьох музейних колекціях по всій Україні.
0: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура».
3: До дня народження Раїси Кириченко. Те, що вміла світити в мороку буднів.

0: Radio Cultura.
1: Сьома година.
0: Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на радіо Культура.
1: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з Нацвідбору.
2: Офіційні медіапартнери Суспільне культура та Радіо Промінь.
0: Історії винаходів на Радіо Культура.
3: Тактичний джгут-турнікет. У 2005 році Combat Application Tourniquet було обрано одним із 10 найкращих винаходів армії США та визнано одним із найвидатніших досягнень у домедичній допомозі. Нині турнікети типу CAT, читається CAT, але немає нічого спільного з котами. Це абревіатура від Combat Application Tourniquet. CAT входять до складу тактичних аптечок військовиків армії країн-членів організації Північно-Атлантичного альянсу. Оскільки ЗСУ активно впроваджують стандарти НАТО в оснащенні власного війська, то такими турнікетами користуються і наші захисники і захисниці. Власне, коротку історію винаходу, який рятує життя військових, ми розкажемо далі. На жаль, жодна війна не обходиться без поранень. У польових умовах надважливо надати допомогу із зупинки кровотеч швидко, якісно, безпечно. Упродовж історії людство шукало такі способи. Природно, що нині ми не віднайдемо першовідкривачів подібних механічних засобів. Відомо, що спиняти кров за допомогою тугих перев'язів із тканини чи навіть за допомогою бронзових кілець уміли як у давній Індії, так і в стародавньому Римі. Найближче до розв'язання питання підійшов французький армійський хірург Етьєн Морель у 1674 році. Лікар запропонував використовувати скріплені шкіряним поясом дві дерев'яні основи, що затягувалися за допомогою брашпиля – палички. Хірург Жан-Луї Петті вдосконалив конструкцію, замість брашпиля додавши спеціальну гвинтову систему, яка краще фіксувала кінцівку. У 1718 році автор продемонстрував свій винахід Королівській науковій академії Парижа, назвавши його «Турнікет Авіс». Власне, гвинтовим турнікетом від французького «турне» – «обертати». Варто згадати і ідею Фрідріха Есмарха, представлену у 1873 році на 2-му міжнародному з'їзді хірургів. Лікар запропонував обмотувати натягнутий еластичний матеріал навколо кінцівки для її знекровлення. Пізніше ідею Есмарха доопрацював Бернгард Лангенбек. У результаті було створено джгут як табельний засіб зупинки зовнішньої артеріальної кровотечі. У вдосконаленому вигляді він донині використовується в багатьох країнах. Турнікет як поєднання джгута, тобто частини, яка стягує тканини навколо рани і обертового механізму, з'явився наприкінці 90-х років минулого століття у США. Це був винахід військового інституту хірургії. Сьогодні цей винахід рятує життя сотень тисяч військових по всьому світу, які своєю чергою рятують цей світ від військових злочинців, окупантів і агресорів.
0: Історії винаходів на радіо Культура. Авторка тексту Ольга Вернигоренко. Соціальна реклама.
4: Мамо, стільки зірочок.
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто згасає. Я встигну загадати бажання.
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
6: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Соціальна реклама. Прем'єра на радіо Культура. Міста сили. Третій сезон. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Почуйте історії міст, які стали осередками любові, стійкості і пам'яті. Слухайте щобудня о 19:00 на Радіо Культура. Музика на Радіо Культура.

0: Година класики на Радіо Культура.
1: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
2: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
0: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог Данила Гайдамахи. Знак переходу.
3: Мене звати Данило Гайдамаха. І разом із Радіо Культура ми шукаємо вичерпні відповіді на невичерпну мовну дискусію. Якщо ви це слухаєте, це знак. Ваш знак переходу. Мова назавжди зберігає сліди тих, хто колись нею говорив. Радянська влада не лише знищувала українців мільйонами, а й хотіла зітерти їхній слід, зокрема в мові. Знищення мови називають лінгвоцидом, і одним з його елементів є винищення окремих слів. Сьогодні ми частіше можемо почути слово «жертвувати» замість «офірувати», «елемент» замість «первень», «клімат» замість «підсоння», «тротуар» замість «хідник», «косоокий» замість «зизий». Ці слова нас дивують, бо незвичні. Проте ще кілька поколінь тому ця лексика була абсолютно буденною. У 30-х роках минулого століття радянський режим проголосив курс на зближення української мови до російської. У результаті мав постати новий совєтський чоловік, і річ його должна була бути понятною усім іншим республікам Союзу. Наприклад, якщо існувало два слова на позначення одного поняття, перевагу наполегливо рекомендували надати тому, яке було співзвучне із російським. Мовознавці і літератори, які продовжували використовувати заборонені слова, могли бути репресованими. Зрештою, якщо подивитися на долі укладачів тодішніх українських словників, майже всі вони були репресовані.
0: Знак переходу. Ви слухаєте Радіо Культура.
3: Внаслідок репресій декілька поколінь українців переконали, що їхня мова нібито непридатна для науки та культури. Адже саме технічна і наукова термінології тоді постраждали найбільше. Тільки вслухайтеся. За словником 1928 року, вибачте за цитування російською, «катьол з двусторонній топкой і общій огнівой коробкой» радили перекласти на паровик з двобічною паливною та спільною полум'яницею. Тобто вже в 1920-х існувала питома термінологія, за допомогою якої українською можна було сформулювати певні поняття, ще й подекуди лаконічніше та влучніше, ніж російською. Та після сталінського лінгвоциду деякі представники технічної сфери до сьогодні вважають, що російською в науці послуговуватись нібито легше. Окрім того, більшовики полізли в українські імена. Так Олександр став Олександром, Теодосій – Феодосієм, Агатангел – Агафангелом. В 30-х роках, а згодом і в 70-х, в редакції та видавництва були навіть розіслані списки заборонених слів та рекомендацій щодо їхнього заміщення. Що там казати? Під заборону потрапляли навіть літери. Саме так багато поколінь українців мусили забути про органічну для української мови літеру «Г». Я вірю, що повертаючи заборонені українські слова у своє щоденне мовлення, ми повертаємо стертий слід минулих поколінь. До речі, неповний список репресованих слів представлено у праці мовознавиці Орисі Демської-Кульчицької «Реєстр репресованих слів». Також раджу ресурс r2u.org.ua, де містяться ті оцифровані словники, що колись були заборонені Сталіним. Репресивна система мала головний прорахунок. Українська мова живе не в словниках. Її роблять живою люди, котрі нею говорять. Тож, якщо ви дослухали цей випуск до кінця, це ваш знак переходу. До зустрічі!
0: Ви слухаєте Радіо Культура. Прем'єра на Радіо Культура. Міста сили. Третій сезон.
4: Радіоесеїстика голосами українських письменників. Почуйте історії міст, які стали осередками любові, стійкості і пам'яті. Слухайте щобудня о 19:00 на Радіо Культура. Музика на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

Ви слухаєте Радіо Культура. Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на Радіо Культура.
1: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
0: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Аргументи історії. Радіоблог про світову історію та Україну в ній. Авторський проєкт Антоніни Макаревич і Олександра Панаріна.
2: У 1869 році одну з найбагатших аристократичних родин України, Галаганів, спіткала страшна трагедія. У віці 16 років від тифу помер їхній єдиний син і спадкоємець Павло. Для Григорія Галагана, нащадка давнього козацько-старшинського роду, це була не тільки особиста, а й династична катастрофа. У мить розпачу він міг би замкнутися у своєму горі. Але замість цього Галаган ухвалює рішення, яке перетворить його особисту трагедію на один із найвизначніших актів національного будівництва 19 століття. Він вирішує взяти шефство над усією талановитою молоддю України. У 1871 році він відкриває у Києві колегію Павла Галагана. Вона не схожа на звичну в ті часи приватну гімназію, яку багатій збудував на згадку про сина. Це продуманий до дрібниць освітній проєкт. Це заклад плекання нової, модерної української інтелігенції. У чому полягала унікальність цієї системи? По-перше, це був закритий колегіум-пансіон. Галаган створив для студентів цілісну екосистему. Вони вчилися разом, жили, їли, дискутували, готувалися до іспитів в одному середовищі. Це був освітній монастир, відірваний від зовнішніх спокус, із залізною дисципліною і найвищими академічними стандартами. По-друге, це була соціально-революційна ідея. У статуті колегії було чітко прописано – заклад призначений для талановитих юнаків усіх станів. Більш того, перевага віддавалася тим, хто походив із незаможних родин. Галаган, по суті, створив перший в Україні соціальний ліфт на основі талантів і здібностей, а не походження. У стінах колегії син бідного священника сидів за однією партою з сином дворянина, і єдиним мірилом був інтелект. Галаган не просто оплатив будівництво, він вклав величезний капітал, який гарантував, що бідні, але талановиті студенти навчатимуться на повному утриманні. Це був національний проєкт в умовах жорстокої русифікації та імперського гніту щодо усього українського. Галаган, будучи активним членом київської старої громади, не міг відкрито запровадити українську мову викладання. Це було б негайно заборонено імперією, особливо після Емського указу 1876 року. Тому він діяв обережно. Він створив атмосферу, зібрав найкращу в Києві бібліотеку, насичену українськими стародруками, творами Тараса Шевченка і працями Миколи Костомарова. Він запрошував викладачів українофілів, створив середовище, в якому бути українським Гінцям було нормою і предметом гордості. І результат перевершив усі очікування. Колегія, яку називали дворянським гніздом української еліти, виконала свою місію. Саме з її стін вийшли люди, які заклали фундамент української науки, культури та визвольного руху. Серед її випускників – один із засновників Української академії наук – академік Агатангел Кримський, правник Володимир Грабар, засновник Українського інституту психології Григорій Костюк, поети-неокласики Павло Филипп Пович та Михайло Драйхмара – цвіт нації, який згодом був знищений у горнилі розстріляного відродження. Григорій Галаган зробив те, що в нормальних умовах мала б робити держава. В епоху, коли імперія робила все, щоб асимілювати українців, він, приватна особа, створив високоточний інструмент для національного збереження розвитку. Він інвестував у найцінніше – в інтелект нації.
0: Ви слухали авторський проєкт Антоніни Макаревич і Олександра Панаріна «Аргументи історії». Радіоблог про світову історію та Україну в ній. Соціальна реклама.
3: Мамо, стільки зірочок! значок.
4: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
3: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання?
4: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
5: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
6: Соціальна реклама.
7: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня.
8: У суботу.
7: Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
8: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
7: О 22-й на Суспільна культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільна культура
8: та Радіопромінь.
0: Музика на Радіокультура.

0: Radio Cultura. Десята година. Новини на Радіо Культура.
1: В ефірі «Суспільне новини» у студії Наталія Потюк. На початку коротко про головне. Російські війська вночі атакували Дніпро, Одесу та Київ. Є постраждалі. Безпілотники атакували дата-центр Яндекса у Володимирі Російської Федерації. Японія купуватиме українські дрони-перехоплювачі. Про це та інше. Далі докладніше. Російські війська цієї ночі випустили по Україні 116 дронів різних типів. Сили ППО знешкодили 94 із них. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, ще 10 безпілотників влучили у семи місцях, на 9 локаціях впали уламки. У Дніпрі від нічного обстрілу постраждало четверо людей, серед них двоє восьмирічних дітей. Пошкоджені багатоповерхівка, продуктові склади та авто. В Одесі росіяни поцілили у житловий будинок. Зруйновані три квартири, загорівся дах, люди не постраждали. А у Києві вночі уламки дронів впали у Дарницькому районі, пошкоджені декілька авто. Сьогодні у Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу авіабомбами по місту 10 жовтня, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків очільника обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Станом на вечір відомо про 20 загиблих та 32 поранених. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Зафіксовано 5 влучань у двох районах міста, розповів в ефірі телемарафону речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.
2: Загалом маємо 50 понівечених пошкоджених будинків, 2 будинки багатоквартирні, 3-поверхові Шевченківського, ну і 5-поверхові у Вознесенівському районі. Вони значно постраждали, ну фактично зруйновані під'їзди. Саме там загиблі люди. Ліквідаційні роботи і надалі тривають, пошуково-рятувальні роботи і надалі тривають. Ну і загалом надійшло вже понад 600 звернень від жителів обласного центру, чиє майно, чиї квартири, помешкання постраждали внаслідок чергової атаки російських терористів.
1: Через нічну атаку на дата-центр Яндекса у російському Володимирі користувачі не можуть викликати таксі у Росії та за кордоном, а також не мають доступу до банківських сервісів. Про це повідомляє телеграм-канал Астра. Користувачі Яндекса не можуть викликати таксі у Красноярську, Владивостоку, Петербурзі, Москві та інших міст Росії. Також додаток видає помилку при спробі викликати авто в Сербії, де компанія є популярним сервісом таксі, а також у Казахстані, Білорусі та Вірменії. Водії не можуть увійти в додаток, або ж в них збилася навігація, а пасажирам показує, що машин немає на лінії. Крім цього, читачі Астра повідомляють, що через бій Яндекс Пей частина користувачів втратила доступ до банківських сервісів і не може отримати доступ до своїх грошей. Тим часом у Яндексі заявляють, що продовжують оцінювати

0: стан інфраструктури, тому назвати терміни відновлення роботи обладнання у дата-центрах дуже складно.
1: Новини на Радіо Культура.
0: Міністерство оборони Японії уклало контракт на закупівлю дронів-перехоплювачів від української компанії Skyfall. Про це йдеться на сайті відомства. Наразі японська сторона працює над тим, щоб якнайшвидше отримати ці безпілотники. За словами міністра Сідзіро Коїдзумі, японська сторона зацікавлена в отриманні безпілотників у найкоротші терміни. Він також наголосив на значному досвіді України у створенні і вдосконаленні оборонних технологій в умовах повномасштабної війни.
2: Щодо очікувань від технологічної співпраці, це стосується не лише дронів. Україна зараз має найбільший у світі бойовий досвід у застосуванні нових методів ведення війни та з надзвичайною швидкістю нарощує свої спроможності ведення тривалих бойових дій. З точки зору розвитку оборонної промисловості та промислової бази, нам є чому навчитися в так званого циклу швидкого зворотного зв'язку, коли кожні 2-3 тижні з'являються та випускаються дрони з новими характеристиками.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне. Студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
0: Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа». Наталія Потюк, Радіо Культура.
1: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті «Суспільне. Культура». Ви слухаєте Радіо Культура. Вікенд на Радіо Культура.
3: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Культура. У студії для вас працює Наталя Грабченко, за режисерським пультом Олена Харченко. Сьогодні будемо говорити про 39-й сезон театру української традиції «Дзеркало», який працює у Києві. Про прем'єру за п'єсою Неди Неждани, вистави про видатних українців, сатиру та гумор воєнного часу. Наш гість сьогодні Володимир Петранюк, народний артист України, директор, художній керівник театру української традиції «Дзеркало». Пане Володимире, вітаю.
4: Вітаю, слава Україні.
3: Героям слава. Пане Володимире, з якими думками, почуттями відкриваєте 39-й сезон? Тобто вже відкрили 18 вересня, вже працюєте. Як театр почувається в такі непрості часи війни, враховуючи все, і безпекову ситуацію для своїх співробітників, і для глядачів, що приходять до зали, і взагалі з настроєм нашим, в якому твориться сьогодні культура і мистецтво?
4: Цей виклик для нас не новий, бо ми називаємося театр української традиції, тобто заклали в свою назву ідеологію нашого театру. Ідеологія традиції української полягає не в шароварах і в горілці, а в гаслі «Бог і Україна понад усе». І тому це гасло зараз стало ще більш важливим і актуальним в сьогоднішній день. Ну і залежно від того, що відбувається, в контексті цього гасла у нас виникають нові і нові виклики. Страшна трагедія в Прилуках відзеркалюється, відбивається об наші серця і вимагає від нас закладати нові меседжі в ті слова і тексти наших вистав, які продовжують іти на київських сценах, незалежно від того, чи це комедії, чи це просто драми. Тому я в цьому контексті хотів прочитати свій давній вірш, який дуже важливий в цей момент, бо він є відповіддю на той кривавий день народження ката українського народу. Я не буду називати навіть його прізвище. Вірш присвячений Вікторії Амеліній і називається «Сонце». Мені уночі наснилось, що зупинилось сонце, що ніби всіх роксоланів гуни прийшли убивати. Я пробудився в гарячці і зрозумів, що не сонце. Мокша гвалтує край мій, здохни, московський кате. Місячний образ Бахмута, наче Гомерова Троя, що через тисячі років людям вдалось розкопати. Валькірії, діви смерті, збирають рештки героїв. і відлітають з ними. Здохни, московський Кате. Двійко сестер близнючик загинули в піцерії. На похорон сукні весільні марно шукає мати, бо Іскандер російський не залишив надії. Залишилась тільки помста. Здохни, московський Кате. Письменники, божі люди, вони у Бога як діти. Амеліна про звитягу вже не напише трактату. 12, що з нею загиблі, як постаті, з грецького міту волають з-попід завалів. Здохне московські Кате. Море, як бульбашка, повне риб, черепах, тритонів. На островах і поймах звіра не порахувати. І море Москва спустила. Люди та звіри тонуть. Трубить мертвий олень в Олешках. Здохни, московський Кате. Світло зірок, що згасло, лине мільйони років. Світло бійців з Азова темряві не подолати. Оленівку засліпили, мов смолоскипи Нерона, палаючі хлопці-азовці. Здохни, московські Кате. Музика. Це розмова з Богом по телефону. Смерть та вогонь не можуть цей зв'язок перервати. Ваша музика вічна, дівчата із Запоріжжя. Ваша музика вічна, здохни, московські Кате. Криниця душі моєї заповнена до коловрота. Убите дитя Софійку немає вже де сховати. З уламків театру в Чернігові до пекла тобі ворота. За Бучу та Маріуполь здохни, московські Кате. Здохни, московські Кате. Ти не зупиниш сонця. На площі у мавзолеї тебе не будуть ховати. Твої мурзи зрозуміють, що було кошмарним сном це. Та оплюють твої рештки. Здохни, московський Кате.
3: Це Володимир Петранюк у нашому ефірі, народний артист України, директор, художній керівник театру української традиції «Дзеркало». Пан Володимир не лише, власне, актор, художній керівник театру, а письменник, поет, драматург. І з ними сьогодні говоримо про театр і про те, що відбувається довкола театру. І от бачите, таким емоційним віршем «Сонце», який свого часу був присвячений Вікторії Амеліній. Пане Володимире, ви сказали, що сьогодні кожен біль, який відбувається в нашому житті, він віддзеркалюється у тому, що ми робимо в культурі і мистецтві. Власне, тому театр назвали «Дзеркало». Власне, яка історія цієї назви?
4: 40 років тому ми їхали в Чорнобильську зону на автобусі. І назва нашого театру була «Червоний барабан». Ми були таким аматорським колективом. І повертаючись з Чорнобильської зони, в котрий раз, коли ми їздили щотижня, в 86-му році, починаючи з травня місяця, багатьох уже нема, і за цих поїздок не стало. Ми подумали, що треба знайти вічну назву для нашого театру, яка би при змінах режимів і наших поглядів, ідеологій залишалася би сталою. І ця назва «Дзеркало», яка була знайдена нами в тих поїздках чорнобильських, відповідала цим вимогам. Це назва, яка може залишатися назавжди. Тому що дзеркало віддзеркалює те, що ми бачимо, те, що навколо, і зараз то, що відбувається, відбивається в наших виставах.
3: Отже, про театр «Дзеркало» ми сьогодні говоримо, театр української традиції. Далі будемо говорити про репертуар і про вистави.
1: Усі зірки культури на радіо «Культура».
3: Про Продовжуємо нашу розмову з Володимиром Петранюком, але ще одне запитання з історії. Ви сказали, що 2005 року, коли ми з вами щойно розмовляли перед початком ефіру, перед тим, як зустрітися з нашими радіослухачами, що з 2005 року починається якби новітня історія цього театру. В чому полягала оця новація? І, власне, коли виникло оце словосполучення «українська традиція», про яку ви сказали, що це не шаровари, а це відображення української одвічної боротьби за себе.
4: Чому нова хвиля виявилася? Ну, ми до цього деякий час працювали за кордоном, тому що тут в Україні були певні 90-ті роки, які не викликали у нас ентузіазму творчого.
3: За кордоном в Польщі?
4: Так, в Кракові працював театр.
3: Віталій Петранюк, ваш брат, та, як співфундатор цього театру, власне, теж, так?
4: Так.
3: В цій команді.
4: Олександр Андрієвський був музичним керівником. Цих людей вже нема з нами. Вічна їм пам'ять. А це, і коли, ну, коли ми приїхали на Помаранчеву революцію, то ми зрозуміли, що настали нові часи. І сподіваємося до сьогоднішнього дня, що так і є.
3: Так і є.
4: Ну, і ми пройшли Помаранчеву революцію, пройшли революцію гідності, активними учасниками цих подій. І горді, і раді тим, що по своєму вибору повернулися в Україну в новій якості. В якості, скажімо так, що велике видно на відстані. Ми, будучи на відстані, побачили саму ту цінність України, може, яку не усвідомлювали, коли жили всередині. І тепер живемо в Україні по вибору. Багато людей живе, тому що вони тут народилися і іншого вибору не мають. А ми живемо по вибору. Ми вибрали таке життя. І не жаліємо про це.
3: Свідомий вибір. Пане Володимире, яким чином будується взагалі от репертуарна афіша театру? Що вибирається для постановки? І за якими критеріями? І яким чином це узгоджується з тим, що автор, власне, фундатор цього театру, сам є автором п'єс, наприклад, про видатних українців сучасності?
4: Ну, якраз цей пантеон видатних українців і є відповіддю на це питання. Тому що театр української традиції має спиратися на ті певні ідеологічні джерела, а ці люди Бандера, Мазепа, Шевченко і є тими спонуками, які дають нам силу і емоції і енергію долати сьогоднішні труднощі. І тому так і відбирається репертуар. Репертуар відбирається відповідно того, наскільки це корисно і потрібно сучасним українцям.
3: Чи складно театру бути неплакатним, не шаблонним в патріотичній темі? Що для цього потрібно? Як шукається ця мова? Як шукаються ці засоби вираження? Адже вам це вдається людською мовою розказати про важливе, розказати, ви кажете, дивіться, ви кажете слово «пантеон», так? І одразу виникає щось таке дуже масивне і важливе, і дуже правильне. Але театр при цьому живий. Театр не музей, театр не пантеон. Як шукається оцей підхід до висловлювання оцього патріотичного українського?
4: Ну, випробування цьому наша душа. Просто, якщо це щиро, ну, то воно ніколи не буде штучним. Тому що щирість і фаховість – в цьому випадку є оці дві колони, на які спирається наша репертуарна політика.
3: А скільки сьогодні вистав у вашому репертуарі?
4: 15, думаю, так.
3: Да. Що це за вистави? Розкажіть, будь ласка, детальніше. Ви всі їх маєте можливість зараз грати?
4: Ну, з певною підготовкою, то всі або майже всі.
3: А давайте почнемо от про видатних українців. Мазепа, Love Story, так? Полусмак останнього кохання Шевченка. Вони йдуть.
4: Так, да. І Чорна рілля не йде. Це про Бандеру. Чому? Ну, не йде, тому що актриса трагічно відійшла від нас, тобто закінчилося її земне життя, це Олена Мазуренко. Я їй присвятив Мазепу, п'єсу і виставу. І тому ми зупинили цей проєкт з Бандерою, але ми до цього вернемося. Але решта всі відповідають тим вимогам, про які ми говорили, навіть дитячі вистави. Дитячі вистави, такі як «Коти Горошко», вони суцільно є виставами боротьби і патріотичного осягнення мети нашої, тобто соборної вільної України. І це віддзеркалюється в кожній виставі нашого театру, незалежно від того, наприклад, у нас є вистава «Велика війна квітів», да, «Троянда пустелі» або «Велика війна квітів». Короткий сюжет, що під час бурі з піском Сахари залетіла сюди «Троянда з пустелі». І вона потрапила якраз тоді, коли ця буря знесла паркани, і в наш квітник український залізли будяки. І почали грабувати наш квітник. І от як квіти разом з цією прибулицею з інших теренів, як вони відбивалися від інвазії будяків і чортополохів. Ну і це діти сприймаються з великим ентузіазмом, тому що відчувають, що це якраз та історія, яка відбувається з дорослими в дорослій Україні зараз.
3: Пане Володимире, хочу окремо поговорити про дуже популярний цикл, можна вже сказати, ваших вистав у Києві на Подолі. Перша частина, напевно, років 20 в репертуарі, і у вас в театрі «Колеса».
4: 20.
3: Да? Так, 20. І є 20. Так, є 20. А розкажіть, будь ласка, про цю виставу. І в чому секрет її популярності? У Києві на Подолі перша частина називається «Де ви сохнете білльо». Так? Така говірка, да. Подільська говірка. Да, да.
4: Угу. Ну, це, я не знаю, це взагалі-то не вимагало від нас, від мене ніякого напруження. Ми розмовляли з Іриною Кліщевською, народною артисткою, керівничкою театру «Колесо». Вона сказала, що «Володя, ви там в Кракові жили і працювали в єврейському кварталі, то може ти нам щось єврейське поставиш?» Ну, да, я пішов до Чигляєва, до Валерія, кажу, може ви нам знайдете щось єврейське? А Валерій каже, що «Володя, ти сам напиши, що таке шукати когось? Не треба нікого шукати». Ну і от я сів, посидів і написав цю п'єсу, тому що я сам народився на Подолі в подвір'ї на Воздвиженській вулиці, в подвір'ї, якому грали діти євреїв, татар, українців, молдаван. І це був такий Вавилон подільський. І у мене з далекого дитинства раптом це все виплило. І я на підставі різних анекдотичних ситуацій із нашої усної подільської творчості написав цю п'єсу, і раптом вона стала такою популярною і йде до сьогоднішнього дня.
3: Та вона хітом просто стала, потрапити, де можливо, 20 років.
4: Після цього я, от минуло там 19 років, я подумав, що можна і другу написати. Угу. Написав другу, поставили другу п'єсу, вона називається «Щоб я так жив». Угу. От. І я хвилювався, думав, що тоді вийшло, це було 20 років тому що так от мені якось випала карта, жереб, а тут як себе самого покращити і переплюнути, вибачте, за сленг. І цей... І, ну, я скажу так, творчі страждання, я шукав, думав, згадував, розмовляв із своїми родичами, які теж там жили колись на Подолі. І врешті написав цю п'єсу, ми поставили її, вона п'єса в двох діях, і вона виявилась не то, що не гіршою, а, я боюсь сказати, просто наступним щаблем, навіть якимсь таким відкриттям в майбутнє. Тобто в краще ще. І ці персонажі стали улюбленими. Живуть дві родини. В Подільському подвір'ї, з одного боку українці, з другої євреї, і ці старші сваряться між собою, відстоюють якісь там якісь правди свої, своїх традицій, релігій і звичок. А дітям ці правди якби не так важливі. Вони живуть в радісному світі. Це там якийсь післявоєнний час, після Другої світової війни. Вони живуть в світі сподівань, в найкращому місті на світі, під горами київськими, на яких апостол Андрій проголосив, що на горах цих засяє слава Божа. І вони живуть любов'ю і вірою в майбутнє. І кохають один одного. І от в результаті цього кохання руйнуються всякі перепони між цими сім'ями, між цими людьми різних традицій, мов і пісень, і проведення весілля по-різному. Раптом вони знаходять спільну мову, і всі живуть одним радістю і сподіваннями на майбутнє. І коли закінчується наша вистава, і перша, і друга, то глядачі встають і скандують «Слава Україні!». Я хожу і думаю, та як же так? В чому же тут, якби так от, як ви
5: ніби кажете? Проста життєвська історія, немає ніяких патріотичних закликів, але слава Україні.
4: Да, аж таких, угу. Да, аж таких. Ну і сама мета і смисл цієї вистави підказують відповідь. Тому що відповідь полягає на тому, що ми можемо жити в одному домі, незалежно ні від чого. І цей дім – це Україна, в якому всім не тісно, крім ворогів.
5: Чудово. Володимир Петренюк сьогодні в нашому ефірі, народний артист України, керівник театру української традиції «Дзеркало».
1: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
5: Продовжуємо нашу розмову з Володимиром Петренюком. І ще уточніть, будь ласка, такий момент. Тобто у Києві на Подолі, принаймні перша частина, наскільки я пам'ятаю, ви мене виправте, якщо я помиляюся, вона іде і в театрі «Колесо», і у вас.
4: Так.
5: І це дві різні якби вистави, і просто ваша п'єса, правильно?
4: Ну, і я поставив і там, і там.
5: І ви її да. Режисер
4: так,
5: постановив?
4: Так, що ми навіть вимінюємося акторами, чесно.
5: Цікаво. Да, да. Ну, це зараз модна така співпраця між театрами.
4: Ні, ну просто у нас подібні вистави поставив я, і тому там мізансцени і всі музичні номери одні й ті самі.
5: Розумію. А друга частина теж так само і в одному і іншому театрі?
4: Ні, тільки
5: поки ексклюзив театрі «Дзеркало».
4: І третю почнемо ставити з нового року.
5: От так, ще й буде третя. Ви захотіли третю частину? Чому?
4: Так, захотів третю частину, бо дві перших добре йдуть. Що тут відповідь проста. Тут мені заговорив нездійсненний бізнесмен мого єства. От. Ну, я не бізнесмен. Але в даний момент вистави добре йдуть, я написав третю п'єсу. Всім вона сподобалась, виконавцям теж, які виконавці, вони могли би казати, ну, це вже не так, але те, класно. Вони сміялися.
5: Погодилися.
4: І ми будемо ставити її, у нас такі типажі чудові, наприклад, Хома і Хаїм. Хому старого українця грає Романов Михайло, актор, який фактично з нами співробітничає більше 40 років. А Хайма робить Дмитро Старчоус, актор, який працює в нашому театрі вже скоро 20 років. Так що це такі матьора така пара таких антиподів, які весь час знаходяться в такій сварці, але не можуть один без одного жити. От. І це чудово. Такі самі і жінки. Сара і Параска. Направда. Такі самі і діти, Рахілька і Богдан. І ці діти потім в другій частині народжують дитину. В кінці першої частини з'являється дитя в другому Подолі. І це, ну, і це тішить і дає якби натяк на те, що історія розвивається і рухається вперед.
5: А чому ви сказали, що ці п'єси і відповідно ці вистави – це про нашу стійкість? Сьогодні. От ви перед ефіром мені сказали, насправді це історія про нашу стійкість. Чому так? Стійкість в цьому взаєморозумінні все-таки, тому що ви сказали, бачите, що і ворогують ніби, і з'ясовують стосунки, але не можуть один без одного.
4: Вони ж подібні на всю нашу Україну. От в цих сварках і любов'ях це все подібно до нашої України. І тому, як ви задали питання, в чому полягає стійкість? Да в тому, що це складається в кулак. Ці всі компоненти, як пальчики, складаються в кулак. І у людей виникає віра в те, що ми можемо протистояти, що ми можемо далі жити і далі радіти світу. Далі маємо перспективи. Ви знаєте, в зв'язку з тими подіями, війною, часто у людей на самоті особливо виникають різного роду сумніви.
5: Як далі, куди,
4: що робить? Все погано в лапках, кажу, звісно. А тут вони бачать, що я ні, це не так. Це ось світ радісний, наш Київ чудовий, красивий, різнобарвний, різномовний навіть в даному, тому що там євреї, татари, молдавани, всі так. Це таке чудове місто, яке складається із нас всіх, як кулак складається із пальців. І цим кулаком ми б'ємо по ворогу. І тому це і викликає таку радість. Людина народжена на світ для радості. І всі наші страждання і муки направлені на те, щоб в результаті них була радість. І тому найбільша радість попереду – це перемога.
5: Дякую вам за такі позитивні слова і за вашу віру. Ще хотіла запитати, ви взяли до постановки п'єсу Неди Нежданної, незабаром буде прем'єра, вистава називається «Той, що відчиняє двері». А можна трошки розповісти про те, що це буде, чи ви берете особисто участь у цій виставі, чи може ви ставите?
4: Це буде 17 жовтня вже прем'єра у нас на базі, на Алматинській 109. І друга прем'єра буде 22 жовтня в Театрі Сузір'я на Ярвалу. Кому зручніше, той собі і шукає. От, так що я всіх запрошую. Вистава дуже цікава і теж співзвучна з тим, що відбувається, але візерунком своїм не нагадує ніяких трагедій війни. Ну, ситуація просто, скажу так, несамовита. В закритому морзі опиняються дві жінки, от, дивним способом, які там існують і не можуть звідти вийти. Одна – це служаща цього моргу, а друга – це тіло, яке раптом ожило. Ну, якась там,
5: тобто чорна комедія у Неди Нежданної.
4: Чорна комедія, да. Ми подивилися минулого року дитячу казку про штучний інтелект в консерваторії у Неди Нежданної. І мене так це завело, що я вирішив попросити у неї цю п'єсу, тому що, ну...
5: Вона цікава драматургиня, так, я розумію.
4: Так, драматургиня в кожній своїй роботі залишається тою самою. Правда? І коли я побачив в дитячій касті стільки інтриг, то я подумав, що вона і в дорослому репертуарі. Перечитав її кілька п'єс, і ми вибрали цю. Ви знаєте, цей морг, в якому кошмарне місце, замкнутий простір, дві жінки, які не знають, чи вони живі, чи мертві, і не можуть відчинити двері, тому що залізні двері закриті. І час від часу виникають якісь ідіотські дзвінки, які не відповідають ні... Спочатку не відповідають, потім відповідають неадекватно, неясно, не на поставлене питання. І ці дві жінки в цьому мороку, цього моргу, вони шукають якийсь вихід для себе. І не знаходячи можливості відкрити двері, вони шукають відповідь одна у одної. І цим розкриваються. Ви знаєте, якщо так дивитися, то в деяких сенсах ми теж часто опиняємось в подібній ситуації. І в моменти тотальних обстрілів Києва, я думаю, що ми теж так замкнуті, як ці дві дівчини. І тому в цих двох дівчинах, в цих двох душах, які знаходяться в страшному цьому просторі, є певне відзеркалення нас самих. Ставить моя головна режисерка Маріамна Капітула, грає Оляна Приюк, Яніна Лікар, Анжеліка Драпіковська і Анастасія Друкар. Два склада, mm-hmm. на всякий випадок. От, і вимальовується, я запрошую киян на цю виставу, тому що вимальовується дуже цікава чорна комедія, яка має відповіді на ті питання, що виникають у нас в результаті наших сьогоднішніх переживань, трагедій і випробувань.
5: Володимир Петренюк сьогодні наш гість на Радіо Культура. Заінтригував майбутньою прем'єрою театру української традиції «Дзеркало», яка називається «Той, що відчиняє двері». Тобто ми можемо собі уявити, що ще окрім цих двох жінок, про яких нам сьогодні розказали, ще є той, хто ці двері відчинить. І, ну, можна підробиці дізнатися вже, якщо побуваєте на виставі. Більше спойлерити не будемо. А Володимир Петренюк – народний артист України і директор, художній керівник театру української традиції «Дзеркало» сьогодні наш гість.
1: Просто про культуру на Радіо Культура.
5: Продовжуємо нашу розмову з Володимиром Петренюком. А чи ставите ви от просто українську класику? Це велике питання сьогодні і великий виклик для сучасного театру. З одного боку, не хочеться ставити так, як завжди. Ілюстративно і буквально. З іншого боку, хочеться висвітлити українську класику сучасними театральними засобами. З іншого боку, вчителі в школі, коли діти опановують класичний український матеріал, класичну українську літературу, кажуть, ну, ми би пішли подивилися, але щось з таким, як сказати, спокійним режисерським прочитанням, тому що іноді діти ще не готові, ну, в силу свого невеликого, скажімо там, театрального досвіду споглядання, сприймати якісь серйозні образні вирішення. І тому, коли ми зазираємо, дивимося, обгортка, так? Театр української традиції «Дзеркало». Чи є там українська класика? Чи звертаєтесь ви до постановок і яким чином?
4: Ну, я погоджуюсь з цими питаннями, але тут є сучасна українська класика, якою є, наприклад, заповіт Бориса Гуменюка. Вистава теж іде у нас. «Блокпост Україна» за Борисом Гуменюком. Він пропав безвісті. Заповіт. Він уже вважається класикою, і Малкович включив його в свою хрестоматію від Тичини до ну, в хрестоматію української,
5: української Тичини
4: до Жадана, так, точно. І включена туди ця книжка, цей твір, поема «Заповіт». Сьогодні знов копаємо землю. Цю ненависну донецьку землю, цю черству закаменілу землю. Тулимося до неї, ховаємося в ній ще живі. Це сучасна класика. І традиційна наша класика з підручників, яку не всі прочитали в дитинстві із дорослих нинішніх, які нинішні діти теж не сильно так аж читають.
5: Ну, от у нас є така проблема, тому я і запитую, іде, що може театр.
4: Да, іде весела, чудова вистава «100 тисяч», багато років іде у нас, вона за Іваном Карпенко-Карем, і ми отримаємо величезне задоволення від цієї вистави. Ну, крім того, у нас композитор Дмитро Добривечір, це фронтмен групи, рок-групи «Вій» багаторічний. Він творить такий український рок-мелос сьогоднішнього дня. До речі, в виставі за Недою Нежданою він теж є композитором, є там буде його нова пісня, яка називається «Чорний Діснейленд». От, і, ну і він у нас озвучує багато наших вистав, в тому числі і «100 тисяч». І в 100 тисячах настільки ми вжилися в той світ, в якому існують персонажі, що нам уже здається, що він такий і є. Ну, ми трошки його підправили з часів Івана Карпенко-Карого. Ми тоді поставили великі чорні страшні телефони от на сцені, через які часто розмовляють персонажі. В чому ідея? В тому, що часто сьогодні ми не можемо зустрітися з людиною, крім тільки, щоб позвонити йому по телефону. Навіть якщо зустрічається з ним безпосередньо, він обов'язково розмовляє по телефону, і до нього краще додзвонитися, ніж розмовляти безпосередньо. Ну, цей смішний механізм ми включили в нашу виставу. Крім того, у нас є персонаж, який надає нинішні новини весь час. Між явами вмикається персонаж, радіо, таке, як от сьогодні у нас з вами, і симпатична пані, така, як ви, Наталка, починає розказувати новини короткі. І кожен раз новини ці переписуються. Переписуються з гумором про сьогоднішній день. І тому автоматично вся ця історія, яку ми дивимося на сцені, вона належить до сьогоднішнього дня. Тому що новини, які ми чуємо, вони розповідають людям про ті відомі їм або які вони довідуються, події і новини, які відбуваються зараз. І ті історії архаїчні ніби, з хутора Надія, там, де писалися ці п'єси, вони раптом стають близькі для глядачів, для дорослих цікавими, а для дітей захоплюючими. Тому що вони не можуть відірватися від цього. Я, чесно, скептично думав, що, ну як, молоде покоління, але багато років вже переконаний, що п'єса буде стільки існувати на нашій сцені, скільки існує наш театр.
5: А це обов'язково перед назвою 100 тисяч для заманювання глядачів писати «Лохотрон» по-українськи або 100 тисяч?
4: Ну, в нашому випадку, я не скажу, що обов'язково, ми так знайшли такий прийом. Тому що то, що там відбувається з цими грошима намальованими, фальшивими, ну, це і є лохотрон, а людям відомо, що як це. Не далі, як вчора, до моєї дружини дзвонили ніби з Приватбанка і хотіли її розвести.
5: І хотіли
4: так,
5: гроші,
4: що, так. Так що просто, мабуть, вона давно не дивилась нашу виставу. І треба ходити на цю виставу.
5: Для того, щоб знати, як поводитися в таких складних ситуаціях. До речі, про ходити на виставу. Ви театр, який знаходиться в Дніпровському районі. Ви театр, один з небагатьох, хто знаходиться на лівому березі Києва. Ви театр, який, я так розумію, не дуже задоволений тим стаціонарним приміщенням, який ви маєте. Чи задоволені? Ну, я бачу, що ви граєте вистави на кількох майданчиках. І я знаю київську ситуацію, що за всі часи незалежності було збудовано аж один театр на Подолі, ну, за великим рахунком. Перебудований кінотеатр, це зробили театр драми і комедії. Тобто це я так підкрадаюся, пане Володимире, до питання, а що з приміщенням і чому ви на різних майданчиках граєте вистави?
4: Ми хочемо, щоб глядачі, незалежно від географії їхнього існування, їхнього житла, щоб вони потрапляли на нашу виставу. А ми знаходимося на Диверзе, і нас влаштовує наше приміщення, але воно далеко, і коли люди чують слово Диверзе, то з правого берега вони лякаються і думають, що як вони туди в Чернігівську губернію доїдуть.
5: І тому театр іде до них, так?
4: І тому ми граємо і там, на місці, тому що ми створені там, в Дніпровському районі, власне, для цієї території, для цих мешканців цього мікрорайону Диверзе. І граємо по всьому місту, і на Подолі, в Театрі Колесо, і в Театрі Сузілля на Ярославому валу, і в Будинку вчених час від часу, і в Будинку актора, і в Театрі Циганському романс. Так що і це нам дає можливість спілкування з іншими театральними колективами, і нам це приємно і дружньо, і ми знаходимо так своїх товаришів. Ми не живемо ізольовано, ми з ними пересікаємося, спілкуємося, і це класно. Вони дивляться наші вистави, ми бачимо їх, спілкуємося з ними, і це добре. Ну, крім того, я не думаю, що з Шулявки так людина би так легко би піднялася їхати на Деверзе на нашу виставу. Тому, як бачите, по прем'єрі. Ми граємо 17-го прем'єру там, у себе, а уже
5: 22-го, здається, ви казали, так?
4: Да, вже 22-го ми граємо на Ярвалу.
5: Угу. Тобто мандрівна сутність українського театру, започаткована корифеями, вона жива і вона хороша, тому що в тому плані завжди є доступ до глядача, і доступ глядача до театру також підтримується.
4: У нас маленький старенький автобус, який називається у нас «Летючий голландець». От, і ми на цьому летючому голландцю літаємо по нашому Києву і граємо вистави. І щасливість цього. І якби не війна, це щастя було би повним.
5: Володимир Петренюк, народний артист України, директор, художній керівник Театру української традиції «Дзеркало» сьогодні в нашому ефірі.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
5: Володимир Петренюк в студії Радіо Культура. Ми продовжуємо нашу розмову. Розкажіть, будь ласка, кілька слів про вашу команду. Я бачу на фотографії, загальній фотографії театру, біля вас дуже багато молодих облич. І мені дуже втішно, що, ну, звичайно, є, знаєте, амбіції там після театрального інституту прослухатися в Національний театр, щоб одразу тебе взяли, де велика сцена. А я так розумію, що до вас приходять от точно за покликанням серця для того, щоб зрозуміти, що таке ця українська традиція в українському театрі. Для того, щоб зіграти те, чого ти, можливо, не зіграєш на великому державному театрі. Для того, щоб відчути оцю атмосферу «Літучого голландця». Це я так фантазую. А насправді, от хто до вас приходить і як ви визначаєте, хто цієї групи крові?
4: Сьогодні цей вибір викликає у мене певні труднощі, тому що війна, багато людей повиїжджало, хлопці воюють, да, і тому мені трудно шукати і вибирати акторів. Але вже ті, які приходять, ті стають нашими на 100%. Наприклад, випробуванням нашого театру і наших нових акторів завжди є вистава «Мазепа». Я граю «Мазепу», і все наше акторське оточення теж грає «Мазепою», бо відомо, що Гамлетон грає, короля грає «Почт». Так, як ми про Гамлета кажемо. І це так, так точно і в «Мазепі». От, наприклад, зараз зі мною працює молода актриса Яніна Лікар. Вона грає Мотрю. Це велике для неї випробування. Вона готувалася до цього цілу відпустку. Вона прочитала всю літературу, яку, можливо, про історію Мотрі і Мазепи. І зараз, коли я з нею грав, от у нас була тут вистава зовсім недавно, 1-го числа, на Покрову ми грали Мазепу в Театрі Сузір'я. І я був щасливий з того, що молода актриса так чудово розуміє оці речі, давні речі нашої ідеї і віри українського народу. Також в цій виставі є такий портал. Там існує молодий перехожий, який є фактично учасником Майдану, чи учасником АТО, чи учасником війни. Це не прописується. Просто перехожий в пікселі. І ворожка. От перехожі і ворожка знаходяться в нашому часі. А Мазепа і Кочубеї, Мотря, Кочубеїха, вони знаходяться в тому часі. Так от ця ця ворожка, вона і провадить цього перехожого в тамтой світ минулого через портал якогось часу. І так само туди занурюються і наші глядачі. Так от, всі ці актори, наприклад, наприклад, ворожка, її грає Анастасія Друкар, молода актриса, правда, вона у нас вже працює третій рік. Вона грає ворожку, і там віршовані тексти, і вона така Касандра, знаєте, Касандра, яка сповідує нам майбутнє нашого народу. І спровокує, вимагає від Мазепи рішення негайного. І це теж, теж є випробування для цієї актриси. Тому що, вибачте мене, я вже старша людина і впевнений в своїх почуттях, ідеях і пошуках, а вона молода, і це має бути рівновага в цих відношеннях. І ось вона досягає цієї рівноваги. Вона настільки впевнена, проходить через ці випробування цих питань і відповідей Мазепи і її цього діалогу, що глядач теж захоплюється і втягується, і проходить теж в цей світ випробування самого гетьмана, якому, до речі, тут недалеко буде пам'ятник у нас, правда? Я сподіваюся, що ми нашою виставою теж кинули одну піщинку туди, на ці ваги, які перевісили на це рішення, що в Києві буде пам'ятник Мазепі, нарешті. Бо вистава у нас іде з 18-го року. Отже, кожен перехожий – це актор Влад молодий актор, який теж впевнено війшов в цю роль і грає такого патріота, який отримує від через Мотрю і ворожку отримує цю зброю, якою йде захищати Україну.
5: Це Владислав Рудий?
4: Рудий, так. Владислав Рудий, так. Угу. І так кожний, фактично кожний актор, який приходить, проходить через випробування Мазепою, через випробування цієї п'єси. Ну і казка, яку ми зараз будемо грати на Новий рік, це казка Анни Багряної «Сорочинська сорока». Ми її трошки доробимо на новорічний лад, і там вся наша молодь грає, співає, танцює, яскраві костюми, які нам зробили в шостій школі, в шостій школі мистецтв нашого Дніпровського району. І ця казка теж є прикрасою і є таким пробним майданчиком для молодих акторів, так скажу.
5: Сьогодні складно в фінансовому плані тримати театр?
4: Так, складно.
5: Як ви виходите з цього положення?
4: Працюємо, граємо вистави. Як тут інакше виходити? У нас інакшого виходу нема. Працюємо, граємо, а нам в міру своїх сил допомагають. Ну, але тільки ті безпосередні наші, департамент культури, управління культури району, якось нас стараються нас підтримувати. Нам принаймні нам психологічно комфортно. А це найважливіше. Бо гроші треба самим заробляти. От ми їх і заробляємо. Зараз стало трудніше, тому що людям в тих мости, тривоги, трудніше думати про те, що післязавтра вони підуть на вистави, купувати квітки. Але вони йдуть на наші вистави. І знову таки повторюся, що у нас кожна вистава закінчується спільним, радісним спілкуванням з глядачами і вигуками «Слава нації, смерть ворогам».
5: Слава Україні, Володимире Івановичу. Дуже дякую за сьогоднішню розмову.
4: Дякую вам.
5: Володимир Петренюк, народний артист України, директор, художній керівник Театру української традиції «Дзеркало», сьогодні був нашим гостем на Радіо Культура. Для вас працювали у студії ведуча Наталя Грабченко, за режисерським пультом Олена Харченко.
1: Вікенд на Радіо Культура.

0: Спочатку було слово. У відкритих серцях, крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
1: Реклама. Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама.
4: Слухайте фортепіанну п'єсу «Зів'ялий листок» Леоша Яначика на Радіо Культура. Чеський композитор писав переважно складну авангардну музику. Однак і йому був близький ліричний осінній настрій.

0: та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
1: Улюблена програма на Радіо Культура. Читання допомагає почуватися краще, навіть у ці непрості часи. Якщо не маєте часу і сил на друковану книжку, слухайте радіо. Радіопрограма «Аудіокнижка» щодня о 20:30. Радіо Культура. Просто про культуру.
2: Радіокультура.
1: Одинадцята година.
3: Новини на Радіокультура.
4: В ефірі «Суспільне новини» у студії Наталія Потюк. На початку коротко про головне. У Запоріжжі завершені пошуково-рятувальні роботи на місці авіаудару. У Києві та області застосовані екстрені відключення. Республіканці в Конгресі Сполучених Штатів розкритикували рішення Трампа щодо експорту російського дизпального. Про це та інше далі докладніше. У Запоріжжі завершились пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку 10 жовтня, повідомила ДСНС України у соцмережах. Напередодні росіяни скинули 5 кабів на місто, загинуло 20 людей, зокрема четверо дітей. Ще 17 людей постраждало, зокрема троє дітей. У Запоріжжі сьогодні день жалоби, зараз рятувальників на місці немає, там працюють комунальні служби, повідомила кореспондентка Суспільного Анастасія Потап. Із місця події. Вона розповіла подробиці.
5: Рятувальні роботи тривали від 5 ранку вчорашнього дня, власне, коли стався цей удар. Техніку велику почали залучати і почали вже безпосередньо розбирати завали, наводити лад на місцях влучання. Людей на об'єктах цих поки що немає, хтось, можливо, приїде пізніше. По оселях, які понівечені, зруйновані повністю, очевидно, що зараз люди не зможуть туди дістатися, вони вимушені будуть чекати, поки там не розберуть все будівельне сміття. По тих оселях, які менш пошкодило, які вціліли частково, так, люди почали вже потихеньку збиратися і намагаються врятувати буде якісь цілі речі.
4: У Києві та на Київщині запровадили екстрені відключення світла. Графіки погодинних знеструмлень не діють, повідомила ДТЕК у соцмережах. Графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діятимуть, тому що треба терміново допомогти енергосистемі, йдеться у повідомленні. У компанії додали, щойно стане краще, графіки ж повернуть.
3: Новини на Радіо Культура.
4: Республіканці в Конгресі Сполучених Штатів розкритикували домовленість Дональда Трампа із Володимиром Путіним щодо експорту російського дизельного пального. Про це пише Хілл. Сенатори Джон Кеннеді і Ліза Меркавські заявили, що Росія не повинна заробляти на продажу пального, продовжуючи війну проти України. Вони наголосили, що зниження цін не має відбуватися коштом послаблення тиску на Москву. Тим часом республіканець Брайан Фіцпатрік представив двопартійний законопроєкт, який має обмежити можливість президента одноосібно скасовувати санкції. Українська переговорна делегація у Сполучених Штатів була шокована рішенням Дональда Трампа дозволити експорт російського дизельного палива, пише Київ Індепендент. За даними видання, Київ не попередили про це заздалегідь, а сама зустріч залишила в української сторони враження, що її, як і переговірників із Європи, використали як прикриття для угоди із Москвою. Американські представники, як стверджують джерела видання, звинуватили Володимира Зеленського у відсутності прогресу в мирному процесі і пригрозили припинити обмін розвідданими, які допомагають Україні завдавати ударів по цілях у Росії. Військовий експерт, голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко у коментарі Суспільному сказав, що надання розвідданих є одним із важелів впливу Сполучених Штатів на Україну, і вони навряд чи захочуть його втрачати. До того ж, Україна має альтернативні джерела їх отримання.
6: Коли стояло питання про те, що нам погрожували відключені Starlink,

0: У нас точно вже альтернативні шляхи і способи отримання інформації розглядали. Тим паче, що далеко не одні США є поставщиком розвідувальної інформації для України. Це і Британія, і Франція, і країни НАТО, і Європейського Союзу. Ми маємо і проводимо удари на території ворога вже з урахуванням своїх напрацювань. Удари по нафтопереробних станціях противника наносяться, навіть коли ми точно вже розуміємо, що США навряд чи надавали нам розвіддані по них.
1: Далі про погоду. Сьогодні у західних, північних та Вінницькій областях пройдуть помірні на заході місцями значні дощі. Температура повітря від 19 до 24 градусів. На заході країни від 12 до 17. Більше верифікованих новин на сайті Суспільна.Медіа. Наталія Патюк, Радіо Культура.
2: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Вікенд на Радіо Культура.
3: Мої вітання усім, хто нас зараз чує. З вами Захар Давиденко. Сьогодні я хочу говорити з вами про Буковину. Це один із тих регіонів України, про які ми начебто знаємо багато. Знаєте, Чернівці, австрійська архітектура, багатокультурність, що там ще може бути яскравий традиційний одяг, тайстри, гердани. Ось усе ми про це знаємо, але насправді за цим впізнаваним образом ховається значно складніший край. Тому що тут є і історично розділений сучасним українсько-румунським кордоном конфлікт, і сформована взаємодія різних культур, спільноти, села, родинні архіви, старі будинки, локальні традиції. Усе це формує Буковину, про яку ми з вами навіть і не здогадуємося. Вочевидь, ми знаємо якусь загальну картинку, але завжди хочеться дізнатися про приховану внутрішню кухню. І сьогодні ми спробуємо подивитися на Буковину не як на туристичну картинку, а як на територію для дослідження, як на територію, яка дасть контент для твого блогу. І насправді поговоримо про те, що робить Буковину Буковиною, що ми про неї знаємо неправильно і які дослідження локальної культури можуть допомогти протистояти міфам і маніпуляціям. Скажімо, ось про усе це сьогодні хочу говорити із Анастасією Свідерською. Це дослідниця, культурна менеджерка та керівниця громадської організації «Кафедра Буковини». Настя сьогодні з нами дистанційно, але на зв'язочку. Настю, привіт, як ти нас чуєш?
4: Вітаю, Захаре, чути чудово.
3: Супер, давай з тобою спілкуватися про Буковину. Я дуже, насправді, втішений і щиро захоплений тим, що проєкт «Кафедра Буковини» створився, але я думаю, що для наших слухачів і слухачок було би не зле нагадати, коли це відбулося і за яких умов. Можеш, будь ласка, трошечки поділитися, як народилася «Кафедра Буковини»?
4: Так, загалом це сталося десь приблизно в 22-23 роках, коли я почала шукати однодумців в Чернівецькій області, яким би було цікаво досліджувати регіон, також цікаво якісь етноподії проводити, тому що на той момент для того, щоб отримати якийсь такий досвід, треба було їхати до Києва або до Львова. От, власне, і нам хотілося щось мати вдома, мати свою спільноту, і саме через це потрошки ось створилась так наша громадська організація. Все почалось, можна так сказати, з Маланки в 23-му році. Ми вирішили зробити Маланку за донат. І, власне, ця ідея ще була в тому, що після 22-го року в багатьох селах Маланка перестала проводитись через те, що багато хто пішов на війну, і загалом у людей є таке досі навіть, є такий стереотип, що ніби це не на часі. І так як місто, воно більш таке лояльніше, ми вирішили тимчасово дати традиції місце і в місті, щоб загалом вона не зникла, ця традиція. Але зараз, до речі, в багатьох селах вона відновлюється. Тому, власне, навіть не знаю, можливо, цього року і не будемо проводити в Чернівцях, тому що традиція жива, і це класно. І з цього ми почали збиратися, вивчати традиційні пісні, співати, їздити в експедиції, і наша така компанія, вона почала розширюватись.
3: Хто така ваша компанія? Розкажи, будь ласка, хто стоїть, умовно, хто керівництво «Кафедри Буковини»?
4: Загалом нас було від початку там троє-четверо. Це, власне, Іван Мудрак, він автор проекту «Бабин бучок». Він починав з того, що він багато їздив селами і фотографував хати старі та криниці. От, і, власне, він в дечому так наш основоположник в плані експедицій. Він багато дуже сіл відвідав. Потім це Оленка Петришак, вона керамістка і теж дослідниця. і вона теж була в основі цієї команди. І Христина Чубрей, вона засновниця такої ініціативи, як «Коза Маланка» в Києві, але мало хто знає, але вона буковинка з Чернівецької області. І от, власне, їй належить ідея назви «Кафедри Буковини». Таке іронічний натяк на науковість, але по факту це просто про нас, про тих буковинців, які цікавляться своїм краєм.
3: Це, до речі, момент, який я теж хотів з тобою проговорити. Ось цей натяк, сатиричний чи не сатиричний натяк на науковість, він все ж таки натяк, чи там все одно присутнє дослідження? Ось як ви себе ідентифікуєте? Ви блог, чи ви проєкт, чи ви ініціатива? Ось як ви себе внутрішньо відчуваєте, як ви себе позиціонуєте?
4: Загалом у нас зараз вже є науковці в команді. Коли ми починали, їх не було. Це все було більш так про таке дослідження, але, ну, скажімо так, можливо, не зовсім наукове, а більш таке відчуттєве, я б сказала, тому що я вже повторюсь, що ми, власне, виросли і народились тут в Чернівецькій області, тому для нас це ніби все-таки дуже рідне і знайоме. От, але зараз у нас є історикиня та архітекторка, і вони надають, насправді, це вже такий, вже не жарт, та? Тобто є все-таки площина, в якій є наукові дослідження. От, але загалом ми проект, напевно, що більше. Але якось не хочеться нас ставити в дуже такі сильні рамки чогось такого, бо в основному ми це завжди починали і зараз робимо чисто для того, щоб дізнаватись щось про себе. Та, тобто тут така є егоїстична мета про те, щоб щось знати про себе, щось відкривати про себе через дослідження того краю, де ти живеш.
3: Я з тобою хотів насправді ще від самого початку проговорити цей момент для того, щоб потім до нього не повертатися, але забувся. Нагадаю собі, ось давай проговоримо. Що для тебе Буковина? Бо ми багато разів сьогодні будемо це говорити, і ми постійно це повторюємо, але навіть географічно Буковина, так і Чернівецька область, це не одне і те саме. І тоді для тебе особисто, наприклад, як для людини, яка є частиною цього проєкту, це територія, це історичний регіон, це культурний простір. Чи це все водночас одне і те саме? Як ти собі це окреслюєш і визначаєш?
4: Загалом, якщо дуже так брати, скажімо так, науково, до Чернівецька область, вона ділиться на Буковину, Північну Бесарабію і місто Герца. От. Тому що місто Герца – це історично як прям румунське місто. От. І, власне, я походжу з тієї частини Чернівецької області, яка є Північною Бесарабією. Але, ну, це моя така думка, до якої я дійшла шляхом там вивчення джерел, це те, що Північна Бесарабія до окупації Російської імперії, вона теж була Буковиною, і її дуже часто називали Русинською Буковиною. Тобто я себе все одно відчуваю Буковинкою. І для мене спільність, вона прослідковується у всьому. Тобто і в піснях, і в одязі. Є і відмінності, звісно, але загалом для мене Буковина, Чернівецька область – це про колорит, це про родючість. Насправді, в мене дуже часто, коли питають, що для мене Буковина, це для мене про сади, про квітучі сади, тому що тут багато в кого є прям цілі плантації садів. І це якось мені про... Загалом мені Буковина про дім. От, я, напевно, що і не можу якось так суб'єктивно це оцінити, тому що це моя мала батьківщина.
3: Я думаю, що сучасні адміністративні кордони нас тут трошки збивають із пантелику, тому що і частина історичної Буковини сьогодні розташована в Румунії, а до Чернівецької області, ти вже говорила про це, так, входять землі, які історично належали до Бесарабії. І ось наскільки ці історичні межі досі можна побачити, якщо, наприклад, подорожувати регіоном? Як ти відчуваєш, ну, ось за власним спостереженням, так, за спостереженням команди? Не один раз їздили по регіону, не два і не три. Я думаю, що у вас є вже з чим порівняти, якісь невеличкі висновки все одно прокльовуються. Як відчувається ось цей колишній територіальний поділ? Чи відчувається він взагалі? Чи відчуваєш ти якісь межі, якісь різниці, якусь різноманітність? Поділись, будь ласка.
4: Так, загалом це дуже відчувається насправді. Ну, окрім того, що ми як прикордонний край, загалом це, мені здається, така, ну, якби фішка всіх прикордонних країв. Чим ближче до кордону, тим більше змішання всього. І тобто у нас, на жаль, більшість сел, які знаходяться ближче до кордону з Румунією чи з Молдовою, вони є румуномовними. Не всі, особливо нове покоління, молоде, воно говорить українською і знає українську, тобто це не проблема, але загалом там і відчутна різниця ментальності. Наприклад, як я вже говорила, село, звідки я походжу, воно було окуповане Російською імперією, і це там була достатньо тривала окупація в 100 років. Це не могло не залишити слід на ментальності людей, які там проживають. Тобто у нас тільки одна церква Московського патріархату, і це для Чернівецької області загалом дуже велика проблема. Теж, мені здається, це дуже тісно пов'язано з тим, які тут були влади і як загалом складалося з ідентифікацією там українець, румун, ще хтось. Тобто це прослідковується в усьому. Окрім цього, це прослідковується також і в традиціях. Тобто, да, тут дуже сильне змішання всього, і тут вже дуже важко навіть сказати, ну, чи хто у кого що запозичив. Тобто, ми дуже часто, наприклад, я цікавлюсь керамікою, то дуже часто ми не можемо сказати, хто у кого там якийсь орнамент запозичив. Можливо, це був якийсь український майстер, який побачив це в Румунії, а можливо, навпаки. Тобто, так цікаво, насправді, просто приймаємо це як даність, що тут така намішана культура.
3: Ось це, до речі, теж зняла в мене буквально з язика, тому що я хотів сказати про те, що Буковину часто називають багатокультурним краєм, бо тут століттями жили і взаємодіяли, і співіснували і українці, і румуни, євреї, німці, поляки, представники інших національних спільнот. Але ось мені цікаво, що залишиться від цієї всієї багатокультурності, якщо, знаєш, умовно забрати ось цей красивий туристичний образ. Ну, бо це, по суті, клеймо, за яким дуже часто люди насправді і не розуміють, що стоїть. Ну, тобто, що означає багатокультурний край? Ну, багатокультурний край, добре, ми собі запам'ятали це формулювання, так, і з ним живемо і говоримо про те, що Буковина – це багатокультурний край. Що мається на увазі і де ось цю багатокультурність можна побачити на побутовому рівні, за твоїм професійним і локальним спостереженням?
4: Загалом, я погоджуюсь з тобою, ось це багатокультурне, воно ніби трошечки розмиває оці кордони, та? І якось у нас навіть є така, ну, є таке правило, наприклад, у нас є така традиційна буковинська страва, як баба нєгра. Або вона називається ще багато в кого начинка, або просто бабка. Це такий десерт, грубо кажучи, і він корінням з Молдови. І, власне, коли ми називаємо його буковинським десертом, часто ті, хто, ну, там, представники Молдови, вони такі, а це ж наш десерт. Тобто, тоді, виходить, нам не можна як називати це буковинським десертом. І в нас такий конфлікт з'являється. Але, по суті, це те, що ввійшло в широкий вжиток, і досі цю страву готують на свята. Тобто, це абсолютно традиційна страва, і в який би куточок, тобто, навіть це далеко від кордону з Молдовою, ви б не поїхали в який куточок Чернівецької області, там буде ця бабка. І, власне, іноді в нас є якесь таке негласне правило, що ми ніби не можемо сказати, що це наше, або що це от наше щось таке традиційне, тому що воно там замішано з іншою культурою. І це, насправді, досить ускладнює процес вирізнення тим, чим загалом ми там вирізняємося. Але, от, наприклад, одна з місій нашої громадської організації – це показати саме про українських буковинців. Тобто про те, що нас вирізняє, що є в нашій культурі. Це наше основне якесь таке завдання. І також за мету я, наприклад, ставлю собі, щоб люди розуміли, що їх відрізняє від інших. Та? Тобто я дуже часто люблю повторювати, що якщо ви включите гуцульську співанку гуцулу, він точно скаже, що це гуцульська співанка. Але якщо ви включите буковинську співанку буковинців, він не завжди зорієнтується, що це його рідне.
3: А якщо увімкнеш буковинську приспівку гуцулу, він скаже гуцульська.
4: Є ще це ж проблема, так, звісно, у нас постійна конкуренція. Загалом, мені здається, це один із стереотипів, які поширюють про Буковину, що тут або румуни, або гуцули. І, власне, не вистачає ось цієї вибірки українських буковинців, так? Тобто, якось вони взагалом стираються. Я розумію, що і румуни, і гуцули, вони досить мають яскравий таку типаж, тому, можливо, їх так виділяють, але ми такі от українські буковинці, такі, а ми теж є, помітьте нас, будь ласка, у нас теж є якісь класні традиції і там, не знаю, якийсь колорит. От своє місце там між ними треба виборювати якось.
3: Якби тобі зараз попросили намалювати ось цей портрет української буковинської ідентичності, що би ти поклала в цей портрет, що би ти туди обов'язково долучила? Умовно, торбинка українського буковинця. Що ми туди кладемо обов'язково?
4: Загалом, мені чомусь відразу хочеться сказати про дуже сильні поминальні традиції, які є на Буковині, і вони українські. Це те саме поминальне деревце, яке майструють у нас на похорон, воно може бути з випічкою, з цукерками, і, власне, несуть з гробом на кладовище, а потім роздають дітям або лишають в церкві. Загалом, мені здається, це дуже показує наше ставлення до смерті, і заодно показує дуже, це такий наш кіч. Ну, от ми любимо таке, ми любимо прикрашати все. Тобто там навіть в цьому деревці там є ташечки, зірочки. В деяких селах навіть є така традиція, вони з тіста роблять драбинку. І це ніби символ, що по цій драбині душа переходить в рай. Ось це таке образне, я би точно забрала як ознака українського буковинця. І так само це весільні традиції, дуже сильні. Тобто та сама перебірія – це, грубо кажучи, маланка, яку розігрують на весіллі в такому мінімальному масштабі, але теж символізує там якийсь такий обряд проти злих духів і там, ну, комедійний ще такий теж має підтекст. Тобто ось це я би точно приписала до українських буковинців. І це загалом не те, що було колись, та це те, що, в принципі, підтримується і зараз, просто, на жаль, не в такому масштабі, тому що через повномасштабну війну все ж таки це все йде на спад.
3: Я, напевно, ще не знаю, як ти, але точно би поклав туди ось цей буковинський вінок з ковилою. Не пам'ятаю, як він називається, кода, здається, так? Чи
4: кода? Так, кода з ковилою.
3: О, це обов'язково. На нього треба, напевно, була б окрема торбинка.
4: На нього точно треба окрема торбинка, бо воно височенне, широченне, пишне. Справді так, дуже шкода, що насправді залишилось тільки декілька майстринь в Чернівецькій області, які продовжують робити ці вінки. І те вони зараз носять не так вже такий весільний характер, як, ну, їх просто готують там для виступів, для чогось такого.
3: Якщо раптом наші слухачі і слухачки не до кінця розуміють, про що йдеться, то раджу погуглити. Просто погугліть буковинський вінок з ковилою, і ви зрозумієте, про що йдеться. Якщо у вас раптом затерпне шия, помасажуйте гарненько, тому що я, наприклад, щоразу, коли бачу ці старі весільні фотографії і уявляю, як наречена мусила в цьому ходити усе весілля, мені стає трошечки страшно.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
3: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і сьогодні я спілкуюся із Анастасією Свідерською, дослідницею, культурною менеджеркою, а також керівницею громадської організації «Кафедра Буковини». І ось про «Кафедру Буковини» я хочу поговорити, Настю, далі трошечки детальніше. Розкажи, будь ласка, як виглядає ваша експедиція? Насамперед, мені вся ваша діяльність якраз таки цікава тим, що ви якимось чарівним чином в цьому сумбурному світі знаходите час для того, аби їздити в експедиції, документувати там і архітектуру, і локальні історії, старі фотографії, якісь побутові предмети. Розкажи, будь ласка, як ви обираєте, куди ви їдете? Ви просто збираєтеся і такі, нам казали, що там є красиве село, поїхали в красиве село.
4: Загалом так, насправді це так і відбувається. Я обожнюю це.
3: От вам і кафедра.
4: Дуже часто загалом ми можемо міняти село в останній момент, якщо ми їдемо на маршрутці. Звісно, якщо ми їдемо машиною або там замовляємо автобус, тоді вже треба визначитись та наперед. Але загалом, якщо ми їдемо маршруткою, то це завжди буває, навіть що ми приїжджаємо на автовокзал зранку і такі, а в яке село ми їдемо? І просто читаємо ті села, які є на маршруті, і такі, ну, їдемо в це.
3: Ти мені про ось цей маршрут розкажи, будь ласка. На ось цьому маршруті це де? Це ви просто вибираєте напрямок, чи все ж таки якусь попередню дослідницьку роботу ви пророблюєте перед тим, як їхати?
4: Загалом зараз вже так. Тобто, особливо, коли ми почали знімати YouTube, ти не можеш просто поїхати в якесь будь-яке село. Ну, загалом можеш, але ми мінімально готуємось. Тобто, ми обираємо якесь село, де ми точно знаємо, що є щось цікаве, або ми когось там знаємо і можемо приїхати в гості. От. І загалом стараємося брати різні райони, щоб було цікавіше. Та? Тобто, щоб і самим щось дізнатися, і загалом, щоб людям з різних районів було теж цікаво, що у нас таке дуже часто буває, що люди дуже тішаться, коли про їхнє село або про їхній район. Вони бачать багато спільного. От, власне, вибираємо загалом. Зараз вже готуємося, вибираємо, читаємо, знаходимо якихось людей в Фейсбуці. Завжди є якісь місцеві люди, які в Фейсбуці пишуть про своє село, або, можливо, навіть видали книжку. І це супер цікаві матеріали. Це завжди дуже таке локальне сприйняття села, і воно дуже автентичне. І ми їдемо в якесь село, просто виходимо там, не знаю, о 9 ранку в селі, в центрі села, і до там 5-6 вечора ходимо селом від хати до хати і питаємо у людей загалом, чи знають вони старожилів, чи знають вони якісь історії, розповідаємо, що ми досліджуємо, що ми шукаємо. І дуже часто ми отримуємо допомогу в селі. І це досить класні історії. Завжди відбувається, коли люди дізнаються, що нам цікаво, там відразу все село вже знає, що приїхали такі, шукають таке. І загалом це зводить нас з дуже цікавими людьми.
3: Розкажи мені, будь ласка, що саме вас цікавить у селах? Як ви визначаєте, що перед вами важливий матеріал? Ну от, як зрозуміти, що, наприклад, там стара хата або фотографія з родинного альбому чи якась розповідь місцевої мешканки – це не просто якась одиниця контенту, а це щось важливе. Які у вас ось ці фільтри? Що вас саме цікавить як кафедру Буковини на Буковині?
4: Загалом у нас все поділено по напрямках. Тобто, наприклад, я загалом цим займалася, тому що мені цікаві традиції і одяг. От є окрема людина у нас, Іван, який цікавиться фотографіями старими, і він вже точно знає, що йому цікаво. Він з собою носить сканер і ці всі фотографії сканує, і він там може визначити, наскільки стара фотографія, наскільки вона цінна в плані там того, що вона зображує. От, тобто, ми так намагаємось кожен взяти свою нішу. Дівчата, наприклад, архітекторка наша, вона по своїй частині звертає увагу на якісь там архітектурні різні речі, коментує їх. Але загалом мені здається, що це просто вже якесь таке надивлене око, і ти просто відразу вже бачиш, ого, отут щось може бути цікаве, так? І загалом, що нас цікавить, я дуже люблю опитувати людей. От, і я вже знаю, як їх навести. Тобто, у мене є зазвичай три події в житті: та весілля, смерть і, можливо, там ще храм.
3: Все, що цікавить Анастасію Свідерську: весілля, смерть і храм.
4: Так, але зазвичай під ці події ти завжди можеш розговорити людину, щоб вона розповіла тобі більше про традиції, про одяг. Я там під це підвожу все. Я питаю, а що готували на весілля? А в чому ви були вбрані, коли одружувались? А які пісні співали? І люди зазвичай, особливо, якщо це якісь історії особистісні, не завжди, звісно, люди хочуть ділитися своїм там весіллям, тому що не завжди шлюб там вдалий. Але якщо для них це було щось дуже важливе і класне, вони дуже радо діляться і видають такі деталі, ну, які ти не можеш просто так якось запитати. Тому що те, що для нас цінно, для них це щось буденне дуже. І вони навіть, якщо просто прийдеш і спитаєш, розкажіть мені щось цікаве. Вони ніколи, ну, вони для них цікаве це щось зовсім інше. От, тому завжди намагаюся просто цю повну розповідь взяти, от, щоб вони розповідали все самі. І, ну, вони так дуже часто щось дуже цінне, там, наприклад, ось ця драбина до деревця поминального, та? Вона була просто сказана десь там, ну так, до речі, там драбинку, типу, почуть. І я така, яку драбинку, як? Ну, типу, для мене це була новина, тому що я, наприклад, робила поминальні деревця для своїх дідусів на похорон. У нас такого немає, і для мене це було так дивно. Але оця людина розповідала, ми там розпитали про якісь поминальні традиції, і вона така, ну, до речі, роблять таку драбину з тіста. От. Ну, загалом, мені здається, основне в цих таких розпитуваннях – це слухати уважно і десь так чіпляти. А от розкажіть, що все.
3: Ти, до речі, ось ловлю тебе прямо на гарячому. Ти казала, що ти народилася і виросла на Буковині. Але окрім цієї драбинки, це вже тепер буде заборонений прийом. Що ти вперше дізналася про ось цей свій край? Таке, що в тебе в голові прямо виникло, знаєш, ось це формулювання «тю», я думала, я знаю Буковину, а виявляється, не знаю.
4: Так, загалом у нас є ще одна поминальна традиція.
3: Знову, видно, та? Я зрозумів фокус твоїх наукових зацікавлень.
4: Це виготовляти таку свічку з ростом з людину, потім скручувати її спіралькою і класти на покійника. І вона має прогоріти до кінця, і це загалом символізує весь пройдений шлях на землі людини.
3: Прогоріти коли в трудні, це... чекає, не зрозумів механізм.
4: Так, коли 3 дні лежить тіло. От
3: то з ним горить свічка всередині в труні.
4: Так, так. І це для мене було просто... Ну, я була вражена, насправді. Це наскільки символічно.
3: Я зараз теж, ми просто з тобою говоримо на радіо, мене не видно, і слухачі теж цього не бачать, але я думаю, вони можуть відчути.
4: Це дуже символічно, і це дуже...
3: Небезпечно, перша думка. Я розумію, що покійник вже не переймається, але ж...
4: Ну, загалом, тому що постійно хтось сидить, слідкує. Все окей. А ще, до речі, оце вже, мені здається, ближче до Гуцульської Буковини. Там є така традиція... Вони, ну, це загалом такі ігри з покійником, вони прив'язують до руки або до ноги ниточку, і коли люди приходять прощатися, смикують за руку чи за ногу, і це ніби лякає дуже сильно людей. От, і це вважається, типу, класною грою. І це теж я від підписниці почула цю історію, і вона прямо розповідала, що от вони таке в дитинстві робили, і це вважалось нормою. От зараз не знаю, чи роблять, але от колись точно таке робили, і я теж така, ого. Ну, типу, які цікаві і дивні водночас для нас зараз уже традиції.
3: Це, до речі, в мене колись була подібна якась така історія, досвід, з яким я вперше стикнувся. В інстаграмі побачив відео, просто якесь таке жартівливе, абсолютно. Там, де діти в школі намагалися імітувати процес, де всіх ставлять до похоронної фотографії. Вони імітували, ніби це дійсно відбувається в школі, вони з лавок зробили собі таку труну, поклали туди якогось свого однокласника, довкола всі стають, хтось там голосить, якісь батьки ніби кричать і кажуть, діти, ану, заспокойтеся, всі стали до фотографії. І я насправді подивився і не зрозумів, що відбувається. А потім почитав коментарі і зрозумів, що це насправді вони імітують традицію. Ну, тобто, це таке дійсно було, бо, наприклад, я родом з Житомирщини, нас ніхто ніколи біля покійника не фотографувався. І це для мого такого поліського, знаєш, розуму. Це просто щось таке, що просто не вкладається у голові. І ось ти щойно розповіла про цю свічку, я тепер теж буду мати в своїй колекції ще одну таку якусь річ, яка буде в мене тепер викликати шок кожен раз, коли я буду про це згадувати.
4: Та загалом ми цікаву тему вибрали. Я зараз думаю, люди, які це слухають, такі просто.
3: Давай підемо в діаметрально протилежну якусь таку штучку. Розкажи, будь ласка, про якісь життєствердні традиції буковинців. Що тебе вразило не в контексті поховальної обрядовості, а чогось такого просто навіть на побутовому рівні? Десь щось, що виконується або використовується щодня на щодень, просто, знаєш, як якийсь такий рутинний ритуал, але насправді це вау.
4: Насправді мені так важко сказати.
3: Щось з останніх знахідок, можливо, кафедри Буковини, про що ви писали, щось таке прямо...
4: Загалом традиція великодніх гуценок. Традиція великодніх гуценок – це загалом, коли на Великдень майструють таку велику гойдалку, і всі охочі там гойдаються. І для мене було великим відкриттям, що ця традиція була на Буковині і прям широко розповсюджена. І потім, коли ми про неї вперше дізналися, ми опитували багатьох людей з різних сіл, і вони такі, та, було, а було ще не тільки гойдалка, а там така, ну, вони це називали карусель, але ніби що там небагато місць. Тобто це прям так по колу, ви всі крутилися. І якщо така велика оця гойдалка, то тоді треба було віддати галуночку та писанку за те, щоб погидатися, або там якісь горішки, не знаю. Щось таке. Там ще є історії про те, як парубки з дівчатами там через цю гуценку знайомились і загалом там соціалізувались, скажімо так, і палили там шини, скати. І навіть мій тато, от він ще розповідав, що він теж застав цю традицію, і що вона не так давно, в принципі, зникла. Але загалом це для мене теж такий приклад чогось такого дуже радісного, світлого. І це ще такий, ну ніби, що от в Великодні ще знайшлось місце для молоді, і там прям, ну, нічого собі місце, да? Тобто для них там цілі вогнища, гойдалки. Це дуже така була приємна знахідка. Я такого до цього року не знала.
3: Скажи, будь ласка, а що зникає? З того, що було прямо просто в ужитку на щодень, ледь не в кожному селі, але сьогодні воно дійсно під загрозою зникнення.
4: Загалом зникають традиції весільні.
3: Тому що весілля трансформується, напевно.
4: Я думаю, так, через це. Через те, що трансформується весілля, загалом не роблять таких вже великих гулянь. Але, якщо чесно, наприклад, є така традиція у нас просити на весілля. І навіть той самий вінок з ковилою, він одягався на ось це дійство. На те, що ти ходиш по селу і просиш на своє весілля. Тобто на саме весілля цей вінок не одягався. Там уже був велін і там, не знаю, або там просто віночок якийсь з чогось іншого. Ну і загалом це була така традиція, навіть буквально там 20-й рік у мене були знайомі, які в селі Вікно Застанського району досі ходили ось так просити на весілля. Зараз вже так не просять. Хоча у них є все одно вінки, у них є там строї. Але це якось не дуже, я не розумію, як це пов'язати з тим, що стало меншим святкування цього весілля, тому що це ж такий підготовчий процес. Але чомусь оце відмирає і дуже шкода, тому що я з дитинства ще пам'ятаю, що ось ці весільні традиції з усіма цими колочами, всіма забобонами, воно було дуже сильне і стійке. Тобто там ти не міг нічого зробити, там завжди були такі керуючі жіночки, які так, оце робимо так, оце робимо так. Тобто,
3: і хочеш, не хочеш, але все одно Верховна Рада постановила, що мусиш виконувати.
4: 100%. І вони все це пам'ятали, знали і передавали, ну тому що там у них точно були жінки при них, які вчились цього всього. Але от воно якось типу поступово відмирає і дуже шкода. Хоча нещодавно я бачила відео теж в соцмережі, де все-таки ось ця весільна переберія, коли переодягаються як на маланку і там приходять робити бешкет такий, то у когось було нещодавно весілля і вони таке робили переберію. Це дуже круто, що вона досі є. Ну, маланка, мені здається, у нас в регіоні, в принципі, дуже стійкі звичаї. Тобто те, що вона зберіглась в такому форматі і досі ще, ну, типу, оце було перервано декілька років і зараз знову повернення в багатьох селах.
3: Оце, до речі, одна з моїх питань була теж до тебе, що виявилося живучішим, так, ніж ти очікувала. Ось я думаю, що маланку можна все-таки зарахувати до категорії живучих традицій, які пережили і досі тривають, і триватимуть, я впевнений, ще дуже довго.
4: 100%. Причому нам постійно, наприклад, у Важківцях, де досить така популярна і велика маланка, вони завжди, як приклад, розповідають про заборону маланкувати в Совєтському Союзі. І вони постійно кажуть, о, дивіться, нас там розганяли по хатах, ми там просто по якихось закутах ховалися, ходили тільки по своїх, але все одно пройшов цей час, а маланка досі є. І вони завжди ставлять цей приклад, що навіть тоді, попри таку прям стійку заборону, вони пронесли цю традицію, і що далі вони все одно будуть нести. Ну, тобто вони так налаштовані дуже позитивно, що і далі ця традиція буде, вона нікуди не дінеться. І, наприклад, ми були цього року в Великому Кучерові на Маланці, де всі ближчі села, вони просто з'їжджаються на цю Маланку, на так звану Боранку, де хлопці молоді, вони, ну, як борються один з одним за звання найкращого там села. От, то там в основному ми побачили, що старші люди не беруть участь в Маланці. Вони привезли дітей, одягнули дітей, і діти там собі ходять, маланкують, щось таке роблять. Це дуже класно, тому що дорослі, вони навіть не втручаються. Вони собі там збоку стояли, там, не знаю, у них пікнік якийсь був, а діти ходили, маланкували. Це дуже круто. Це мені так про живу традицію і про те, що є час, коли ти традицію передаєш. Коли тобі вже не можна більше маланкувати. Ти своє відмаланкував, у тебе вже там є певний вік, ти передаєш далі. І мені здається, що ось це, воно точно свідчить про те, що ну вона не може вмерти, якщо нове покоління, воно постійно вчиться.
3: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко і зі мною на зв'язку Анастасія Свідерська, дослідниця, культурна менеджерка, а також керівниця громадської організації «Кафедра Буковини».
2: Ви слухаєте «Радіо Культура».
3: Настю, я хочу поговорити з тобою ще про один аспект. Він, вочевидь, не найкомфортніший і не найприємніший, але, вочевидь, теж дуже важливий для загального розуміння картинки, яка складається і в якій уся ця історія існує і функціонує. Буковина – це прикордонний регіон. Регіон, вочевидь, зі складною історією. Тут і різні мови, і етнічні спільноти, і досвід перебування в складі різних держав. На твою думку, чи робить така складність Буковинський регіон особливо зручним, я би навіть сказав, родючим для ось таких історичних маніпуляцій?
4: Загалом, я думаю, що робить. І тут дуже легко цим всім грати. Але з іншого боку, тобто свою українськість Буковина довела ще на Буковинському віччі, та? Свій орієнтир на те, хто в більшості проживає на території Чернівецької області. Але загалом тут завжди є місце спекуляціям. Це було і в 2014 році. Це я зараз бачу в соціальних мережах, тобто дуже часто на якісь відео про традиції Буковини Чернівецької області у мене дуже багато коментарів румунською мовою, російською, українською, які досить такі провокативні і, ну, я би сказала, навіть такі сепаратистські.
3: Мені здається, це в тебе на сторінці я бачив це відео, ні? Там, де якийсь дід достатньо агресивно налаштований з вами сварився і розповідав про те, що дайте ще там 2 роки, і там тут всі румунською будуть говорити чи щось таке. Це не в тебе було так?
4: У мене в відео це реальний випадок, коли ми були в експедиції і натрапили на чоловіка. Загалом він говорив українською. Це ще дуже класний такий показник, насправді. В дуже багатьох румунських селах тобі скажуть, що вони тебе не розуміють. Але коли вони вже так трошки десь там притираються, то вони починають говорити або українською, або російською. І ти розумієш, вони тебе розуміють. Вони просто не хотіли. От, і власне він говорив нам про те, що спочатку він взагалі відмовлявся говорити. Там він говорив румунською. Я знаю 3 слова румунською, що я йому там говорила. От, але
3: це цікавий діалог, напевно, був з 3 слів.
4: Та, але в мене універсальні 3 слова просто. Потім він почав говорити про те, що та, типу, вчіть румунську мову, бо скоро тут буде Румунія. Але загалом. Таке не часто трапляється, але таке буває. І особливо це у людей, які мають тісні зв'язки з Румунією. Тобто через те, що йому там, не знаю, 5-10 кілометрів до румунського кордону, він може фактично навіть працювати в Румунії. Зрозуміло, що йому, ну, ближче та країна. І це насправді складний досвід, тому що він дуже схожий на досвід, який є на Сході. І тут таке загравання, воно мене іноді дуже дивує, і мені страшно стає від цього загравання, коли у нас є все-таки якісь дипломатичні стосунки, у нас все, ну, такий діалог в межах країн у нас досить виважений і класний. Тобто Румунія нам дуже допомагає. Я думаю, ну, моя думка особиста, що це все-таки спонсоровано російським рублем. Оця вся пропаганда, оці всі боти, які приходять таке писати, це, ну, як виходить звідси. У мене таке є враження і стійка думка. Але те, що цей регіон, він сприятливий до розмноження отаких настроїв, це точно. Але поки що, на щастя, в 2014 році це обрубалось дуже швидко.
3: Мені здається, що часом навіть ця пропаганда, вона не вигадує історію з нуля. Вона бере якийсь реальний факт, але потім бере і дуже гарно підроблює і контекст, і інтерпретацію, якісь такі речі. Ось в контексті цього цікаво, на твою думку, які сторінки історії Буковини сьогодні найпростіше взяти і використати саме у такий спосіб, коли ти береш за основу якийсь історичний факт, але дуже гарно його підкручуєш і виставляєш під правильним кутом для того, аби це працювало на користь якоїсь пропагандистської машини.
4: Загалом, такий найвідоміший, мені здається, факт, але він справді працює, це оромунення. Тобто штучне оромунення населення Чернівецької області, коли змінювалося насильно і прізвища, і людей змушували вчити румунську. І я думаю, тут працює так, що багато хто вже і, в принципі, почав себе вважати румуном, тому що так було безпечніше. У мене є навіть сімейний приклад, коли моя прабабуся була змушена вивчити румунську мову, коли прийшла румунська влада, тому що її дуже сильно побили, бо вона не знала румунської мови. І потім до кінця життя вона цю румунську мову все ще знала. Ну, тобто вона її вивчила в такому великому страху, що, в принципі, вже до кінця життя не могла її забути. І на цьому факті дуже часто грають, що от ніби, а от подивіться, скільки у вас румунів, бо таке-то прізвище. Або там подивіться, скільки у вас румуномовних. Але не всі румуномовні в Чернівецькій області є етнічними румунами. Це теж треба розуміти. Багато з них оромунені штучно.
3: В одному з попередніх інтерв'ю ти говорила про лагідну контрпропаганду. Я прям пам'ятаю це якесь словосполучення, яке ти використовувала. І ти говорила також про те, що якісне дослідження культури теж може бути відповіддю на дезінформацію. Тому що умовно перезмінити і перебудувати світогляд тієї самої бабусі або дідуся, який виріс в певних історичних умовах, це практично неможливо. Але в той же час можна створювати новий якийсь культурний контекст, так, в якому ця дезінформація, вона просто не приживеться і відпадає як якесь таке непотрібне, абсолютно рандомне тіло, яке не приживеться і не припасується до цілої екосистеми. Системи. На твою думку і на твій погляд, що таке ось ця лагідна контрпропаганда на практиці? Як вона виглядає? Ну, тобто, кафедра Буковини їде в село, збирає старі фотографії, збирає звичаї, збирає традиції, фіксує факти побутування тої чи іншої традиції. Але як усе це на практиці перетворюється на ось цю, як ти кажеш, лагідну контрпропаганду?
4: Найперше, мені здається, одне із найважливішого, що я для себе так підкреслюю, це те, що після спілкування з людьми в селі, дуже часто, коли ми розповідаємо, що нас цікавить, або там ділимося якимись своїми спостереженнями стосовно тієї ж традиції там в інших селах, люди починають інакше ставитись до цієї ж традиції, чи, наприклад, до того ж одягу традиційного, який в них є. Ми коли приїжджаємо, дуже часто нам кажуть, ой, та що, та це таке старе, та це нікому не треба, та я там не знаю, на що я його тримаю. А потім, коли ми наступний раз бачимо з цими людьми, вони такі, о, я ще знайшов ось це, і це тепер мій спадок, і я там віддам дітям, і це так класно. Це... Воно, можливо, так не зовсім зрозуміло, в чому тут оця лагідна контрпропаганда, але насправді ось це цінування того культурного спадку, який в тебе є, і позиціонування, що от я не просто десь там хтось там, я от в Чернівецькій області українець, який має отакий-то спадок, і це мене пов'язує з іншими українцями. Це насправді для мене, ну, мені так здається, що це дуже важливо. Тому що ми з тобою вже говорили про те, що є от стереотип про Чернівецьку область, що є румуни і гуцули, а ніби українців в Чернівецькій області ніби як і немає. І наше таке от завдання – дати зрозуміти людям, що та, край дуже мультикультурний, але те, що нас пов'язує з Україною і українцями, воно сильніше і більше. Наше таке завдання громадської організації – підсвітити це. Та, у нас є особливості, це класно. Але загалом ми частина ось цієї великої країни, і нас дуже багато чого поєднує з цим. Власне, через те, що моє дослідження своєї ідентичності, воно почалося не тільки з Чернівецької області, а мені було цікаві там всі регіони, мені легше прослідкувати ось цей зв'язок. І я дуже люблю на ньому наголошувати, тому що тоді є якесь відчуття, що та, от ми ось такі в цьому світі. І загалом мені здається, що тоді дуже важко маніпулювати. Та? Тобто важко сказати тобі, що ти румун, якщо ти точно знаєш, що ти українець, який живе в Чернівецькій області. От. І, власне, в цьому, мені здається, така лагідна контрпропаганда в сенсах, які ми несемо.
3: А ще мені здається, вона буде гарно діяти, якщо люди приїдуть і фізично, як я ще іноді люблю казати, намацально, знаєш, зможуть на практиці побачити, що таке Буковина. І мені здається, що в такому випадку для них треба буде якийсь провідник або провідниця, який обов'язково допоможе їм взяти їх за руцю і провести по цьому чарівному світу, з яким люди раніше не знайомилися. Ось якби до тебе, як до людини, яка може свідчити про Буковину, звернулися і попросили зробити таку якусь невеличку символічну екскурсію, як би виглядав твій нетиповий маршрут? Давай назвемо його «Полюби Буковину за 3 дні».
4: Окей.
3: Ми точно оминаємо Чернівці, бо це очевидно.
4: Так. Це точно був би Дністер. Тобто Буковинське Поділля, і це точно було би село Непоротове. Загалом Мені здається, там прекрасно передається атмосфера саме Північної Бессарабії. Там характерні хатинки, там ось ця частина біля води, вона має своєрідний характер, і люди часто не асоціюють Буковину з Дністром. Та? Тобто частіше всього це там, ну, Бакота, Хмельниччина. От. Але, типу, Буковинське Поділля, воно все одно має свій такий стійкий образ. І загалом, наприклад, всі осередки, ну, фактично, всі найбільші осередки буковинської кераміки якраз родом от з Буковинського Поділля. І теж мають такі характерні свої теракотові оці кольори, характерні форми. І воно дуже класно прослідковується точно туди би в першу чергу. Потім, напевно, що поїхали би кудись в Старий Вовчинець, наприклад. Це недалеко від кордону, але це супер українське село в тому плані, що там є музей, один із найбільших в Чернівецькій області. Там прям немає фондів, там все виставлено в експозицію. І там просто неймовірні речі, які ти можеш побачити, ну, потрогати, може, іноді на. Але їх збирав місцевий вчитель, і з його такої ініціативи і любові до цього зародився величезний музей. Там дуже бережуть пам'ять села. Там є ціле дослідження про те, кого було заслано з цього села. І це така рідкість насправді, і вони навіть розповідають, що до них люди приїжджають, щоб знайти своїх прадідів, там, яких було заслано. Це дуже сильно в контексті, мені здається, того, що це дуже близько до кордону, але це супер, типу, українська ідентичність. А також, напевно, це були або гори, не знаю, там, Сергії ті ж, або Путила. Тому що теж є, насправді, якщо спитати місцевих гуцулів, є різниця між гуцулами буковинськими і галиційськими, як вони їх називають. От там є теж свої культурні особливості. І, можливо, це би був ще наостанок село Драченці. Особисто я дуже-дуже обожнюю. Це дуже співоче село, там майже всі співають. І це село дуже береже пам'ять про повстанську історію Буковини. Те, що не асоціюється зазвичай з Буковиною, та? Але це теж про таку тяглість, українськість. І загалом там зберіглась єдина нам відома хата під соломою. Прямо там по центру села. Чи досі є? Це теж досить унікально.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
3: Настю, я наостанок нашої з тобою розмови хочу поставити, можливо, таке невеличке питання з претензією. І сподіваюся, ти не образишся, але коли ви збираєтеся робити свій власний архів? І чи збираєтеся взагалі? Я розумію, що ви і так багато фіксуєте, і у вас є різні типи контенту, який ви потім видаєте. Якщо раптом наші слухачі і слухачки не підписані, підписуйтесь на кафедру Буковини в Інстаграмі, в Ютубі, слідкуйте за їхніми анонсами різних офлайн і онлайн подій. Але ось мене дійсно цікавить, чи думаєте ви взагалі про те, що колись з'явиться місце, де буде красиво, укомплектовано і упорядковано лежати усе те, що ви зафіксували. Усі ці драбинки, усі ці свічки, які мають догоріти з покійником в труні впродовж 3 днів, усі ці знахідки, усі ці важливі якісь такі речі для буковинської української ідентичності.
4: Загалом ми про це думали, і ми півроку тому виграли невеличке фінансування і хотіли робити сайт, власне, з архівом. Та? Тобто там мала бути інтерактивна карта, ти собі натискаєш на район, і по цьому району все, всі там знахідки, всі села. Але, на жаль, так вийшло, що ну там не таке велике фінансування було, і сайт він потребує постійної підтримки фінансової, та? Тобто там треба постійно передплачувати домен і обслуговувати його. Тому наразі це відклалось, але загалом ми точно хочемо колись в майбутньому видати книгу, якраз яка би була заснована на всіх ось цих фото і там, не знаю, якихось усних матеріалів, які ми назбирали. Але це дуже слушне питання, це справді вартує того, щоб його упорядкувати. У нас є окремо архів фотографій, які веде Іван Мудрак, тобто у нього всі фотографії по селам збережені з назвою кута і прізвище сім'ї. Але такого, щоб в одному місці ми зібрали все-все, що ми там знайшли і дослідили, на жаль, такого ще поки що немає. Але я думаю, воно буде.
3: Наостанок, останнє питання, яке в мене є до тебе. Якщо людина просто отак сьогодні послухає нашу з тобою розмову, надихнеться цією розмовою і вирішить, що свою відпустку або свій короткий вікенд вона хоче провести в якомусь буковинському селі, сяде на поїзд Київ-Чернівці або будь-який інший поїзд, опиниться в якомусь селі і поспілкується з мешканцем або мешканкою так цього села. Який шанс від 1 до 100, що вона закохається і за що?
4: Якщо ця людина приїде раптом в таке прекрасне село, як Самушин, наприклад, де можна навіть орендувати будиночок відновлений буковинський, це біля Дністра, вона закохається 100%. І у нас є, правда, такі історії, туди дуже багато людей їдуть з Львову, з Києва, там нещодавно був фестиваль в цьому маленькому селі, в якому 100 жителів. Але це точно, що вона закохається, тому що окрім того, що це дуже мальовниче село, там дуже гостинно. От ти туди приїжджаєш, і ти ніби там все життя жив. Всі люди, які тебе там зустрічають, а там ще так, ну, 100 людей, справді не дуже багато, але коли там завозять хліб в магазин, там раз в день, то туди збираються всі місцеві жителі, і ти просто опиняєшся, ну, я не знаю, якась зустріч з родичами, яких ти не бачив давно. Всі питають, звідки ти, а що таке, чим цікавишся? Всі запрошують до себе в гості. Ну, типу, там дуже-дуже привітні люди, які тебе просто огортають своєю турботою і цікавістю. І я думаю, що це одне із того, в що можна закохатись.
3: А це тільки там, чи в принципі ось ця якась така теплота, вона присутня? Тому що, ось, наприклад, я коли спілкуюся з людьми, які їздили на експедиції, там, наприклад, по півночі, то вони всі говорять про те, що, не всі, але більшість з них, так, говорять про те, що поліські люди, північні люди, так, умовно, північ Київщини, Житомирщини, Рівненщини, вони такі нордичні, знаєш, вони трошки закриті, і в них є ось ця така історія з тим, що тобі потрібно проломити цей кордон, якийсь такий психологічний, і все-таки отримати цю довіру, і ось тільки тоді людина, знаєш, ніби тане, ця крига кресне, і тоді відбувається якийсь конект. А ось як на Буковині?
4: На Буковині це мій особисто досвід, тому що я знаю, що багато хто з ним не погодиться. Але це дуже залежить від того, на кого ти потрапиш. І то, який ти сам, в якому ти сам настрої. От. Але у мене так складається досвід, що в більшості сіл дуже доброзичливі і відкриті люди. Тобто завжди підскажуть, допоможуть. У нас навіть таке було багато разів, що нам там і накривали стіл. Просто ми людей цих бачимо перший раз в житті. І вони такі, та сідайте з нами, там чаю, там ще щось. Тобто дуже відкриті, я би сказала. Це мій такий досвід. І мені здається, що є ось ця така певна буковинська гостинність, яка до себе дуже так приваблює.
3: Настя, я тобі дякую за цю розмову. І я сподіваюся, що наші слухачі і слухачки після цієї розмови принаймні надихнуться на якусь невеличку подорож. Не впевнений, що у всіх, хто нас сьогодні слухав, буде можливість повторити маршрут, який порадила Анастасія Свідерська, але бодай часточку, бодай маленький якийсь шматочок з того, про що ми сьогодні говорили, в принципі, можна відтворити, подивитися, спробувати, побачити на власні очі, відчути власним серцем і зрозуміти, що Буковина виявляється значно більшою за той туристичний образ, до якого ми звикли. Нагадаю, що з вами був Захар Таведенко, і сьогодні зі мною на зв'язку була Анастасія Свідерська, дослідниця, культурна менеджерка та керівниця громадської організації «Кафедра Буковини». Слідкуйте за ними у соціальних мережах і залишайтеся з нами на наших хвилях. Любіть своє, досліджуйте своє і підтримуйте українське військо. Почуємося.
2: Вікенд на Радіо Культура.

0: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
1: Спецпроєкт на Радіо Культура. Осінь у класичній музиці.

0: На радіо «Культура» вальс Фредерика Шопена, композитора, якого ще під час навчання в Варшавській консерваторії назвали музичним генієм. Соціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
2: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
3: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. Суспільне студія. Щодня з 7 до 21 на першому каналі Суспільного мовлення.
0: Музика на радіо «Культура».

Ви слухаєте Радіо Культура. На Радіо Культура програма «Музичні історії».

Вітаю усіх, хто слухає Радіо Культура. З вами Надія Радкевич. Сьогодні я запрошую вас у світ вальсової музики українських композиторів Костянтина Денькевича, Германа Жуковського, Георгія Майбороди, Мирослава Скорика, Віталія Кирейка і Валентина Сільвестрова. Шість різних імен, шість стилів і епох. І лише один магічний танцювальний ритм, в якому кожен з авторів вмістив свій всесвіт.

Вальс в українській музиці ніколи не був просто танцем для ніг. Це завжди сповідь, розмова з власною душею, де за кожним обертом мелодії і ритму приховується чи то палка пристрасть, чи тихий і щемливий смуток.

Щойно прозвучали два вальси для фортепіано із циклу «П'яти вальсів» Валентина Сільвестрова у виконанні піаніста Бориса Деменка. Впевнена, що ви добре знаєте ім'я композитора Валентина Сільвестрова і не раз чули його твори і в наших програмах, і на концертах. Музика Сільвестрова є синонімом медитативної глибини. А самого маестро називають творцем музики, що тихіша за саму тишу. Його пізні вальси, серед яких і ті, що ми почули, та інші музичні багателі, є яскравим втіленням унікального стилю метамузики або нової простоти. Від початку 2000-х років Валентин Сільвестров відмовився від монументальних форм і звернувся до камерних мініатюр – вальсів, колискових, елегій, багателей. Він сам їх часто називає музичними миттєвостями. Наступний вальс Сільвестрова, який почуємо ми далі – вальс миттєвостей, що був написаний для фортепіано, а згодом увійшов у оркестровій версії до відомої трилогії для струнного оркестру «Тиха музика», що була створена 2002 року. Ця композиція – одна з найніжніших мініатюр в усьому циклі. Поєднання щемливого вальсового ритму із характерною сільвестрівською тишею нагадує скоріше спогад про класичний вальс, ніж справжній танець. Ми почуємо тут паузи, згасання звуку, відлуння і тонку журбу. Запис Національного ансамблю солістів «Київська камерата».

0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Вальси для фортепіано українських композиторів і фортепіанні перекладення для оркестру представляють неймовірну палітру нашої національної класичної і сучасної музики. Від глибокого драматизму та неоромантизму до постмодерної ностальгії. І сьогодні у цій програмі ми почуємо ще чимало творів українських авторів у цьому жанрі.

Зараз звучить музика Германа Жуковського, представника більш старшого покоління українських композиторів. Вальс «Тріст», сумний вальс, написаний у традиціях романтичної музики. Це глибока, камерна та дуже особиста п'єса. Замість святкового блиску тут панує меланхолія, тонке фразування та щемлива мелодія, яка ніби блукає в мінорних тонах. Виконує Євген Ржанов.

В музиці Германа Жуковського є ще чимало вальсів, написаних і для фортепіано, і для оркестру. Цей жанр червоною ниткою проходить крізь усю його творчість. У театральній музиці Жуковського, а він автор балетів «Лісова пісня» за драмою Лесі Українки, «Ростислава» та багатьох опер, також чимало вальсових тем, де танець стає моментом емоційної кульмінації. Послухаймо ще один вальс Германа Жуковського з оркестрової «Сюїти карнавал» у виконанні Симфонічного оркестру Українського радіо під орудою Федора Глущенка.

у чудових традиціях вальсової музики написаний наступний твір українського композитора Георгія Майбороди – вальс із опери «Тарас Шевченко». Він є одним із найвідоміших зразків української симфонічної вальсової класики. Хоча сама опера присвячена драматичній долі Кобзаря, цей симфонічний фрагмент передає піднесену, романтичну та витончену атмосферу світського балу. Композитор блискуче поєднав класичні європейські традиції віденського вальсу із неповторним українським ліризмом і розкішною мелодикою. Творчість Георгія Майбороди, старшого брата відомого композитора-пісняра Платона Майбороди, глибоко пов'язана з українською культурою, історією та фольклором. Він писав переважно у великих симфонічних і театральних жанрах. Його музична мова відзначається особливим масштабним драматизмом, мелодійною розкішю та епічністю.

0: вальс Георгія Майборди з опери «Тарас Шевченко» виконував Національний симфонічний оркестр України під орудою Юрія Никоненка. Запис із фондів Українського радіо.
1: Історії про улюблену класичну музику і музикантів на радіо «Культура».
0: У цій програмі, нагадаю, звучать вальсові мелодії українських композиторів. Веду програму я, Надія Радкевич. Вальс ще одного композитора 20-го століття Костянтина Данькевича в характерних для цієї музики танцювальних ритмах і з присмаком бального блиску звучатиме далі у виконанні естрадно-симфонічного оркестру Українського радіо. У цій музиці справжній вальсовий вихор, що народжується у стрімкому русі і блискавичній динаміці. Музика захоплює з перших же тактів, створюючи відчуття швидкого і невимушеного кружляння. Диригент Михайло Прудніков.

А далі ми почуємо музику Віталія Кирейка, відомого композитора другої половини 20-го, початку 21-го століття. Його твір «Вальс фантазію». Ця композиція написана для фортепіано і дещо нагадує вальси Фредерика Шопена з романтичними рисами і тонкими і виразними українськими мелодійними інтонаціями. Жанр вальсу фантазії дозволив автору вийти за межі звичайного танцю і створити розгорнуту, драматичну та психологічну інструментальну новелу. Виконує піаністка Ірина Шестеренко.

І на закінчення ще один вальс почуємо у цій програмі. Для вас звучатиме музика Мирослава Скорика. Вальс з партити номер 5 для фортепіано. Композитор написав цей твір 1975 року. В ньому традиційний вальсовий ритм переосмислено через призму витонченого авторського стилю. Композитор зберігає тут характерну тридольність, але наповнює вальс свіжою, вишуканою гармонією з елементами джазових інтонацій. Грає піаніст Владислав Мокрицький.

0: Отже, ми сьогодні почули, яким різнобарвним і багатогранним може бути вальс в українській музиці. Звучали твори Валентина Сільвестрова, Германа Жуковського, Георгія Майбороди, Костянтина Данькевича, Віталія Кирейка і Мирослава Скорика. Добрих і світлих вам емоцій! З вами була Надія Радкевич. Залишайтеся з Радіо Культура.
1: На Радіо Культура – програма «Музичні історії».
2: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
1: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на Радіо Культура. Людмила Морозова. Віддана Україні.
3: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік, і разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Історії української еміграції дуже різні. Хтось розпочинав нове життя, когось дуже тримав дім. Художниця Людмила Морозова повернулася до Києва вже після своєї смерті. Людмила Морозова народилася в Києві та навчалась у Київському художньому інституті. Спочатку її вчителем був Василь Кричевський, а згодом його брат Федір. Морозова працювала і з портретом, і з пейзажем, але найбільше її приваблювало змальовування архітектури. До Другої світової війни вона працювала у дослідницькій групі Іполита Моргілевського та Миколи Макаренка. Фіксувала архітектурні релігійні пам'ятки, зокрема дерев'яні церкви на Полтавщині та Півдні України. А також обстоювала збереження пам'яток Київської Русі. За це захоплення малюванням церков її у 1930-х відрахували з інституту. Особливо вона любила Михайлівський золотоверхий собор у Києві. Морозова була однією з небагатьох, хто наважився виступити свого часу проти його знесення. У 1930-х радянська влада ухвалила рішення знищити собор. Знесення було неминучим, тож Людмила ввійшла до складу ініціативної групи, яка зосередилася на збереженні бодай частини собору, його фресок і мозаїк. Велику частину оригінальних мозаїк перевезли до російських музеїв, зокрема Ермітажу і Третьяковської галереї. На щастя, це одні з небагатьох українських артефактів, які вдалося повернути з російського полону вже за незалежності. Пізніше, вже після еміграції в США, художниця продавала свої картини і виручені кошти відправляла в Україну на відбудову Михайлівського золотоверхого собору.
1: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на Радіо Культура.
3: Під час Другої світової Морозова залишалася в Києві. Намагалась малювати і продавати портрети, брала участь у виставках, зокрема у великій виставці українського мистецтва в Національному художньому музеї. 1943 року переїздить до все ще окупованого нацистами Львова, а потім виїздить у Дрезден. Морозова згадувала відчуття, ніби над нею висить сокира. Це емоція після двох викликів до НКВД. Художниця припускала, що після третього вона б не повернулася і вирішила не спокушати долю, тож виїхала з України. У Дрездені разом зі своєю матір'ю вона переживає бомбардування, в якому майже все місто було знищене. Більшість робіт Людмили Морозової втрачені в тому вогні. Після війни у таборах для переміщених осіб вона активно долучається до культурного життя. Людмила Морозова входила до Української спілки образотворчих митців, що постала у Мюнхені, і діяла з 1947 аж до 1951 року. Головою спілки був Едвард Козак, карикатурист, сатирик та засновник сатиричного видавництва «Лис Микита» в США. За неповні 4 роки спілка організувала декілька виставок, зокрема в Національному музеї у Мюнхені, та навіть видала 2 випуски ілюстрованого журналу «Українське мистецтво». Згодом Морозова переїздить до США, у штат Нью-Йорк, де починає викладати мистецтво в місцевій школі. Протягом усього життя вона зберігала свій живописний етюд «Полтавський краєвид», створений ще в Україні. Називала його часточкою своєї України. Людмила Морозова заповіла поховати її в Україні, а роботи – передати українським музеям. Сьогодні її твори можна побачити, зокрема, у музеї української діаспори в Києві.
1: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на Радіо Культура. Ексклюзивно на Радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів. І страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей. І про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати. Варто пам'ятати і не повторювати. Слухаємо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти». Щодня о 20:30 на Радіо Культура.
4: Золота колекція української класики. Фрагмент казки Івана Франка «Фарбований лис» у виконанні Габріеля Нелідова. В основі цієї літературної казки Франка індійська народна оповідь «Фарбований шакал». Проте, на відміну від індійської, у Франка правда таки викривається.
5: Жив собі в однім лісі лис Микіта. Хитрий-прихитрий. А вже як вибрався на лови, то не було смілішого, вигадливішого та зручнішого злодія над нього. Заграло серце в лисячій груді, саме добра пора на полювання, подумав. Але в тій хвилі зирнув на себе. Господи! Аж скрикнув неборачись. А це що таке? Спиріляк відкинувся чекати. Але ба, сам від себе не втечеш. Та невже це я сам? Невже це моя шерсть? Мій хвіст, мої ноги? Якийсь дивний, страшний звір, синій-синій, з припоганим запахом, покритий не то луською, не то якимись колючими гузами, не то їжовими колючками. Надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися з фарбою. Де тобі? Роби, що хочеш, небоже Микито. Вон там, ой та й страшне ж, ой та й люте ж. Та що, що таке? Що за диво? Зібралися довкола чимало звіра. Хоч як тяжко турбувався лис Микита своєю новою подобою, а все-таки він добре бачив, яке враження зробила та його подоба зразу на вовка, а оце тепер і на інших звірів. Гей, та все не кепсько, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти. Стійте лишень, я вам покажу себе. Любі мої, не бійтесь мене, приступіть ближче, я маю вам щось дуже важне сказати. Сьогодні рано святий Миколай уліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна. І ожививши мене своїм духом, мовив: звіре остромисле, в звіючім царстві запанував нелад, несправедливий суд і неспокій. Іди на землю і будь звіючим царем, заводи лад, суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів. Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він настав на царство. Звірі надумали святкувати врочисто той день і справити при цій нагоді великий концерт. Вовки витягали соло, аж око в'януло. Але як молоді лисички в народних строях задзявкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як не задзявкає і собі по лисичому. Господи, що стало? Відразу, мов, полуда з очей спала. Та ще лис, простісінький фарбований лис. Ту, а ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти брехуне, ах ти ошуканче. І не тямлячи вже ані про його добродійство, ані про його величану мудрість, а люті тільки за те, що так довго давали йому дурити себе, всі кинулися до нещасного лиса Микиту і розірвали його на шматочки.
4: Золота колекція української класики на Радіо Культура. До дня народження Раїси Кириченко. Та, що вміла світити в мороку буднів. Художній документальний радіофільм про народну артистку України слухайте 14 жовтня о 21 та о 22 годині.
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
6: Найтепліші вітання усім, хто слухає Радіо Культура. У студії ведуча Світлана Галась. Звучить українська поема для скрипки і симфонічного оркестру Євгена Станковича. Ця прониклива музика, сповнена щемкого ліризму, чуттєвості і глибини, не потребує зайвих слів, щоб її зрозуміти і відчути. Ця поема – один із тих творів, про які кажуть, в них закодована українська душа. Слухаємо запис Національного симфонічного оркестру, соліст Валерій Соколов, за диригентським пультом Володимир Сіренко.

запису скрипаля Валерія Соколова і Національного симфонічного оркестру під орудою Володимира Сіренка прозвучала українська поема Євгена Станковича, написана 1997 року. З вами була Світлана Галась. Цінуємо українську музику.

0: Наша класика на радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори. Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
2: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з Нацвідбору.
3: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіопромінь».
0: Музика на «Радіокультура».

0: Година класики на радіо Культура. Соціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
2: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
3: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
4: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
3: О 22-й на Суспільна культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільна культура
4: та Радіопромінь.
0: Музика на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Чотирнадцята година.
0: Новини на

0: Скинули 3 авіабомби на спальний район міста. Влучання зафіксували у 2 багатоповерхівках. Також пошкоджені ще 7 житлових будинків і магазин. Ще один чоловік дістав поранення внаслідок обстрілу приватного сектору. Сили оборони України продовжують контрнаступальні дії на кількох напрямках. Водночас російські заяви про успіхи на фронті не мають належного підтвердження. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Зокрема, російська Міноборони заявило про нібито захоплення 2 населених пунктів на Харківщині, а російські військові блогери поширювали інформацію про масштабне оточення українських підрозділів між Вовчанським і Великим Бурлуком. Однак аналітики не знайшли підтверджень цим твердженням. На Покровському напрямку українські військові завдали удару по російській позиції на північ від сходу від Добропілля після спроби проникнення окупантів. Водночас командир артилерійського дивізіону Ярослав Мазур зазначив, що російські війська мають певне просування на цьому напрямку, але воно незначне.
1: В деяких моментах треба розуміти, що, наприклад, ця територія нема смисла до прикладу її тримати, бо тому що в тій території дуже великий інтенсив FPV противника. І ту територію, скажімо так, дуже важко тримати і через її місцевість безпосередньо, наприклад, в Яру або там на якісь окремі території, де до того логістику не можна зробити і так далі. Тому я б не сказав, що там дуже сильно якось вони відібрали дуже велику територію. Тобто, ну, поступово, звичайно, але така, скажімо так, ситуація станом на зараз.
0: Сили оборони України вчора та вночі завдали ударів по військових об'єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, українські військові уразили ремонтний підрозділ росіян на Донеччині, а також склади матеріально-технічних засобів на Донеччині та Луганщині. Крім того, під удар потрапили місця зосередження російських військових на Луганщині. У Генштабі зазначили, що сили оборони продовжують атакувати військову інфраструктуру противника, щоб послабити його логістичні можливості та бойовий потенціал.
2: Новини на Радіо Культура.
0: Саудівська Аравія й досі не відновила роботу міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді після атаки хуситів 10 жовтня. За даними Reuters, цей напад став найкривавішим інцидентом у Саудівській Аравії за понад 10 років. Загинуло 4 громадян Саудівської Аравії та 8 іноземців. Ще 309 дістали поранення. Управління цивільної авіації країни заявило, що аеропорт не відновить роботу до завершення оцінки завданих пошкоджень. Повідомляє Bloomberg. Атака сталася після того, як підтримувані Іраном хусити оголосили ціллю будь-які повітряні судна над королівством, за винятком неба над Мекою та Мединою, повідомляє Аль-Джазіра. І зазначу, що це вже третій напад на міжнародний аеропорт імені короля Халіда протягом тижня, розповів Суспільному заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.
3: Вони вимагають, щоб Саудівська Аравія припинила підтримку законного уряду Ємену. Вони вимагають змін правил гри повних в тих утвореннях, які зараз функціонують на місці Ємену. Вони вимагають визнання себе як законної влади, виплати репарацій. Вони знайшли асиметричний хід, ці удари по аеропортам. Вони дуже дошкульні. Саудівська Аравія – країна велика, а авіаційний транспорт відіграє дуже важливу роль, але також і як транзит використовується.
0: Далі про погоду. Сьогодні у західних, північних та Вінницькій областях пройдуть помірні на заході місцями значні дощі. Температура повітря від 19 до 24 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Більше верифікованих новин на сайті Суспільна.Медіа. Наталія Потюк, Радіо Культура.
2: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на Радіо Культура. Реклама.
1: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
2: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Реклама. Соціальна реклама.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
4: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
5: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Музика на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: П'ятнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі «Суспільне новини» у студії Наталія Потюк. На початку коротко про головне. Росіяни завдали авіаудару по Немишлянському району Харкова. У Краматорську розширили зону примусової евакуації дітей. Про це та інше. Далі докладніше. Російські війська атакували Харків керованими авіабомбами. Під ударом опинився приватний сектор Немишлянського району, де спалахнула пожежа. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, влучання сталося на території

0: Клименко. За її словами, напередодні російські війська обстріляли автівку цивільних, які намагалися евакуюватися із громади. Водій загинув. Нині у громаді проживає 945 людей, дітей серед них немає. Ці люди не поспішають залишати свої домівки.
1: Зараз дуже складна ситуація евакуації із лівого берегу, там, де до лінії фронту ближче. По безпековій ситуації туди заїхати практично вже неможливо. Якщо евакуація проводиться, то вона проводиться в складних умовах і поетапно. Перший етап – це спільно із військовими підрозділами перевозимо людей орієнтовно десь це місто Ізюм. Від сюди нам військові допомагають їх доправити. Далі ми їх переміщаємо далі місто Харків.
0: Також розширено зону обов'язкової евакуації у примусовий спосіб дітей із окремих територій Краматорська на Донеччині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграмі. Евакуацію проводять у супровід батьків, осіб, які їх замінюють, або ж законних представників. До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники та служба у справах дітей. Цитую, безпекова ситуація погіршується і чекати, поки небезпека прийде безпосередньо до вашого будинку, надто великий ризик, написав Філашкін.
2: Новини на Радіо Культура.
0: На Волині розпочався сезон збору шафрану найдорожчої у світі спеції. Такий сухий шафран використовують як природний антибіотик та у парфумерії. Єдине в області господарство, де вирощують цю культуру, розташоване у селі Борочиче. Світове виробництво шафрану становить лише близько 200 тонн, розповів Суспільному начальник відділу розвитку виробничих галузей обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Книш.
3: Світове виробництво шафрану коливається в межах 200 тонн. Основна концентрація виробництва цієї спеції зосереджена в Ірані. Понад 90%. Лишається лише декілька десятків тонн світового виробництва, яке зосереджено в першу чергу в Індії, в Греції, в Іспанії. Тобто для України лишається десятки кілограм. Якщо говорити по Україні в цілому, то таких господарств одиниці є в нас, на Горохівщині. Є підприємство на Закарпатті, яке десь має в межах 1 гектара. Також, я знаю, на Черкащині релоковане підприємство є Житомирщина, Тернопільщина, Полтавщина.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
0: Далі про погоду. Завтра у більшості північних, Вінницькій вночі і в західних вдень в Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях помірні, у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях вночі місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура повітря вночі від 8 до 13 градусів, а вдень від 18 до 23. На сьогодні це вся інформація. З вами були режисер прямого етеру Олена Харченко і ведуча Наталія Потюк. Дякуємо всім за увагу. І бажаємо приємного і тихого вечора на хвилях Радіо Культура.
2: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Соціальна реклама. Ексклюзивно на Радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів і страх як базова емоція суспільства того часу.
5: про мол.

0: радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаємо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти». Щодня о 20:30 на радіо «Культура».
1: Радіодетектив. Олександр Красовицький та Євгенія Кужавська. Справа зниклої балерини. Ретро-роман. Частина друга.

0: Як мене дратують оці чайники зі свистками?
1: Так швидше знаєш, коли вода закипить.
0: У самоварі вода кипить без усяких свистків. Треба просто стежити за парою. Ви хвалилися смачним чаєм?
1: Такий мало в кого є. Дивіться.
0: Ну, знаєте, довіри не викликає. Щось скоцюрблене, схоже на корінь якоїсь рослини. Воно точно не отруйне?
1: Господь із вами, Тарасе Адамовичу. Це китайський зв'язаний чай. Кажуть, його придумали для естетичної насолоди імператора. Краще заварювати у скляному посуді, на вигляд ефектніше. В тяжкі дні іноді хочу відчувати себе китайським імператором. А зараз, коли віра зникла, мені дуже, дуже тяжко.
0: Я звик до інших, та спробую. Наступне питання, що з оком? Підозрюю, ви покликали мене на зустріч саме з цього приводу, пожалітися на нападника. Хто образив художника?
1: Я покликав вас, пане Галушко, бо ми домовилися. Я ваш добровільний асистент.
0: У мене вже є помічниця. І саме зараз ретельно записує етапи, якими рухається слідство.
1: Не вже рухається?
0: Не так швидко, як би хотілося.
1: То я зараз вам його хід прискорю. У мене тут, у майстерні, був Сергій Назімов.
0: Штабс-капітан підбив вам око. Розбив скляну чашку. Ось бачу, ви не всі скалки зібрали. Ви вирішили, так би мовити, помститися йому, нацькувати на нього мене. Чи я помиляюся?
1: Загалом з того, що я чув і читав про вас, помиляєтеся ви нечасто. Але тут той рідкісний випадок. Назімов хотів купити в мене картину. Я не захотів продавати, і ми посварилися. Результат? Наочний. Ось ця картина.
0: А я вже бачив цю дівчину. Тільки на фотокартці, яку показувала Міра. Оце ж портрет Віри Томашевич. В танці, на пуантах.
1: Назімов думав, що її можна купити.
0: А навіщо ж ви її малювали? Хіба не на продаж?
1: Писав, бо хотілося бачити її такою. Як би це сказати? Класичною. Без вибриків.
0: Що ви маєте на увазі?
1: Віра дедалі частіше вдавалась до танцювальних експериментів. Класика балету – це танець на пуантах. Вона ж танцює босоніж. Казала, нове народження балету. А я так не вважаю. Танцювати з босими, вважайте, голими ногами – це вульгарно.
0: Ну, з чаєм ви експериментуєте? Ну ось, новий оригінальний смак.
1: От ви не людина мистецтва. Рівняєте чай і балет. До речі, отой, інтимний театр. Теж не якесь там нове слово. Шаблонний театр-мініатюр. Тільки назва з інтрижкою.
0: Значить, я мушу знати, що Сергій Назімов, один із прихильників Віри, хотів мати її портрет. Саме такий класичний. Які я маю зробити висновки?
1: Я думаю, так ви наблизитесь до розуміння того, хто міг перехопити Віру того вечора і викрасти.
0: А для чого Назімов портрет, коли він, на вашу думку, ховає оригінал?
1: Володіти Вірою повністю. В усіх формах.
0: Я б зрозумів цей намір, аби Назімов був не офіцер, а митець. Хоча ви назвали його артистом. Дякую за чай. Буду думати.

0: Пане Менщиць? Хоського не мав надію побачити в себе найближчим часом, так це поліцейського слідчого. Ми ось з панною Томашевич саме збиралися куштувати особливий чай. Ви ж не проти приєднатися до нас?
1: Ні, звісно. Чай завжди доречний. Але я маю новини для вас. Для обох. У справі Віри Томашевич.
2: Хіба розшукова поліція зайнялася нею?
1: Новини, які я приніс, не варті такого теплого прийому.
2: Боже, що сталося? Невже...
1: Ні-ні-ні, про вашу сестру нічого не відомо. Ані доброго, ані поганого.
0: То якого дідька ви лякаєте дівчину?
1: Ну, зникли ще дві балерини. Раніше, в різний час. Але їх, на відміну від Віри, не шукали. Зникнення списали на романтичні пригоди.
2: Що відбувається взагалі? Чому я про це не знаю?
0: Міро... Мушу дещо пояснити. Ви моя помічниця, виконуєте роботу секретаря. Я приватна особа, яка має великий досвід розшуку. Проте обмежені можливості. Ось чому ваші записи були мною передані панові Менщицю. Він дещо завинив мені, зокрема мусить виправдати своє не надто ретельне ставлення до служби. Заразом матиме науку.
2: Тобто... Пан Менщиць працює на вас?
0: Ви мій тил. Менщиць – мій фронт. Додаткові ноги, руки, очі, вуха і поліцейські ресурси не без того. Бачите, вже є результат.
2: Зникнення свідка для вас – результат?
0: Друга зникла балерина прикро. Ми взяли слід. Добре. Пригадуєте оголошення товариства гіацинтів? Торгівці людьми, які через 5 років знову з'явилися тут. Ще й дали в оголошенні мою адресу свого роду виклик. Так ось, я не можу поставити біля їхньої контори засідку. Пан Менщиць може.
1: Дарма час витратили. Квартира порожня, там ніхто не живе.
0: Десь так я й думав. Хоча варіанти 50/50.
1: І Сергій Назімов. Я знаю, де він зараз. Ресторан готелю «Прага».
0: А ось це нарешті добрі новини. Міро, ми йдемо до ресторану.

0: Що питиме пан слідчий?
1: Пан колишній слідчий, не відмовлюся від келиха бургундського шаблі. Міро?
2: Біле токайське.
0: Тут, знаю, лишилися довоєнні запаси. А ось ваша сестра зазвичай пила червоне. А якщо біле, то сухе.
2: Знаю. Я люблю медовий присмак цього вина. У нас із сестрою не часто збігалися смаки. Врешті, Віра могла пити і шампанське.
0: Тому я теж зараз його п'ю. Між іншим, оце виробляється в Одесі.
2: Віра казала непогане.
1: Як називається це шампанське? Ексельціор? Дуже цікаво. Ви знаєте, що це шаховий термін? Назва різновиду етюду, коли пішак рухається до краю дошки, аби стати будь-якою старшою фігурою. Ви можете обрати, на кого саме змінити пішака. Ферзь – не обов'язкова умова. Можна взяти туру або коня.
0: Тільки божевільний обиратиме коня, якщо можна обрати королеву.
1: Навіщо ви вдарили художника? Олега Щербака. Того, що не продав вам картину.
0: Того мерзотника? Ви самі відповіли на своє запитання. Не продав картину. Бачив, що вона мені потрібна, і уперся рогом. Гадаю, набивав ціну.
1: Чому ж ви її не підвищили?
0: Я підвищив її втричі. Але той блажень навідріз відмовився. Я не стримався.
1: А навіщо вам картина?
0: На ній Віра. Вона прекрасна. Не хотів, щоб вона залишалась у тому гадюшнику.
1: Як ви думаєте, чому Віра не прийшла того вечора на зустріч з вами? Ви ж мали зустрітися в Самадені.
0: Я тоді подумав, що це якраз у стилі Віри. Забути чи просто не прийти. Я запрошував її в ресторани чи салони, але ніколи не був певен, що вона прийде. Того вечора я просто подумав, може, вирішила ігнорувати, чи викинула з голови. Аж поки не зустрів Міру, яка розпитувала про сестру. Тоді й зрозумів, що щось сталося.
2: Щербак другий після мене, хто намагався шукати Віру. Ви не пробували?
0: Ну, я розпитав у знайомих. Але тоді я не розумію, Віра зникла, бо хтось її викрав, чи вона сама хотіла зникнути. Чесно, я не знаю, що думати. Постійно крутились думки, що більше ми не зустрінемось. Тому я хотів мати хоча б картину.
1: Хвилину тому ви казали, що ніколи не обрали б замінник королеви. А зараз хочете мати картину замість живої людини?
0: То інша річ. І ви погано мене зрозуміли. Щербак тицяв мені іншу картину. У нього повно намальованих балерин. Здається, він взагалі тільки їх малює. Але я хотів або Віру, хай намальовану, або нічого.
1: А вона часом не могла б податися на фронт, як сестра Милосердя. Кинути балет, бо в театрі інтриги і ненависть.
0: Ну, у Києві достатньо шпиталів, які потребують вільних рук. А щодо піти з театру, Віра ніколи не казала, що хоче залишити сцену. Якби вона і вирушила в напрямку бойових частин, то зробила б це радше як акторка.
2: Я згодна. Давайте зовсім відмовимося від версії про добровільну втечу.
1: Останнє запитання. Чому ви не пішли подивитися виступ Віри в інтимному театрі?
0: Не люблю це місце. Якщо співають романси, ще можна терпіти. Але у них на сцені часто показують таке занудство, що я засинаю.
1: А що ви робили, коли не дочекались на Віру?
0: Нас була ціла компанія з першої резервної роти. Я не нудьгував. Уже збирався іти, майже на порозі зустрів Міру. Вона розпитувала про сестру. Я не міг нічого сказати, знав тільки, що вона не прийшла. І, якщо чесно, подумав, що вона знайшла іншу компанію. Розлютився.
1: Це дуже дивно.
0: Дивно, що я розлютився?
1: Того вечора Віра домовилася про зустріч з трьома людьми. З сестрою, яка чекала на неї в театрі. З вами в Семадені. З художником Олегом Щербаком у Шато де Флер. Однак на жодну зустріч Віра не прийшла. Отож лишається запитання. Вона зумисне призначила зустрічі майже одночасно і проігнорувала кожну з них. Кожен з вас має алібі.
2: А для чого алібі мені?
1: Я найкращий слідчий. Ви самі казали. Мусив переконатися, що жоден із вас справді не зустрів Віру. Міру бачили в інтимному театрі, художника в Шато де Флер, офіціанти в Семадені запам'ятали Назімова.
3: Навіть не думайте гніватися на Тараса Адамовича, Міру. Він добре попрацював.
1: Однак не отримав відповіді на свої запитання, як зникла Віра. Чому? Ми знаємо, що це сталося між 8 і 8.20. Я беру проміжок часу у 20 хвилин.
3: Як же ви збираєтесь з'ясувати, що сталося?
1: Є обов'язкові умови, за якими можна визначити злочинця. Перша – мотив злочину. Якщо Віра зникла, хтось від цього виграє. Художник, бо може продати картину з балериною втридорога. Офіцер, який помстився невірній коханці. Сестра, яка може щось виграти від зникнення. Окрім мотиву, має бути можливість скоїти злочин. З цим складно. Адже, як бачимо, всі, кого я назвав, цієї можливості не мали. Вони були зовсім іншому місці, тоді, коли зникла балерина. Тут ми можемо підозрювати хіба саму Віру.
3: До чого ви схиляєтесь?
1: До того, що ми щось випустили з уваги. А ось це вже повз мою увагу не проскочить.
2: Щось сталося?
1: Нашої справи не стосується, але київській розшуковій поліції життя полегшить. Зараз повз нас пройшов один тип в костюмі й капелюсі. Він наклеїв бороду, тільки я впізнав його. Це аферист Досковський, головний біль особисто титулярного радника пана Репойто Дуб'яго. Маю шанс зробити добру справу.
2: Хочете його зловити?
1: Значно краще. Тут крутяться агенти, які не вичислять Досковського. Я залишу вас на хвильку. Нехай вони дадуть знати, як уменшить цю. А той уже сам хай ловить знаменитого афериста.

0: Досковському знову вдалося знайти Шпарку в облаві. Зате його нема в Києві. І це точні відомості. І ви були праві, Тарасе Адамовичу. Оте сумнозвісне товариство гіацинтів, його розуму і рук справа. Цих накрити вдалося.
1: А тепер скажіть мені, пане Менчець, що в іншому своєму припущенні я теж не помилився.
0: Так, і тут усе зійшлося.
2: Я повірити не можу. А як ви здогадалися?
1: Інтуїція, Міро, справді може виробляти з нами дивні речі. Дає відповіді раніше, ніж втомлений мозок вибудує раціональний ланцюжок. Інтуїція – цілком логічна здатність нашого мозку. Ми вплітаємо в ланцюг причинно-наслідкових зв'язків не тільки чіткі аргументи, а й відчуття. Необережні фрази й погляди, вирази облич і незначні деталі, які на жодному суді не визнають аргументом.
2: Наприклад, коли він обмовився про знущання над мистецтвом? Тоді ви здогадалися?
1: То був перший дзвіночок. Слабкий, але так.
0: Ось, це знайшли в нього на квартирі, в майстерні, коли проводили обшук за порадою пана Галушка. Ви впізнаєте цю річ, Міро?
2: Жоржина. Улюблена квітка Віри. І брошка у формі квітки. Це Вірина брошка. На зиму подарував, бо знав, що вона любить жоржини. Вона була на сестрі в той вечір.
1: Вона знадобиться нам як речовий доказ, однак поки що нехай лишиться у пана Менчиця. Відбитки пальців з неї не зняти, та у звіті зафіксовано, в чиїй квартирі її знайшли.
2: А сам Щербак де?
0: Зник. Шукаємо, як і вашу сестру.

0: Така благодать, а ви зі своїм револьвером. Нікуди я не втечу. Там он далі поліцейські почнуть на радощах стріляти у втікача. А я їм радості не дам.
1: Дякуйте Богу, що Віра жива. Єдине, чого мені від вас треба, Щербак. Розкажіть, що сталося того вечора в інтимному театрі.
0: А залюбки? Але спершу розкажіть, як ви здогадалися, що це я?
1: Було кілька підказок. З останніми доказами допоміг Сергій Назімов, тоді, коли я послав його до вас миритися.
0: Ваш план, значить. Я мав би здогадатися, що то була гра. Я мав би здогадатися. Він стукав у двері, наче на першому поверсі була пожежа. Коли я відчинив, то не мав наміру його опускати. Але він говорив майже благально. Щось про те, що хоче побачити Віру хоча б один раз. Я впустив його. Ми пили до ранку, він приніс непогане шампанське. Однак потім він дістав пляшку горілки і далі спогади надто уривчості.
1: Ви говорили про балет.
0: Мені здавалося, що він розуміє мене. Він знову попросив купити картину з Вірою. Я відмовився на відріз. Теж уже був трохи п'яний і не боявся, що він шаленітиме. Але він не шаленів. Запитав, чи немає картини з жінками і з балеринами. Мовляв, якщо не можу продати Віру, то хоч якусь іншу балерину. Вона б нагадувала йому про неї. Я мав би здогадатися.
1: Ми вже мали інформацію про двох інших зниклих балерин. Це їхні портрети були на ваших картинах. Вони, як і Віра, обрали іншу балетну школу. Не ту, яку ви називаєте класичною.
0: Апологетки Ніжинського. Але ж це не балет. Це акробатика, цирк. Не можна прийти в балет з цирку і звеличити танець. Але його можна споплюжити, зґвалтувати його. Коли я йшов того вечора до Шато де Фльор, я хотів підняти якийсь камінь і кинути його у вікно цирку.
1: Чому ж не кинули? Боялися виказати себе перед Вірою.
0: Та ми не домовлялися про зустріч у Шато де Фльор біля розарів. Я збрехав.
1: Отут була ваша перша помилка. З середини серпня розарій реконструюють. У парку на тому місці тоді було будівництво і багнюка. Я знав про це, бо сам любив гуляти біля розарію. Невже, думав я, вас зовсім не збентежило те, що зустрічатимете з дівчиною біля брудного будівництва? Тоді я подумав, що ви не чекали на Віру в Шато де Флер.
0: Але я був в парку. Щоб мене помітив і запам'ятав продавець квітів. Потім переліз через паркан кроків за 10 від входу і повернувся на Хрещатик. Треба ж було встигнути побачити Віру до виступу.
1: А ще ви загримувалися. Ви вмієте це робити, ви ж художник-гример. Згадали прізвище колеги Корчинського, чим і нагадали про свій фах?
0: Від Віри я не маскувався, навпаки, потішив її. Вбив пильність. Вона вибігла з гримерки, розсміялась. Я дуже боявся, що вона назве мене на ім'я і друга дівчина почує. Тому попросив терміново піти зі мною. Сказав, що справа дуже важлива, але я боюся затримати її перед виступом.
1: А якби вона не погодилася?
0: Я викрадав уже третю балерину. Я знав їхній стан у подібній ситуації.
1: Для чого вам балерини, якщо вам не подобається такий новаторський балет?
0: Це балерини винні. Вони називають мистецтвом балету те все дике експериментаторство від Ніжинського. Він може не подобатися, може викликати незрозумілі емоції, але нерідко, не надто чутлива до нюансів юрба, може аплодувати. Завдяки їхньому таланту балет показує вакханок.
1: Так, найскладніше було з мотивом. Довелося зануритися в балет і розмовляти про мистецтво з Броніславою Ніжинською. Завдяки їй все стало на свої місця.
0: У їхніх пошуках немає мистецтва. Вони шукають безодню. Вони вже майже пірнули у неї. То не мистецтво, то темрява. Я рятував балерин. Я рятівник. Але я не вбивця. Все. Я втомився. Гукайте своїх поліцейських.

0: Отже, за щасливе завершення цієї дивної історії, панове, піднімемо фірмовий сидр нашого найкращого слідчого. Будьмо!
1: Колишнього слідчого. І хочу нагадати шановному зібранню, кінець не для всіх щасливий. Віру врятовано, іншу жертву теж. Проте одна балерина, на жаль, загинула.
2: Щербак вимагав, аби я своєю рукою написав, він дуже шкодує. Не про те, що бив дівчину, а про те, що помилився жертвою. Інші не опиралися.
1: Імператорський зв'язаний чай. Пігулки в ньому. А нещасна не любила такого чаю.
3: Віра теж могла загинути. Ви врятували її.
0: Тарас Адамович, ці рапорти і протоколи мене заплутали. Поясніть нарешті коротко, як ви знайшли місце, де тримали викрадених балерин?
1: Якщо зовсім коротко, трамвайний маршрут номер 20, яким користувався Щербак. Художника знає кондуктор, і він звернув увагу. Щербак віз бабусю в інвалідному візку.
2: А бабуся його померла.
3: Щербак – вправний художник-гример. Такий може перетворити обличчя юної балерини на обличчя бабці. Особливо, якщо додасть кілька яскравих акцентів, які відволікатимуть увагу глядача.
1: Ну ось, а 20-й маршрут лежить через Реп'яховий яр. Далі вже пан Менчець поліцейськими методами відшукав потрібний будинок. Там в льосі і сиділи викрадені балерини.
2: Щербак торочить, що не мав наміру вбивати. Просто облаштував підвал, аби дівчатам було зручно зберігати себе для справжнього мистецтва. Скільки так могло тривати, поки не признався. Але обмовився. Випустив би їх, коли балет припинить експерименти і стане таким, як колись.
3: Одну дівчину Щербак усе ж убив. Чому ж уперто не визнає себе вбивцею?
1: Я думав про це, Міро. Після зникнення Віри художник видавав із себе її кавалера. Тому і прибіг до мене з проханням знайти дівчину. І потім я звернув увагу. Щербак постійно на виду. Хтось мусив, даруйте за прозу, годувати полонянок. Загалом доглядати за ними. І це мусила бути людина, котра теж володіє мистецтвом гриму. Щербак обмовився про художника Корчинського. Спершу я думав, навмисний хибний слід.
2: Ваша інтуїція знову на висоті, Тараса Адамовичу. Докази на Корчинського зібрані. Поки ми тут п'ємо сидр, його заарештовують.
0: Ех, підкинули ви нам роботи, Тарас Адамовичу. Як порядна людина, мушу запропонувати вам повернутися на службу.
1: Я колишній слідчий. І надалі мені все ж цікавіше займатися власним садом та грати шахові партії.

0: прозвучала радіопостановка «Справа зниклої балерини» за одноіменним детективним ретро-романом Олександра Красовицького та Євгенії Кужавської. Ролі виконували Тарас Галушко – сищик, колишній слідчий, народний артист України Петро Панчук. Міра Томашевич – сестра зниклої балерини, помічниця Тараса Галушка, заслужена артистка України Ірина Мельник. Яків Менчець – слідчий з поліції, актор Артур Пісковський. Олександр Репойто-Дуб'яго – начальник Київської поліції, народний артист України Володимир Ніколаєнко. Олег Щербак – художник, актор Андрій Любіч. Сергій Назімов – штабс-капітан, актор Дмитро Бузинський. Кирило – журналіст газети «Киянин», Віктор Дяченко. Автор сценарію – Андрій Кокотюха, постановниця – Світлана Свиридко, режисерка – Марина Гольцева. Залишайтесь з Радіо Культура.
1: Радіодетектив.
2: Ви точно дивитеся та слухаєте цих людей. Всі вони – зірки, ті, хто творить сучасну Україну, її герої та героїні. Хтось щойно з фронту, хтось на державній посаді, а хтось волонтерить чи займається культурною дипломатією. Думки і міркування, власні інтерпретації та життєві перспективи від тих, хто творить нашу історію тут і тепер. Все це у подкасті «Я вас слухаю» Вадима Карп'яка. Слухайте на Радіо Культура та на всіх улюблених подкаст-платформах.
3: Ви слухаєте Радіо Культура. Мене звати Юрій Макаров, і це мій радіоблог. Книжки моєї генерації. Ясна річ, що генерація, покоління, поняття дуже умовне, але все-таки надарма його використовують. Спільний досвід, спільний світогляд якоюсь мірою, спільна доля. Так от, покоління X або X, як вам більше подобається, це між бебі-бумерами і міленіалами, тобто ті, які народилися в 50-60-ті роки минулого століття і заходили в незалежність цілком дорослими людьми. Власне, вони визначили обличчя сучасної України як держави. Я розповідаю передусім не про видатні книжки, а про ті, які так чи інакше сформували моє покоління, покоління X радянського зразка. Серед них є таки видатні, а є, м'яко кажучи, не дуже. Все одно, це головні книжки доби кінця УРСР. Саме вони сформували покоління ваших тат, мам, бабусь, дідусів, багатьох колег, сусідів та ще довгий перелік дуже різних людей навколо. Книга не лише мого покоління, а й усіх попередніх поколінь, можливо, крім нинішнього. Олександр Дюма «Три мушкетери». Переказувати зміст навіть смішно. Якщо хтось примудрився не прочитати, то вже, напевно, бачив екранізацію, і не одну. Як на мене, всі так собі. Але була одна, французька, режисер Бернар Бордрі, 1962 рік. І вона, як тепер кажуть, порвала совок, задавши, якщо хочете, стандарт чоловічої поведінки. Недосяжний в принципі, але стандарт. Від оригіналу вона багато чим відрізнялася. Д'Артаньян там був не завзятий тінейджер, а цілком собі дорослий, чарівний і дотепний мачо-переможець. Атос не депресивний, а моральний алкоголік, а трагічна постать. Араміс не лицемірний нарцис, а всього лише метросексуал, хоча такого слова тоді не знали. Портос не недоумкуватий павич, а просто життєрадісний здорувань. Тобто вони були тими, якими ми їх хотіли бачити. Передусім шляхетними, без усіх тих вад, якими й наділив їх батько. Дюма батько має на увазі. Тут питання взагалі про наше сприйняття класики. Не лише старої розважальної літератури, а класики-класики. Ну, хто з нас регулярно читає «Іліаду Гомера», або «Божественну комедію Данте», або «Фауста Гьоте»? От спробуйте, на вас чекають сюрпризи. Починаючи з «Ахіла», мстивого, вразливого істерика, який до того ж не сам по собі діє, а ним весь час керують боги зі свого Олімпу. Але ти можеш помістити стародавнього персонажа в сучасний контекст, уявити, як би він діяв сьогодні, бо краще навпаки, самому переміститися в тодішній час-простір, побачити себе такого розумного і суб'єктного на місці тих героїв. Ти неодмінно знайдеш ту ниточку, за яку, якщо потягнути, вона дозволить сприймати людей минулого як партнерів у діалозі. Отже, Д'Артаньян, він, по суті, ніхто і ні звідки. Приїхав завойовувати столицю з 11 екю в кишені. Між іншим, не такі малі гроші, як на наш час дуже приблизно 100 тисяч гривень. Але для молодого пихатого шляхтича в Парижі, пихатого, бо на той час це для шляхтича стандарт поведінки, то копійки, чи то пак шаги. Приїхав на службу, але батько наказав не коритися нікому, крім короля і кардинала. Служити, звісно, вояком, бо більше ніякої кваліфікації немає і не може мати за визначенням справа дворянина воювати і тринькати гроші, отримані від того чи іншого патрона. І раптом хлопець опиняється буквально в епіцентрі тогочасної політичної інтриги. Є король, який нічим не керує і нічим не цікавиться, крім музики і танців. Отой самий марлезонський балет, якого він у реальному житті був автором і режисером. І є кардинал Рішельє, перший міністр, який намагається вибудувати вертикаль влади. Отже, в координатах 17 століття кардинал зазіхає на свободу, хай свободу шляхти, а мушкетери йому протистоять. Це перше. Друге. Королева. Жінка, яка наважилася не просто покохати когось там, а фактично главу ворожої держави. Тож, чотири пройдисвіти, гульвіси, безвідповідальні шукачі пригод пішли проти системи, ризикуючи життям, що для них не дивина, але в разі поразки вони ризикують втратити оту шляхетську честь, найвищу цінність. А що отримували? Не гроші, не приз, не визнання фанів, тільки почуття виконаного обов'язку, як вони його розуміли і який взяли на себе добровільно. Оце у французькій екранізації наші люди зчитували безпомилково. Окрім того, радянське життя початку 60-х було потворним, як у сенсі не свободи, так і в суто побутовому. Люди погано вдягалися, були грубими, не вміли поводитися. Ну що поробиш, ну такі були реалії. Радянське місто було потворним і непристосованим для життя. А тут красені, красуні, шляхетні постави, дотепні діалоги, оці шпаги, плащі, капелюхи зі страусовим пір'ям, інша реальність. Тому, коли наприкінці 60-х у нас на одеській кіностудії заходилися знімати своїх трьох мушкетерів ще в жанрі мюзиклу, ні, комусь сподобалося, хтось був у захваті, але то було зовсім інше кіно. Три мушкетери для бідних, з акторами, які не те що зіграти, а навіть уявити французького шевальє чи графа не можуть, бо зроблені з іншого тіста. Ну і ці попсові пісні «Пара-пара-парадуємся». Тьху! Після того, я ж кажу, було безліч інших спроб екранізації і в американців, і у французів. Не те, бо не про те. А вічна книга, вона тому і вічна, що кожному поколінню здатна розповісти про головне саме для нього. З вами був Юрій Макаров. Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Тільки на Радіо Культура. Невідомі історії відомих композиторів. Велика музика має свої таємниці. Дізнайтеся про них у програмі «Музичні історії». Щодня на Радіо Культура о 13:00 одразу після новин.
1: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог «Їжа як культура». Про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Авторка і ведуча проєкту Олена Брайченко. Город і український стіл. Що вирощують та як це впливає на домашнє меню?
4: Чи замислювались ви над тим, наскільки наші кулінарні традиції відповідають надзвичайно популярному у світі тренду сезонності і локальності? А це дійсно так. Українська домашня кухня сезонна і локальна. А все завдяки городам. Цього разу ми будемо з'ясовувати роль і значення городництва в Україні з етнологинею, кандидаткою історичних наук Галиною Бондаренко. Що означає город для українців?
5: Ну, город, навіть етимологія самого слова, натякає на те, що це частина землі огорожена, або частина земельної ділянки, яка прилягала безпосередньо до садиби, до будівлі. І навіть найбідніші сім'ї мали оцю городню частину землі, ділянку землі для заняття городництвом, на якому, власне, вирощувалося все, що потрібно для життєзабезпечення родини, селянської родини. Хоч і в міщанських родинах, і в містах, ми знаємо, так само зберігався приватні господарства, і мешканці самозабезпечували себе продуктами. І надлишок реалізовували на ринках. Так от, український город – це про доцільність, про красу. Я можу це стверджувати, бо, скажімо, за експедиційні свої дослідження вдалося бачити дуже багато городів і різні способи посадки культур городніх, які використовуються, коли, ну, наприклад, городні культури обсаджуються квітами, тому що це красиво. Кожна господиня, власне, її подвір'я, це була її візитівка, де садилися ті квіти, які ще були в квітнику там її бабусі чи мами. І вони вирізнялись кожної господині. Скажімо, чорнобривці або ласкавці, як їх називали, вони мають сильний запах, вони могли відлякувати шкідливих комах, щоб ті не нищили посіви. Раніше дозволялися посіви маку, мак теж красива квітка, це не була заборонена культура. Будемо говорити про такі питомі автентичні культури, там сілося просо для пшона і на віники теж використовувалося стебла. Просо сілося, конопля, сілося морква, пастернак, петрушка, кріп, буряки, морква. Пізніше вже, коли з'явилися, розповсюдилася картопля, помідори, з'явилися багато інших культур. І, скажімо, в південних регіонах країни, там, де колоністи німецькі чи чеські привозили якісь нові культури, вони одразу розповсюджувалися і на городах селянських, і так з'явилися перці, баклажани. Та, я ще забула сказати про огірки. Пісня посіяла огірочки, навіть увічнена в фольклорі, про чим люди займались та її оспівували. І пора посіву культури, потім обробка городу, це лежало на господині, на її доньках. Потім намагалися дотримуватися сезонності, тому що перша зелень, щавель, скажімо, дикороси також культивували. Це зараз для нас незвично, але, скажімо, ту ж саму їстівну лободу, козельці, їх сіяли також на городах, щоб урізноманітнювати харчовий раціон і використовувати. Наші прабабусі вміли поєднувати різні, ну, міксувати, скажімо, культури. Там, наприклад, квас-сирівець з березового соку, або квас, який робили з сушини, весняна їжа, це зелень з власного городу, там редиска свіжа і такі от літні супи. Ну, тобто город, крім того, якщо були якісь надлишки, то це були гроші, які господиня заробляла, і це були ті гроші, якими, власне, вона могла розпоряджатися, купуючи з цього те, що вона хотіла, чи придане якесь донькам.
4: Але і зараз ми можемо побачити, особливо на таких стихійних ярмарках, як багато, і це в першу чергу жінки, продають от саме городини. І я також подумала про те, що, знаєте, у багатьох розвинутих європейських країнах дуже популярний, поширений тренд і запит на споживання сезонних продуктів. Мені здається, наші повсякденні практики, особливо в людей, яких є городи, вони безпосередньо сезонні, тому що вони залежать від того, що вирощують на городах.
1: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура» на радіо «Культура».
4: Протягом ваших експедицій недавнього часу, там в проміжку 10-15 років, які культури найчастіше ви зустрічаєте, що висаджують на огородах, і чи є в них регіональна специфіка?
5: Регіональна специфіка простежується, але вона не така помітна. Ну, скажімо, топінамбур, як таку городню культуру, я для себе відкрила порівняно недавно, але, наприклад, на Полтавщині, на Логвичині її вирощували з давніх давен, називаючи волоською картоплі. Там в Карпатах, де такі пісні грунти і краще росте кукурудза, там культивують бобові. Про бобові я теж забула сказати, що грядка бобових квасолі гороху завжди була на городі. І грядка прянощів. Зараз ми повертаємося до цієї забутої традиції, коли прянощі, там чебрець, базилік, ще різні там фенхелі вирощувалися прямо на грядці. І, на жаль, як досвід моїх експедицій показує, що за останні навіть це якихось дійсно 15 років абсолютно зникає фонд вітчизняного насіння. І голландське насіння, яке витісняє питоме рідне і яке було районовано до даної місцевості, зникли сорти огірків, які вийшли з ужитку, зникли цибулі, так само чеснику. І я завжди на ринках, буваючи і на районних ринках, завжди допитуюся, чи є якесь насіння, яке культивувалося. Хіба що якісь квіти там ще збереглися. Тобто відбувається оця заміна нашого вітчизняного насіннєвого фонду. І я була минулого літа на Черкащині, де працює агрохолдинг. І власник цього агрохолдингу, голландець, він мешкає в селі на Черкащині. І от він безкоштовно роздав всім бажаючим насіння з Голландії. Там, значить, респондентка питала, ви, може, ви мені скажете, що це за капуста? Бо це була капуста кейл або калє, вона їх виростала, люди не знали, як її готувати. Але так само з'явилися там баклажани, перці вже традиційно. Вони не всюди раніше, зараз вони традиційно вирощуються різні сорти баклажанів і можна купити в місцевих магазинах. Тобто йде і розширення асортименту городніх культур, і заміщення насіння, але в цілому люди у нас схильні до інновацій, в тому числі і в городництві.
1: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура».
4: Город, якщо говорити не лише про те, що це місце, де ми вирощуємо самі собі їжу або їжу на продаж, це ще й місце взаємодії, так, між сусідами, між членами родини, тому що для багатьох це частина їхніх обов'язків. А які, можливо, елементи оцієї соціальної культури зникають буквально на наших очах? Що можна побачити?
5: Ну, хочу сказати, що особисто на моїх очах зникла культура спільних жнив, тому що хоч і маленька там грядка якогось збіжжя вирощувалась моїми батьками на городі, сусіди допомагали, щоб зерно не осипалось, потрібно було терміново його зжати. Для власних потреб не дуже багато. Так само традиція спільної посадки картоплі чи збирання картоплі, коли через погодні умови це хотілося зробити швидко, приходили сусіди, найближчі родичі, допомагали одне одному. Зростання механізації села, коли люди можуть придбати моторизовані плуги, міні-трактори, все одно не всі можуть собі дозволити їх придбати, значить запрошуються сусіди, запрошуються найближчі родичі, знову ж таки, для картопля, яка вже стала мемом, ми знаємо, картопля рятує життя, пролітає ракета і зігнуті постаті людей, що садять картоплю. Ці традиції продовжують зберігатися. І обов'язкове частування після спільно проробленої роботи, і пригадуючи, як я була залучена до допомоги збирати чи садити картоплю в сусідів, один з чоловіків сказав: і тепер найкращі слова. Мийте руки, будемо обідати. Так що ці традиції ще зберігаються в Україні, але зазвичай за участю членів родини, бо, як ми знаємо, село старішає, а у присадибних міських ділянках картоплю в великих обсягах нічого на городах не вирощується.
4: Ну, і як мінімум не допомагають один одному її копати разом, вибирати і саджати.
1: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура» на радіо «Культура».
4: Пані Галино, що вирощували раніше на українських городах, але, можливо, менше вирощують зараз, проте ви б точно радили звернути на це увагу і, можливо, повернути цю традицію на сучасний український город.
5: З ужитку, взагалі, такого кулінарного і з практики городництва вийшла традиція вирощувати на городах дикороси. А між тим, якщо люди ходили по трави їстівні в ліс, вони могли приносити і вкорінювати їх на городі. І от, наприклад, біла лобода для борщу, Шинка, козелець, потім це колишня Полтавщина, Чернігівщина, така трава, огіркова трава, бораго. Це все я бачила на городах моєї свекрухи і її сусідів. Так само на Полтавщині, на Лохочині ми записували ці дикороси. Щоб не бігти, коли вариш борщ зелений до лісу, то можна було нарвати ці трави біля хати, в себе на городі. І так само традицією було культивувати грядки прянощів, які там чебрець, васильки, тобто базилік. Чорнобривці вживалися, ну не які декоративні, але вживалися як приправа фенхель і багато інших.
4: Наше меню і досі залежить від наших вмінь доглядати город. І ми у цьому досить вправні. Адже на українських городах можна зустріти не лише звичні грядки з овочами, але й травами, дикоросами та квітами для краси та смаків.
1: Ви слухали радіоблог «Їжа як культура» про сучасне і минуле гастрономічної культури України. Авторка і ведуча проєкту Олена Брайченко. Продюсер Євген Захарченко. Ви слухаєте Радіо Культура. Музика на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Шістнадцята година.
0: Вікенд на Радіо Культура.
2: І вітання усім, хто нас зараз чує. З вами Захар Давиденко. Сьогодні за пультом звукорежисера мені допомагає Олена Харченко. Сьогодні зі мною у студії етнолог і учасник гурту «Щукариба» Степан Андрущенко. Степане, вітаю.
3: Привіт.
2: Хочемо сьогодні зі Степаном поговорити про українські народні танці, про те, як вони існують сьогодні, як гурт «Щукариба» своєю діяльністю долучається до того, аби ця традиція продовжувала, примножувалася і існувала, і про те, як людині абсолютно не навченій, абсолютно не підготовленій, не варто боятися українських народних танців, тому що вони не страшні. Степане, чи страшні? Давай про це поговоримо. Чому, на твою думку, люди часто бояться танцювати?
3: Думаю, в першу чергу бояться, бо не знають, чи в них вийде. По-друге, в багатьох людей є стереотип про те, що народні танці – це дуже складно. І він виходить від того, що народні танці уявляються, перш за все, існує такий стереотип саме про сценічну культуру, що сценічна культура – це і є вичерпно всі народні танці. А насправді вони не такі складні в побутовому вигляді, в них не треба роками вчитися для того, щоб...

0: асоціюватися ось саме зі сценічними народними танцями. Вочевидь, це окремий жанр, який потребує сильної фізичної підготовки, і люди цим займаються не один, не два, не три роки. Але чомусь середньостатистично люди, коли чують український народний танець, вони собі уявляють якийсь обертас, там, я не знаю, якісь шпагати, якісь трюки. Вочевидь, те все, що входить у репертуар ось цих сценічних ансамблів. Чому так?
1: Ну, тому що люди бачать те, що є в публічному просторі, і бачили це десятиліттями до цього, тому що, власне, в радянський період в першу чергу, власне, все, що людина могла побачити, пішовши на концерт, на якусь подію, яка траплялася в неї в житті, вона могла побачити державні ансамблі, різні ансамблі будинків культури і інші формації, які займалися саме сценічним народним танцем. А побутовий, власне, по-перше, зберігався практично тільки в сільській місцевості і поступово виходив з ужитку, замінявся якимись різними активностями, тому що, умовно, 150 років тому у вас немає там великого вибору, як розважитись, як провести час і так далі. Тобто танці, музика послухати, або ви самі співаєте, або наймаєте музикантів, які для вас грають, та й це майже що весь список. А вже 20-те століття, особливо наприкінці, це вже і телебачення, і радіо, і дуже багато різних нових способів, як провести свій час. І тому танець побутовий в багатьох моментах десь виходить з ужитку, десь перестає бути таким популярним, і його немає в медійному просторі. Тобто в медійному просторі, в публічності ми бачимо колективи, сцену і так далі. А побутовий танець – це щось десь ось там вдома, в рідних місцях. І він, ну, не має таких якихось стійких асоціацій, а те, що в нас є в публічному просторі, воно й викликає завченість того, що ми це називаємо народним танцем, а це воно є. І тут ще момент, що, на жаль, відбулася така підміна понять, що не наголошувалося ніколи колективами, які займалися сценічним танцем, що це саме сценічно-народний танець, вони просто називалися народними танцями. І, власне, от така і сформувалось прийняття, що крім цього ніби нічого не існує.
0: Чи сьогодні танцюють, от ти кажеш про те, що справжній народний танець, так його сприймали як танець для дому. Ось, а чи вдома продовжували танцювати? Бо мені здається, що якось менше стали танцювати.
1: Ну так, менше. Те, що я казав, що воно все затухало і менше цієї практики ставало. Хоча, ну, безумовно, залишалося на якихось святах. Тобто на весіллях десь практика, як грають музиканти і люди під це танцюють. Ну там, можливо, не в тому форматі, там ці танці змінювалися, там осучаснювалися і так далі. Але багато де це і зараз можна зустріти. От саму логіку цієї практики. На жаль, вона втрачала свій вигляд і ось цю якусь питому українськість в цьому, і замінялась якимись уже популярними форматами.
0: Сьогодні, наприклад, танцюють під музику, написану штучним інтелектом, але це теж танці на весіллі. І ось цікаво, що ми спостерігаємо, як це все змінюється з кожним разом, і мені хочеться, насправді, в тебе запитати, чи думаєш ти, що ось ця діяльність цих народних колективів, так, народно-професійних, цих народно-сценічних, не знаю, чи є вже якийсь конкретний термін, яким їх можна окреслювати, чи вона, в принципі, змінила самі танці, ось ті, які побутували в народі? Тому що мені здається, що в момент, коли почали, наприклад, там, з радіо чи з телебачення масово поширювати діяльність, мистецьку діяльність там, того самого ансамбля Вірського, хору Вірьовки, то люди, вочевидь, їх брали за взірець якоїсь великої такої крутої професійності. І це, напевно, все одно навіть змінювало те, як люди рухалися.
1: Це впливало на те, що коли ми бачимо якийсь приклад і починаємо наслідувати, вважаємо, що це ось максимальний вияв цього, найкраща форма, то безумовно і, ну, люди наслідують. Зараз, коли ми проводимо свої танцювальні події і так далі, завжди коли це відкрита подія, багато людей приходить різних і часто знаходиться серед аудиторії хтось, хто займався чи в якийсь час свого життя, чи зараз займається, власне, народно-сценічним механічними танцями.
0: Пройшов школу Калинуньки чи Яворочка.
1: От, і в якийсь момент, там, коли йдуть імпровізаційні танці, козачок, де всі по черзі якось проявляють себе, і завжди десь з'явиться людина, яка ось показує ці такі дуже складні якісь фігури саме із народно-сценічних танців, і це викликає захват в аудиторії.

0: тому що це ефектно, це потребує підготовки, вміння і так далі. Завжди такі якісь речі вони викликають відгук. Тому, ну, як на мене, тут головна ідея не в тому, що щось погано, щось добре, типу, що не треба танцювати там професійно і так далі, а в тому, що просто розрізняти ці поняття, розуміти те, що є різні рівні того, як можна опанувати танці, і що ці дві культури, сценічна вона базується на традиційній. Тобто це така, можна сказати, що це суміш побутової традиції і, власне, балету професійного, і от воно витворилося в такий окремий жанр. От, тож їх варто розрізняти, розуміти цю різницю, і, відповідно, тоді обидва явища займуть своє місце в сучасній культурі, і, власне, от оце наше явище побутове, ми тим і займаємося, щоб знайти для нього це місце в сучасності, і про нього більше говорити і розповідати.
1: Ти вважаєш, що воно конкурентоспроможне і може переплюнути людей, які танцюють обертас в центрі кола?
0: Та я не думаю насправді, що переплюнути. Я думаю, в сучасності в нас стільки багато різних жанрів, можливостей проводити своє дозвілля, що тут конкурентність може бути тільки в тому, що певна частина аудиторії буде цим цікавитися. І це абсолютно нормально. І немає потреби тут, умовно, боротися за всю аудиторію, тому що це там неможливо, і кожен знайде, хтось взагалі не буде цікавитись українськими танцями, буде цікавити з латиноамериканськими танцями там, чи європейськими, будь-якими іншими. Ірландськими, так. От, це якщо по таким традиційним, а ще ж є повно інших жанрів. Тому це окей, просто ми хочемо, щоб ця ніша існувала, щоб в ній було, власне, побільше людей, тому що багато хто долучається, дізнавшись про це. Наше завдання цю інформацію донести, показати, що таке є, що ви можете до цього долучитись, а вже кому долучатися і наскільки це цікаво, це вже справа, власне, аудиторії, справа кожного вирішувати для себе.
1: Ви зі Щукою Рибою зробили новий проєкт, там, де будуть танці українські, і це буде і аудіо, і відео, на яких платформах поговоримо трошечки згодом. А поки пропоную послухати один з треків, який увійде в, власне, цей альбом, в цей проєкт, в цю комплексну історію. І перший танець, перша мелодія, яка сьогодні прозвучить, це «Обруч». Давайте послухаємо і потім трошечки поговоримо про те, що таке «Обруч».

0: з Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Щойно на Радіо Культура прозвучав танець «Обруч». Це трек, який увійде до нового альбому, до нового проєкту гурту «Щукариба». І нагадаю, що сьогодні зі мною у студії учасник гурту «Щукариба» Степан Андрущенко. Степане, давай тепер трошки детальніше поговоримо про вашу нову витівку, про вашу нову задумку. Що це таке? Що це за танець? Що це за 10 танців, про які ви будете розповідати у всіх форматах на світі?
2: Так, у нас давно була ідея, власне, створити освітній проєкт, і це практично така проба, початок. Ми зробили оцей закінчений формат із 10 танцями. Хочемо навчати людей, власне, через відеоуроки, те, що буде абсолютно доступним, те, що кожна людина будь-де може відкрити на Ютубі, подивитися, навчитися і безпосередньо потім танцювати. Чому це в такому комплексному форматі? Тому що ми хочемо відразу вирішувати це завдання і щоб люди танцювали. Тобто ми робимо відео, в яких люди можуть навчитися, подивитися, покроково розібратися в цьому танці, спробувати і це зробити безпосередньо, потім увімкнути на стрімінгах, на доступних платформах, які в будь-кого є, цю музику і, власне, під неї танцювати. Це пов'язано із тими запитами, які ми часто отримуємо в середовищах, де умовно немає можливості запросити капелу, пограти і так далі. Це якісь міста в Україні, де немає капел, які грають наживо, або там дуже рідко приїжджають виконавці з інших міст. От, або це можуть бути якісь навчальні заклади. Нас питають часто в коментарях із шкіл, з якихось організацій, яких от хочуть потанцювати, але, ну, тобто, найняти в живу капелу або привезти її там через всю Україну, це, ну, досить затратна історія, не всі собі можуть це дозволити. От, а, ну, саму практику можна робити і без цього, і ми ось, власне, для цього це створюємо. Також громади українців за кордоном. Це, мабуть, найчастіший запит. Пишуть в коментарях, ми тут, умовно, в якомусь місці, тут є громада українців, і ми хочемо потанцювати народні танці, ми дивимося відео, як це відбувається у вас в Києві, ми хочемо тут, як це зробити?
1: Приїжджайте.
2: Так, от, і от відповіді на це питання якоїсь конкретної, як це зробити, ну, починає треба знайти якісь різні записи, от, ну, тобто, насправді, зараз вже є чимало альбомів в різних гуртів, які награли вже музики, під яку можна танцювати, але дуже багато із цієї музики імпровізаційної, не завжди люди готові відразу починати з імпровізаційних танців, з фігурних, насправді, записано не так багато. Поясню, що фігурні – це коли ви повторюєте певну фігуру по колу і танцюєте, відповідно, однаково цей танець. Його простіше навчитися. І цієї музики менше. От, тому, власне, це і відео, і аудіо, під яке можна буде прямо от безпосередньо включити і танцювати у випадку, якщо живої музики у вас у цієї ситуації немає. Тож, отакий задум, і от ми його втілили, і поки що практично втілили, тобто воно все на фінальній стадії збирання самих відео і публікації цього всього.
1: Я думаю, що не так на момент нашої з тобою розмови цього всього ще немає у доступі, але найближчим часом це все з'явиться, і це все можна буде слухати і дивитися де. Давай ще про це поговоримо.
2: Відео будуть розміщені на Ютубі, на каналі і «Щукариби» гурта, і традиційно. Це наш такий освітній проєкт, який теж суто заточений під такі питання. От, тож, на Ютубі буде весь цей курс, всі ці відео, можна буде їх дивитися. Це окреме відео на кожен танець. Там окремо спочатку кроки розбираємо, потім кілька танців, власне, які можна подивитися і станцювати. Це такий досить загальний огляд, тобто це кілька танців, ми коротко говоримо про імпровізаційні танці, про те, як крутитися в польці, як танцювати козачок. Не претендуємо на те, що цей курс якийсь всеохоплюючий і дуже багато чому навчить, власне, але от конкретним практичним речам кілька танців ви зможете стати, подивитися, навчитися і станцювати, і, власне, і в цьому мета. А далі плануємо продовжувати. Ще дуже багато в такому форматі можна записати різноманітних танців і це зробити. В чому ще відмінність? Звісно, цей проєкт для України точно не вперше, тому що, умовно, гурт Божичі робив уже відеокурс, який теж доступний на Ютубі, теж його там велика кількість танців, які ви можете подивитися, теж навчитися. От, але ми, власне, орієнтувалися на те, що нам треба зробити простий, доступний, сучасний формат, який можна поширювати і в соцмережах, його там пушити, поширювати, і також, щоб він був таким комплексним, і умовно, щоб там школа, десь якийсь заклад, можна було просто скинути всі ці матеріали, і люди взяли це і реалізували. Не шукаючи, не думаючи, де там взяти потім музику, як це все зробити, от так комплексно все раз, і воно має працювати. Ну, наша задумка така, як уже буде працювати, ми подивимося, будемо вже після публікації перевіряти це на практиці.
1: Тому і треки тривають по 6-7 хвилин.
2: Так, ну, треки, власне, це ми не позиціонуємо це як, умовно, альбом для слухання, що ви собі відкрили там цю, послухати цю музику. Тобто це, він має прикладне значення для того, щоб під нього танцювати. От, для танцю ми орієнтувалися приблизно на 4 хвилини. Деякі танці, які там великі по формі, можуть до 6 хвилин тривати. От, це такий комфортний, зручний час, щоб ви і не перевтомилися, але щоб можна було потанцювати, там, бо спочатку ж треба розібратися, війти в цей ритм, все зрозуміти. От, бо часто, коли, якщо коротко грати, то почали танцювати, тільки там на середині танцю зрозуміли, як це робиться, все, музика закінчилася. От, тому ми так старалися, щоб вистачило.
1: Скажи мені, будь ласка, з чим найчастіше ви, коли пояснюєте людям танці, зустрічаєтеся в контексті спротиву? Що людям дається найважче за твоїм спостереженням?
2: Найважче, ну, я б не сказав, що є прям якісь такі речі, які там суперскладно, і вони не виходять. Частіша проблема в тому, що ми, зокрема, і більшість фольклорних гуртів в основному навчають танцям, власне, під час публічних майстер-класів, подій і так далі. Тому що, коли ми приходимо до нової аудиторії і хочемо поділитися цим, от вона не знає, як танцювати. Якщо ми просто будемо грати музику, то це, ну, там, ні до яких практичних результатів там не
1: чому? Може бути хоровод.
2: Ну, це автоматична опція, це тільки закладена в людях вже всередині така практика, вони зразу стають і танцюють по колу. От, але ми хочемо трошки урізноманітнювати цю історію, і ми проводимо майстер-класи, і для того, коли це відбувається публічно, під час якоїсь події, ми змушені бути дуже стислими і подавати це коротко, і тільки якісь дуже основні моменти, щоб цей танець був схожий, умовно, на те, як він виглядав в традиції. От, але його неможливо розповісти, неможливо пояснити якісь нюанси, деталі за такий короткий час, тому і шукаємо цей формат, де можна просто зупинитися і послухати уважніше, перемотати кілька разів відео, подивитися, розібратися і самому це освоїти, бо цього не вистачає для людей, які хочуть це опанувати. От, тому що є зараз і в Києві з'являється, але, ну, умовно, більше в Києві з'являється якихось можливостей саме навчання, коли ви можете прийти на якийсь курс і вже там попрацювати, навчитися традиційним танцям. От. А в інших містах це взагалі дуже малодоступна опція. І під час подій це так тільки трошки ознайомитись, там, відчути просто цей настрій, і це людей дуже включає, зацікавлює, але для опанування, звісно, цього недостатньо. Тому просто є елементи, які можна швидко показати, зразу освоїти, а якісь складніші, просто це потребує часу. От, подивимося, наскільки це буде працювати саме через відеоформат, без, там, умовно, супроводу, підказок і так далі. Звісно, це не замінить ніколи повністю навчання з живими викладачами. Але безумовно, такий формат теж має право на життя, і ми сподіваємося, що він дасть свої результати.
1: Це, до речі, ти говорив про необхідність навчання. І я згадав, нещодавно спілкувався з нашою з тобою доброю подругою, з Женєю Шульгою, співзасновницею школи традиційного танцю «Зачепиха». І вона говорила, сказала таку тезу, з якою я насправді не до кінця був згодний, але потім трошки, знаєш, її якось переварив і зрозумів, що, в принципі, я розумію, про що йдеться. Про те, що, за її словами, люди не готові платити гроші для того, аби вчитися танцювати народні танці, бо це ж народні танці. І я так прям трошки замислився спочатку, а потім, ну, мені здається, я розумію, про що говорить Женя, про те, що ніби ти знаєш, ну, народні танці, це ж, ну, це танці моєї бабусі, це те, що танцюється на весіллі, для чого мені платити гроші, щоб умовно навчитися танцювати так, як танцюють на весіллі.
2: Та, ну, цікава думка, насправді, я думаю, що не тільки тому, а...
1: Вочевидь, це була просто одна з тез, яка мене прям так, знаєш, зачепила, і я аж навіть трошки завис, що ти думаєш з цього приводу.
2: Може бути, але мені здається, що все-таки в більшості людей, все-таки про той стереотип, який ми на початку говорили, що народні танці не завжди прямо асоціюються саме із чимось простим, із власною бабусею, а, ну, найчастіше в голові виникає саме складність в цьому. І якісь професійні колективи і так далі, до чого треба там рости і вчитися. Мені здається, теж є якісь ще моменти стереотипні про те, що це, ну, це там народний танець, це там щось... В сучасному контексті можна щось цікавіше для себе вибрати, там, умовно, бачимо, там, людина дивиться на своїх однолітків, на якесь своє оточення, вони цікавляться там якимись іншими танцями, тому що, насправді, в нас же досить великий цей ринок, назвемо його так, де навчають різним танцям, максимально різним. Ми коли проводимо якісь майстер-класи і цікавимось студіями танцювальними, їх по Києву безліч просто, ну, дуже багато. І там, ну, досить складно завжди знайти десь віконце, орендувати якийсь зал, записатися. Тобто люди вчаться танцям, вчаться дуже масово, і це прям досить популярна історія, хобі. Тому, я думаю, просто треба працювати саме з позиціонуванням цих танців і от знайти для них це місце, яке буде цікаве сучасному міському саме виконавцю, не знаю, будь-якій людині. Так.
1: В нас є ще один трек від «Щуки риби». Це цього разу в нас буде трек, який називається... Скажіть мені, будь ласка, що там? Це буде Роман. О, слухай, потім поговоримо про хореографію. Слухаємо Роман від гурту «Щука риба».

0: «Просто про культуру» на Радіо Культура.
1: Звісно, слухати танці і не танцювати їх – це злочин, але мусимо викручуватися під наш радіоформат. Нагадаю, що з вами Захар Давиденко, за пультом звукорежисера Олена Харченко, і сьогодні зі мною у студії Степан Андрущенко, учасник гурту «Щукариба», етнолог, дослідник української традиційної музики, танцю. І ось сьогодні говоримо про новий проєкт, який гурт «Щукариба» ось-ось випустить у світ. І це щойно прозвучав танець «Роман». Я вже за вимкненим мікрофоном пожартував, що Степан написав гарний трек, але це, звісно, жарт, тому що музика народна. І ось, власне, про це хочу з тобою зараз трошки детальніше поговорити, про те, звідки у вас усі ці мелодії.
2: Мелодії почнемо, мабуть, із самих танців, тому що ми вибирали спочатку танці, які хотіли показати. По-перше, хотіли, є певний блок матеріалів, які записувалися в 50-х роках. Це була експедиція Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Рильського. І так, складно вимовити, але це дуже важлива установка. Установа, яка організовувала багато експедицій, і, власне, багато матеріалів, саме і музичних, і танцювальних ми маємо. І це такий унікальний матеріал, коли на відео, на кіноплівку записувалися танці ще в 50-х роках, коли вони більш активно побутували. Там, насправді, теж дуже багато, і треба розрізнити, де сценічні вже якісь обробки, інтерпретації з безлічі частин, які теж так само записані наряду з побутовими танцями.
1: От. Важливо, напевно, і казати не сценічні, а саме клубні, тому що якраз у той період це ще, знаєш, що вони на сцену не вийшли, в принципі, але...
2: Вірніше, вони наслідували, просто були колективи якісь державні, великі, от, а на місцях, умовно, в клубах теж були колективи, які цю історію наслідували, і...
1: Директор клубу,
2: і вони
1: режисер постановки.
2: Вже робили такі дуже великі постановки, де поєднувалося дуже багато елементів танцю, бо зазвичай в танцях в них дві частини, там три частини, тобто вони повторювані і не дуже довгі. От, а тут уже постановки там з 12 частин.
1: Це вже
2: очевидна ознака того, що це танець зрежисований, скомпонований власне вже в радянський період. Ми опиралися на ці танці, ще долучили кілька інших, і вже після цього, вибравши власне те, на чому ми базуємося, на хореографії якісь такі хореографії, яка менше зараз побутує в середовищі музикантів, гуртів, які танцюють сьогодні. Хотіли щось таке більш унікальне знайти. Ось, зокрема, роман, який зараз звучав, цей танець записаний ще Василем Верховинцем, бо, напевно, першим таким помітним дослідником саме танцювальної культури. От і ще в дореволюційний період, дорадянський, власне, був записаний цей танець. І потім в 50-х практично в такому самому вигляді знято на кіноплівку на Київщині. І ми, власне, ось і музика звідти ж, і, власне, танець із цього села Болотня на Київщині. От, відповідно, вибравши танці, потім ми підбирали музику, де мали можливість, брали, власне, музику з того ж місця, де, власне, цей танець був і записаний. Не завжди це можливо, тому що щось втрачено, десь просто немає цих записів музики. Частину ми відтворювали з нотацій, тобто це... Наше бачення цієї реконструкції, або це, умовно, є запис тільки скрипки, немає повної капели, і теж наша така реконструкція того, як це могло звучати. Звісно, не можна стверджувати на 100%, що це от прям точно саме так в капелі воно і звучало, але ось ми такий погляд даємо, як би це могло бути. Десь танці це приблизно, там, з одного регіону, умовно, де ми не могли музику, власне, точно із цього населеного пункту взяти. І таким чином склався цей проєкт. Регіонально це Полтавщина, Київщина, ну, скажімо, на Дніпрянщина, там ще Черкащина є, полька, власне, із Черкащини записана, і Чернігівщина. Тобто це такі більше центральні регіони, і, власне, всі танці теж ми зібрали, так, щоб не дуже стрибати по карті і різні традиції показувати. А це такий, от ми працюємо в основному з таким репертуаром, більшість учасників з Щукариби теж, десь народилися в цих краях і все життя прожили, тому ми так і намагаємося. Ще один танець з Вінниччини, ми його трошки пізніше послухаємо, але етнографічно це теж дуже близько до Київщини. Це, власне, мелодія козака, яка для мене і моєї сестри – це рідні краї. Наша по маминій лінії родина походить, власне, із Погребищенського району, і це теж записи з Погребищенського району. Там є скрипки, і ми це відтворювали. І це прям для нас дуже такий класний досвід відтворювати щось, що гралося там, під що могли танцювати безпосередньо наші дідусі, бабусі, і це дуже символічно, дуже надихає таке робити.
1: У мене до тебе виникло питання перед тим, як ми послухаємо цього неймовірного козака. Це теж така трошки філософська штука, над якою я часто замислююся, про те, наскільки правильно проговорювати, точніше, використовувати оце формулювання, яке ми всі люди, які займаються традиційною музикою, часто використовуємо, коли говоримо про те, що, типу, та не бійтеся, народні танці, це ж так просто. Тому що мені здається, що моментами це трошки ніби як ми підбріхуємо аудиторії, тому що коли людина непідготовлена приходить на танці, вона бачить присядку і вона втрачає свідомість. Тому що насправді деякі елементи народного танцю або деякі хореографії, які потребують прямо запам'ятовування, там, наприклад, кількох фігур, це, ну, не настільки вже і просто. Тому ось, чи можна сказати, що всі народні танці прості?
2: Ні, точно не можна так сказати. Я розумію цілком, звідки це формулювання взялося. Це, знову ж таки, повертаючись до того, що наше середовище, умовно, часто протиставляло себе ось народно-сценічній культурі, і треба було сказати, що це людина каже, це складно, там треба в повітрі в шпагаті стрибнути, це я таке не зможу. Ні, це просто. От, це просто, ви зможете. От, і я думаю, більше це до цього прив'язано. Плюс до того, що, ну, ми часто проводимо майстер-класи і переконуємо людей, що ви от зараз можете стати.
1: Не бійтеся, не бійтеся.
2: І станцювати. Безумовно, як і в будь-якій справі, в традиційному танці є різні рівні складності, є різний рівень володіння ним. І якщо ви хочете оволодіти ним серйозно, бути вправним танцюристом, то, відповідно, це, як і в будь-якій сфері, в будь-якому хобі, ви можете щось робити так собі там на столі, десь просто власне задоволення, але якщо ви хочете навчитися це робити якісно, ви мусите витратити на це час, витратити свої зусилля, багато практикуватися, щоб у вас це вийшло. Так само і з танцями, з будь-якими, і з традиційними в тому числі. Але тут ще важливий момент, що тут є вибір. От вони багато в чому імпровізаційні, і людина цю складність для себе може обирати. Тобто танцюючий козачок, хто має сили зробити присядку і зробити щось таке складне витнути, то вона забере і робить. От, а якщо в людини нема сил на це, вона не вміє це робити, вона не робить, вона робить якісь простіші елементи. От, і при цьому вона все одно танцює, все одно залучена до цього процесу. От, але, звісно, ми варто наголошувати на цьому, що народний танець так само потребує роботи, потребує навчання, і, власне, для цього всі ці освітні ініціативи і створюються, для того, щоб люди повчилися, занурилися в цю тему, посиділи, трошки порозбирали, і потім у них це вийшло вже не просто так, як десь включились на майстер-класі, а вже так схоже на те, як 100 років тому це хтось затанцював, умовно, в тісній хаті.
1: Але сьогодні хочуть люди танцювати не в тісній хаті, і це теж так. Таке питання, яке хочу сьогодні з тобою проговорити. Наскільки ти собі в найближчому майбутньому, після нашої перемоги і після повернення кордонів 91-го року, будь ласка, це просто я посилаю якусь мантру в простір, Наскільки ти собі уявляєш можливість умовно зробити всі ці народні танці аж настільки масовими, що нам треба буде, не знаю, олімпійський?
2: Є приклади, є країни, в яких це саме так і відбувається. Тобто країни Балтії, наприклад, там ми бачимо прям велику популярність от народної культури і співочої, і танцювальної. І там це буквально відбувається на великих просторах, збирається безліч людей. Я не думаю, що це прям єдиний шлях. Тобто, звісно, класно, коли залучена велика кількість людей, багатьом людям це цікаво, але не обов'язково збиратися всім в одному місці і робити це одночасно. Насправді, класно, коли є багато ініціатив, чудово, коли люди інтегрують цю культуру танцювальну не просто там от якась спеціалізована подія, куди ми прийшли саме танцювати. От, безумовно, це важливі події, які роблять видимими цю культуру, власне, збирають всіх разом, перш за все, тих людей, яким цим займаються, які хочуть поділитися досвідом один з одним і власне провести таку дуже спеціалізовану, класну для всіх подію і так далі. От, але разом з тим важливо, щоб це було частиною справжнього побуту, і ми дуже тішимося, що там останні роки нас набагато частіше запрошують на весілля, на дні народження, на якісь особисті свята, де люди от хочуть потанцювати безпосередньо на своєму святі. І так воно, власне, і існувало в традиції, і найправильніше для того, щоб, от якщо ми хочемо, щоб якась традиція жила, для цього треба, щоб люди її безпосередньо використовували у власному побуті, а не лише, коли ми як організатори принесли і ось вам, будь ласка, приходьте до нас, долучайтеся. Це один формат, один інструмент, але от вимірювати, власне, успіх цього, як на мене, здається, найважливіше тим, наскільки багато людей потім станцювали це на своєму весіллі, ніж розміром там масштабної події, яка відбулася один раз в великому місті.
1: У нас є ще один трек, який ти сьогодні нам заспойлерив. Так, напевно, треба сказати слухачам і слухачкам Радіо Культури, що на момент того, як ми це все слухаємо, цього всього ще немає у доступі, тому у вас є унікальна можливість це сьогодні все почути і, можливо, навіть там потанцювати. Тому якщо у вас там красива, гарна, рівна підлога, або навіть якщо і не рівна, теж можете собі трошки притупувати, тому що ми будемо слухати зараз «Козак» від гурту «Щокриба».

0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Ось такий козак у виконанні Щука Риби, що не прозвучав у нашій з вами розмові. Нагадаю, що зі мною у студії Степан Андрущенко, і говоримо про новий проєкт, який Щука Риба ось-ось випустить у світ. Це будуть 10 українських народних побутових танців. І ось сьогодні маємо унікальну можливість чути деякі з них, як це буде звучати у цьому проєкті. Але я, до речі, Степане, в тебе забув запитати, а це буде десь на стрімінгах в такому форматі?
2: Музика, так. Музика, так. Тобто я думаю, що спочатку з'являться відео, музика з'явиться трішки пізніше, бо публікація на стрімінги – це дещо складніший процес, і, відповідно, на Ютубі буде трошки швидше, музика пізніше, але все з'явиться, все буде.
1: Я хотів з тобою, ось наслухавшись цього козака, поговорити про саме імпровізаційні танці, тому що фігурні, і, до речі, і імпровізаційні теж ви будете пояснювати в
2: так, ми в це так трошки зачепили, тобто ми пояснюємо полькове крутіння, як танцювати польку, і козачок, кілька елементів. Тут я ще забув сказати, що це не тільки Щука Риба реалізовувала, в нас є запрошена гостя, тобто козачки в нашому курсі пояснює Ярина Дронь із Ярина Левченко, перепрошую, із гурту US Orchestra. І вона показала кілька елементів. Власне, вона із Андрієм Левченком, з бубністом, теж учасником гурту US Orchestra, робила курс цілий, присвячений саме козачкам. І вони дуже добре розбираються. Власне, в цьому дослідили дуже багато відео, джерел і, власне, показували це людям, знають, що як людям пояснити, як вони станцюють. Тому ми Ярину запросили, і ось відео про козачок буде розповідати вона, показувати. От, тому ми так максимально намагалися, щоб все це було дуже доступно і, не знаю, презентабельно, наочно, щоб все вийшло, одним словом.
1: Ще мені здається, що це дуже доречний проєкт сьогодні, тому що коли в світі важко жити і моментами зозулька кудись відлітає, то треба знаходити собі простір, в якому можна умовно якось хоча б трошечки увесь цей свій шал, усю цю напругу кудись відпустити. І ось мені здається, що народний танець, так само, як і народний спів, він теж певною мірою виконував якусь терапевтичну функцію раніше, і, вочевидь, сьогодні він її теж реалізує. І навіть попри те все, я часто ходжу на різні події з народними танцями, бачу, наскільки ця вся історія відбувається інклюзивно, і скільки військових приходить на ці події, є пропротезовані військові, які продовжують танцювати.
2: Так, ми завжди цим вражаємося, теж часто бачимо на подіях, і це захоплює справді.
1: На твою думку, це дійсно можна так само використовувати, як маркетинговий хід, тому що вже запрошувати людей на народні танці через те, що вони прості, це вже, ми вже з тобою з'ясували, не надто чесно. Але казати про те, що це допоможе вам трошки тримати вашу зозуленьку, то це, в принципі, теж непогано. Згоден?
2: Так, цілком можна. І часто чуємо, насправді, такі відгуки, що, власне, прийти потанцювати, десь провести цей час з таким чином і розвантажує, якось допомагає трошки перемкнутися в наш час від того, що відбувається. Але, насправді, більшість подій, я думаю, ну, практично всі події, не відносять ніколи людей десь в бік від реальності, від війни, що насправді теж неправильно, тому що ще одна дуже важлива функція, те, що на всіх подіях збираються кошти для війська, і, власне, різні волонтерські ініціативи нерозривно з цим пов'язані, і це таке дуже відповідальне дозвілля, яке важливе сьогодні.
1: Дякую, що займаєтеся цим. Нагадаю, що з нами сьогодні у студії був Степан Андрущенко. Говорили про новий проєкт гурту «Щука Риба». Запрошую вас до українського танцю, тому що це гарна можливість зібрати кошти на українське військо, любити своє і досліджувати своє. Дякую. З вами був Захар Давиденко. Почуємося.
0: Вікенд на Радіо Культура.

0: Спочатку було слово. У відкритих серцях, крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
1: Радіопубліцистика на Радіокультура. Радіоблог Данила Гайдамахи. Знак переходу.
2: Мене звати Данило Гайдамаха. І разом із Радіокультура ми шукаємо вичерпні відповіді на невичерпну мовну дискусію. Якщо ви це слухаєте, це знак. Ваш знак переходу. Сьогоднішній випуск присвячено мові в соцмережах. Я зрозумів, наскільки це важлива тема, коли в Україні з'явився TikTok. І ціле покоління почало вдягатися так, як популярно там, поводитися так, говорити, слухати таку музику. Словом, соціальні мережі стали не лише продовженням нашого життя. Часто ми самі не помічаємо, як наше життя стає продовженням того, що ми бачимо в соцмережах. Ось кілька простих правил, які допоможуть зробити наші улюблені соцмережі ще більш українськими. Правило перше. Заповніть власні стрічки українською мовою. Ми – те, що ми дивимось, читаємо, слухаємо. Якщо ви на мовній дієті, про неї ми говорили в одному з попередніх епізодів, то ваша стрічка соцмереж, як і книжкові покупки, зараз переповнені українською мовою. Якщо вам бракує конкретних тем у стрічках, зверніться до гештегів. Правило друге. Оберіть собі мовних кумирів. Це може бути будь-хто. Від продавчині в місцевому кіоску, відомого блогера-тисячника, до Лесі Українки чи Ірени Карпи. Я раджу записувати і зауважувати вподобані слова та мовні конструкції, якими вони послуговуються. Потім зможете їх використати і в мовленні, і у власних публікаціях. Правило третє. Просто пишіть. Спершу справді буде складно. Тяжко буде підібрати слова, деякі речення можуть звучати неприродно. Знаю, що часто аргументом до російськомовності, в соцмережах зокрема, є те, що російською словниковий запас більший, аніж українською. Але це питання вирішується через постійну взаємодію з українськомовним контентом. Читання української літератури, перегляд фільмів та, власне, створення публікацій українською. Стиль формується з часом. І це обов'язково станеться. Просто наберіться терпіння до себе і до власної мови. Не бійтеся помилятися.
1: Знак переходу. Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Правило четверте. Діліться своїми мовними відкриттями. Коли дізнаєтеся якесь нове правило, чи вивчаєте цікаве слово, раджу ділитися цим у соцмережах. Так ви і закріпите знання самі для себе, і поділитеся ними з іншими. Ба більше, крізь такі публікації до вас можуть прийти нові підписники, які теж переходять на українську, чи просто зацікавлені в її вдосконаленні. Соціальні мережі – також середовище, яке формуємо ми і яке формує нас. Чудово мати там відповідну аудиторію, а не лише стрічку. І не забувайте, що не обов'язково вести свої сторінки для того, щоб називати себе творцем контенту. Абсолютно кожен користувач соціальних мереж є одночасно і творцем. Бо кожна вподобайка, кожен коментар, кожен репост, кожна підписка – це також своєрідна інформаційна одиниця, яка посилює українськомовний сегмент і стимулює створення якісного контенту. Раджу навіть під дописами англомовних артистів та блогерів писати коментарі українською. Хто знає, може так вам навіть вдасться знайти нових знайомих, які стежать за тими самими особистостями, що й ви. Тож, творімо українські соціальні мережі свідомо. Бо ми – це те, що ми споживаємо. А якщо ви дослухали цей випуск до кінця, це ваш знак переходу. До зустрічі!
1: Ви слухаєте Радіо Культура. Соціальна реклама.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама.
4: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
1: Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Сімнадцята година.
0: Вікенд на Радіо Культура.
2: Привіт, мене звати Єлизавета Цареграцька. Сьогодні моїм гостем є актор, режисер Олексій Гнатковський. Я вітаю вас.
3: Привіт.
2: Дуже рада з вами поговорити цій нагоді, тому що взагалі мене дуже надихає той процес, який відбувається з українським театром. Особливо мене завжди надихають розмови з франківцями, тому що от щойно я зазначила, що я обожнюю це місто і я б мріяла там жити. Я навіть так скажу, це моє найулюбленіше місто в Україні. От єдине місто, де би я справді хотіла жити.
3: Це компліментарно, але, знаєте, я об'їхав сам з силу своєї роботи вже за весь час. Я об'їхав всі міста України. Тобто я був всюди. І я скажу, що вона, ця наша країна, вона настільки різна. І я от буквально щойно я до вас зараз приїхав з Кропивницького, де ми мав виставу. І це просто, я пам'ятаю, от ми тиждень часу грали там в вистави, був такий період ще до повноштабного вторгнення, і ми жили там в Кропивницькому, я шалено закоханий в це місто. В тому числі, так само, як я люблю шалено Полтаву, так само, як я захоплююсь Харковом. Тому Франек для мене дійсно є місце сили. Я звідти не хочу їхати, скільки разів в мене було багато можливостей і пропозицій, таких навіть ласих пропозицій, там приїхати в Київ, там і до Львова, в тому числі, навіть зараз це триває, то я все-таки завжди повертаюся туди, де мені благословляється.
2: Ну, от ви сказали про компліментарність, ну, це суто моя суб'єктивна точка зору. Я обожнюю Франківськ саме за ось цю абсолютну адекватність щодо запитів людини в житті, тобто розмір людини і її можливостей, і розмір міста абсолютно співрозмірні. Тобто в тебе є розуміння, що таке година, як ти можеш за цю годину щось зробити, а не так, як в Києві. Зі Львовом також в мене не такі стосунки.
3: Так, я

0: вересня 26-го року довкола в інформаційному просторі дуже багато різних формулювань і розмов на тему, яка важка зима на нас чекає. Для вашої роботи, професійної діяльності, колективу творчого, наскільки ось ця готовність до складної зими зараз, як ви її оцінюєте?
1: Ну, дивіться, тут я би сказав, в двох площинах можна говорити про це питання. З точки зору професійної, з точки зору людської. Професійної точки зору, то ми, в нас війна в країні, і ми дуже адекватно розуміємо причинно-наслідкові зв'язки, а також в якому контексті ми зараз існуємо. Тому в нас, наприклад, є бронювання в театрі, це 50% працівників. Отже, в нас заброньовані актори, інші служби, на жаль, не заброньовані. Вони зараз, хлопці ці, які були в нас, вони воюють, і ми монтуємо декорації самі. Тобто ми, як актори, ми ці декорації монтуємо, граємо виставу, а потім розмонтовуємо. І наступний день ми так, тобто це фактично цілодобова історія. Коли ми кудись їдемо, ми машини розвантажені. І ми до цього, це фактично цілодобова історія. Але ми не маємо нарікань на це, тому що ми розуміємо, що нас тут держава залишила робити цю роботу. І якщо ми будемо говорити, не дай Боже, хтось скаже про складні умови своєї праці, то гріш тобі ціна. Тому що ми не маємо права дорівнюватися своєю скромною роботою до тих титанічних зусиль, які відбуваються на фронті. І там про умови праці взагалі не може йти мова. Тому давайте будемо чесні перед собою і маємо совість говорити про те, як ми працюємо і де ми працюємо. Отже, тобі дано ця нива, яку ти маєш копати, то ти її маєш копати. І тому так, в нас буде зараз дуже багато переїздів. Ми розуміємо собі, що зараз логістикою геть складно, тому що і поїзди затримуються. Тобто ми будемо їздити там якимось іншими. Шлях знайдеться. Розумієте, якщо ти йдеш цією дорогою, то ти її осилиш. Тому тут не про нарікання, а тут швидше про готовність. Угу. Треба дуже добре розуміти, що на тебе чекає, і дуже добре до цього підготуватися. Так само і кожна людина. Так, у нас буде складна зима, але ми не маємо з цього приводу піднімати якісь паніки або якісь виття. Ми маємо розуміти, що так, вона буде важка. Об'єктивно, бо в нас іде війна, і нас хочуть вбити, браття і сестри. Тобто, у мене там є вистава, коли я питаю там в людей, багато таких інтерактивних речей, я дуже люблю цю справу. Я питаю, як у вас? І вони кажуть, там, ой, погано. Я кажу таку штуку. Знаєте, друзі, як погано? Дивись, ти сидиш в театрі, живий, більш-менш здоровий. Це велике благословіння вже. Тобто бути в цій країні живим і плюс-мінус здоровим, то це велике благословення. Треба дякувати Господу і тим людям, які тобі дають можливість. Тому так, в нас буде важко, в нас буде складно. Але це не означає, що ми маємо впасти в вічі, це означає, що ми маємо мобілізуватися, і ми маємо зрозуміти, де нам треба прикласти зусиль, щоб вижити. Буде важко зиму, запастися якимось, чим ти можеш. Маєш можливість купити якийсь генератор чи якийсь акумулятор, так, не маєш цієї можливості, запастися якимось елементарнішими засобами. В кожної людини є свої можливості, теж об'єктивно. Запастися якимось елементарними харчами, але щоб не робити паніки, тому що, правда, швидше за все в нас не буде такого, що будуть пусті полиці. Mm-hmm. Тобто дивімося, будьмо адекватними.
0: Ви маєте такий бойовий, доволі ресурсний настрой. Ну, принаймні, з того, що я зчитую зараз, слухаючи, спостерігаючи вас. Це ваша риса характеру, чи знову ж таки ви маєте змогу і вже зрозуміли і навчилися, як цей ресурс поновлювати? Тому що я переконана, з вашим графіком по дві вистави в день, майже відсутністю вихідних, ви постійно в якійсь активності, якщо не в професійній діяльності, не в акторстві там чи продюсерстві, то ви в волонтерстві. Це забирає дуже багато сил. Я переконана, що про вигорання точно вам відомо. То що ви робите? Який ваш стан внутрішній?
1: Дивіться, цей настрій – це не якась емоційна історія. Це абсолютно раціональна річ. Це здоровий глузд. Тобто ми розуміємо, знову ж таки, де ми, в який час живемо, хто ми є. І ми розуміємо, що в нас в дальнішому, в перспективі, нічого сильно не зміниться. Тобто війна буде тривати. Вона буде тривати, і вона не закінчиться зараз за тиждень-два, як казав один психований. Ні, розумієте? Тому це просто, для мене є таким одним з прикладів цього. Коли в концтабір попадали люди, вони ділилися на три категорії. Ті, хто вважали, що з ними цього не може бути, що це не раніше, це зараз закінчиться. Як мене професора, мене інтелігента забрав в концтабір, це зараз закінчиться. Або там інші вважали, що це безнадійно, що вони тут назавжди, а треті вважали, що це просто надовго. Так от перші вмирали ті, що вважали, що це зараз закінчиться, за 2-3 тижні. На жаль, вони просто не розуміли масштабу трагедії, і в них організм це тіло, воно як машина, тобто як програмуєш, так воно і буде рухатись. Все залежить від голови, все в нас в головах. Якщо ми запрограмуємо себе, на що ми налаштуємось, так ми будемо діяти. Наступні вмирали ті, що вважали, що це безнадійно, що це буде довго, до безкінечності, і не бачили надії, не було просвітлення, просвітку не було. Все, Там далі тьма. І тому тіло закінчилось. Виживали ті, хто розуміли, що це надовго. Це колись закінчиться, рано чи пізно. Тобто пізно, але це довго. І ти ресурс

0: далі. Тому нам, українцям, треба розподілити свій ресурс. Зрозуміти, що це надовго. Зрозуміти, що це вимагає величезної роботи, величезної праці, величезної віддачі енергії. Але головна штука – віддачі цієї енергії не собі, а вперед. От є такий закон, і він правдивий, там закон Божий, назвіть це як завгодно, закон там космічний, кармік. От різні слова скажіть, суть одна і та сама. Якщо ти віддаєш, тобі вертається. Якщо ти тримаєш, в тебе забереться. Це з усім. З грошима так, з енергією так, з любов'ю так. Даєш – вернеться. Тримаєш собі – засохне.
1: Ви любите Віктора Франкла, я так розумію.
0: Ну, в тому числі.
1: Ви говорили в попередніх інтерв'ю, що ви багато читаєте, і, власне, ваш фах перший, а ви за освітою, за першою політолог. Ви закінчували політологію, так?
0: Так.
1: Власне, і...
0: Історичний факультет політології.
1: Як це зараз... Наскільки ця освіта впливає на вас, як на актора і митця, як людину комплексно? От те, що ви зараз робите і чим займаєтесь?
0: Фундаментально. От я, здається, що це влучне слово. Це фундаментальна історія. Це те, на чому тримається. Це наріжний камінь. Освіта – наріжний камінь всієї твоєї продуктивної життєдіяльності. Якби з чого ти черпаєш, тим ти і є. Якщо ти маєш хорошу освіту, це якась університетська освіта, чи це освіта там життєва, мудра, там які вчителі в тебе є, звідки ти береш це твоє джерело, звідти ти й продукуєш. І тому оці речі, вони, ну якби моя для мене освіта, це критичне мислення і причинно-слідковий зв'язок, оце детермінація. Ти це розумієш, звідки, ну, що береться. Якщо тобі чогось бракує, знань якихось, ти знаєш, як їх здобути, як їх дістати. Тобто найважливіше для мене освіта дала розуміння, що вчитися потрібно завжди і що вчитися потрібно. Тому, якби ти можеш цю інформацію черпати звідки немає, тебе тоді ти раптом розумієш, що меж немає. Коли тобі бракує якоїсь інформації, якихось знань, то ти знаєш, як їх взяти. Оце, власне, знання, як взяти ці знання, це найважливіше.
1: А акторська освіта що вам дала?
0: Акторська освіта дала мені фах, ремесло в руки. Мене, я завжди кажу, що я дуже пишаюся своїми вчителями. І я так і дітям кажу про вчителів, та й всім, де я тільки, я дуже часто маю зустрічі з студентами різними, з школярами, для мене це дуже важливо. Тобто з молоддю, в мене таке, от часу немає ні на що, прям буквально ні на що, але коли треба зустрітися з молоддю, то я завжди шукаю цей час, тому що це така якась історія, ну, віддати щось то, що ти маєш. І я говорю про вчителів, для мене мої вчителі в професії – це Ростислав Держипільський, театральний Наталка Половинка, Олесь Санін, великі вчителі, Олег Цьона. То це вчителі, які мають своїх вчителів. А їхні вчителі мали своїх вчителів. Це родовід. Я маю дуже крутий родовід. Я пишаюся.
1: Тобто ви говорите про Курбасівську школу.
0: Так, про Курбасівську. Курбасівська – це в Держипільського, бо він учень. Наскільки для мене це важливо, дивіться. Мій вчитель – учень козака Богдана. А Богдан Козак – учень Тягна. А Тягно – учень Курбаса. Так само Санін і інша школа – це школа Осики. Так само Половинка – це школа Гротовського. І, ну, тому це величезний, за мною, за моїми плечима стоять великі люди. І це дає, по-перше, можливість, а по-друге, це дає відповідальність. Я несу реноме вчителів своїх вчителів. Тобто я не маю підвести.
2: Ви слухаєте Радіо Культура. Єлизавета Цареградська у діалозі з актором театру і кіно, режисером, народним артистом України Олексієм Гнатковським.
1: Наскільки важливо ось цю впізнаваність, ось цей культ особистостей, тих, яких ви назвали, популяризувати і вкорінювати? Тому що, ну, мені здається, більшість тих, хто нас зараз слухає, дивиться, вони точно знають, хто такий Курбас. Це точно. А от далі постають питання. І я тут не для того, щоб цькувати і тикати пальцем, я тут для того, щоб, напевно, говорити про важливість популяризації всіх цих постатей і важливості їхнього внеску саме в акторську професію. Тому що, що ми маємо як постколоніальна країна після імперського впливу?
0: Станіславського.
1: Це Станіславського. Ну, може, там десь
0: Чехова,
1: хтось
0: трошки.
1: Про Антона Чехова
0: там,
1: чув, там. Десь там.
0: Як про Михайла вже ніхто не чув.
1: Да, про Михайла вже точно ніхто не чув, власне. І немає оцієї тяглості, немає традиції, яка би передавалася, і було усвідомлення, що насправді акторська школа в Україні є, і вона дуже тривала.
0: Дякую, що ви мене то питаєте. Я просто на прикладі про акторську школу і ці імена, які я назвав, і це далеко не повний список. А я просто на прикладі нашого розстріляного відродження, тому що це він цей приклад, який більше, ну якби це нішова історія акторська, а це більш загальна. Тому дивіться, щоб у нас в Україні були бої між нами, українцями, за пам'ятник Булгакова у Києві. Наприклад, заради цього було вбито цілу плеяду українців. Пласт, наприклад, Ми знаємо, на початку 20-го століття на Монмартрі в Парижі збиралися великі художники, великі митці, там Д'єго Рівера, Хаїм Сутін, Отрілло, там Модільяні, Пікассо і багато-багато інших. І вони творили оці ізми свої, кубізми, неони і так далі, і так далі. Вигадували мистецтво. Вони формували тенденції на покоління. Вони були розгульними, вони були вживали багато наркотиків, вони були молоді, вони розвили розгульні свої, кохалися і так далі. Це молодь, яка в свій ентузіазм вклала в мистецтво. І вони створили це мистецтво для світу. В той самий час у нас в Харкові, і у нас в Києві, і багатьох інших міста України творили своє, така сама була плеяда українських митців, письменників, поетів, художників, бучукісти, і багато інших, там Плужник, там Семенко, і Дрейхмар, і ну і безліч інших, цілий пласт оцієї. Їх всіх розстріляли, розстріляне відродження, так зване. Уявіть собі на секундочку, що якби їх не вбили, вони би не тільки створили величезний пласт української культури, вони більше, вони би потім якийсь момент дали університетську освіту. Вони би дали покоління, вони би дали плоди. І ця оця культура, вона би мала таку... Тобто, що з нами робили весь цей час? Знищували наше коріння, відрізали, щоб потім в якийсь момент у нас, в нашому просторі, зазвучала теза «А какая разниця?». І вона, ця теза, підтримана була людьми, розумієте? А якщо заглибитись, то за цю різницю люди життя віддають. Віддають зараз, всю секунду, і віддавали впродовж всіх століть боротьби. Буквально. Тому оця історія, яку ви мене питаєте про імена, власне, на іменах стоїть наша ідентичність. Коли ми будемо знати себе, то ми себе почнемо любити. А люблячого полюбить світ. Той, хто любить себе, може полюбити інших. І якщо ми почнемо любити себе, ми почнемо себе поважати. І тоді по-іншому зазвенить слово, за яке в нас в Україні стало священним – гідність. Коли ми будемо знати себе. А що для цього треба? Знати, хто за нами стоїть, знати імена. Я завжди кажу, що коли ми кажемо «Слава Україні», ми кажемо «Героям слава». Тоді буквально в голові треба мати конкретно яких героїв, конкретні імена. Ми маємо знати своїх героїв поіменно. От своїм дітям кожен українець має хоча б 10 сучасних хлопців і дівчат, які віддали своє життя. Це 10, це таке, ну, 10, що це 10? Але цих героїв треба знати, буквально яких героїв. Конкретно, за що ти молишся. Не просто взагалі героїв. А буквально. І тоді ти будеш предметно думати, мислити предметно. Тому в нас і оцих здемонізованих, подивіться, раніше у нас була суперечка в суспільстві за Бандеру, за Шухевича. Тепер від сходу до заходу всі розуміють, що це національний герой. Всі розуміють. І коли нам хтось...
1: Більшість, давайте поговоримо про тверезих
0: і мислячих людей. Тому тверезі і мислячі розуміються, бо вони мають причинно-слідкові зв'язки. А хто піддається на якісь впливи, то це даруйте. Ну, то вже, ну, ми з вами не зможемо це. Але, в принципі, такими розмовами, можливо, і направимо. Щось.
1: Ви народилися в 1985 році у Франківську.
0: Абсолютно.
1: От, власне, як виглядав процес вашого становлення і формування як особистості? От маленький хлопчик зростає собі, ходить в школу. Хто вас виховував? Хто закладав оці зерна? Наскільки взагалі оцей елемент саме такого виховання патріотичного був присутній у вашому?
0: Тут не справа в тому, дивіться, в мене не було такого, щоб... Мені бабуся, насправді, коли я малий, вона мені Пушкіна читала. Правда? Одна бабуся...
1: А бабуся звідти?
0: Бабуся з Франківська, просто в неї чоловік, мій дідусь, по мамині лінії, військовий. І вони їздили по всьому там колишньому Союзі, навіть в тому числі і в Німеччину Східну, і в Сибірі. Тобто вони там, ну, знаєте, як військові жили. Тобто це така була. А по татовій лінії бабуся з-під Франківська, така там половина сім'ї в лісах, в Бандерівці і так далі. Тобто, а той дідусь, який військовий, він з Рівенщини, він з Тараканова. У мене на чверть я Волиняка. Так, з Тараканова, там де той Тараканівський форт козацький. То в нього він військовий, але в нього теж половина в лісах були. Ну, тобто, але мені, от, власне, ця бабуся, ну, бо вона розуміється, в якій країні жили і так далі. Я знав і Пушкіна, вона мені співала колискові «Посіяла огірочки», 4 рядочки, я це знаю з дитинства, з малого. І знаю, там у Лукоморія дуб зелений, господи, як це викинути з своєї голови, я не знаю.
1: Вже ніяк,
0: очистити. І ні, розумієте, сміття треба викидати.
1: Викидати, так, але я думаю, що це теж частина ідентичності,
0: ну,
1: яку неможливо висмикнути.
0: Переосмислити треба.
1: Так, переосмислити.
0: Так. І, а друга бабуся, вона мені співала там таких колискових, які вона мені вишивала сорочки. Але, дивіться, це не була якась така історія, там, що мене хтось вчив, от патріотичне виховання. Ні, вони жили своє життя з такими принципами, що я малий, бачив це. І це невербальна передача інформації. Я пас корову в селі, і ми з братами, там, так як всі діти, ми курили конюшину, скручували цей тютюн. Я пам'ятаю, як ми знайшов один тютюн в цьому в мішку такий, що в шафу кладеться, аби міль здихала від нього. І ми, господи, давай будемо курити. Каже, принесеш. Другий мав задачу малий принести папір якийсь. І він приніс з альбому листок. Він не то, що не скручився, він так складався, як ми такі голубці понакрую, так блювали потім на тому полі страшне, розумієте? Але ходили на гриби, там в Тараканові я на рибу ходив. І потім для мене дуже було важливо, я пішов в дитинстві, в першому класі, я пішов в танцювальний колектив «Галицька веселка». І там для мене теж став такий осередок, це був народні танці. І звідти я теж взяв дуже багато, це для мене там Петро Григорович, Галина Євгенівна Ільчуки, мої вчителі танцювальні. Ми їздили там теж по Європі тоді. Пам'ятаю, що коли поїхати десь за кордон, то я дуже вдячний батькам за це. У нас я з простої сім'ї, в нас там не було грошей, там якісь періоди, там що якісь, ну так як всі тоді, 90-ті роки, 2000-ні. І $147, щоб поїхати дитина за кордон, це багато. І вони знаходили ці $147, щоб я поїхав там в якусь там країну. І для мене це дуже цінно було. Я це зараз ціную, що батьки мої вкладали в мій світогляд багато, що вони не могли собі дозволити. І тоді з цього колективу я взяв, ми ж танцювали національні танці народні. І оці всі пісні, оцей весь якби колорит народний, він в мене, не то, що там мені хтось вхов, він мене якби природньо, я його бачив, я був в цьому середовищі. І оскільки в нас там така компанія дружна була, ми її, так як всі підлітки, ми закохувалися, ми вживали алкоголь, якісь там пробували ці всякі напитки прекрасні, це було божественно, як потім тобі погано від цього, але ти ні за що не шкодуєш. Та там за те, як всі нормальні, якби діти, потім юнаки, хлопці, дівчата, і росли в цьому. Але ця історія, вона завжди була біля, ну, по-перше, правдива освіта, це дуже важливо. А по-друге, як тебе вдома спілкуються батьки, як в тебе вдома бабусі, дідусі, тобто, ну, коляда. Це для мене дуже важливо, тому що ми ходили колядувати, ми робили цей вертеп, або якщо не вертеп, то з сестрою ходили по квартирах колядувати. І нас, ми жили там в квартирі, де були різні національності, були там зверху москалька жила одна, яка вже, ну, всю життя жила тут, знаєте. Не переходить на українську, ти розумієш? От все життя живе тут.
1: А досі жива?
0: Добра людина, все нормально, ну не переходить, розумієш, яка то кров затята, то кацапська. Воно просто таке, воно псячої крові, як нас кажуть, є то, знаєш? Воно таке,
1: Можливо, тому, що немає потреби, а навіщо переходити, євреї, якщо тебе себе...
0: Ну чекай, от євреї по сусідству, і ми йшли до них ортодоксальні. І ми йшли до них, вони пускали нас на коляду, колядували, ми дуже дружні маємо стосунки з ними. Ну вони ж спілкуються по-людськи. Розумієш, але інша штука. Тому оце середовище, в якому ти живеш, оці цінності, які ти сповідуєш, ми ходили до церкви, це важливо. Кожен там, кожну неділю. Ну, коли ще там ти ще підліток, то тебе там йдеш до церкви, думаєш, ну це ж вистояти треба. А коли ти вже свідомо це робиш, то це дуже, це зовсім інша річ. І так, це не тільки тоді, коли Пасху святять, а якби кожну неділю важливо.
1: А зараз оця, як часто у вас виходить ходити до церкви?
0: Постійно, кожну неділю.
1: Ого.
0: Ну, це важливо. Я йду туди з дружиною і дітей своїх беру, якщо є така можливість. Наприклад, в мене вистава в неділю, дві вистави буде. Я буду їхати з Києва, мене буде вести водій, тому що я на поїзді. І вистава перша має бути в 12 годині в театрі. То я на 8 годину піду на службу, потім піду там щось пообідаю, може дітей побачу, і потім піду в театр на цілий день.
2: Ви слухаєте Радіо Культура. Єлизавета Цареграцька у діалозі з актором театру і кіно, режисером, народним артистом України Олексієм Гнатковським.
1: Як ви взагалі наважились на фах саме на акторську професію? Тому що, ну, зараз я моделюю якесь своє бачення, звісно, що ви можете його заперечити. Це вже пізній Радянський Союз, його розпад, початок відновлення, точніше, відновлення української незалежності, початок нової держави. Незрозуміло взагалі, що відбувається. Багато хто, якщо і хоче піти в акторський фах, взагалі в цю сферу, то в більшості мріє про щось велике. А що велике є в нас? Ну, звісно, Москва. Там за кордон, туди поїхати, виступати, набути популярності, зробляти грошей. Це дуже популярний трек, так би мовити, напрямок, яким багато хто думав і зараз навіть зізнається, що справді були якісь такі візії. Як це було у вас? Тому що, мені здається, це треба дуже сильно хотіти бути актором, щоб в такі часи обрати професію, такі непевні часи.
0: Ну, дивіться, коли я обирав професію, то я не думав про те, чи буду актором, чи ні. Я там думав, що я буду займатися якимось, ну, що я політикою буду займатися, що я буду, я думав, президентом бути. Ну, дивіться, мені завжди високі цілі треба ставити. Тобто я поступав на політологію, але, ну, це така була історія такої, ну, коли тобі 18 там, чи 17 років, що це? А я не думав про акторство. А я просто пішов туди, я вже там казав неодноразово, що я пішов туди, бо я танцював, я пішов в балет, якби просто, бо мені мій товариш сказав, що там є якесь, нам треба хлопців. В балеті. І я прийшов, а там дуже красиві дівчата були. Так, я пішов за любов'ю. Ніяке про яке мистецтво, то, що ви кажете, ні.
1: Ви навіть там любов'ю це називаєте? Окей.
0: Ну, дивіться, це так само, як з Богом. Ти можеш називати це різними іменами, але суть залишається суттю. Так? Ну, так, для мене ці речі такі важливі. І в тому числі священні, навіть плотські речі, вони, ну, я до цього ставлюся з пієтетом. І тому, так, я пішов туди за любов'ю і всіма витікаючими з цього.
1: І всім дотичним.
0: Так, так, всім дотичним. Про дотичне взагалі дуже мені подобається це. Тому я зрозумів, що це моя історія. І я потім вирішив, що я буду актором. Але про яку Москву? Дивіться, Москва – це завжди для мене був гній. Ну, це завжди клоака, завжди там москалі. А москалі – це, ну, щось таке, не то, що я ненавиджу, я зневажаю це. Знаєте, як бридитися? Знаєте таке слово «бридитись»?
1: Угу.
0: От таке, оце до всього москальського в мене таке огида. Таке, так, якби воно брудне, і звідти можна заразитися якимось тріпаком. От, власне, це слово навіть я вжив вульгарно, бо воно так відноситься до цього. Тому це не зневага. Ненавидіти можна те, що ти поважаєш. А зневага – це те, що ти не поважаєш. От така історія. Тому про яку Москву, господи, ти що, це якби кара Божа туди їхати. І тому я не, і в мене було, коли я прийшов в театр, і коли я вже зрозумів, що я хочу бути актором, в мене була така фантазія собі, що я буду все життя такий самотній вовк. Такий, знаєте, одиночка, який буде мати свою квартиру, невеличку квартиру. Чорна кішка буде в мене, Маргарита. Не знаю, чи так. Можливо, це Булгаковщина курча. І я туди буду приводити жінок, таких непостійних я буду такий. Ну, тобто це мені так, тобто це мене буде таке богемне життя.
1: Mm-hmm.
0: І я буду весь, тобто чому непостійний, бо я не буде в мене часу, я буду весь в мистецтві. Я буду, мені... І власне театр, не кіно. Я ніколи не мав кіно. Ніколи для мене. Я хотів театру, живого театру, щоб я приходив кожен день, згорав там на цій сцені, і потім вранці, як Фенікс, відроджувався і знов йшов на цю сцену. І так сталося в якійсь мірі, насправді.
1: А наскільки це можливо поєднувати? І як гадаєте, оці ваші припущення з приводу самітності і того, що ви маєте бути саме повністю в професії, і тому ви такий одинак? Це мало якісь підстави? Це справді так працює? Ні, от зараз це... вашого досвіду? Ні. Чи можна поєднувати?
0: Дивіться,
1: можна
0: це
1: мати
0: насправді,
1: дружину,
0: якщо
1: дітей?
0: Якщо чесно, оця історія цього самотнього одинака – це егоїзм.
1: А,
0: ну, звичайно. Це егоїзм і гординя така. Це найбільший порок, ну, в мене точно, в кожного. Певно, людина, пам'ятаєте цей фільм «Адвокат диявола», що гординя найбільший мій. І це правда егоїзм, тому що ти собі думаєш, що от я. Знаєш, це коли нас на перший план ставиш «я». А тут така штука, що коли ти починаєш жити, предметно буквально жити, то з'являється багато речей, заради яких ти робиш жертви. Жертовність. І коли ти жертвуєш чимось своїм заради чогось більшого, то це є велике щастя насправді. Я переконаний, що жертовна любов – найвища форма любові. Тому що ти жертвуєш, і ти, якби, коли ти жертвуєш, ти ніколи не вимагаєш віддачі. Ніколи в жертовній любові нема такого «я це зробив для тебе, значить і ти щось маєш зробити». Нема зворотньої штуки. «Я це зробив для тебе, і я щасливий». От така історія любові, жертовної, як на мене. І тому щастя в цьому. Як би не парадоксально це звучало, але воно так є. Щастя тоді, коли ти віддаєш.
1: Пізнаваність та популярність, наскільки для вас важать?
0: По-перше, я рідко з цього маю можливість скористати, бо я постійно в театрі, тобто я не йду, не ходжу там по вулиці, щоб, ой, дивіться.
1: Ну, а все, по-друге, хіба в Франківську вас не пізнають?
0: Знаю, так, але в Франківську я всіх знаю. Ну, правда, це велике, маленьке, ну, як маленьке, це не маленьке місто, але ми один одного всі знаємо франківці, переважно. Тобто ти йдеш по Франківську, за що я обожнюю це місто, що ти йдеш, і ти не можеш прийти з точки А в точку Б спокійно. Бо ти через кожен крок з кимось зустрічаєшся.
1: І кудись прийти вчасно, так, тому що ти з усіма зустрічаєшся.
0: Це спізнення, друзі мої, якщо я спізнююсь, це того, що не того, що я погана людина. А може і трошки і того. Тому ти зустрічаєшся з кимось, і ти мусиш перебалакати, а нараз і на каву сісти щось поговорити. І все оце. Тому тут впізнаваність така штука. По-перше, я не вважаю, що я там маю таку величезну впізнаваність. Я там не є там рок-стар.
1: Якийсь, ну, але ж ви відчули різницю до добу.
0: Ну, звичайно, так. Але так. Але штука в чому, що про впізнаваність, тепер давайте говорити так, заберемо таку наліт кокетства, якщо перестати кокетничати, це я про себе, то впізнаваність – це трибуна. Це можливість говорити до більшої аудиторії. Це можливість говорити про якісь тези, на яких ти стоїш, і якби в цій країні, в цей час, з цими людьми, з відповідальністю за свої слова. Тому що можна таке наговорити, боронь Боже, що киста вилізе. Розумієте, про що? Тому якби це глупство кожного видно в висловлюванні його. Тому це, власне, трибуна. Я це якби використовую як можливість донести ті чи інші постулати, ті чи інші там твердження або якісь речі, які в мене є з досвіду або з, там, з того, що я вивчу. Власне, із студентами, про що я говорив, із учнями. І те, якби це така штука, впізнаваність, її можна імплементарно застосовувати.
1: Чи є у вас станом на зараз якісь, не знаю, візії або ж мета, прагнення цю популярність і впізнаваність якось множити? Зокрема, ви говорили раніше, що для вас досі залишається головним театр, так чи інакше. Ви можете собі дозволити відмовлятися від якихось проєктів там телевізійних чи кіно, якщо вони вас взагалі не цікавлять. Тому що от ви сфокусований на театрі. Але знову ж таки, саме кіно і будь-який контент в діджиталі, скажімо, так, це так назвімо, це і дає оту трибуну.
0: Так,
1: то
0: так.
1: Чи маєте ви намір найближчим часом це?
0: Я буду зараз мати новий проєкт в кіно. Ми зараз працюємо над такими... комедійний проект, насправді. Mm-hmm. Комедія. І якісь сенси там ми вже, якщо будемо працювати над цим, то зможемо говорити вже про це детальніше. Mm-hmm. Але я переконаний, що в час війни комедія дуже важлива, тому що якби це тримає в тому числі суспільство. Чарлі Чаплін працював час війни і робив свої великі фільми Другої світової. Ну і багато іншого. Але навіть не про це. Про впізнаваність, якщо повертати до цього, то чи множити її? Мені оця історія впізнаваності дуже допомагає в роботі. Тому що впізнаваність – це те, якщо я продаю свою виставу, у мене є в театрі вистави і є поза театром вистави. І ці поза театром вистави, вони тісно підкріплені з цим фондом, який в нас є. То це фонд мій з дружиною і наших друзів. Такий ми зробили його, щоб бути офіційними. Mm-hmm. Щоб просто ті кошти, які до нас приходять, не на картку збирати, не на банку, а власне фонд і з ним працювати. І власне ці вистави, які я роблю поза театром, це вистави для цього фонду. І важливо, щоб прийшли повен зал був на цих виставах, щоб ми могли не в мінус прийти, а заробити кошти і віддати їх на армію. І тому, якщо там є така, якщо 70% залу продається, то це ми виходимо в ноль. Тобто там якісь затрати, що ми витрачаємо на цю виставу і так далі. А якщо вже більше, то ми виходимо в заробіток, і цей заробіток ми собі щось заробляємо на цьому, але переважно віддаємо на потреби війська. І от, власне, ця впізнаваність дає можливість наповнити зал. А в зал приходять люди, і ми говоримо ті меседжі, про які нам важливі. Якби воно отаке одне інше підтягує. Тому для мене впізнаваність важлива з точки зору практичної роботи. Бо я можу її переплавити, орала на мечі.
1: Чим вас зацікавив проєкт «Зрадники»?
0: О, це мені, насправді, спочатку я навіть не думав, що воно мені так зацікавить. Це мене так з усім. Я так іду, знаєте, так от, там є одна вистава, яку я дуже люблю, там «Про що мовчать чоловіки», бродвейське шоу. Коли мені запропонували, я відмовився. Бо продюсер російською до мене говорив. А він з Латвії просто. Тепер він такий дуже мій близький друг. Ми з ним разом робимо цей фонд так само. Mm-hmm. Але от «Зрадники», так само, коли запропонували, думаю, якесь. Але я прочитав і подивився, я дослідив то, що мені пропонують. І я зрозумів, що це... І тепер я далі розумію, що це той момент, коли в Україні, в нашому інформаційному просторі з'являється шоу, яке якісне, яке світового рівня. У світі воно за кілька років вийшло в топи. З усіх шоу інших воно в топах отримує там найкращі призи, там БАФТА і так далі, інші номінації в міжнародних визнаних таких якихось інституцій. І тут раптом воно з'являється в Україні. І це шоу, що для мене ще дуже цінне, прям я от вже другий сезон ми зняли і будемо зараз третій знімати. Я оце бачу, що воно показує українців красивими, розумними, талановитими. Тобто мені, я пишаюся цими людьми. Тому що в нас багато є шоу, які показують якісь пародії. Я не знаю, де вони цих людей набирають. І вони з цих, ти насміхаєшся з цих людей. А якщо ти трошки, то ти насміхаєшся, а якщо тобі стає неприємно, тобі стає шкода, що це ж показують мені націю якихось,
1: Чому так, як гадаєте? От чому досі бракує контенту, в якому глядач-глядачка може себе впізнати?
0: Тому що, по-перше, для цього треба прикласти... Це питання перше смаку. Смак – це річ набувна.
1: В кого немає смаку? В тих, хто виробляє, чи в тих, хто дивиться?
0: В тих, хто виробляє, браття мої, сестри. Та й хто дивиться, він, знаєте, реципієнт. Це твій вибір, то, що ти дивишся. Ти вибираєшся або дивитися, або ні. Ти вибираєш музику, яку ти слухаєш. Ти вибираєш фільми, ти вибираєш людей, з якими ти спілкуєшся. Ти вибираєш. Але відповідальність тих, хто виробляє, велика, більша. Тому що ти розумієш, що ти цим людям будеш це давати. І коли ти думаєш, що публіка схаває все, то ти маєш великий гріх на собі. Оця історія, ти бачиш на екрані людей, які мислячі, які красиві. Ти не насміхаєшся з них, а ти себе з ними утотожнюєш. Ти собі думаєш, аж як би я поводився на тому чи іншому місці. Розумієш? Ти себе підставляєш під них. І це дуже круто. І саме шоу дуже якісне. І знято воно дуже якісно. Правдиво. Там немає жодної підстави. Ми не маємо права спілкуватися з ними. Тобто це все в такій абсолютній... Ну, тобто це все правдиво. Немає жодної підстави, немає жодної режисури, немає жодної... Бо це формат такий. І це шоу, яким ми можемо, Україна може пишатися. Тобто ми виходимо на... якби на рівень інших країн, як рівні, і ми можемо говорити з ними однією мовою. Ми, ну, якби показуємо, що ми одні із такої ліги плюща, умовно. І тому це дуже цінно для мене. І воно це по якості, по сенсах, які там закладені. А сенси – це, напевно, перше, що є. Це детективне шоу, але в суті цій людська поведінка. І це слово «зрадники», яке мене насправді спочатку дуже коробило. Бо в нашій країні це слово набуває дуже великої ваги.
1: Ми, ну, зараз... це завжди негативна конотація.
0: Так, так, так. Але ми не, вони не могли змінити це, тому що це такі правила, воно всюди однаково. Traitors. Так от, сенс в цьому, що ти бачиш людську душу, і ти бачиш, як людина починає поводитися, але найбільше в цьому, знаєте, що я побачив? І в першому, і в другому сезоні я бачив, що на перший план виходить гідність. Знову ж таки. Вони ж граються. По-перше, кожен, хто приходить туди на шоу, вони думають, що це гра, і вони будуть бавитися в неї. На другий день вони вже настільки інтегровані в це, що це якби вони, ну якби це життя. Тому що вона так відбувається. І в цьому житті, навіть маленькому, модельо, це модель життя. Маленька. В цьому житті ми бачимо дуже багато гідності людської. Вона, як людина, попри те, що вона має свої амбіції, свої фобії, свої страхи, це все вилазить. Ти все бачиш, людські страхи, людські пороки. Людські якісь речі, якісь низькі речі, які... І потім ти бачиш, як людина починає це переборювати, і виходить гідність. І це колосальний ефект для мене створює, тому що ти бачиш, що я після цього шоу вкотре переконую, що я вірю в людей і люблю людей.
2: Ви слухаєте Радіо Культура. Єлизавета Цереграцька у діалозі з актором театру і кіно, режисером, народним артистом України Олексієм Гнатковським.
1: Хочу повернутися до цієї картинки, якою ви її бачите саме в виробничому процесі і тих засадах і принципах, якими послуговуються творці. Я навмисне формулюю дуже загально, тому що тут я пропоную помислити про контент загалом. Тобто це можуть бути телесеріали, це можуть бути фільми, це можуть бути вистави, це може бути коротка форма в соціальних мережах будь-яких. Я спостерігаю тенденцію, котра мене особисто дещо жахає. Мені вона не імпонує. Це спрощення, це узагальнення, це реакція, це йти за отим імпульсом, який нібито як дає глядач. Тобто йти за хайпом, орієнтуватись на те, що сподобається глядачу. Говорити про щось глибше, про щось змістовніше, ґрунтовніше – це завжди про нішу, це завжди для якоїсь, можливо, меншої аудиторії. Коли ми говоримо про масштаб, це завжди має бути щось більш просте, більш зрозуміле. Мене ця позиція завжди, ну не те, щоб лякала, але вона мені була незрозуміла, тому що мені здавалося, що якраз оце прагнення стати членом Ліги Плюща – це є мета, тому що це круто, тому що це докласти зусиль, тому що це вирізнитись, це бути кращим, ніж ти був. Натомість алгоритми, тенденції, мені здається, свідчать про інше. Але це моя оптика. Можливо, я дещо песимістично дивлюсь на світ. Як бачите це ви?
0: Дивіться, тут така тема, на яку би ми могли цілу передачу окремо. Давайте якось спробую свою думку дуже лаконічно, хоча в мене зазвичай це не виходить. Ми можемо на щось ображатися, ми можемо чомусь розчаровуватися, але щоб не розчаровуватися, знаєте, що треба робити? Не зачаровуватися. Така от штука, що насправді це не зараз така тенденція є. Як на мене. моє бачення цього, так, якщо ви питаєте, суб'єктивне, спираючись на той досвід, якийсь там є з ними. Мені виглядає, що це не тепер так. Тенденція до спрощення і узагальнення. І коли ти хочеш стати там в лігу плюща, в якусь нішу, то ти для цього маєш прикласти зусилля. Так було весь вік, бо це людська натура така. Якщо ми візьмемо там часи античності, то і там була комедія на загал, яка була дуже сатирична, яка висміювала там владу чи якісь пороки населиці. І була якась інтелектуальна історія для нішовості. І так весь час, тому що така є людська природа, напевно. І дивіться, так працює система. І якщо ти хочеш в цій системі мати якийсь успіх, залежно від того, як ти собі вважаєш успіх, що таке, чи гроші, чи влада, чи слава, чи щось таке, ну, будь-який успіх в цій системі, ти маєш зрозуміти, як працює ця система. Ти не маєш казати, ой, все несправедливо, бо насправді все несправедливо. Життя несправедливе, світ несправедливий, але він несправедливий не по відношенню до тебе конкретно. Mm-hmm. Він несправедливий апріорі. І якщо ти зрозумієш, як воно працює, то ти зможеш в цьому маніпулювати якимось чином. Тобто ти зможеш цьому плисти в цій ріці, яка несправедлива. Отже, так, люди в загальному будуть вестися на якісь узагальнені речі, на якісь спрощені форми, на якусь, подивіться там, це не в нашій країні так, подивіться там, ну, наприклад, там шоу Бенні Хіла, яке вважається зараз класикою, або Монті Пайтон. Ну, це ж класика комедії, правда? Mm-hmm. Подивіться на це шоу. Але в нас теж були взірець такого шоу, яке здавалося б масове, але для мене мало великий сенс це шоу «Довгоносик». Так, воно мало великий сенс. Так от, у нас тепер є питання. Ми розуміємо, що є загальний запит, ми розуміємо, що є така свідомість, яка, ну, не скажу масово, не подобається мені це слово. Ми будемо говорити, що це спрощення, люди хочуть спрощення, хочуть узагальнення, люди хочуть цього, простішого чогось, навіть їжі простішої хочуть. Так? Ти не хочеш там готувати якусь історію, ти хочеш, щоб тобі вже там... Ну. Але ти можеш тепер, розуміючи, як відповідальний громадянин цієї держави, як той, хто продукує цей продукт, ти можеш розуміння цієї запиту дати те, що не тільки наситить цей запит, але і сформує якусь думку. Наприклад, у нас є вистава «Як виростити чоловіка в домашніх умовах». Ми їх придумали, оце з фондом. Вона настільки проста, вона настільки узагально працює на стереотипах, що жінка, самотня жінка, якої там якийсь час не було чоловіка, і вона шукає в інтернеті, і знаходить, випила собі вина ввечері після роботи, працюючи сильно, незалежно, ну, якби вся класика жанру. І вона шукає собі, і знаходить там горщик, який зерно, і вона поливає, звідти виростає чоловік. І вона формує його під себе. І там дуже багато тих таких стереотипів осміюється в парі, стосунки в парі, що він там хоче бухло і секс, і так далі, оці такі речі. Але в цю ми історію вклали багато сенсів, які будуть формувати нас, наші стосунки, наші патріотичні мислення, наші національні мислення, що мова має значення. Тобто вкладаєш в отаку масову історію сенси. Як на мене, це один з варіантів. Тому що є елітарне мистецтво, так, яке там високе, коли для цього треба там мислити, для цього треба аналізувати, треба читати матеріал, ти маєш піти підготовлений. І це вершина, так? І якщо ти будеш думати, що чому все так несправедливо, люди хочуть тільки такого, то ти будеш страждати від цього. Ти будеш думати, ой, які всі погані. А якщо ти себе підставиш, мені теж деколи хочеться просто з'їсти та або випити якогось алкоголю, правда, і подивитися якусь тупу комедію по телевізору, або месники подивитися. Ну там чи Бетмена. Бо я або Бергмана можна дивитися, або Бетмена. Якби якщо ти дивишся одне, це не означає, що ти не дивишся інше. Одне не виключає інше. Якщо ти розумієш, що світ насправді не монохронний, а що в ньому є місце для багатьох речей, то ти можеш в ці течії плисти і розуміти, куди ти пливеш. Більше того, якщо ти не лише пливеш, а й пробуєш якось вести за собою, маючи відповідальність. Отут ми приходимо до цієї основної історії, в чому сенс тих, хто продукує тепер. Якщо ми будемо вестися за глядачем, то ми самі прийдемо разом з глядачем до найнижчої історії. Знаєте, цей експеримент з Марією Абрамович, коли вона поставила дуже багато предметів, сказала, робіть зі мною все, що хочете. Спочатку її обмальовували, а потім почали різати.
1: Так,
0: так, цей перформанс, так. Людська природа може
1: потім
0: привести до
1: хвосту. Потім дійшло до жорстокості,
0: так,
1: коли
0: до
1: її
0: пістолет.
1: Почали завдавати фізичних
0: так, різали. Школи. Перше почали за груди чіпати, там якісь сексуальні речі, а потім почали садистські речі відбуватися. Так от, історія, коли ти маєш такий привілей, тобі суспільство дало оцю можливість якби публічності, то це якби тобі дивіденд дали. Це не якась історія такого благодаті, це і відповідальності. Ти маєш мати відповідальність за те, що ти говориш в публічному просторі. Бо ти говориш, ну, тим більше в нас час війни зараз. Тим більше в нас час екзистенційного питання. І в цій країні, в цей час, ти маєш бути відповідальний тому, що ти кажеш в публічному просторі і що ти кому кажеш. І куди ти ведеш цих людей, якщо вони йдуть за тобою. Бо якщо ти кажеш, яка різниця на будь-яких, якби на будь-якому етапі, та то це свідчить про те, що ти не хочеш. Ну дивіться, в нас є дуже багато таких речей, що ой, приходять на господи, як би це правильно толерантно сказати, що ми задовільняємо глядача. Бо глядач так, то це не дивіться, це не про мистецтво. Я отко, я артист, бо я задовільняю глядач. Ні. Ти не артист, ти заробітчанин, ти заробляєш на цьому гроші. Будьмо чесні з собою. Коли ти ведешся тільки за глядачем, то це заробіток твій, ти заробляєш на цьому. І не говори, ну якби, тоді вже хоча б совість мати, не говорити, що я в цій країні займаюся якоюсь освітою або просвітою. Це не просвітництво, це заробітчанство. Це не формування, це навіть не про естетику і не про якийсь мистецький продукт. Це ремесло. Ти, якщо співаєш ротом, то ти на цьому заробляєш. Крапка, не більше. Більше ти просто використовуєш цих людей, які приходять до тебе. Окей, вони платять гроші, щоб їх використати, бо вони тебе теж використають. Тобто це така взаємна, ну якби, секс за гроші. А мені подобається по любові. Мені подобається, щоб з того сексу були плоди. Так от, якщо ти хочеш, щоб ці плоди були, ти маєш бути відповідальним перед партнером, який в залі там, наприклад, і перед тими плодами, які є. Ти маєш їх потім вирощувати, виховувати. Оцю ідею, оцей національний дух. Тобто це те, що ми формуємо. Ми не маємо вестися. Мистецтво, коли ми говоримо про мистецтво, це світоч, це провідник. Мистецтво формує ідею. І вже як ти ту ідею проведеш різними засобами, чи великим мистецтвом, чи можеш і масовим також це робити, чи можеш якимись різними способами, але оця суть ідеї, суть творчості, вона має бути. Можливо, я занадто довго і складно це говорив, і можливо, я не знаю, як пояснити, але якось так я собі думаю.
1: Я хочу, у нас добігає кінця наша розмова, але я хочу встигнути запитати про вашу мрію, мету або ж бажання найближчий час. Я розумію, що про планування нам всім дуже важко говорити, це очевидно, але говорячи про проєкти, які робляться не в межах театру, тому що з театром більш-менш зрозуміло. Це стала система, яка працює певним чином, все круто, все окей. І мені дуже подобається, дуже імпонує, що зараз актори можуть, актори, продюсери, режисери, реалізовувати свої якісь задуми на оцих вільних майданчиках, власне. Мати ідею і втілювати її в життя. Чи є щось таке, що би ви хотіли втілити найближчим часом? І, власне...
0: Є речі, які я там вже зробив, і їх би з ними щось зробити далі. Там є вечори поезії, мені дуже подобається, про «Стріляне відродження». Такі якісь історії. От, власне, про цю медійність, тобто на ці вечори поезії про «Розстріляне відродження», якби не знали люди мене, вони б не прийшли. А так знають, і вони приходять на... Тобто вони знають по якихось інших історіях, приходять на ці, і вони підчіпляються, і ми говоримо вже про те, що важливо. Я не маю зараз планів, чесно вам скажу. І я давно вже не маю планів. І от почалася війна, і плани закінчились. Тут, якби, треба йти тою дорогою, що зараз відбувається, треба її осилити якось. І на майбутнє я не правдиво не маю планів. Це часто питання, які що ви хочете втілити в цей. У мене так якась історія цього дня. От вона є зараз, цей день. Я зараз буду, ми з вами поговоримо, і ввечері в мене буде вистава, потім до Франківська, там дві вистави. А потім після того там до Львова і там зустріч зі студентами, а потім назад є вистава. Отакі в мене і плани. Оцей місяць, я бачу цих планів на місяці. Я думаю, Господи, дай сили. І в тих планах якось побачити хоча б свою сім'ю трошки. І більше не... Я буду лукавити зараз, якщо буду казати, що якісь грандіозні плани. Нема. Дасть Бог, щось відбуватиметься. Якесь кіно там зараз буду знімати. Оце, то і хотілося б, щоб воно вдало зробити і сказати в тому образі своєму комедійному ті речі, які мені важливі сказати людям. Не лише там зіграти варіата, що я вмію робити, а ще якусь і думку сказати в цьому. Ото б Бог поміг це зробити, я би був би щасливий. Там якась вистава зараз планується в нас в театрі. Ми зараз будемо говорити там з Нового року. І там би зробити якісь, якби сказати свій вислів, знаєте, бо це для художника, я не називаю себе художником насправді, митцем. Це така велика назва, я боюся її, я недостойний цієї назви митця. Але спробувати сказати якісь в цій ролі, сказати те, що ти хочеш сказати самому собі, може Богові сказати перш за все, потім собі, а може і людям це дойде. От і все. І більше не хотілося б ще жити. Хотілося, щоб якомога більше людей жило.
1: Я дуже дякую вам за розмову. І моє щире вам побажання якомога більше любові, аби ви її множили і видавали більше і більше і більше, і так вона розповсюджувалась. Я думаю, що ця ідея насправді є чи не єдиною правдивою, насправді.
0: Я думаю, що так. Вона, якщо так відкинути все зайве, то оця любов, не патетичне слово таке, знає, бо ми часто, ой, ми любов розповсюджуємо. Ні, оця правдива любов, вона єдина, що тримає нас на цій землі.
1: Дякую вам дуже за розмову.
0: Дякую.
1: Дякую. Мені ж залишається, як і зазвичай, сподіватись лише на одне, що ми з вами зустрінемося наступного разу.
2: Вікенд на Радіо Культура.

0: Спочатку було слово. У відкритих серцях, крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
1: Ви слухаєте Радіо Культура. Мене звати Юрій Макаров, і це мій радіоблог. Книжки моєї генерації. Ясна річ, що генерація, покоління, поняття дуже умовне, але все-таки надарма його використовують. Спільний досвід, спільний світогляд якоюсь мірою, спільна доля. Так от, покоління X або X, як вам більше подобається, це між бебі-бумерами і міленіалами, тобто ті, які народилися в 50-60-ті роки минулого століття і заходили в незалежність цілком дорослими людьми. Власне, вони визначили обличчя сучасної України як держави. Я розповідаю передусім не про видатні книжки, а про ті, які так чи інакше сформували моє покоління, покоління X радянського зразка. Серед них є таки видатні, а є, м'яко кажучи, не дуже. Все одно, це головні книжки доби кінця УРСР. Саме вони сформували покоління ваших тат, мам, бабусь, дідусів, багатьох колег, сусідів та ще довгий перелік дуже різних людей навколо. Павло Загребельний, Роксолана. Павло Архіпович Загребельний – гігант, кажу без іронії. Я оце, готуючись до сьогоднішнього етеру, вирішив пробігтися його раннім романом «День для прийдешнього». Це 64-й рік, ну здавалося би, виробничий роман, соцреалізм, безнадійно. І уявіть собі, я залипнув. Слухайте, це так класно написано, так живо. І описується один день архітектора, який розробляє на хвилиночку проєкт забудови центру Києва. От скажіть, що це сьогодні не актуально. Герой захищає від бюрократів і відстоює архітектуру для людей. Київ з людським обличчям. Ну, ясна річ, це не Прусти, не Фолкнер, однак читати цікаво, ну, хто б міг подумати. Невдовзі автор починає писати історичну прозу, бо там ніби не так небезпечно, менше ризику, що хтось на горі вирішить, що ти неправильно розумієш політику партії, я до цього ще повернуся. Крім того, попит на історію величезний. Не на ту, яку викладають у школі з московських підручників, а на справжню і свою. І тут на нього чекав фантастичний успіх. Історична тема – це те, де може розквітнути талант белетриста. І Загребельний від книжки до книжки ставав дедалі цікавішим і глибшим. Ясна річ, в описах минулого його можна підловити на якихось дрібних неточностях. Але Загребельний все-таки був мужчина акуратний і сумлінний. Усі наявні джерела він пропрацьовував капітально, отже перший роман про минуле – диво. Ще, так би сказати, компромісний. У ньому дві сюжетні лінії і три часових відрізки. Давня Русь, часи спорудження Софії Київської, початок Другої світової і тодішня сучасність. А далі історія його захопила. Первоміст Євпраксія про онуку Ярослава Мудрого, дружину імператора Священної Римської імперії. Смерть у Києві. Справжнісінький детектив, тільки в декораціях 12 століття, наш Умберто Еко. Знов-таки, Загребельний належав своєму часові. Один із героїв смерті в Києві – Юрій Довгорукий, той самий засновник Москви. І ставлення до нього цілком позитивне. Ну, що вдієш, таке. Найуспішнішим став роман «Роксолана» 1980 року. Тут Павло Архіпович зібрав усі свої коронні фішки. Історичне минуле, екзотика, така екзотика. Двір турецького султана Сулеймана Пишного, гарем, палке кохання володаря світу і рабині, еротика в межах дозволеного, радянською цнотливою цензурою. Переповідати зміст не має сенсу, тим паче, що в часи незалежності було знято дуже вільно, дуже приблизно, але екранізацію з Ольгою Сумською і Анатолієм Хостікоєвим, але сюжет зберегли. Після Роксолани в український масовий, як тепер кажуть, дискурс увійшло жіноче начало. Причому жінка тут не жертва, не ота нещасна берегиня, від якої вже зуби зводить, що сидить удома і покірно чекає чоловіка з війни, а жінка активна, яка робить історію. Після цього Загребельний вирішив, що йому все можна. І ризикнув повернутися до тогочасних реалій. Він написав роман «Південний комфорт», на хвилиночку про сучасних йому, сучасних аморальних прокурорів, уявляєте? Проти нього мало не порушили кримінальну справу за наклеп на радянську систему. Був страшенний скандал, страшенний. Його прибрали з посади голови спілки письменників, але не посадили, бо, ну... Павло Архіпович у радянській ієрархії був уже важковаговик, а система пізнього застою вже була без яєць. Совком правив нещасний і хворий Константин Черненко. Одне слово, обійшлося. Ще до того були пригоди з начальством. На початку 70-х один із найвпливовіших московських чиновників Олександр Яковлєв надрукував у літературній газеті статтю проти історичної белетристики. Там була своя складна інтрига. Яковлєв був типу лібералом і мав на увазі реакційних, передусім російських письменників, тодішню вату. Але для порядку додав і кілька прикладів із братніх літератур. Але Яковлєва швиденько поставили на місце, зняли з роботи в ЦК КПРС, теж обійшлося. Це все важливо пам'ятати, коли оцінюєш недавню вітчизняну культуру. Не лише те, що її діячі були дітьми свого часу, а й які перешкоди, які підводні камені їм доводилося долати, щоб утриматися на поверхні. Так чи так, унікальний випадок, Загребельний, єдиний український радянський письменник, книжки якого досі незмінно перебувають у списку бестселерів. Хоч би хто що казав, а найвища нагорода. З вами був Юрій Макаров. Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама. Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі Суспільного мовлення.
4: Музика на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: Вісімнадцята година.
0: Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на Радіо Культура.
1: Спочатку було слово. У відкритих серцях, крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
0: Поезія на Радіо Культура.
2: Михайло Драйхмара читає Петро Бойко.
3: Друге народження. Я думав, їй самого тіла досить. Блискучих образів із сонця і скла, і дзвону слів чудних, незнаних досі, і ритмів теплих, як любовна мла. Важка дрохва, вона аж захлинулась на свіжий знявшись вітер. На лету її стрілецька пронизала куля, упала на калиновому мосту. Тоді пустив саму я душу голу, безстрасну душу в сніжний гураган. Вона шугала, туркала як голуб, аж поки не змила її пурга. Огрівши, змерзлу, в тіло я заправив, як заправляє ювелір алмаз. І блиск її, як райдуга яскравий, горів, мінився в золоті, не газ. Я перелив у сонний струм артерій не теплу кров, палючий жар Гавай. І як творець щасливий Галатеї, я скрикнув радісно: «Вона жива!» І я заглянув в очі бірюзові. Там інше небо, інший світ, пишайсь! Криниць віястих мерехтливі зорі. Це ж ти, твій цвіт, твоя нова душа.

0: Михайло Драйхмара. Читав Петро Бойко.
1: Поезія на радіо Культура. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Дев'ятнадцята година.
0: Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на радіо Культура.
1: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
0: Поезія на радіо Культура.
2: Олександр Комаров. Авторське виконання.
3: Про час. Коли знайдеться час і на перепочинок, коли рани загоїться, світ заспокоїться і увіковічниться вчинки, втома зійде на абсолют, нас поменшає. Наміри наші не вмруть, але втратять зв'язок із безпосередньо наявним. Дійсність знову розм'якне, набуде подразливих, трохи примарних рис. Час вповільниться. Лагідним і гарним постане для нас це колись. Ось тоді й відпочинем. І нехай доля в нас не відніме ані революції, ані виклики, кризи і війни. Адже включно за ними вирішується, чи не згублене ми покоління. Усе, що наше, зустрінем, як є. Хай нас чашиться не обмине. Тож уже не лякають ні зливи, ні гради, ані урагани. Не забути б відправити вчасно. Все ок, все в порядку, мамо. В нас тут тиша, і ми самі без змін, ми ті самі. І не забути б ніколи у справжніх уявлених тишах, що коли ми живі і віршуємо, за нас помирає хтось інший. Коли знайдеться час і на перепочинок, коли рани загояться, світ заспокоїться і увіковічниться вчинки. А до того нехай у глухій невимовності час проведе нас горнилом своїх невблаганних причасть.
2: Олександр Комаров. Авторське виконання.
0: Поезія на радіо Культура.
4: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
0: Соціальна реклама.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
6: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Двадцята година.
0: Музичні історії. Світова класика. Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість.
2: Вітаю усіх, хто слухає Радіо Культура. З вами Надія Радкевич. Сьогодні я пропоную згадати українського композитора Костянтина Данькевича, одного з провідних митців 20-го сторіччя, піаніста і диригента, ректора Одеської консерваторії 1944-51 років, професора Київської консерваторії, народного артиста України. Костянтин Данькевич народився 1905 року. Він відомий насамперед завдяки своїм операм «Богдан Хмельницький», «Назар Стодоля» і балету «Лілея» за творами Тараса Шевченка. «Лілея» вважається одним із найкращих українських балетів і є окрасою репертуару багатьох театрів. На початку послухаймо симфонічний твір Костянтина Данькевича «Вальс» у виконанні естрадного симфонічного оркестру під орудою Михайла Прудченка. Запис із фондів Українського радіо.

Костянтин Данькевич, музику якого ми щойно почули, був одним із відомих і провідних митців ХХ століття. А його балет «Лілея», написаний за мотивами романтичних поезій Тараса Шевченка 1940 року, став першим вагомим досягненням і першим значним злетом композитора. Тоді авторові було 34 роки. «Лілею» називають балетом-піснею, одним із перших творів хореографічного мистецтва, в якому знайшла відображення національна тематика і творчість Тараса Шевченка. Твір глибоко зворушує історією кохання головних героїв – дівчини Лілеї і козака Степана, що трагічно завершується перевтіленням тендітної душі дівчини у чарівну квітку Лілею. Послухаємо кілька фрагментів із цього балету «Адажо» і «Метелицю». Запис Симфонічного оркестру Українського радіо, диригент Володимир Агафонов.

Балет Костянтина Денкевича «Лілея» був написаний на замовлення Київського театру опери та балету на знак того, що театр отримав ім'я Тараса Шевченка. Прем'єра відбулася 26 серпня 1940 року. З того часу цей балет міцно увійшов до репертуару і не сходив зі сцени театру. Однак він неодноразово перероблявся. До балету «Лілея» зверталися і відомі балетмейстери, і диригенти, вносили правки, робили доповнення. З'являлися власні версії співавторів. Але балет і досі живе сценічним життям.

0: Костянтин Денкевич народився в Одесі 24 грудня 1905 року. В Одесі він навчався в гімназії, а потім в електротехнікумі. Втім, мав велике бажання займатися музикою і мріяв стати музикантом. Після технікуму він вступив до Одеського музично-драматичного інституту, нині Одеської музичної академії імені Нежданової, і закінчив два факультети – фортепіанний і композиції. Молодий музикант подавав великі надії як піаніст. Він брав участь у всеукраїнському фортепіаному конкурсі і навіть отримав перемогу. Харизматичний, обдарований піаніст-віртуоз Денкевич звернув увагу мистецької еліти Одеси, яка пророкувала йому видатну славу. За рівнем майстерності його порівнювали навіть із видатними піаністами того часу. Однак композиція захоплювала митця більше, ніж виконавство і диригування, яким він також займався, і більше, ніж спів. Денкевич ще й мав чудові вокальні здібності, чим вражав своїх друзів і колег, і чим завоював заслужений авторитет. З часом він зосередився лише на створенні музики і знайшов свій стиль і своїх шанувальників. Крім балету «Лілея», першого твору в музичній шевченкіані композитора, Денкевич написав і симфонічну поему «Тарас Шевченко». А через 20 років до сторіччя Тараса Шевченка – оперу «Назар Стодоля». Ця опера з успіхом йшла в театрах Києва, Харкова, Львова і Одеси, але рішенням урядового комітету її тоді зняли з репертуару, а композитора позбавили статусу номінанта на Шевченківську премію. Ця подія спричинила довголітню творчу кризу в житті митця, під час якої він майже нічого не писав.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Далі послухаймо ще кілька музичних фрагментів Костянтина Денкевича. Записи цих творів зберігаються у фондах Українського радіо. Звучить гопак з опери «Богдан Хмельницький». Грає оркестр народних інструментів, диригент Андрій Бобир. Соло на копці Юрій Яценко.

Щойно прозвучав гопак з опери «Богдан Хмельницький» Костянтина Данькевича. Свою оперу «Богдан Хмельницький» Данькевич написав 1951 року. Тоді він працював у спілці композиторів України, яку очолював 12 років. Після прем'єри ця оперна вистава набула широкого політичного розголосу і неоднозначної оцінки. Композитора звинуватили у буржуазному націоналізмі і зняли оперу з репертуару. Згодом він переробив сюжет у подрібному владі ідеологічно новому варіанті і у другій редакції її поставили на столичній сцені. Новий інтерес до опери «Богдан Хмельницький» виник на початку 2000-х років. Твір тоді було суттєво скорочено. Епілог на основі попередніх ескізів Данькевича дописав сучасний композитор Євген Станкович. І 2006 року вже у третій редакції опера «Богдан Хмельницький» з'явилася на сцені Донецького театру опери і балету. Вистава мала неабиякий успіх. А 22 січня 2007 року, з нагоди Дня Соборності України, цей твір у новій редакції з великим успіхом був показаний на сцені Національної опери України. Зараз послухаємо ще один фрагмент із цього балету «Пісню і танець».

0: Історії про улюблену класичну музику і музикантів на радіо «Культура».
1: Крім опер «Назар Стодоля» і «Богдан Хмельницький», а також балету «Лілея» Костянтин Денькевич написав оперету «Золоті ключі», симфонічні поеми, романси на слова відомих українських поетів Шевченка, Франка, Рильського, Тичини, Сосюри, обробки українських народних пісень. Він також автор квартету для струнних інструментів, який був написаний ще в ранні роки. Сьогодні ми почуємо цей твір, який записав до фонду Українського радіо відомий колектив «Струнний квартет імені Лисенка» Анатолій Баженов, Борис Скворцов, Юрій Холодов та Леонід Краснощок. Зараз прозвучить перша частина.

0: Це була перша частина квартету для струнних інструментів Костянтина Денькевича. Наша передача добігає кінця. Сьогодні в ній звучали твори українського композитора Костянтина Денькевича. І на цьому я, Надія Радкевич, з вами прощаюся. Залишайтеся з Радіо Культура.
1: Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість.

0: Аудіокнижка. Марія Матіос. Жінці можна довіряти. Роман. Читає Галина Стефанова.
1: Крильчук обома руками тримає голову, начебто вона викочується з пліч. Вуха заклало клоччям. Його щойно переїхали гусеничним трактором. Розчавили, як дощового черв'яка. Розтерли. Що він каже, цей нахабний капітан? Помовчав би. Дав би подумати, впоратися з собою і з шумом у голові. Василю Петровичу мало незаспокійливо, продовжує Завгородній. Сьогодні я вас не кваплю. Своє агентурне ім'я, тобто псевдонім, виберете на свій смак самостійно, коли будете в доброму настрої. Тоді ж зафіксуємо його в документах наступної зустрічі. Про неї вас повідомлять окремо. Зазвичай агентові ми самі обираємо його ім'я. Псевдо, сказали би націоналісти. Та зважаючи на неординарні обставини, ми даємо вам право самому обрати собі позивний. Капітан неквапом, навіть, здається, втомлено, нарешті підводиться і прочиняє перед Крильчуком двері в коридор, з якого дихає мертва тиша і тхне хлоркою. Всього найкращого. До наступної зустрічі, шановний Василю Петровичу. Відпочивайте, набирайтеся сили, натхнення. У нас попереду багато спільної роботи. А вранці настало похмілля. Василь лежав, утупившись поглядом у стелю, і стеля разом з дрібними мушками перед очима хилеталася з боку на бік, мов жива людина. Його пробирав холод, хоч батарея під вікном віддавала теплом. Василь укрився маминим посогом для майбутньої квартири, грубою вовняною ковдрою, яку без потреби тримав у шафі. Спробував заснути. Сон не йшов, ніби хто підпирав повіки сірниками. Палила спрага, і він напився з крана умивальника, накрився з головою. Навіщо він народився? У нього навіть немає такого товариша, з яким можна би поділитися своєю бідою. Тепер усі у Василя під підозрою. Хтось же з їхньої, ще з інституту нерозлучної компанії, доніс у КГБ не те що розмови, короткі Василеві репліки, слово в слово. А з цими знаннями, як йому далі жити? Перебирає в голові незмінних чотирьох друзів з дружинами і навіть не знає, на кого першого подумати. Ні, це хтось інший, випадковий. З цим потворним страхом у кожній клітині, у кожній молекулі крові, в пісок, як страус, йому не зашитися. Тоді на Василя налітає думка, як смерч. Відмовитися. Не підписати. Він інформатором, чи агентом, чи доносчиком не буде ніколи. Він зневажає сексотів. Ну і що з цього? Втратить роботу. Причина знайдеться. Раз попередження, два попередження, запізнення на 3 хвилини, якась підстава колег, 3 суворі догани із занесенням в особову справу. І гуляй, Вася, ти безробітний. З гуртожитку випишуть наступного дня. Ось ти й безхатченко. А хто не працює, той не їсть. Не працюєш, то не ядець. Ледачисько, нероба, трутень, дармоїд. За ту неядство стаття Кримінального кодексу. Тюрма. Нема роботи. Нема гуртожитку з пропискою. Нема прописки. Ніхто не візьме на роботу. Замкнуте коло. Плакали 5 років роботи на заводі. Плакала пільгова черга на квартиру. Без житла у місті, де не можна винайняти навіть кімнату без господаря. Нема що тинятися вулицями. Йди, Василю, інженере, крути хвости коровам у колгосп. Можна втекти кудись на північ, у тайгу. Але ж і там його знайдуть. Він уже мічений. А що сказати в селі? що сказати мамі? Ні. І доган, і надуманих прогулів, і провокацій з Василевою педантичністю можна уникнути. А як уникнути дідової історії? Капітан Завгородній був передбачливий. Сказав, що за потреби КГБ має повний набір для тиску на незговірливого. Анонімки, чутки, плітки, публікації в газетах, лжесвідки. І дід. Дід ще живий. Мама, родичі, сусіди. Цього найдужче боявся Василь Крильчук. Дві доби, мечучись на дивані робітничого гуртожитку в пошуках відповіді, що йому робити, коли завтра-післязавтра зателефонують на завод і призначать таємну зустріч. Відтоді страх став частиною Василя, як його руки, ноги чи шия. Він був огидний. Не так теперішній страх, як його очікування. Здавалося, його можна помацати, мов чиряк чи пухлину. Василій сам собі був огидний. Потім на нього напав свербіж, бо подеколи було відчуття, що по ньому лазять орди кусючої мурашви чи бліх, і він чухав то голову, то роздирав тіло, аж Анджела Девіс, кульман якої був якраз напроти його робочого місця, поцікавилася: «Василю, у тебе бува не алергія на кабінетну пилюку чи якийсь запах? У мене є діазолін». У нього такий настрій, що він добре втулив би їй зараз по пиці, адже всі його нещастя почалися через неї. Та він лиш коротко стиснув плечима. «Напевно, переїв учора солодкого». «Ха-ха, ну ти скажеш», – засміялася Валя Григорчук, яку вже збридив називати Анджелою Девіс. Безконечний неспокій викликав неуважність. Василь зробив помилку в розрахунках креслення, що потягнуло подальші неточності всього бюро, за що він і одержав добрячий наганяй від начальника відділу, бо друга половина дня пішла на виправлення помилки. Він ледве дочекався кінця робочого дня, щоб податися в лазню. Лазня на вулиці Боженка через перманентний ремонт працювала з перебоями, тому довелося вистояти довжелезну чергу до тазиків, далі швиденько змиватися, бо в лазню завалилася група дітей зі школи-інтернату, а Василь не мав наміру митися зі шмаркунами. Вечорами закривався у себе в кімнаті, вмикав мало не на повну гучність телевізор і просто дивився у стелю, гарячково обмірковуючи свої слова. Коли йому призначать зустріч люди з КГБ. Але найменше хотілося ще раз зустрітися з капітаном Завгороднім. Уявляючи каскад майбутніх неприємностей від КГБ, через відмову співпрацювати, а головно, чекаючи отого дзвінка, Василь переставав думати раціонально. Та ні, здавалося, він уже не міг думати взагалі, перебуваючи день від дня у стані сомнамбули. Надмірна обережність перероджувалася в тотальну підозрілість і недовіру. Боже борони, ні про що не проговоритися, не дати натяку, не кинути необдуману репліку. Бо скрізь вороги, на кожному кроці, доносчики, інформатори, агенти. Так можна нормальній людині і заніміти. І в якийсь день Василь, обмотавши шию шарфом і зіславшись на біль у горлі, перестав відповідати навіть на безневинні репліки колег. Подеколи йому вже здається, що за ним шпигують навіть його сусідки-пліткарки. Бо чого б то їм щоденно так пече постукати у двері його кімнати і поцікавитися, чи нема в нього рубанка чи плойки? Яка в біса плойка в чоловіка? Холостяка? І до чого йому рубанок, що він стругатиме в 7 метрах казенної кімнати гуртожитку? Василю, Секретар заводського парткому неочікувано підійшов до Крильчука під час обідньої перерви, коли він наминав чебуреки у столові третього цеху. «Там тебе завтра запрошують на зустріч з ветеранами війни. Чомусь посеред тижня». Стиснув плечима, мовляв, і сам не знаю. «Між іншим, чомусь тебе одного з нашого заводу. В будинок політосвіти. На 11:35».
0: Аудіокнижка на Радіо Культура.
1: Епізод 7. Чернівці, 1980. Дивний автограф. І за що мені все це? Саме тепер. Тепер, коли вже стільки часу від Славка ні слуху, ні духу. Так начебто його ніколи й не існувало. Випарувався, щезнув. Тепер, коли мало не щодня доводиться відбиватися від надокучливих розпитувань дівчат, куди подівся мій красунчик, і промовистих поглядів чи двозначних натяків однокурсників. На перших порах я віднікувалася, загадково відмовчувалася, відбріхувалася, прикривалася іронією і недомовками. А далі просто вибрала тактику іронічного ігнору. Пропускала повз вуха, чинилася глухою. Питати знайомих хлопців, де подівся Вінярчук, для мене занадто принизливо. Засміють. Не менш принизливо відмовчуватися або вдавати глухоту на щоденну цікавість одногрупниця, особливо дівчат з моєї кімнати гуртожитку. У мене фантазія, дай Боже, однак і вона потрохи вичерпується. Зрештою, я обираю тактику іронічного підтакування. Будь-якій дурниці чи припущенню, висловлених дівчатами, або ж вдаюся до гумористичного ігнору. Якби ж то проблеми були тільки через Славка. На літстудії мене колективно і нещадно розгромили за прочитаний цикл пейзажних віршів. Надмірна чуттєвість, занепадницькі мотиви без ознак епохи, гіперболізоване замилування ботанікою, поклоніння природі і повна відсутність дієвої людини, дисгармонія у взаєминах ліричного героя і навколишнього світу, кухонна лірика розманіженої панночки і, як чорна печатка, ігнорування методу соціалістичного реалізму. Це лише крихта з того, що я почула в той день. Я очікувала рекомендації добірки віршів до друку в республіканському молодіжному журналі. А тут повний крах. Не врятувало навіть заступництво Михайла Григоровича, який з усіх сил намагався пом'якшити праведний гнів моїх товаришів по творчості, кожен з яких уже вважав себе сформованим критиком чи поетом. Для мене було важливо, що все це інтелектуальне побиття, та що там побиття, справжнє побоїще, відбулося без присутності Славка. Моя бабця любить казати: «Іде біда, утворяй ворота». Напевне, того року ворота, що впускали біду до мене, були зняті з петель. У понеділок після першої пари староста групи крикнув на всю аудиторію: «Матіоло, зайди в деканат, там тобі посилка». Дивно, чому староста назвав мене Матіолою? Так мене називав тільки Славко. Я аж сіпнулася. З якого це дива посилка прийшла в деканат, якщо всю пошту приносять в гуртожиток? А посилок в університет мені не надсилали з родовіку. Хто б це у здоровому глузді давав адресу вузу, в якому навчається людина, замість адреси житла, хай тимчасового? Секретарка декана, дещо екзальтована дама, в дуже тугій сукні непевного кольору, в яку надто виразно вгризалися обрізи спідньої білизни і лівчика, дивилася з-під скелець окулярів підозріло, як дивиться міліціонер на перехресті вулиці Леніна і парку Калініна, на порушника правил дорожнього руху. Це обов'язково кавалерам давати адресу деканату. Я мовчки знизала плечима. Що перед цією істеричною старою дівою, яка не може собі скласти ціну у базарний день, і в якої алергія на всіх дівчат факультету виправдовуватися чи заперечувати, очевидно. Куди посунула? Розпишися, що одержала посилку неушкодженою. Роздратовано розвернула переді мною якийсь невиразний папірець із двома закарлюками. Посилка була не так, щоби важка, але доволі об'ємна. Акуратно запечатана, з незвично великою кількістю штемпелів і в кілька разів обв'язана грубою мотузкою. На ній найкаліграфічнішим почерком у світі виведено моє прізвище, ім'я і навіть по батькові, але без зворотньої адреси. До чого б це? Мені хотілося просто в університетському коридорі якнайшвидше розірвати грубий папір посилки. Однак я передумала, щоб не потрапити під перехресний вогонь розпитувань. Тому попросила факультетську методистку до кінця занять залишити посилку в її кабінеті. Ясна річ, до кінця лекції я її не досиділа. Змилася в університетський парк після другої пари. З-під недбало розірваної обгортки показалася закрита картонна коробка з-під взуття, без жодної етикетки всередині. Книжки різного формату. Ух ти! Поезія? Може, Єліна Костенко чи Драч? А раптом він Грановський. Хап! Хап! Не так, щоб і багато. Кобзар, Тичина, Богдан Ігор Антонич, Володимир Свідзінський, Василь Бобинський. Маловідомі автори. На споді сніжно-білий фоліант із золотим тисненням. «Берег надії» Любові Забашти, з якого визирає кольорова вкладка. Що означає ця міні-бібліотека? А головне, хто він? Відправник цієї дивної посилки. Ого, мати рідна. Так це ж книжка з автографом. «Великій українській патріотці Марічці з надією на її велике майбутнє. Київ, 1979 рік». Ідеально рівні букви, писані чорним чорнилом і таким каліграфічним почерком, якого я не бачила навіть у своєї першої вчительки. Враз заскакали перед очима. Сказати, що я була вражена, не сказати нічого. Як? Звідки? Чому мені? З Києва. Дитяча поетеса Забашта, розрекламована дружина Андрія Малишка, багато віршів якого я, як і всі тодішні студенти-філологи, знала на пам'ять. Але самого Малишка майже з десяток років немає на світі. У списках прихильників її поезії я не значилася. З якого дива їй слати мені книжки з самого Києва? Тим паче таким дивним видався мені зміст того автографа. Звідки в Києві сама вдова Андрія Малишка знає, як мене вдома називають батьки? Не Марія, не Маріця, не Маріора, не Маруся, не Маша, не Міцька, не Марушка, а лиш Марічка. До краю збентежена побрела нарешті в гуртожиток, щоб продовжити розслідування посилки, поки не поприходили дівчата з бібліотеки.
0: Прозвучав фрагмент роману Марії Матіос «Жінці можна довіряти» у виконанні актриси Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свирибко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка.
2: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка.
3: Євгенія Ярошинська. «Двір життя». Читають Володимир Нечипоренко
4: і Наталя Коломієць.
3: Все вже тому буде багато літ, як у маленькім селі проживав невеликий хлопець Стефан. Він був круглим сиротою і жив разом із своєю старшою сестрою, котра заробляла для нього і для себе на шматок хліба. Аж якось вона занедужала. Стефан доглядав її, але все не помогло. Бідний хлопець плакав і жалував. «Що я, бідний, тепер робитиму? Сестричко, з милосердя, візьми мене до себе. Най я тут не поневіряюся».
4: «Звірся мені»,
3: – обізвався голос із яблуньки, що росла в близькості.
4: «Я заведу тебе до сестри, лише мусиш слухати моїх приказів».
3: Стефан глянув угору і побачив дивну блискучу пташку, що сиділа на галузі яблуньки. «Хто ти? Що ти говориш як людина?» – запитав здивований, а заразом і утішений хлопець.
4: «Я Віра»,
3: – відповіла пташка.
4: «Я запровадила твою сестру до двору життя, і ти зайдеш туди, як підеш тою дорогою, котру я покажу тобі. І як нічого у світі не заверне тебе з неї. Ця дорога тяжка і повна небезпек, але не бійся, тобі не станеться нічого злого. Доки будеш іти вправо, я буду з тобою».
3: «О, заведи мене якнайскоріше до моєї сестри», – просив хлопець. Пташка піднялася вгору і полетіла, даючи хлопцеві знак, щоб ішов за нею. Хлопець пішов. Дорога вела через заквітчені луки, на котрих пильні пчілки збирали мед. «Що ви тут робите?» – запитав їх хлопець. «Ми мусимо збирати засоби на зиму. Ми працюємо, бо працювати значить жити», – відповіли маленькі створіння.
4: «Запам'ятай собі те, що кажуть пчілки»,
3: – відгукнувся згори голос Віри.
4: «І старайся діяти по їх словах».
3: Стефан запам'ятав собі ті слова, і де траплялася йому по дорозі праця, не обминав її, а сповняв щиро і совісно. Він переходив тепер через пусті, безлюдні околиці, і йому було на душі дуже тяжко. Нараз побачив побі своєї дороги рожевий гай, у котрім весело забавлялися мотилі й хрущі. На квітучих корчах рож соловейки виспівували свої гарні пісні. Стефанові тут дуже подобалося. Він із приємністю вдихав пахуче повітря і бігав за мотилями. Нарешті зловив одного з найкращих. «Будь моїм приятелем», – сказав до нього, – «та ходи зі мною до двору життя, де перебуває моя сестра. Одна із цих рож вартіша для мене, як всі сестри на світі. Учора я був ще гусеницею, сьогодні мотилем, а завтра – нічим. Тому мушу бавитися. Бавитися – значить жити. Тішмося, доки світить сонце. Злови мене, коли можеш». Мотиль літав від корча до корча, від рожі до рожі, а хлопець ганявся за ним, не вважаючи, що через те віддаляється чимраз більше від своєї дороги. Він жалкував, що піддався спокусі і став неслухняним. З плачем наслухував, чи не почує, де голосу Віри. Довго-довго слухав, аж почув той голос далеко, дуже далеко. Він подумав, що вона заведе його знов на правильну ту дорогу, і дав собі слово, що тепер нічого його не примусить зійти з тої дороги. Ідучи через поля, покриті колосистим збіжжям, зайшов на неоране поле, де паслося стадо волів. Через поле тік вузенький потічок, а там далі росли розлоги дуби. Засмучений Стефан хотів у їхній тіні відпочити хвильку, тому приступив до найвиднішого вола і просив стати волом і разом з ними проводити свої дні. «Чи не чули ви про двір життя?» – допитувався Стефан. «Наші прадіди говорили часом все», – відповів рогатий віл. «Але ми дуже освічені, щоб вірити в подібні байки. Немає більшого щастя, як їсти
5: та спати.
3: Стефан сумно помандрував далі. Через час побачив перед собою великий будинок, котрий заступив йому дорогу. Чи це двір життя?
4: Ні,
3: навчала його Віра.
4: Тут мешкає злобна чарівниця, котра перетворюється часом у жабу. Вона запросить тебе залишитись в неї, а як ти це зробиш, то перетворить тебе у вола.
3: Стефан не мав часу відповісти, бо перед ним з'явилися два великі, дуже гарні пси, що завели його до помешкання чарівниці. Вона сиділа в постаті великої жаби на троні і мала корону на голові. І з поганим усміхом подала йому грубу лапу, і він мусив її поцілувати.
4: «Приятелю, я знала, що ти прийдеш сюди. Круки принесли мені цю звістку. Я подумала зробити тебе паном моїх скарбів, якщо залишишся в мене. Тут чекає тебе життя повне втіх. Ходи, подай мені руку і забудь за свою тяжку дорогу, котрої ти не зможеш перейти».
3: «Ніколи, – обізвався Стефан, – я не шукаю ні блиску, ні багатства. Моєю метою є двір життя».
4: «Ти пожалкуєш!
3: – закричала жаба в найбільшій злості і щезла. Замість неї з'явилася ясна полумінь, що заслонила вихід. Бідний Стефан не знав, що робити, і дивився безпомічно навкруги. Утім, почув тихенький голос Віри. Він зібрав усю свою відвагу і кинувся в полумінь. Він волів віддати життя, аніж пробути довше за сім поганім місці. Але, о диво, полумінь розділилася, і він вийшов неушкоджений із зачарованого будинку. Тут на нього чекала Віра. Вона перелетіла через зачароване місце. Дорога, що була дотепер приємною, обсадженою тінистими деревами, ставала чимраз стрімкішою, каменистою. Гостре каміння кололо Стефана в ноги. Він був такий змучений, що не міг іти далі. Тепер він зазнав від Віри правдивої щирості. Вона піддержувала його, як дорога ставала тяжчою, гартувала до подальшої витривалості. І коли була велика спека, слідували часом сніг і метелиця. Під вечір вони прийшли до широкої ріки, котру треба було перейти. Не було ні човна, ні мосту. Повернутися вже було запізно.
4: «Відваги!
3: – говорила Віра. Мов зачарований невидимою силою, Стефан кинувся в ріку. Втім, ударив сильний грім. Природа затряслася. Хвилі викинули Стефана на берег. Як він прийшов до тями, не було вже темноти, а чудова зелень покривала околицю. На високій скелі недалеко виднівся двір життя. Пожвавившись, Стефан піднявся із землі, підійшов до двора.
4: «Хто привів тебе сюди?»
3: «Віра», – відповів Стефан. Брама розкрилася цілком, і на середині гарного огорода, по котрим проходжувалося багато людей, Стефан побачив свою сестру. Він підбіг до неї і обійняв обома руками. Але коли вона повела його до близького потока, щоби напився цілющої водиці, у воднім дзеркалі він побачив згорбленого старця, який був подібний на нього. Тепер Стефан зрозумів, що на шукання двора життя пройшло ціле його життя. Це була казка Євгенії Ярошинської «Двір життя». Читали Володимир Нечипоренко
6: і Наталя Коломієць.
2: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка. Онлайн слухайте в додатку «Суспільне.Радіо», цілодобовий стрім «Казки».
7: Радіо Культура.
2: Двадцять перша година.
7: Радіодрама.
5: зі сцен українських театрів. Найкращі вистави театрів України на Радіо Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Сьогодні почуємо радіоверсію постановки «Свідчене весілля» за драматичною поемою Івана Кочерги. Автор писав: «Моя пісня про тиху свічку любові й муки, що згасла у нерівній боротьбі однієї людини та переможно запалена вже навічно волею і силою багатьох». В основі твору – історичний факт кінця 15-го, початку 16-го століть, коли київські воєводи заборонили запалювати свічки у будинках городян і ремісників. Слухаємо радіоверсію вистави нині Національного академічного українського драматичного театру імені Івана Франка «Свідчене весілля». Запис з Фонду українського радіо 1963 року.

1506 року. Рання осінь. Крізь дерева, що вкрилися золотим багрянцем, видніється Кожум'яцька брама, яка веде на Подолє, церква Симеона, хатки. Далі здіймається гора Вздихальниця, на якій похмуро чорніє Литовський замок. Вечоріє. На виступі Симеонової брами в ніші жевріє лампадка. Біля Кожум'яцької брами зібрались дівчата –

0: До гурту дівчат підходить трохи шкутильгаючи кравець Коляндра.
1: Та що це ви сумної завели? Побавились би краще, погуляли. А хочете, і я допоможу.
2: І справді, сестри, ну, варити пиво.
3: Ні, краще в Женчика.
4: Чи в Коструба?
2: Ба ні, в Кострубонько гуляти не годиться. Веснянка це, а зараз осеніє. Угу. Мов золотом укрила всі яри.
3: Ну, так тоді про свічку, саме до ладу. Давно пора про свічку вже співати.
4: Гаразд, гаразд.
2: А хто за свічку буде?
4: Наталочка. Ага. Вона ж у нас струнка, мов свічечка. І як вона біленька.
2: Вставай, світи.
3: А я за вітра буду дмухатиму, щоб свічку загасить.
1: Ні, краще я. Я так на вас подую, що всі спідниці вгору полетять.

0: ой, женіть його, дівчата, годі вже.
1: Вставайте всі гарненько по місцях. Про свічку нашу пісню заведемо.
2: Пустимо на дорозі. Я хочу на дорозі.

Починається гра. Дівчата утворюють два гуртки. Всередині одного стоїть Наталочка, свічка. Другий, в якому вітер, дяки, тивуни, намагаються розірвати коло, загасити.

0: Тим часом за брами виходить Козеліус, городський писар, у довгому облямованому хутром вбранні з жезлом і великою папкою під пахвою.
1: Козеліус, диви.
2: Як посміли ви, дівчата, голосисті і свавільні, цю пісню непристойною співати? Ця пісня є злочинна і безбожна. Вона властей законних зневажає і матір нашу церкву присвяту. І аз, урядник пана воєводи, до карі вас негайно притягну. Не думайте тікати. Я всіх вас знаю і геть усіх в цю книжку запишу.
3: Дивись, який. Світить не можна світло, то хоч співати про це не заважай. Іди пиши про мито та помірне, про мостове, про сож і верховщину, про всі лупецтва, що здирає з нас його присвітла милість воєвода. Облиш пісні дівочі, з них тобі навряд хабар чи інша здобич буде.
2: Стривай, стривай, як посидиш в курдизі, та інше зухвальче заспіваєш.
4: Та годі, бо бач халипа яка. Вже і співати в Києві не можна.
5: Та не пишіть, не будемо співати.
6: Не знали ми.
4: Не ми цю пісню склали?
2: Хай буде так. Пробачу перший раз. А ви за те, дівчата чи порушки, повинні всі віддячити мені солодким відкупитись поцілунком. Не то негайно в книжку запишу.
3: Ач вигадав драпіжник довгополий. І на дівчат вже мито урядив.
2: Бджола свій мед збирає по квітках, і жодної примудра не минає.
6: Штанув тебе в болото! Ач який!
0: З убогої хатини виходить молода, дуже вродлива дівчина. Це Миланка.
4: Миласю! Люба!
6: Миласю, Миласю, ти хоч нас рятуй! За писарем не можна зовсім жити.
4: Шкода! Тебе із нами не було. Тоді б, напевно, писар не чіплявся.
6: Ага.
4: Ти б свічкою у нас була. А ви таку красуню скривдить не дали. Ходім, мерщі. Тепер співати вільно, бо писар з нас чимало мито взяв.
2: Ба ні. Тепер рахунок буде інший. Нехай за всіх Миланка викуп дасть. Бо київських дівчат цих поцілунки не так солодкі, як її один.
6: Дивись, який!
2: О, дівчина прекрасна, повинна ти мене поцілувати. Щоб цих дівчат от карі врятувати. Чи є ж така краса на світі?
5: Геть! Занадто вже собі ти дозволяєш, пан писаре. Не для того тебе призначив князь і раду ухвалила, щоб ти киянам кривди учиняв та до дівчат без

0: сорому чіплявся. Не молодий, здається.
1: Начувайся. За ці слова мені ти ще заплатиш.
2: От, дівчина, не те, що ви, орел. Не схаменувсь, як хріну піднесла.
0: Не можу з вами, дівоньки, гуляти сьогодні я. Не до того мені. Заслабла мати.
3: Від замка повільно спускається Гільда, молода прекрасна пані в пишному вбранні. За нею йде її служниця Ульріка.
4: Дивись! Дружина воєводи!
5: Дружина воєводи?
4: А чека?
6: Красуня, що й казати.
5: Чеська лялька.
1: Моя пошана, найясніша пані.
6: Музика!
7: Сурми!
5: Близько вже забрали!
7: Вершники!
8: Дивись, іще!
6: Всі в золоті! А зброя? Аж гори!
5: А перлязі, які золота ткали!
6: А рицарі мальовані!
5: Сюди вже повернулись!
1: Це найясніший пан наш воєвода вертається з дівочої гори, де бавився шляхетним полюванням на кабанів та на газель лісових.
3: Зачувши звуки сурм, Гільда і Ульріка зупинилися серед вулиці.
5: Доводиться нам повернутись, пані. Ловецькі чути сурми. Це наш пан вертається додому.
0: Менше з тим. Ти думаєш, що пану воєводі не все одно, чи дома я, чи ні? Ба ось якби вернувшись з полювання, якого пса не долічився він. Або ще гірше, кінь, який загинув, то інша річ. А жінка – це пусте. Ходім, мерщій, ми, може, ще поспіємо, хоч мені в це мисливців обминуть.
5: Спізнились, люба пані, всі вже тут.
9: Насправді несподівана то честь. Клянусь вогнем, що найясніша пані призволила на зустріч вийти нам.
0: Не варта я, мій ласкавий пане. Хвали за зустріч випадкову цю. Не відала, коли ти повернешся, а йшла своїм звичаєм на Подолі, щоб земляків провідати.
9: А знову ті купці моравські та міщани. Не в перший раз я бачу, що моїй дружині більш сподібне товариство міщан, купців та різних слюсарів, ніж рицарів шляхетних.
0: Може й так. Людей ніде я чесних не цураюсь. І не моя вина, що земляки мої живуть не в замку.
9: Що ж не дивно, що пані пориває так туди, в болото це, до чорного народу. То, мабуть, голос крові.
0: Може й так. І роду свого я не соромлюсь, то славний рід майстрів і зброярів. А слухати застольні ваші співи я встигну ще сьогодні.
9: Слюсарівна, рушайте далі, ей, сурміть роги!
3: Всі рушають до замку. Ольшанський, що не зводив з Миланки очей, сплигнув з коня і підійшов до Козелюса.
10: Послухай, дяче, чи не знаєш ти ту дівчину? Яка ж краса чудова! Кажеш, бо хто вона? Якого роду і де живе? Відкіль така краса? Неначе та шипшина чи троянда, що по ярах цих київських цвіте?
1: Зовуть її Миланкою, мій княже, і хата то її. Я все тобі дорогою до замку розповім.
10: Та що троянда? Вся вона палає, як заграва, як світова заря. Чи бачив ти, коли насуне хмара і оливом укриє небозвід? Кидає сонце промінь свій блискучий на білий мур, і мур тоді горить, як золото на хмарі чорносиній. Так і її палають ніжні лиця під хмаронькою брів тих соболевих, а блискавки тим часом вже михтять в її очах сумних і разом гнівних. Яка ж краса і грізна, і чарівна! Любов'ю, гвалтом, мертву чи живу, а я тебе здобуду і візьму.
3: З засідання магістрату повертається юрба цеховиків. Серед них Чіп велетенського вигляду кожум'яка, старенький цехмейстер Капуста, коваль Мелешко, кушнір Балабуха, бондар Шпак та інші. За ними маленька дівчинка веде сліпого майстра Передерія.
11: Знущання це! Ніколи не було, щоб від цехів такого вимагали. Та що це ми невільники, раби? Чи лядники хіба ми воєводи? На нього щоб робити день і ніч.
2: Виходить так. Покинь усю роботу, на воєводу тільки й працюй.
11: Не діжди ж він, щоб ми йому робили.
12: Пів тисячі зробити кожухів до покрови. Та що він? З глузду з'їхав.
13: З давніх давен стоїть громада наша. Права цехів ще Вітовту рядив.
14: Де взять часу, щоб тисячу чобіт до покрови пошити воєводі?
12: Та що чобіт, а кожухів 500 пошити на дурницю. Добре діло.
2: А 300 свит для драбів? А штанів 500?
12: Та з вас хоча роботу вигнічує проклятий дирилюд, а з ковалів залізо вимагає, щоб 1000 сокир йому скувати.
11: Знущання це!
14: А діжки для капусти, а бочки та барила для вина?
2: Та хоч би увечері могли ми працювати. А то дивись, і те роби, і те, а світла і не думай засвітить.
3: Цеховики побачили Івана Свічку. Це молодий вродливий хлопець.
11: Здоров був, Свічко!
15: Здоров, Свічко!
11: Де ти подівся? Тут скоїлось таке, що дихати нема куди цехам. Ти чув, яку сьогодні воєвода на всі цехи роботу урядив? До покрови зроби і те, і кожухи, і чоботи, і свити, сокири, бочки, діжки, казани.
2: А світла, як і перше, не дає.
15: Коли ж тоді робити, будь він проклят.
13: 12 вже років, як грамоту прислав великий князь, де скасував безглузду заборону і світло дав палити вільно всім.
14: А де вона, та грамота?
13: Її безсоромно загарбав воєвода і 7 років тримає під замком всі наші привілеї, надання і вільності всіх київських міщан.
2: І 7 років безмовне наше місто. І темно скрізь, і 7 років нема ні зборів, ні гулянок цехових, і 7 років не сміють навіть цехи своїх свічок врочистих засвітить.
13: Тоді мені здалося, що зі мною осліпло ціле місто, і нехай лиш каганці засяють по хатах, то і мої прозріють бідні очі, що я колись без світла попсував.
14: Та ще які були чудові очі. А майстер же який славетний був. По всій землі, і в Кракові, і в Львові твої оздоби знали золоті.
13: Всю душу я вкладав в свої оздоби. До присмірку, до темряви сидів і зір псував над дрібною різьбою. Які мережки з золота кував. І так осліп.
14: Осліп чудовий майстер, що свічки був невластен засвітить.
2: І доки ж це терпіти? О, якби цю грамоту князівською добути із замку воєводи. Всі б тоді й каганці, і свічі запалили по цілому Подоллю.
12: Та невже ж не доб'ємось ми наших прав законних?
14: Та що законних? Людських наших прав?
2: Ні, годі вже. Життя не пошкодую, а привілеї наші поверну. А не віддасть добром, то візьмем силою. Об заграву шляхетного їх замку тоді засвітим наші каганці.
13: Святі слова.
14: Амінь.

0: спускається ніч. На синьому небі встає молодий блідий місяць. На горі в замку спалахнули вогні, але в місті темно. Тільки біля Симеонової брами жевріє лампадка. До Миланчиної хати обережно підходить свічка. Тихо відхиляються двері, на порозі з'явилась Миланка.
1: О, любий мій!
2: О, зіронька ясна!
1: І все ж таки на тебе я сердита.
2: Та що це ти? Тебе я скривдив, Любо?
1: Навіщо, як метелик на вогонь, ти рвешся до пригоди та до згуби? На що тобі те світло? То хіба і в темряві неясно нам з тобою? Для мене цілий світ в твоїх очах. Навіщо ж ти шукаєш непокою? Не любиш ти?
2: О, любий друже мій, чи не любов од віку пориває людей на подвиг, на броню, на бій? Отак і я на честь твою жадаю всі засвітити в Києві вогні.
1: О, не буде і страшних примар, мій любий. Навіщо нам те світло, що вночі світитиме на гори та на згубу під дзвін сполоху і брязкання мечів? Тоді нам світло, любе, як воно своє проміння лє в затишній хаті, коли сім'я вечеря за столом, коли дитину колисає мати. Благословенне світло, що верстат працівника привітно сяває. І прокляте те світло, як горять всі вулиці від краю і до краю.
2: Амінь, милась. Тільки що ж робить, коли добром ніхто не дасть нам світла? Його здобути треба, не молить.
1: Боюся я вогнів нічних. Вони моїй душі ворожать тільки горе. Прощай, мій любий.
2: О, побудь, не йди.
1: Не можу, милий. І матуся хвора, і пізно вже.
2: До завтра.
1: Прощай.
2: Прощай, чудова дівчино. Тобі знайду я долю, і життя твоє, як свічку тиху, засвічу і вкрию. А ти стривай, зловісний княже тьми, литовський вовч. Ти ще нам заплатиш за наші кривди і за світло те, що з наших хат безсоромно украв.

0: До замка повертається Гільда з Ульрікою, яка несе засвічений ліхтар.
1: О, пані, я боюсь, що гніватись на нас страшенно буде, вельможний пан.
2: Однаково йому, чи дома я, чи ні. Якби ти знала, як тяжко та як сумно тут мені, в смутному цьому місці, що таке занедбане і темне, як могила. Таке не схоже на ошатний мій блискучий Кутногор.
0: За брами з'явились Коляндра, Шпак, Балабуха. Побачивши Гільду, спинились.
3: Стривайте. Тихо. Це жінка воєводи з ліхтарем вертається додому. Ну, хлопці, давайте налякаємо її, щоб ліхтарем людей не дратувала, щоб потемки примушені сидіть.
4: Гаразд.
5: Ану, гуртом.
4: Нехай не дрочить.
3: А сі ліхтар, кидаємось разом. Ну!
5: А будете людей дражнити світлом?
4: Що з наших хат украв твій чоловік?
5: Тягніть її до старої гарбарні, хай потемки посидить до зорі.
1: Рятуйте, промінь!
5: Це тобі не замок!
6: Це Кожум'яцька брама!
5: Геть, назад! Як смієш ти ганьбити наше місто і товариство наше цехове? Негідники! Пробач, шановна пані, зухвальство це і не суди всіх нас. Я зараз вам дістану світла, дайте мені ліхтар.
0: Свічка лізе на примурок брами Сімеона і засвічує від лампади ліхтар.
2: О, дякую тобі, кавалер мій чемний, ласкавий. Хто ти такий, мій хлопче?
5: Я зброяр і майстер свічка київського цеху. Роблю я стріли, луки і мечі.
2: То значить, ми брати по реместву. Як дивно це. Мій батько теж зброяр. Цехмейстер славний міста Кутногорська. Який приємний випадок.
5: Мені приємно теж. Дозволь, я проведу тебе до замку, найясніша пань.
0: Свічка з Гільдою йдуть до замка. До Меланчиної хати наближаються Ольшанський і Козеліус.
7: Далеко ще?
4: О, ні, ми вже прийшли. Отут вона живе.
7: Іди. Яка ж убога хатина ця, і в ній така краса, розкішна й чарівна.
4: Я наказав, щоб варта пильнувала хатину цю, нехай хоча на мить, вона вагон засвітить, зараз схоплять і приведуть до замка.
7: Йди, кажу, не знаю сам, що робиться зі мною, неначе чари душу оплили. А може і справді чари? Кажуть всі, що в Києві гніздяться чарівниці по цих ярах таємних і крутих. Хай буде так. Назад нема дороги. Гей, відчини.
1: Хто тут?
7: Це я.
1: Хто ти?
7: Я той, кого ти душу поланила і чарами своїми оплила. Я князь Ольшанський, каштелян і рицар. О, не тікай, благаю, постривай. Для тебе я покинув ясний замок і в темний яр спустився, щоб красу твою ще раз побачить чарівниця.
1: Пусти мене!
7: О, постривай!
1: Пусти! Яка ганьба! Хіба князівський звичай хапать дівчат опівночі? Пусти! Мені за тебе соромно.
7: Не соромно таку красу і злочином здобуть. Не соромно такий алмаз блискучий до княжого палацу повернуть. Тебе візьму, бо на шляху моєму тебе найвища доля нарекла.
1: Не для князів німецьких чи литовських моя дівоча доля. Вільна я. Іди, на перший раз тобі дарую. Звичаю, мабуть, наших ти не знав.
7: І з тим пішла. Спокійна і прекрасна в свою вбогу хату, як в палац. А я стою без розуму і волі, наче блискавка упала між очей. І все ж таки тебе я не зречуся. Любов'ю, гвалтом, мертву чи живу, а я тебе здобуду і візьму.
0: Вулицею проходять Коляндра і Чіп.
8: То де ж це ти штани собі подер? Напевно, лазив до чужої жінки та напоровся на чужий кулак? Це вже у вас така кравецька вдача. Лизнув та й ходу. Ласі до жінок.
5: Та ну тебе, ну тебе в болото причепився. Багато ти в жінках тих тямиш, цур.
8: А що в них тямить? Ухопив, держи. Не вирвалось, то й цілувати можна.
5: Та ну вирвися хіба з таких лабет ведмежих, як у тебе. Кохання теж ведмеже. А бодай ти не діждав. Як в буцегарні темно. Бодай ти там осліпнув, княже тьми, за наше світло. Ой, дивись, дивись, Меланки світ. Чи в розумі вона? Здуріла дівка, зараз же прийдуть, причепляться.
8: Щось скоїлось, напевно.
2: Ой, Боже ж мій, допоможіть, вмирає, вмирає мати.
8: Ой, яке ж нещастя.
2: Ой, Мирщинко, допоможіть, мерщі, біжіть, мерщі, до лікаря, мерщі.
5: Я
2: покинулась, не може дихати.
5: Світло!
9: Світло!
5: Світло! Що робиш ти? Мерщі, гаси, мерщі!
2: Сумує мати в темряві, благає, щоб засвітила. Моторошно їй. Дозір! Дозір! Необхідні!
5: Пропали! Гасіть, мерщі!
10: А, світло! Знов не послух? Чия це хата? Зараз записати і взяти вину.
11: Гей, що там? Відчиняй!
10: Тягніть сюди!
12: Стривайте! Тихше ви! Нещастя тут! Людина умирає.
13: Та майте ж совість.
10: Геть усіх. Свавілля. Бунт. А, ось дички вона, красуняця. Ведіть її до замку, нехай посидить там.
2: Не смійте затримати мене в таку хвилину, коли вмирає мати.
10: Менше з тим, беріть її.
2: Мамо.
10: Беріть її.
12: Пусти, не смієш ти. Катюги, душогуби безсоромні.
2: Пусти мене. Благаю всім святим.
10: Тягніть її за руки.
12: Прийте їх,
11: волдирики, прокляті душогуби.
12: Тобі задрабів. Годім же знущання.
10: Віхов мечі. Рубайте всіх. Женіть. Ведіть її. А, будете свавільці.
2: Мамо, рідна.
10: Вперед ведіть її. Рушайте до замку.
2: Мерла.
8: Чи будеш край пригнобленню цьому? Чи будеш край цій кривді безсоромній? Стривай! Хтось знову кличе. Що таке? Свічка! Це він! Це його голос! Всі туди! Так, це він! Рушайте! На визвіл всі!
11: До зброї всі!
5: Немає лікаря!
8: Що тут таке?
12: Мерщій на допомогу світці і Меланці! Її взяли!
11: До зброї кожум'яки!
8: Тут кожум'яки! Держись! За мною цехи! Кожум'яка йде!

0: Великий похмурий зал в замку воєводи, дикого вигляду якого не можуть пом'якшити навіть розкішні килими і парча, що укривають грубі брусовані стіни. У високому м'якому кріслі сидить воєвода. Обіч його писар Козеліус, комендант Кезгайло. Князь Ольшанський стоїть біля вікна і дивиться на місто. Входить ловчий Януліс.
1: До пана воєводи від Шавула.
2: Нехай зажде. А Осмлика нема?
1: Козека тут.
2: Скажи, щоб увійшов. І що ж той свічка?
3: Це її жених. І безперечно вплутаний в цю справу. Та мусили його відпустить, бо в той сам час, як свідчить пані Гільда, якраз її він боронив од лотрів, що на її напали в тих ярах.
2: Чудове товариство в пані Гільди. Діждеться, що її я посаджу до кляштера. Ну що ж, де той козека? Пане Кезгайло, треба учинити постійну варту по тих удоллях, що йдуть під замком, де живе той люд непевний і свавільний.
4: Сьогодні все зроблю, пан воєводо, і вартових поставлю скрізь. А що б тобі з тим перцем?
2: А що, знайшли якого майстра, щоб наладив нам дзигарі на вежі?
1: Так, знайшли, вельможний пане. Свічка-то, зброяр з Подолля, славний майстер. Він вже тут.
2: Ну, де ж той майстер?
0: Януліс вводив свічку.
2: А, це ти? Ну що ж, дивився дзигарів в Клинецькій вежі.
5: Її жених. Не дивно ж, що вона князівської любові не схотіла.
2: Зумієш їх налагодити?
5: Так. Попробую, ясновельможний пане. Я вже знайшов, чого вони не йдуть.
2: Якщо зумієш, матимеш за працю 15 кіб грошей та 5 локтів французького сукна.
4: І пачку перцю. Чудовий перець. В роті аж горить.
2: Якраз тобі, до речі, на весілля.
5: Не до весілля нам, шановний пане, якщо не смієм свічки засвітить. Коли звелись від темряви ми туги, коли від трупа матері дівчат без сорому твої хапають слуги, тоді весілля справлю я своє, як все Подолля свічками засяє.
2: Чимало ж доведеться зачекать тобі часу блискучого такого. Не зріс ще дуб, і не вродились бджоли, що воску назбирають в дубі тім для тих свічок.
5: Зате вже є сокира, що вирубає борть в отих дубах.
6: Щось дуже смілий ти. Дивись, і в нас сокира є про голови свавільні.
5: Не про свавільні, мабуть, а такі, що втіхам вашим панським заважають, коли князівське око до дівчат придивиться, буває дуже пильно. Тобі не раю, княже, я вночі в ярах ходити наших. Темно дуже.
6: Як смієш ти, зухвальче?
4: Виходить, і в тебе перець є. У мене в горлі, а в тебе в боці.
6: Зухвалий кмете, знатимеш мене. Коли весілля здумаєш справляти, хоч не покличеш в гості, сам прийду.
2: І справді, щось ти дуже розпустив тут язика. Іди мерщій на вежу і лагодь зігарі. Та пам'ятай, і кожум'якам всім своїм скажи, що замість світла я по тих ярах поставлю варту, буде вам світити.
4: Тепер іди на вежу.
7: Постривай, а все ж таки мені чого здається, що й ти там був, коли в отих ярах ми дівчину затримали за світло.
4: А хоч і був, було б тоді хапать, коли тобі макітру він пошарпав. Щоб він за хлопець був, якби свою та дівчину не вмів отборонити. Іди, та в другий раз не попадайсь. Люблю таких. Бодай з тим перцем.
2: Ей, що ж той від? Іди скажи, козеко. Цей свічка зух. Та небезпечно зараз це кожум'яцьке кодло ворушить.
4: І хто той перець вигадав? Напевно, чорт, щоб дратувати людей.
8: Шалом тобі, великий воєводо. От всіх міщан і цехів, і поспільства до тебе в справах наших.
1: Що таке?
8: Дозволь тобі повідать по порядку.
1: Коротше тільки, вже часу нема.
8: Як відомо тобі, громада наша з давніх давен звичаї стародавні і вільності міські береже. Ще Витовт князь великий і преславний нам грамоту уставну дарував князь Олександр.
1: Кажи до справи ближче, оближ князів, їх добре знаю сам.
8: То я ж кажу, князь Олександр...
1: Ти знов, доволі вже князів тут поминати, не наче в церкві. Діло говори, пощо прийшов.
8: Та я ж хотів казати, а ти мені всі думки сколотив. Про що пак я? З давніх давен громада наша твердо й непорушно. От халипа, зав'яз як пес в тину. Громада наша...
1: Чули вже про це.
4: Понюхай перцю, може в голові ясніше стане.
8: Вже не перший день, бач, скаржаться всі наші городяни, що ти від нас всі грамоти забрав.
1: Що?
8: Та це ж не я. Я ж ні, крий мене Боже. Але ж не сила. Скаржаться, що ти їм світла не даєш вночі світити, хоча на те князівський дозвіл є. І справді, князь Великий Олександр нам грамоту давно вже дарував, де всі вини й притуги одложивши, і світло теж дозволив всім світить. І ось як війте.
1: Аж ось воно куди. То ти як війт. А ти хіба не знаєш, що з ласки ти моєї тільки війт? Що справжній війт я сам, як воєвода.
8: Та я ж нічого.
1: Що якби хотів, давно б себе проголосив за війта.
8: Та я ж нічого, я хіба про це? Про грамоту я тільки та про світло.
1: А, грамоту? А знаєш ти, що в ній, в тій грамоті написано про війта? Не знаєш? Прочитай йому мерщій.
4: Попався, друже, він тобі наперчить.
1: Читай отут.
3: Коли вночі за гнєм на місці в домях сіживалі, іно за те вини з них воєвода брав, ми то їм отложили.
8: Я ж казав.
1: Послухай краще далі.
3: І о том нехай Войт ведає. А если б не хотів, то осмотрите Войт. І от огню, которое би місту шкода...
1: Чуєш?
3: Которое би місту шкода стала, тогда ми маємо самі покарати.
1: Кого карати?
3: Війта.
1: Ну, нехай я завтра ж грамоту верну до ради і світло всім дозволю. І ти сам тоді відповідай за шкоду місту. А як пожежа скоїться, тоді не гнівайся вже, друже мій ласкавий, коли твою я голову дурну під брамою південною зіпну.
8: Та я ж нічого.
1: І тепер бери, коли хотів.
8: Та хай їцю.
1: Не до смаку за все відповідати. Не до вподоби. Ти ж бо як хотів.
8: Та я ж нічого.
1: Щоби владу мати і щоб турбот ніяких не було. Чи ж я чіпав твої боброві гони, борки медові, осе три млини? Втручався я коли в твої прибутки, займав коли твій шостий грош зчиншив. Чого тобі дурному бракувало?
8: О, Боже ж мій!
1: Сидів би та мовчав.
8: Та я ж нічого.
1: Пив свою слив'янку.
8: І цей слив'янку.
1: Їв би осетрів. Та радий був, що клопоту не маєш. Не дурно ж пузо он, яке відпас. Дивись тепер, не хочеш в згоді жити, то я тобі не згоду покажу. Віддай йому ті грамоти.
8: Не хочу. Не хочу я, та пропади вони.
1: Пиши наказ.
8: О, змилуйся, мій пане. Пробач мені за клопіт цей дурний.
1: Не до смаку. Дивись, щоб це востаннє. Йди, поки цілий. Лиха не буди.
8: Ще кажуть, Віту клопоту нема. Куди не ткнися, скрізь одна рахуба. Там кожум'яки голову гризуть, тут воєвода гріє чуба. І тут, і там виходить тісний кут.
9: Їжу зітрів, та пий горілку з перцем. І серця не хвилюй дарма.
0: Увечері в замку воєводи зібралось розкішне товариство. Зал урочисто прибраний, освітлений силою свічок. В суміжному покої бенкетує воєвода з гостями. Воєвода подає руку гільді, інші – своїм дамам. І всі у повільному танці обходять зал.

0: Слуги гасять свічки. Воєвода затримує Козеліуса. За ними з-за дверей покою стежить Гільда.
1: Зостанься тут, потрібний ти мені. До Вільни завтра вранці їде Ольбрахт. Отож негайно треба написати листа до князя з приводу отих безглуздих домагань та привілеїв. Занадто вже знялося балачок навколо них. Напевно, будуть скарги. Ти ж напиши, що зараз скасувати цю заборону аж ніяк не можна. Бо навіть Віт, і той за всіх киян, відмовився від пільг тих небезпечних.
2: Все розумію. Зараз напишу.
1: Яка ганьба. Дружина воєводи привселюдно за хлопів обстає. Її провчити треба. Тільки як?
2: До кляштера замкнути хоч на рік. Наукою це доброю їй буде.
1: Порада добра. Так я і зроблю.
0: Тобі я цю пораду пригадаю.
1: Ну, допиши. Та не засни, дивись. Бо сила тут мишей і пацюків. Пергаменти якраз тобі поточать. У мене торік 2 грамоти втягли, що залишились на ніч на столі.
2: Зроблю я все як слід, вельможний пане.
3: На цілу ніч роботи, мабуть, стане. Та й річ складна. Не знати, як почати. Не вадило б хоч випити спочатку, щоб розум прояснився для листа. Тепер, здається, краще. Значить так. Господаре і пане наш преславний, великий княже руський і литовський, тобі чолом б'є воєвода твій про київські пригоди та діла. Тепер робота йде далеко краще, коли вином чорнило розвести. Раз умочив перо, а другий горло. А як ні те, ні друге не просохне, то й думки легше в голову йдуть. Скрибимусик, бібимусик, вен, кидіт, опуш. А що кияни скаржили за світло, то й слушно немає в тих скаргах. І справді, як подумати, навіщо народу світло? Все одно, вони читати та писати не вміють. А решту можна й потімки робити. А небезпека від огню чимала. «Де фаціле, як кажуть, ардет страмен, сум ігніюн гітур, а значить це з вогнем солома краще не дружи. О тих речах пекуся я невдомно. Пиши, пиши, пергамент все знесе, хоч як бреши, знесе теляча шкура». Ах, чудовий видав, пане воєводи. Малювання рицарська, що й казати. Скрибимозик, бібимозик, бен, кидіт, опус. Найперша була моя турбота, абисьмо місто ліпший зберегти. Малювання чудово, бо новинам. І навіть від... Іначе в голові чогось мені. Про що пак я? Про Віта. І навіть від... А що ти від? І він слив'янку добре змокче. І невтомно викуся я... Невдомно і невсипно.
0: Козиліус, схилившись над пергаментом, заснув. До залу крадькома входить свічка.
4: Скрізь темно. Замок спить після бенкету. От тут, де свін захований, лежить наш привілей, і я його здобуду. Пробив мій час. Назад нема шляху.
5: Хто тут?
4: Благаю тихо, о вельможна пані.
5: Це ти, безумний. Виходи, мерщій. Тікай. Хіба ж життя тобі набридло? Чого тобі безумцю треба?
4: Світла.
5: Що кажеш ти?
4: Так, світла, що у нас ви відняли безбожно і безсоромно, щоб осіяти пишний цей палац, щоб без жалю народ гнобити вільний, щоб тиснути і мучити людей. Цей привілей він взяв у нас свавільно, і я за ним прийшов тепер сюди.
5: О, Боже мій, яка пригода дивна. Неначе ти підслухав нас. Пошти, неначе сон химерний і чарівний. І справді сон, якраз над ним заснув, над привілеєм, писар наш лукавий. Здається, тут. Ага, ось він, під правим, затиснув ліктем. Держить, потягну, попробую.
3: А що ти від? І він слив'янку добре смокче.
5: Боже мій. Прокинувся.
3: Пекуся я невтомна і невсипна.
5: Знов заснув. Нотаріус невсипний. Ось де він. Так, це він, славетний привілей. Та грамота князівська, що дає киянам світло. Ось вона. Бери. Хай буде це подякою моєю. За вогник той, що ти колись дістав і засвітив в моєму ліхтарі. Недурно ж ми з тобою родом рівні, бо ти зброяр, я зброярівна. Тепер тікай.
4: О, дякую, безмірно.
0: Тепер лишилось замести сліди і спільників покликати сюди. Намажу папери всі салом, й моторних покличу мишей, щоб завтра на них всі сказали, що з'їли вони привілей. Помивши моторні звірята, сюди поспішайте, мерщій, для вас тут вечеря багата, листи, пергаменти смачні. І шматуйте завзято князівські папери й листи. В них правди даремно шукати, самі обіцянки пусті.

0: Магістрацкі зал по-святковому прибраний гірляндами зелені, килимами, кольоровими рушниками. Тихо і урочисто в півтемряві увіходять одна по одній струнки колони цехів, кожен своєю корогою і великими зеленими свічками, гордістю кожного цеху. На корогвах гавтовані шовком і золотом емблеми відповідного ремества – черевик, риба, ножиці, стріла тощо. Цехи розміщаються в залі. На дворі зовсім стемніло, але ніде не світиться жоден вогник.
1: Чи всі вже тут?
2: Всі, всі на добрий час.
1: Чи всі свої?
3: Свої, чужих нема.
1: Чи всі брати?
2: Брати, всі до одного.
3: На все життя, до праці й до меча.
2: І зрадників немає серед нас.
1: На добрий час. То слухайте ж, кияни, то слухайте ж, брати всі цехові. Кравці, шивці, золотарі, рибалки, ткачі, зброярські цехи, ковалі, перекупки, хлібниці, теслярі, кушніри, бондарі та кожун'яки, мужи громадські, славні й міцні. Ви знаєте, що свічка, брат наш славний, здобув для нас князівський привілей. Здобув нам світло. І сьогодні ми розсіємо нарешті сумнічний. Хай буде світло. Браття дорогі, ви знаєте, що я один між вас, хто цих свічок жаданих не побачить. А через те дозвольте і мені сьогодні тут порадувати з вами.
2: Ти більше нас всіх за світло потерпів. То й тепер громада ухвалила, щоб з рук твоїх ми світло прийняли.
4: Ти батько наш, ти світло за світло за світло.
1: На добрий час, товариші, брати, не безборні дістанеться нам світло. Готові ж будьмо боронить його грудьми й мечем. От вітру й людей. Клянемся, наше світло боронить.
5: Клянемся, наше світло боронить.
1: Товариші, ні в свічки, ні в меланки нема батьків. І молодих тепер благословить і стріне товариство. Капуста, наш цехмейстер найстаріший, і бублейниця Тетяна за батьків. Товариші, брати, отут у шафі горить одна укрита поки свічка. Як тільки будуть близько молоді, я гасло дам і як один. Тоді ми всі свічки засвітимо врочисто. Вони вже близько. Будьмо ж всі готові зустрінути врочисто молодих.
6: Готуйтесь! Їдуть! Їдуть молоді!
1: Всі по місцях, товариші, брати, во славу міста нашого старого, во славу чесних всіх працівників, во славу руського народу і землі, засяють хай всі свічі цехові.
0: Миттю в залі яскраво спалахнули свічки усіх цехів.
2: Тепер нехай через вогонь пройдуть Звичаєм стародавнім молоді.
0: Цеховики стають обабіч дверей, утворюючи своїми свічками своєрідну вогняну завісу. Крізь неї йдуть свічка і меланка. Вона в чудовому шлюбному вбранні з серпанком на голові. За ними ошатна юрба дружок і боярки.

0: На Радіо Культура ви слухали програму «Радіодрама» зі сцен українських театрів.
1: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. «Суспільне.Радіо» безкоштовно в App Store і Play Market.
0: Радіокультура.
1: Двадцять друга година.
0: Радіодрама зі сцен українських театрів. Найкращі вистави театрів України на Радіо Культура. В ефірі Радіо Культура слухаємо радіоверсію постановки театру імені Івана Франка «Свідчене весілля». Драма Івана Кочерги. Виконавці корифеї франківської сцени.

0: Молоді підходять до Тетяни і Капусти, що чекають їх. Перша – з хлібом, сіллю і медом, другий – з двома зеленими перевитими золотом, свічками та келихами. Капуста знімає серпанок з обличчя Меланки.
1: Отак, Миласю, 7 років тебе, мов свічечку ясную ми чекали і в темряві журились. А тепер ти увійшла і раптом засіяла палата вся від радісних огнів.
2: О, мій дідусь любий!
1: І за це прийми од нас звичаєм стародавнім зеленою цю свічку. Хай горить вона тобі на радість та на щастя. А це тобі, відважний майстре наш. Нехай тебе колись прославить пісня, що свічка ти і світло нам здобув.

0: засвідчене весілля! Всім розійтись! Гасити зараз свічі!
1: То значить...
2: Ось який звичай князівський, мов татарва вдиратись до людей.
3: Коротка ж в тебе пам'ять, майстре свічко.
0: Хіба забув, як всіх нас запросив до себе на весілля? Час такий, як все Подолля свічками засяє.
3: О, яка ж краса! Іди до нас, красу небездоганна.
0: На честь твою я запалю вогні від золотої брами до почайні, по цілому Подоллю і горі.
2: Дивися, княже, щоб на честь її твого палацу я не запалив.
0: Зухвалий кмет!
4: Товариші, на повідь! Гасіть свічки!
5: Що, капан Хелавий?
2: Тихо! Тихо, товариші! Не в кулаці, а вправді тепер повинна бути наша міць. Оближ цю лаву, чопе. Мусимо ми словами нашу правду довести.
0: Що там словами? Києм по макітрі! Второпають вони куди мерщі!
2: То слухай же, вельможний каштеляне, і осьмники, і писарь, що прийшли насильство в наше світло загасить. І ти послухай, Юдо.
6: Бачте, знов при всіх мою персону ображають.
2: Та знайте ж і затямте всі собі, що всі права та вільності громадські затвердив нам князівський привілей. І маємо тепер ми право світла. І годі вже дурити вам людей.
0: Так так, під три чорти, до воні глуму.
4: Балтівники!
0: Ти помилився, майстре. Привілей ваш з'їли миші.
6: Я ж казав.
2: Брехня. Ця грамота у нас. І ось її перепис. А справжню ми сховали. І мечем зуміємо її ми захистити.
7: Так ось яка це миша, що вона ці державні папери утягла. Я вказую на нього, як на тетя державного злочинця. Накажи його схопить негайно!
0: Геть його!
8: Іване, любий! Геть, гвалтівники, не смієте його!
0: Геть, сама, спіков мечі! Беріть його, заліза!
2: Лашу, рідна, ластівка моя! Торкнись її, хоч пальцем розтрощу я голову тобі на 100 шматків!
8: Ой, лишень, бай!
0: Сьогодні, заспокойся, рідна!
2: Товариші, на визвіл не дамо товариша на згубу!
0: Бий!
2: Та зброї цехи! Азарт!

0: Давайте!
1: Не піддавайтесь! Лупцуйте душоубів!
0: Де голова князівська?
2: Наш тобі!
0: Ще голови князівської хотів!
3: Василечко, мій любий, Боже ж мій, не дивиться!
0: Будете тепер! Ведіть його!
3: Іване, рідний мій!
4: Милашу, рідна!
1: Не пускай! Держи! Держіть його! Крамольника свавільця! Мечі до горла!
4: Братця дорогі, благаю, бережіть мою єдину.
1: Рушай до замку. Буде вам похмілля. Ну, майстре свічко, ну й гарячий мед у тебе на весіллі.
5: Постривай, ще не скінчилось свідчене весілля.
6: Палата в замку воєводи. За столом воєвода, ольшанські рицарі.

0: Хіба пісень немає веселіших, що й за вином сумної завели?
1: Якраз по цій погоді.
0: Яка нудьга. Хоч би прийшов Кизгайло, подратували б дурня хоч цього. А, ось і він. Ну що, як там Кизгайле? Ще, кажу, м'яки в замок не йдуть?
2: Ну й хвище на дворі, нехай їй біс. Січе, плює в обличчя, сніг валить, а темно, як в тюрмі. Коли ж і випить, як не в таку погоду? 100 чертів!
0: Тепер в тюрмі не темно, мій Кизгайле, бо свічка там.
3: Завчасно ви глузуєте, панове. Дивіться краще, якби свічка ця пожежі нам, бува, не наробила. По всіх ярах глухе каламуття, на кожум'який носа хоч не суй. Вилюється подолє, тільки жде найменший, щоб спалахнути іскри.
1: А, писарю, ну що, яка погода?
4: Злочинець тут, вельможний воєводо. Його хотів ти з князем допитать.
1: Гаразд, веди, у нас якраз є час. Ну що, гаряча свічко, ще тебе сьогоднішня буря не задула?
0: Немає в світі бурі, що вогонь могла задути вічний та правдивий. Задути можна свічку, загасить пожежу навіть можна, навіть всі жаринки найдрібніші затоптати. Але живий огонь і в кремінці чекає лиш, щоб ми його збудили.
1: Ти добре кажеш, свічко, тільки ти забув одне. Не вільно людям всім святий огонь без розуму глумить. І проклят, хто як ти, блюзнірську руку на заказний той кремінь піднесе. Тут я один і князь і воєвода. Я охоронець мирного вогню, а ти хотів роздуть його в пожежу і місто все повстанням сколотить.
0: Не я почав. Чи не твої ж кати без сорому на мир не вдерлись свято? Не кулаком, а правдою хотів я перше наше право довести.
1: Не правдою почав ти, а злодійством. Не смієш ти про правду тут казати. Пан писарю, яка належить кара свавільникові татю за крадіж?
4: Єдина кара, хоч і вперше крав, але понад полтину, то повісить. Судебник Казиміра Короля, артикул 14 і далі. А Саксон каже, хто свавільну руку на владу придержащу піднесе і заколот учинить, то злочинця четвертувать.
1: Доволі це для тебе.
0: Я не боюсь ні смерті, ні тортур, і все ж тобі не загасити світла, що з тьми віків та через стільки бур проніс народ відважний і свобідний.
4: Ще кара в Саксоні. Хто грамоти державні украде, катівською рукою осліпить.
1: Ха-ха, не до вподоби. Затремтів. Що ж,

0: Мабуть, так і зробим. Хто дивився на світло заказне, то вже не гідно й на інше щось поглянути.
1: Миласю.
2: Так, так. Ти не побачиш вже її. Ні тих очей, як зорі променистих, ні свіжих уст, ні чарівних тих перс, і навіть сліз її ти не побачиш, коли вона заплаче.
3: Замовчи.
0: Навіщо ж ти, безумцю ненажерний, свою любов на славу проміняв? На що вона, та грамота тобі? Верни її, і завтра ж будеш вільний.
3: І справі край? Звільниш мене і квит? Погано ж ти рахуєш, воєводо, коли життя за грамоту даєш. А хто ж мені поверне ту надію? Пошану ту, що я колись беріг в моїй душі до того привілею, до слів отих брехливих і гучних. Адже ж йому ми вірили як сонцю. Гадали ми, що хай лише до нас повернеться ця грамота князівська, як раптом світ засяє по хатах, і зникнуть всі притуги і насильства, і радість не народиться життя. І ось коли б вона мені належала, ця грамота зрадлива, то дурно б я тобі її шпурнув, ще й плюнув би на привілей брехливий і викупу за нього не схотів. Та не мені, а цілому народу належить ця примара золота, що за її боровся як за правду, пригнобленням і потом заплатив. То не тобі ж її у нас купити, хоч би життя за нею обіцяв.
2: Зухвалий кмет, на шибеницю зараз!
0: Так ось яка твоя виходить правда. Вже не мене, а князя ти образив. І все ж таки, тебе не покараю, лиш грамоту князівську поверни.
4: Та схаменись, отямся, хай їй цур тій грамоті. Не варті всі вони такого хлопця гарного, як ти.
0: Кизгайло геть, мовчиш, не хочеш зради? Ну то йди, та добре подивись в останній раз на ці свічки, бо завтра займеться не для тебе день новий.
3: Хоч не мені, для вільного народу колись заря займеться світова.
4: Отямся, хлопче, душу всю мені ти зборушив одвагою своєю.
3: Спасибі, рицарю.
0: Єзгайле! Ну то що ж, цю грамоту повернеш ти мені? В останній раз тебе питаю.
3: Ні.
0: Ведіть його!
5: Вельможний воєводо, сурмить труба, час замок закривати.
0: Бекети всі уважно перевірить, підсилить варту, жодної душі до замку не пускать.
5: Зроблю я все.
6: Кизгайло виходить. Козилюс наближається до воєводи.
7: Дозволь тобі, мій пане, порадити. Не слід би свічку тут і небезпечно в замку залишати, бо є такі прихильники.
0: Ага, я зрозумів. Іди і накажи, щоб зараз одвели його в в'язницю, що в порубі.
8: Я сам це накажу і одведу його з моїм загоном.
0: Гаразд, іди. А ти пиши декрет, щоб свічку взавтра вранці, як отатя, повісити на житньому торгу.
6: До залу швидко входить козацький ватажок Кмітич.
9: Пан воєводо! В місті неспокійно, хвилюється Подолії, всі цехи нечуваним обурені насильством. Що робиш ти? Як міг ти допустить, щоб на весілля наче татарва без сорому в твої вдирали слуги? За що схопив ти того зброяра? В чим винен він, що встав проти наруги, що сміливо обстав за ті права, які сам князь киянам дарував?
0: Тут я закон! І князь, і воєвода. Не табір тут козацький на степу, де кожен кмет свій голос має в раді. Тут я один, сам знаю, що роблю.
6: Ходить схвильована гільда. За нею похмурий Кизгайло.
0: Хто там? Сюди не можна.
10: Час не жде. І дозволу не можу я питати, коли людина гине при очах.
0: Безумна ти.
10: Не дивний збожеволіть в катівні цій. Як міг ти засудить його на смерть, на страту!
0: Замовчи!
10: Не замовчу! Не суд це, а злочинство. Карать не можна насмерть лиш за те, що на весіллі свічки засвітили, що смілива людина голос свій за вільності громадські підняла.
1: Своїм не вірю вухам.
9: Свічку ти на горло засудив?
10: Коли його скараєш ти, я завтра ж напишу до князя лист.
0: Безглузда, слюсарівно, та я тебе на місці
9: схаменись. Не руш її, не досить ще ганьби.
0: А, Заколот, геть звідси, бунтівник. Тебе самого зараз я схоплю. Хапай його, на місці вбити кмета.
9: Не схопите, короткі, мабуть, руки, щоб ватажка козацького схопить.
0: Побачимо, чий буде верх. А ти до кляштора негайно виряжайся. Молитись там і каятись ти будеш, поки хімер не збудешся своїх.
10: Корюсь насильству, бо нема в Литві вже рицарів, щоб меч свій підняли за жінку та за правду.
6: Кезгайло кидається на захист гільди.
0: Геть, Кезгайле, ти комендант, про присягу забув.
6: Ніким не помічна, входить закутана з головою в чорну кирею Меланка. На середині залу вона зупиняється, затуливши на мить очі рукою, вражена переходом від темряви до світла. Нерухомо, мов статуя, вона стоїть, доки не помітив її Кезгайло.
4: Панове, тихо!
0: Гей, дівчино, хто ти така і звідки?
7: Хто ти така?
6: Воєвода стягає з плечей Меланки кирею. Тепер вона в своєму чудовому шлюбному вбранні. В руці згасла зелена свічка.
7: Це свідчена Меланка.
4: Яка ж краса!
7: Так ось вона яка. Що ж ти мовчиш? Чого ти хочеш?
10: Світла.
7: Що кажеш ти?
10: О, засвіти, благаю, мою ти свічку. У мене її згасили. А за що не знаю? І раптом, наче вихор не летів, померкло все. І згасли всі свічки. І милого, єдиного немає.
4: Вона безумна.
10: Милості благаю, о, змилуйся, благаю всім святим, о, поверни мою любов єдину, о, поверни щасливу ту годину і свічку цю весільну засвіти.
4: Невже твоє не зворушило серце, голубка ця і тиха, і сумна, о, змилуйся.
7: І справді, зворушила своїм благанням душу чи мою. Встань, дівчино. Відмовити не сила, коли у мене просиш ти вогню. Гаразд, твою я свічку запалю. Але нехай розсудить вища сила, чи їй горіть, чи згаснуть без жалю. Нехай себе розсудить Праурима, богиня світла, що в лісах Литви вогонь пильнує вічний, невгасимий. Якщо вона укриє вогник твій і свічку цю от бурі захистить, клянусь, він буде вільний і живий. Пиши наказ, пан писарю. Негайно з тюрми Івана свічку відпустить, якщо на доказ нашого наказу тобі горящу свічку принесуть. Якщо богиня буде милостива і вогник твій от бурі захистить, і донесеш його ти до в'язниці, що в порубі на житньому торгу, тоді клянусь вогнем живим і вільним, живий і вільний буде твій Іван. Коли ж загасне свічка, значить так судила доля, і тоді умре твій милий, бо не можу я вирок Праурими скасувати. Тепер іди, бери оцей ліхтар і цей наказ, іди, змагайся з вітром, нехай тебе Праврима захистить.
4: Такую бурю донести.
0: Це вирок Праврими.
4: Це знущання.
10: Прощай, мій пане. Дякую тобі. Куди ж тепер? Там він, цей князь. Сюди йде. Він кинувся за мною. О, краще смерть, ніж стрінутися з ним. Куди ж сховатись? Тут, отут в кутку. О, заступи мене, святаю діво.
11: Сюди, вогню, світіть усі кутки.
6: За Ольшанським іде ціла процесія. Жовніри із смолоскипами, Козеріус, двоє катів з мотузками. Ольшанський бере з рук жовніра смолоскип і освітлює темні кутки.
12: Ось де ти, голубка, притаїлась. Ну то чого ж? Чого ж ти так тремтиш? Чого злякалась, пташко полохлива? Тобі я зла не мислю. Лиш мене послухай ти. Навіщо тут вночі блукаєш ти, дитино нерозумна? Ходім в мої палати. Я тебе зогрію, заспокою.
10: Одійди. Не смієш ти затримувати мене. В мене наказ і пропуск воєводи. В мене ж наказ помилування світці. І цей огонь. Дивись, я донесла. Чого ж мовчиш? Чого ж мовчиш?
12: Сама мене ти слухати не хотіла. Спізнилась ти.
10: Ні.
12: І свічку я старати зараз мушу.
10: Неправда це. Брехня. Не властен ти накази воєводи ні ламати. Злочинство це. Я зараз побіжу до замка знов. Я зараз.
11: Ей, рушай. Негайно все до страти наготовить.
10: Страйте. Стійте. Помилися, князь. О, не шуткуй так люто. Накажи, щоб зараз же ти ж бачиш. Ось наказ.
11: Рушай вперед. Я зараз сам прийду.
10: Ході, мерщій. Ти ж бачиш, ось наказ. І свічка ось. Ти, може, не читав?
12: Безумна! Невже не розумієш, що й свічку я для того закупив, щоб за нього купити те єдине, без чого жити не можу я? Тебе! Тремтиш! Нарешті зрозуміла!
10: Не вірю я! Не вірю, щоб таку безбожною ціну захотів!
12: Даремно все! Мовчить моя душа, а в пристрасті немає милосердя. Рішай, мерщій, за хвилю буде пізно. Якщо зі мною зараз не підеш, клянусь тобі, зорі він не побачить.
10: Постривай! О, Боже, що ж робити? Туди на глум, на сором? То невже ж і вище хмар нема святої правди?
12: В останній раз питаю, чи підеш? Вже стукає сокира, що цвяхи останні на помості забиває.
10: Ні, стривай.
12: Сурмить труба.
10: Я йду.
6: З темних вузьких завулків, хат, озброєні мечами, списами, на майдан збираються городяни, циховики. То тут, то там спалахують смолоскипи.
13: Засвідчене весілля!
14: Гей, кавалі, шимці, докушнірі!
15: Всі на майдан! Вже повели на страту!
16: Гвалтівники, гнобителі прокляті!
17: Всі на майдан! Кияни, до Київ!
18: Засвідчене весілля! Бий катів!
19: Кращити всі!
20: Запалюйте хурдигу!
21: Самою цехи! Кажу, я тебе! Засвідчене весілля! До Києва!
12: Товариші! Товариші, брати! На приступ всі!
22: Запалюйте хурдигу!
23: На визвіл швидці!
24: Перший хай загін іде туди хурдигу розбивати.
25: А решта всі до замка, щоб сюди за всяку ціну драбів не пустить.
26: На Кожум'яцьку браму сам перед.
27: А інші хай на Боричів взвозі та на Хрещатій стежці стережуть.
12: Веди мене, мерщій, на житній торг.
17: Всі на майдан хурдигу розбивати.
28: А ми туди на Кожум'яцьку браму.
29: Рибалки на Хрещатик.
30: А хравці на Боричеву стежку до Київ.
0: Викаті!
1: Безрадники!
2: Бунтівники прокляті! Чисті смердючі! Шерсткая смола!
3: Ось і ви! Полпиха, чинетовці!
2: Чисті смердючі!
6: Раптом на горі здіймається багряна заграва, освітлюючи все довкола червоним світлом.
4: Горить!
5: Горить!
2: Розбили! Розбили свічку! Наша перемога! І сам тепер він б'ється на чолі! Тюрма горить! Палац Князівський теж!
3: Здоров був свічко! Слава свічці!
7: Слава! Спасибі ж вам, товариші, брати! Я вашої любові не забуду. Кажіть, Мерщій, кажіть, бо де вона? Невже її ніхто не бачив?
8: Веди, Мерщій, де ж свічка?
7: Ось, свічка
8: тут, де?
7: Тут. Я тут.
8: А я тебе шукаю скрізь. Миланка, ну, злочинство. Бачив хтось, як Каштелян її тягнув до себе.
7: О, прокляття! Цього боявся тільки, постривай. Хай тільки попадеться він мені, спалю живцем, на клочча пошматую. За мною всі! До помсти!
2: Рятуйте! Рятуйте!
9: Драби в замку!
2: Драби!
9: Каштелян!
2: Каштелян!
9: І рицарі в залізі б'ють!
7: Назад! Ні кроку далі! Невже опудал в залізних полякались? Вперед! Набій!
2: Засвітіть!
3: Будете бунтівники прокляті! Крамольники смердючі! А, це ти, безумців зрячих, проводив сліпий!
6: Ольшанський вражає мечем перед Ір'я і тікає.
8: Товариші, брати, яке ж це щастя, що довелось за Київ і мені, убогому каліці, чесно вмерти. Невже ж це правда? Бачу я, і в смертний час... Мої відкрились очі. Я бачу всіх. Товариші, брати, в останній бій. За світло і за волю. Тебе я бачу, Київ рідний мій.
6: На площу, доганяючи Ольшанського, біжить свічка.
7: Так ось яка князівська одвага. Ти на сліпий хоробрий та дівчат.
3: Ага, це ти, недобитку катівський.
7: Своє держу я слово і палац твій, запалю на честь свого весілля.
3: Спізнився ти, палац уже горить, а там вона.
7: Та будь же проклятий, куди її ти заподів, кажи.
5: За свідчене весілля, розчість подів, руйнуйте коло ліпє.
7: Куди її заподів, проклятий?
3: Шукай тепер.
7: Живцем тебе спалю, здеру живого шкуру, де вона?
3: Шукай тепер. Її живцем ти спалиш, бо я її в палаці там замкну.
7: Диявол, брешеш!
3: Ага! Спізнився! Даремно ти шукаєш молоду! За тебе я вінок її розвив!
7: Так подивись цим наклепом пекельним!
6: Свічка ударив мечем. Ольшанський замертво падає на землю.
7: Її вінка хоч би й торкнувся ти, та чистоти його не заплямуєш. То де ж вона? Шукать її, Мерщій!
6: Свічка поривається бігти до замка, але в цю мить чіп, капуста та інші вносять на ношах непритомну Миланку. Ліва рука безживно звисла, праву вона притисла до грудей і держить в ній свічку і наказ. Шлюбний її убір подертий і заплямований, коси розпущені і звисли, на лиці кров.
7: Милась, Люба, ластівко сердешна, сюди, Мерщій, жива, де ви її знайшли? Єдина, Люба, вона в крові.
3: Замкнув її той кат, і вже з пожежі ледве врятували, та, мабуть, пізно.
8: Сволоком якимсь по голові небогу зачепило.
9: Дивись, неначе врухнулась.
7: Миласю, рідна.
29: Любий, ти живий, о, любий мій. Яка ж
0: Неужели я рада?
8: Голубонько, голубонько моя.
0: Тебе з тюрми хотіла врятувати. Пішла до них. Він обіцяв мені. Дивись, наказ. Як свічку донесу, я донесла. А тут мене схопив. Та й каштелян.
8: Яка ж пекельна мука. Утішся, вбив я кривдника твого.
0: Ні-ні, не бійся. Він мене не скривдив. Боролась я.
8: Дитиночка моя.
0: Твоя навік, коханий, любий мій. Цю ніч тебе шукала. А тепер з тобою знов на нашому весіллі. Свою милазю поцілуй, прощай. І свічку цю, що я тобі.
1: Не дише, вмерла.
8: Навіщо ж я живий?
10: Заснула ти, а на устах поглянь. Така усмішка жалісна і тиха.
11: І слізенька застигла на очах.
8: Умерла ти, і твій убір чудовий в крові й багні, як прапор на війні, та живі ми до помсти, до будови. Прощай, голубко. А тепер на приступ до помсти всі, до волі, до борні. На честь її по цілому гетьмісту засвітимо весільні ми огні.

0: В ефірі Радіо Культура прозвучала радіоверсія постановки нині Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка «Свідчене весілля», драматична поема Івана Кочерги, музика Федора Богданова. Звучали хори у виконанні молодіжного вокального ансамблю. Хормейстер Григорій Куляба. Режисер-постановник Віктор Добровольський. Ви почули його в образі Івана Свічки. Дієві особи та виконавці. Воєвода Київський Дмитро Мілютенко. Князь Ольшанський Аркадій Гашинський. Гільда, дружина воєводи Київського, Ольга Кусенко. Тетяна, бублейниця Нонна Копержинська. Кезгайло, лицар-комендант замку Микола Яковченко. Рузя, його дружина, Марина Кропивницька. Козеліус, писар, Микола Панасів. Маланка, Юлія Ткаченко. Шавула, Віт Київський, Борис Лук'янов. Передерій, сліпий золотар, Анатолій Каневський. Чіп, Кожум'яка, Григорій Тесля. Коляндра, Кравець, Віктор Цимбаліст. Капуста, цехмейстер, Терентій Юра. Кмітич, зем'янин Звенигородський, власник маєтків, Василь Дашенко. Балабуха, кушнір, Іван Кононенко. Мелешко, коваль, Іван Маркевич. Флоріан, Джура, зброєносець, Микола Досенко. Козека, осмник, урядовець княжий, Семен Лихогоденко. Пріся, Антоніна Дринівна. Палазя, Ольга Смоляр. Орися, Ганна Луцька. Наталочка, Марія Шульга. Запис з Фонду українського радіо 1963 року. Звукорежисерка монтажу Євгенія Ліхідченко. Авторка та редакторка програми Світлана Гуць-Войтенко. На Радіо Культура ви слухали програму «Радіодрама» зі сцен українських театрів. Прямий ефір, подкасти та улюблені програми на сайті ukr.radio. Радіокультура завжди поруч.
1: Прем'єра на Радіокультура. Новий сезон радіоблогу Оксани Семенік «Наше мистецтво». У кожному випуску говоримо про історії українських митців та мисткинь, які були забуті, репресовані або цензуровані радянською владою. Кожна з історій доводить, що мистецтво не існує ані поза політикою, ані поза суспільством, ані поза історією. Наше мистецтво в іменах. Слухайте на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio.
0: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог Гасі Шиян та Олександра Мехеда. Україна очима мандрівників. Від античності до наших днів. Гостре поєднання ніжності і гніву. Гася Шиян і Сашко Мехед в країні, схожій на гранат, та поза нею.
2: 2012 рік. Граціела, чешка, яка мешкає у Бразилії, зупиняється на ніч на каучсерфінгу у Львові. Каучсерфінг – це така соціальна мережа, де можна знайти собі нічліг у людей, які готові приймати гостей з інших країн. Попри усі туристичні принади Львова, Граціела не планує тут затримуватись, бо вона приїхала в Україну відвідати Чечельник, адже там народилась Кларіса Леспектор, одна з найвідоміших бразильських письменниць ХХ століття. Сама Кларіса ніколи не мала жодних сентиментів до Чечельника, адже вона, а точніше її родина, була тут лише проїздом, утікаючи від антисемітизму за океан через Україну. Отож, вона потрапила сюди ще не народженою, а поїхала звідси немовлям. Втім, попри усе здивування львів'ян, у яких зупинилась Граціела, попри їхні запевняння, що в Чечельнику навряд чи вдасться знайти щось цікаве, або бодай малюсінький меморіальний знак про народження тут її літературного кумира, Граціела непохитна в своєму рішенні. Про те, як і Кларіса, про Україну вона нічого не напише. Навіть не запостить в Інстаграмі, бо Інстаграму у неї немає. На відміну від корейського блогера, який у типовій гонитві Євротуру теж заскочив в Україну, але лише на деньок, бо його підписники мріють побачити фото з тунелю кохання. Конкурувати у екзотичності вибору з цими двома міг хіба що іспанський архітектор, який здолав на розбитій тачці незліченні кілометри, бо йому важливо було побачити на власні очі будівлю автовокзалу у Луцьку, яка, з його слів, є унікальним прикладом радянського бруталізму. Ці всі люди зупинялись у мене вдома. Іспанець привіз мені помідор, який прихопив в Румунії і сказав, що зроду не їв таких добрих помідорів. Що ви знаєте про помідори у своїй Іспанії, подумала я.
0: Україна очима мандрівників.
2: Я ніколи не думала, що знаю Україну достатньо добре, щоб розповідати про неї іншим. Доволі герметично загрузнувши на Заході, в своїй затишній Галичині, люблячи і критикуючи її водночас, я не відчувала жодного прагнення пізнавати інші регіони. Київ, Одеса, Крим були максимумами мого подорожувальницького інтересу у нульові і десяті. А потім фокус перемкнувся на Західну Європу. Краків, Берлін, Барселона, Париж вабили мене значно сильніше, ніж Запоріжжя, Маріуполь, Херсон, Миколаїв. Тепер це мій особистий біль і сором, адже саме ці міста стали значно недосяжнішими міражами, ніж омріяні з дитинства туристичні напрямки. Найсильніший фантомний біль – це Гоголь Трейн, яким я так і не вирушила в жодну епічну мандрівку. Тим часом я зауважувала цікавий феномен. Ті іноземці, які приїжджали в Україну, виявляли значно більшу цікавість до її несподіваних закапелків, ніж будь-хто міг собі уявити. Їхні туристичні маршрути часто здавались мені до стобіса абсурдними. Я переконувала, що Чечельник – діра, і народження Кларіси – там чиста випадковість, про яку немає жодного меморіального знака. Я підсміювалась, що добре, що в Інстаграмі не видно комарів, які вже точать жала в очікуванні свіжої екзотичної крові. Волинські комарі запросто можуть жерти вас живцем у відповідний сезон. Я іронізувала, що, в принципі, не дивно, що від перенасичення гауді захочеться чогось суворого, особливо якщо дорогою в надлишку ростуть органічні помідорки. Втім, зрештою, попри усі мої снобські кпини, саме ці нетривіальні шукачі ексклюзиву надихнули мене на ідею цього подкасту. Я згадувала свої університетські студії, читання Геродота в оригіналі і стародруків початку ХХ століття. Пам'ятаю, особливо мене тоді вразило і розважило те, що скіфські жінки мазалися ведвежим жиром і від того ставали гарні і блискучі. Тим часом на ранкових пробіжках брюссельськими вулицями я слухала подкаст Сашка Мехеда «Фаренгейт 451». Хоча перебування моє за кордоном було тимчасовим і почалося ще до повномасштабного вторгнення, це, мабуть, був перший симптом ностальгії за домом – слухати знайомими голосами про важливих для мене постатей. На мою пропозицію зробити радіоблог про тексти мандрівників Україною від античності до наших днів, Сашко сказав, що його віддавна захоплювало те, як іноземці сприймають та бачать нашу країну. І, очевидно, як про неї розповідають. Йому видавалось важливим, як відкривав нас світ. Врешті, країна, схожа на гранат, видалася напрочуд вдалою. У певній її екзотиці криється один із елементів, які ми постійно вишуковували в книжках наших героїв. Через які ж аналогії вони намагаються пояснити своїй аудиторії, що таке Україна. Також ми шукали позачасових констант. Одна з таких констант – це ставлення українців до власних ресурсів. Чи не найскладнішим викликом була робота над епізодом про російську оптику 19 століття. Сценарій цей був закінчений за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Робота над проектом сама стала мандрівкою довжиною у 1.5 роки.
0: Свідчення, записки та нотатки про Україну авторів-іноземців різних епох збирали письменниця Ася Шиян та письменник Олександр Мехет.
2: Ми мандрували архівами і іноземними виданнями. Україна поставала розмаїтою екзотичною країною, схожою на гранат. Вона вабила своєю життєлюбністю, незважаючи на безперервні зовнішні удари. Навіть у найтемніші часи знаходилися деталі, за якими можна було зачепитись у пошуках віри у майбутнє. І так часто хотілося повторити. Ніколи такого не було, і от знову. Роботу над текстами проекту ми завершили у грудні 2021 року. Найстрашніше знову із закресленим «ніколи» нависало дедалі сильніше. Я з усіх сил намагалася шукати ті деталі, які дозволяли переконувати себе у власній параної. 24 лютого світ перевернувся. І окрім безлічі переворотів, які стосувалися усіх сфер життя, був і такий, що стосувався концепту цього проекту. Якщо раніше Україною цікавилися одиниці, відчайдухи і фріки, яким не сидиться вдома чи на комфортних курортах, то тепер Україна заблимала на мапі світу для всіх і кожного. Вочевидь, не для туризму, принаймні не зараз, але нарешті з розумінням, що ця якась інша Росія, ніяка зовсім не Росія. На момент вторгнення «Мій дім – це там, де ти» знаходився у Брюсселі. Повномасштабне вторгнення робить мене, як українку, видимою, наводить на мене лінзи пильних, співчутливо-допитливих поглядів. Через ці лінзи припікає. Ця підвищена увага для мене дещо надмірна. Я ніколи не прагнула ролі публічного мовця. Small talks в громадських місцях для мене завжди були стресом. А тут ще й так складно опанувати цунамі емоцій, яким не бачила місця у своєму житті. Після щирої хвилі співчуття і підтримки, сліз і обіймів сиплеться лавина спантеличених запитань. До неї в комплекті додається усвідомлення відповідальності за кожне слово, помножене на відчуття мізерності і незначущості власних зусиль. Кожна репліка – крапля в безконечності, але кожне слово має часом непідйомну вагу. Хочеться замовчати і стати невидимою, але розумію, що це егоїстична розкіш. Тому я починаю збирати колекцію найбезглуздіших запитань. Що поганого у братерстві? Молодший брат – це ж навіть зворушливо. Чому б вам не провести публічну дискусію з російськими колегами про вихід із кризи? Мабуть, доведеться змиритися, що для вирішення цього конфлікту треба поступитися територіями. Тобто ваш президент – російськомовний єврей, що це все означає? Але ж ви з російськими лібералами спільно протистоїте одному злу? Може, час якось вже це все зам'яти? Ну що ви там, на 15 років відділились? То може й досить? Бо дуже сильно подорожчала олія, знаєте. Ви ж завжди однією країною були, хіба ні? Хіба це не обурливо, що вулиці визначних російських поетів перейменовують на честь нацистів? Можливо, варто перекладати і видавати українські книжки в Росії? Їх би читали росіяни, і це би щось змінило, хіба ні? А як там у вас в Україні справи з расизмом? О, вам теж здається, що ваш президент – посланець Божий? Бо нам так. І моє улюблене. Що ви скажете українцям, які повернуться додому після війни і не знайдуть на звичному місці улюбленого пам'ятника, улюбленому Пушкіну? Продовжувати можна довго. Усі ці найбезглуздіші запити, закиди і коментарі зазвичай вигулькують зненацька і чигають у найнеочікуваніших місцях. Навіть коли в супермаркеті обираєш касу самообслуговування, треба бути пильною. Я ретельно працюю над лексикою співрозмовників, і хоча слово «війна» мені самі чужорідне, щоразу змушую інших вимовляти і писати саме його, замість «конфлікт» і «криза». При кожній нагоді вставляю формулювання. Повномасштабне вторгнення 24 лютого, продовження війни, яка триває з 2014 року. Я прошу не порівнювати українських авторів з Чеховим і переконую, що ставити зараз пікову даму – це давати зробити себе інструментом російської пропаганди, яка інструменталізує культуру. Але в якийсь момент усвідомлюю, що на більшість усіх цих перелічених питань відповіді я маю лише на інтуїтивному рівні. Чуттєвість і тілесність мені завжди були зрозумілішими за геополітику та історію. Про те, щоб тебе слухали, а не просто співчутливо кивали екзотичні тваринці на грані вимирання, потрібні виважені аргументи. You are too emotional. Цю фразу хоч раз доводилося чути кожному, хто намагається пояснити Україну. Часто вона супроводжується аналогіями з іграми в пісочниці, так наче ти трирічна дитинка, до якої треба застосовувати спрощену картинку світу.
0: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог Гасі Шиян та Олександра Мехеда.
2: Але ми з Сашком вкотре відзначили, наскільки сильно відкриття іноземцями України пов'язане із трагічними моментами. І зазвичай увага їхня скороминуча. Вона не конвертується в довготривалий ефект усвідомлення нашої присутності. Однак цього разу все інакше. Надто висока ціна заплачена і щодня платиться за те, аби світ не міг проігнорувати боротьбу за незалежність величезної країни у скривавленому серці Європи. Нас Сашком особливо дивує, як команді українських дипломатів вдається щоразу знаходити необхідні і доречні аналогії, аби пояснити, що саме зараз відбувається з Україною. Сполученим Штатам своя аналогія, європейським країнам ще котрийсь приклад – і навіть для глобального півдня є свої метафори. Фактично, це та сама країна схожа на гранат Павла Алепського, однак на виворіт. коли вже нам, знаючи тамтешній історичний і культурний контекст, необхідно добирати ключі для зламу свідомості конкретної іноземної аудиторії, аби відкрити скриньку емпатії та сховище з військовою допомогою. Світ перетворюється на гостре поєднання ніжності і гніву. Скільки я не намагаюся говорити про мир, у мене максимум виходить говорити про невійну, тобто в сухому залишку таки про війну. Здається, що цим говорінням вичерпаєш чайними ложечками дьоготь. Я знаю, що для багатьох людей, які мене зараз оточують, цей досвід не їхній. Їх не пов'язують з Україною особисті чи майнові зв'язки. Вони з усіх сил продовжують вірити, що найстрашніше, нераціональне, безсенсовне зло буває лише в мультиках, і воно завжди має персоналізоване одноосібне ядро. І воно, це зло, має ось-ось припинитися. Я б теж хотіла продовжувати в це вірити, але я вже так не зможу. Тому я намагаюся проводити деколонізаційні дії маленькими кроками. У шкільній виставі моєї доньки Іван Зурало перетворився на Соломію з Карпат. І я захоплююся її наснагою відповідати на ті питання, на які мені іноді бракує сил. Вона вкладає в ці слова усю свою емоційність, і я її не стримую. Хоч найбільше мені болить від усвідомлення, що вона ніколи уже не зможе собі повернути віру у чудесний, зручний, затишний світ, якою я мала щастя розкушувати дуже короткий відрізок часу.
0: Ця благословенна країна схожа на гранат, привабливий зовні і поживний усередині, сказав мандрівник і книжник Павло Халепський після зустрічі з Богданом Хмельницьким. І ми повторюємо цю метафору, щоби ще раз побачити себе збоку. Ви слухаєте проєкт «Радіокультура».
2: Від початку російського повномасштабного вторгнення і від часу усіх наших спроб комунікувати із закордонними медіа про ситуацію в Україні, ми живемо з відчуттям, що наша країна набагато більша, цікавіша, глибша, багатша, різноманітніша, ніж 90-секундне живе включення про війну. Україна має дивовижну історію та постати, якими варто пишатись. Країна, що й нині має кілька поколінь неймовірних митців та мисткинь, новаторів та першовідкривачок. Справжніх героїв та героїнь, що вже 9-й рік боронять нашу землю та щодня переписують світову історію. Але заразом ми живемо з відчуттям, що чи не вперше Україна сама говорить про себе на повен голос. Сама контролює оповідь про себе, світові, а українські голоси нарешті почуті. І щемлива та правдива розповідь про неймовірних українців та українок відображена і втілена у кожній зернині країни, схожої на гранат. І хоча про Україну нічого не написала Граціела, іспанський архітектор, шанувальник бруталізму і помідорів, а корейський блогер обмежився лише фотографіями, про Україну писали Геродот, Павло Алепський, Джон Стейнбек і Роберт Капа, Бальзак, Гійом де Боплан, скандинавські автори Сах, Вольтер, Мюрієл Дові, Йозеф Рорер, Проспер Меріме, Гіроакі Куромія, П'єр Шевальє, Карл Шльогіль, Девід Саттер, Себастьян Гобер і Ніль Секерман.
0: Гостре поєднання ніжності і гніву. Гася Шиян і Сашко Мехет в країні, схожій на гранат та поза нею. Україна очима мандрівників. Свідчення, записки та нотатки про Україну авторів-іноземців різних епох збирали письменниця Гася Шиян та письменник Олександр Мехет.
1: Тільки на Радіо Культура щогодини звучить спокійна класика та професійна музична критика. Радіо Культура. Просто про культуру.
0: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
3: У студії Світлана Галась. Вітаю!

Сьогодні пропоную вам упізнати з перших нот кілька вальсів Фредеріка Шопена і відчути їх, наприклад, так, як відчув колись прекрасний поет Максим Рильський.

Шопена вальс. Ну хто не грав його і хто не слухав, на чиїх устах не виникала усмішка примхлива, в чиїх очах не заблищала іскра напівкохання чи напівжурби від звуків тих кокетно-своєвільних, сумних, як вечір золотого дня, жагучих, як нескінчений цілунок. Шопена вальс, пробренканий невміло на піаніно, що, мовляв поет, у неладі достигла ідеала. О, даль, яку він срібно відслонив, мені в цей час вечірньої утоми, коли шукає злагідніле серце ласкавих ліній і негострих фарб, а десь ховає і жагу, і пристрасть, і мрію, і силу, як земля ховає непереборні парості трави. Сніги у сиву сніжну невідомість, мережені оздобні линуть сани, і в них, як сонце блиснув із-під вій, лукавий чи журливий, хто б гадає, гарячий чи холодний, хто збагне останній, може перший усміх. Це щастя, щастя. Руки простягаю, б'є сніг із-під холодних копитів, метнулось гайвороння край дороги, і простяглась пустиня навкруги. Сідлать коня, гей, у погоню швидше. Це щастя, щастя. Я приліг до гриви, я втис у теплі боки остроги, і знову бачу те лице, що ледве із хутра виглядає. Що мені? Невже то сльози на її очах? То сльози радості, хто те їй скаже? То сльози смутку, хто те розгада? А вечір палить вікна незнайомі, а синя хмара жаром пройнялася, а синій ліс просвічує огнем, а вітер віти клонить і співає мені в ушах. Це щастя, це любов, це безнадія. Пане Фредеріку, я знаю, що ні вітру, ні саней, ані коня немає в вашім вальсі, що все це тільки вигадка моя. Проте нехай вам Польща чи Жорзанд, коханки дві однаково жорстокі, навіяли той ніжний вихор звуків. Ну і що ж по тому? А сьогодні я люблю свій сон і вас люблю за нього, примхливий, худорлявий музиканте.

0: запису піаністки Наталії Толпиго прозвучали великі блискучі вальси Фредеріка Шопена. Сподіваюся, ви впізнали і вірші Максима Рильського. З вами була Світлана Галась. Залишайтеся на хвилі вишуканості.
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори. Якщо на роботі немає радіоприймача, це не проблема. Радіо Культура можна слухати онлайн на сайті ukr.radio. Радіо Культура. Просто про культуру. Радіо Культура.
2: Двадцять третя година.
1: Година класики на Радіо Культура.
2: Класична музика на Радіо Культура. Людвіг ван Бетховен.

0: Година класики на радіо Культура. Зранку батьки люблять слухати класику. Ввечері – казка для сина Івасика. Суспільне радіо – твій улюблений мобільний додаток. Радіопубліцистика на радіо Культура. Радіоблог Данила Гайдамахи «Знак переходу».
1: Мене звати Данило Гайдамаха. І разом із Радіо Культура ми шукаємо вичерпні відповіді на невичерпну мовну дискусію. Якщо ви це слухаєте, це знак. Ваш знак переходу. Мова – не просто засіб комунікації, не просто політичний вибір, але й інструмент, який допомагає ділитися почуттям. Говорити про кохання, злитися, дратуватися, сумувати і радіти. Можливо, ви щойно почали свій мовний перехід на українську і остерігаєтеся помилок. Тож далі – інструкція, яка рятує від страху помилятися. Пункт перший. Не такий страшний чорт, як його малюють. Помилятися природно. Навіть в етері великих телемовників часом можна почути помилки. Старанні журналісти проходять роки муштри з української мови. Це я знаю зі свого досвіду і навчання. Але мова – живий організм, а ми – живі люди. Тримайте нову філософську аксіому. Помиляюсь, отже, говорю. Пункт другий. Розмовна мова не літературна. Мартін Гайдегер колись сказав, що мова – дім буття. У цій фразі велика філософська теорія, але ми спробуємо сприйняти її буквально. У власній мові маємо бути як вдома. Маємо почуватися комфортно і розкуто. Мова, якою розмовляємо, і є розмовною, а не літературною. Висновок. Наша мова прекрасна, коли нам у ній добре.
0: Знак переходу. Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Але пункт третій. Дослухайтесь до правил. Усе просто. Класно знати, як говорити правильно. Не обов'язково в процесі мовлення розгортати подумки шкільні підручники і вираховувати формули безпомилкового тексту. Але знати правила – добре. Та й на письмі помилки – це незмак. Тож, аби менше помилятися, тримайте пункт четвертий. Друзі та інтернет вам у поміч. Якщо у вас є українськомовні друзі чи знайомі, попросіть їх вас виправляти, коли говорите чи пишете щось неправильно. Так, зауваження будуть більш очікуваними, а від цього – менш неприємними. І не бійтеся гуглити, перш ніж щось публікувати. Інтернет має відповіді майже на всі запитання та сумніви. До речі, один із найкращих сайтів із російсько-українськими перекладами – це art2u.org.ua. Я сам часом звертаюся до нього в пошуках українських відповідників. Також раджу підписатися на інстаграм-сторінки та телеграм-канали про українську мову. Серед моїх улюблених – Баба Катря, телеграм-бот, який навчає правильних наголосів. Канал «Українська мова». А також YouTube-шоу «Лайфхак українською». На платформі «Все освіта» є цікавий лексичний тренажер «Лексична помилка». А з допомогою Гуглу можна знайти і українські розмовні онлайн-клуби. Тож бажаю вам з відкритим серцем іти мовною стежкою. А якщо ви дослухали цей випуск до кінця, це ваш знак переходу. До зустрічі!
0: Ви слухаєте Радіо Культура. Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
2: Ви слухаєте Радіо Культура. Мене звати Юрій Макаров і це мій радіоблог. Книжки моєї генерації. Ясна річ, що генерація, покоління, поняття дуже умовне, але все-таки надарма його використовують. Спільний досвід, спільний світогляд якоюсь мірою, спільна доля. Так от покоління X або X, як вам більше подобається, це між бебі-бумерами і міленіалами, тобто ті, які народилися в 50-60-ті роки минулого століття і заходили в незалежність цілком дорослими людьми. Власне, вони визначили обличчя сучасної України як держави. Я розповідаю передусім не про видатні книжки, а про ті, які так чи інакше сформували моє покоління, покоління X радянського зразка. Серед них є таки видатні, а є, м'яко кажучи, не дуже. Все одно, це головні книжки доби кінця УРСР. Саме вони сформували покоління ваших тат, мам, бабусь, дідусів, багатьох колег, сусідів та ще довгий перелік дуже різних людей навколо. Герман Гессе. Грав бісер. Скажімо прямо і відверто, не наймасовіша література. Чому в болоті радянських реалій посеред жахливого побуту і інформаційного терору, і просто терору як такого, радянському інженеру, вчителю, молодшому науковому співробітнику, студенту так зайшла розповідь про одинака естета у вигаданій духовній резервації, чи то монастирі, чи то ідеальному університеті типу Афінської школи Рафаеля. Тут, може, варто згадати, що там, за залізною завісою, в буремні 60-70-ті, Гессе – найпопулярніший письменник серед хіпі і, взагалі, найпопулярніший європейський письменник у США та Японії. Пошук власного шляху, плюс екзотика, плюс суміш різних релігій. Гессе зростав у родині протестантів, навчався в католицькій школі, їздив до Індії ознайомитися з тамтешньою філософією і навіть написав роман про Будду Шак'ямуні. Дуже цікавився психоаналізом. І це все виявилося дуже співзвучним часу. А СРСР, хоч що кажіть, уже не був таким ізольованим від світу. В залізній завісі з'являлося дедалі більше дірок. Наш інтелігент своєю чергою шукав власних відповідей, які допомогли б урятуватися від єдино правильної комуністичної ідеології, що всім засирала мізки. Йому хотілося екзотики, чогось дивного, якщо можна, магічного. Переказувати зміст гри в бісер марно. Сюжет, там де він є, мало що пояснює в романах Гессе. Але трохи все ж таки доведеться. Отже, в далекому майбутньому Європа зазнала катастрофи. Не воєнної, не економічної, а духовної. Настало те, що Гессе називає фейлетонною епохою, в тому сенсі, що довгі тексти і глибокі роздуми поступилися місцем, ні, не фейлетоном у звичному для нас значенні, тобто якимось сатиричним виступом, а просто чомусь легковажному, необтяжливому, на один зуб. Можна сказати, ще тупому і як для тупих. Тому, що згодом назвуть поп-культурою. Нагадаю, роман вийшов понад 80 років тому. І ось у цій резервації, яку називають Касталією, збираються майстри гри в бісер та їхні учні, які прагнуть долучитися до цього мистецтва. Гессе навмисно не пояснює, в чому суть гри. Можна лише припустити, що це синтез математики, логіки, музики, взагалі мистецтва, який піддається загальним правилам і закономірностям, і описується однаковими алгоритмами. Ви щось зрозуміли? Я дуже приблизно. Але думка ясна. Йдеться про універсальний інструмент філософського і водночас естетичного пізнання дійсності. Гра в бісер – про те, яким має бути мистецтво у фейлетонну епоху після того, як мистецтво закінчилося. І от герой роману на ім'я Йозеф Кнехт намагається опанувати це високе мистецтво, але в кінці усвідомлює, що осягнути сенс життя у відриві від життя неможливо, і залишає комфортну бульбашку, іде у великий світ щось міняти. Ну, здавалося б, нічого більш далекого від порядку денного пізнього СРСР з його завданнями партії та уряду уявити важко за всієї фантазії. Але в людей пізнього Совка були свої погляди на проблему. Тоді в офіційному обігу почали з'являтися слова «духовність» і «духовні пошуки». І хоча в тодішньому контексті це звучало дико і нещиро, але пошуки таки спостерігалися. Хтось звертався до релігії після десятиліть атеїзму, хтось намагався читати заборонених філософів. Офіційної заборони, власне, не було, просто їх не перекладали. Гайдеггера, Гуссерля, Фройда, особливо на ура йшли екзистенціалісти Кіркегор, Сартр, Ясперс, Бердяєва, Шестова, Франка. Не треба було перекладати, вони писали общепонятною, їх просто не видавали. Так само з'явився попит на містику. У сам видаву ходили опуси Реріха і Блаватський. Читати їх було не так небезпечно, як справжніх дисидентів, але підозріло. Ще був неабиякий попит на індійську мудрість. Із першоджерелами було туго, але на документальний фільм студії «Київнаукфільм» індійські йоги «Хто вони?» до кінотеатрів, уявіть собі, стояли черги. І це я ще не згадав про Бердника з його духовною республікою. Про це ми поговоримо окремо. Ясна річ, що зрозуміти Гессе без контексту, без знання німецької філософської та мистецької традиції, без Шпенглера, без Жан-Поля, без Новаліса неможливо. Але в нас були свої контексти. Зрештою, пошуки сенсу – це універсальна людська властивість, а в концтаборі – поготів. Пошук досконалості як такої. В середовищі, де практично з нуля постав освічений клас – відсотків 10 дорослих українців мали вищу освіту. Кількість студентів у 70-ті була десь постійно близько мільйона на 50-мільйонну республіку. Це після того, як майже всіх освічених людей у попередні десятиліття перебили або пересаджали. Словосполучення «граф бісер» стало мемом. Символом мудрості заради мудрості, досконалості заради досконалості, мистецтва заради мистецтва і способом внутрішньої еміграції для тих, хто не наважувався на відкритий спротив системі. З вами був Юрій Макаров. Ви слухаєте Радіо Культура.
3: Що ми насправді знаємо про традиційну українську культуру? Про дівчинку у віночку? Про червоні блискучі шаровари? А що ще? Про все це слухайте в подкасті «Укрфольк» із Захаром Давиденком. Говоримо без упереджень і стереотипів. Слухайте подкаст «Укрфольк» Захара Давиденка на Радіо Культура та на всіх улюблених подкаст-платформах. Радіокультура.

0: Це класика, улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Перша година.
0: Радіодрама. Класика. Знакові радіодрами на радіо «Культура».
1: Ви слухаєте радіо «Культура». Сьогодні прозвучить перша частина повісті Тараса Шевченка «Варнак». Ця повість була написана в Новопетровському укріпленні під час заслання Тараса Шевченка до казахських степів. Автор перекладу – Борис Антоненко-Давидович.

Я розповім вам ось що. Якось обставини змусили мене побувати в Соляній Защиті чи Ілецькій Защиті, місці, центрі соляних промислів у колишній Оренбурзькій губернії. У першу неділю мого перебування там побачив я в церкві діда, зовсім сивого, та ще досить свіжого і з незвичайно промовистим і благородним видом. Він був у церкві за паламаря, ставив свічки перед образами, об'ясняв свічки, гасив ті, що догоріли, і при кінці служби ходив з карнавкою замість титаря. Його величава постать вразила мене. Височенний на зріст, сива та довга хвиляста борода, таке ж сиве, густе, кучеряве волосся, темні густі брови. Лице доладне, чисте, на щоках легкий рум'янець, як у парубка. Одне слово, він міг би бути прекрасною моделлю на Мойсея Боговидця або ж на гомерівського Нестора. Я був зачарований симпатичною старечою красою цього чоловіка. І, виходячи з церкви, спитав кульгавого інваліда, хто такий отой поважний дід, що об'ясняв свічки перед образами. Інвалід відповів мені доволі лаконічно: це, добродію, колишній варнак, таврований каторжник, а тепер тутешній поселенець, дуже доброї душі чоловік. Після цієї відповіді я спинився коло церкви і проводив очима старого діда, що так зацікавив мене, і чим більше дивився я на нього, тим менше здавався він мені схожим на варнака, таврованого каторжника. Одначе ж інвалід не міг сказати такого слова дарма. Я пригадав собі, що колись тут копали арештанти сіль, і що багато хто з них, отбувши свій тяжкий строк, мусив тут же й поселитися, який у кого норов. Та невже ж отаке благородне лице могло бути в злочинця? І я надумав довідатися докладніше про минуле життя того чудового з виду діда. За тиждень я вже знав, що він справді тутешній поселенець і чоловік випробуваної чесності, хоч і не заможний, та й не убогий. Живе у власній хаті, і хоч вона невелика, одначе живе в ній він так, що, дай Боже, і в палатах так жити, чепурно, статечно і чесно. Має він у себе чоловік з 10 робітників, і хоч вони киргизи, та дай Боже, щоб і росіяни так робили, як ці напівдикуни. А ще довідався, що на той рік його неодмінно виберуть на титаря за його чесноти і таке інше. Я вирішив познайомитися з ним особисто і при нагоді довідатися більше про його минуле життя, а якщо знайду в ньому щось моральне, повчальне чи принаймні цікаве, то спишу все це та й отдам до друку заради повчання або ж розваги. Чи траплялося вам зустрічати діда, такого поважного і благородного з себе, що мимоволі скинеш шапку і вклониться йому? Зо мною таке часто траплялося. Якось я зустрів того діда, коли він йшов з вечерні, і мимоволі вклонився йому. Він відповів мені чемним поклоном і спитав: «Ви, здається, не тутешній, я вас не зустрічав тут перше». «Ви не помилилися, я справді недавно приїхав на вашу защиту. А дозвольте спитати, чи здалека?» Я назвав йому свою батьківщину. Дід, тремтячи, подав мені руку, і я мало не поцілував її. «Ви, земляк мій, – сказав він сумно, – чи давно ви покинули нашу прекрасну батьківщину?» «Не більше як рік, – відповів я. — Який ви щасливий! Ви так недавно ще!
бачили наш Богом благословенний край, а я ось уже більш як 30 літ не бачив його. Що то воно там тепер діється? І в діда навернулися сльози.

Якщо матимете час, сказав він, то не погордуйте, провідайте мене, нехай хоч подивлюся на вас, на земляка свого. Будьте ж ласкаві й добрі, не відмовте мені. Я, звісно, зрадів такому запрошенню. За кілька хвилин ми підійшли до невеликої біленької хатини під зломяною покрівлею, і ця хатина нагадала мені Україну. Коло воріт зустріла нас літня молодиця в українському вбранні і повітала з добрим вечором. Добрий вечір, мотре. Прошу ласкаво до нашої господи, сказав дід, звертаючись до мене. Тут, бачите, недалеко живуть земляки наші,

лампадка і стояв аналой, накритий чистим білим з широкими торочками рушником. На аналої лежала книжка, з виду наче псалтир інквадро, в четверту частину аркуша. «Прошу сідати, дорогий мій гостю!» Я сів і почав уважно розглядати кімнату, або краще сказати, любуватися нею. Скрізь і на всьому знати було лад доброго господаря і дбайливість господині. Все було чисте і принадне. Вузька та довга груба замість перегородки поділяла хату на дві половини. Груба прикрашена візерунками, що їх виліпив домашній художник. Такі груби можна бачити на Волині та на Поділлі. На покуті перед образами стояв стіл, застелений бухарським килимом, а поверх нього білою скатертиною. На столі лежав житній хліб, накритий до половини білим тонким рушником, вишитим різнобарвними шовками. Коло хліба стояла фарфорова солянка з білою, як рафінад, сіллю, і тут же на другому кінці столу лежала велика книжка, ніби читє Мінеї, в червоних сап'янових палітурках, стиснутими золотом прикрасами, що вже почорніли від часу. Це була, як я згодом довідався, Біблія, пригарне київське видання 1743 року з пишномовною присвятою гетьманові Розумовському. Видання вельми рідкісне. На стіні між вікнами висів у позолоченій рамці естамп, що його вигравірував Міллер з картини «Домінікіно Цампієрі», де зображено Іоанна Богослова. Коло дверей у кутку стояла патериця з типового дерева джигілу. І тут же коло патериці на гвіздку висіли кайдани. Дід тим часом порався на дворі і вернувся в хату саме тоді, коли я дивився на кайдани. Що, земляче? Любуєшся моїм трофеєм, тяжкий трофей. Я здобув його довголітнім злочинством і приніс його сюди на ногах своїх, аж із самого Житомира. Тут носив я його 20 літ. І тепер ще караюся ним, і каратимуся, і сповідатиму йому гріхи свої до самої смерті. Все це було сказано таким журливим, краючим душу голосом, що я не міг вимовити й слова на втіху бідолашному дідусеві і сидів мовчки, аж поки він сам не озвався. Прости мені, старому грішникові, земляче, що я збентежив твою душу своїми нечистими споминами. Що робити? Проти волі рветься язик. Я держу в себе цю прокляту ознаку людського приниження, аби карати власну душу. Та покиньмо минуле, а побалакаємо краще про щось інше. Розкажи мені, друже мій, що-небудь про нашу прекрасну Волинь та Поділля. Але я зовсім не міг ні про що говорити і незабаром попрощався з ним. Він не задержував мене, тільки просив провідувати його, коли буде час. Час у мене був. Я навідувався до нього мало не щодня, і часто ми з ним забалакувалися до півночі. І щоразу я знаходив у ньому нові чесноти, нові достойності. Він був освічений, як будь-який тогочасний аристократ, хіба тільки з тою одміною, що любив читати, а надто італійських поетів – Боккаччо, Аріосто, Таса. А Божественну комедію він на пам'ять читав. «Давно вже я нічого не читаю», – сказав він якось мені, окрім цієї

божественної книжки. Та й навіщо тепер читати? Було колись читав, кохався в чудових витворах прекрасного мистецтва. Тепер годі вже. Постарів, зашкарубі і вже нічому не можу співчувати, як то колись бувало. Та й правду мовити, до чого призвело мене читання? О, моє чисте, молоде співчуття, що я зробив з нього? Або краще сказати, що люди з нього зробили? Гріх та горе без краю. Якби я не читав нічого, не поривався ні до чого, не таким би я став, був би собі простий хлібороб, добрий чоловік. А теперечки, що я? Щовечора ми з ним ставали дедалі щирішими. Якось я направив його на думку, щоб він звірив мені своє горе, щоб розповів мені про свої минулі молоді літа. Він довго, наче не хотів мене зрозуміти, йому неприємно, гірко було згадувати своє минуле. І от якось він сказав мені: «Друже мій, ти хочеш моєї сповіді? Ти бажаєш знати моє минуле безталанне життя? Тяжко тобі буде слухати, друже мій добрий, бо минуле життя моє повне гріха й беззаконня. А теперішнє, як ти сам бачиш, неміч та самотність далеко від моєї прекрасної і милої Волині. Я знаю, що ти слухатимеш мою сердечну сповідь співчутливо, і тобі буде гірко слухати її, хоч ти й чужий. Слухай же, мій благородний друже. Вона мені душу освіжить, моя сумна, нелицемірна повість». І він зітхнув, перехрестився та й почав свою повість з найперших літ свого дитинства. На гранітних берегах прекрасної річки Случі, там, де вона верстов за 9 угору від Новограда Волинського, звившись, неначе гадюка, утворила правильне коло верстви на 2 впоперек. І саме в центрі цього кола лежать, оточені дібровою, руїни здоровенних кам'яних палат. Колись це було житло одної значної польської родини, а тепер там живуть сови та кажани. Це діло моїх проклятих рук. Я напустив туди гаддя та нічного птаства. О, Господи! Прости мені цей гріх невольний, гріх великий. На Косогорі, спускаючись до самої річки, розкинулося, утопаючи в садках, велике село з почорнілою від часу дерев'яною на Трибані церквою. Такі церкви в нас поляки називають козацькими, мабуть тому, що більшу частину цих церков на швидку руку побудували за часів унії козаки. І являють вони собою тип простої, грубої, хлопської, як кажуть ті ж таки поляки, архітектури. Це село моя батьківщина. У цьому прекрасному селі я народився на гріх та страждання. Батька свого я не згадаю, а матір, мов у сні, бачу, як ото поклали її в домовину та понесли на марах на цвинтар. Вже ледве пам'ятаю, як піп над її тілом прочитав молитву, надруковану на великому білому аркуші червоними та чорними буквами, і прочитавши, накрив її лице тією молитвою. Потім забили домовину і спустили її в яму.
Піп заступом запечатав яму хрест-навхрест і сказав мені кинути жменю землі на домовину моєї матері, я кинув і пішов за людьми в село. І ще пам'ятаю, в нашій хаті було багато людей, і всі обідали, тільки не гомоніли, а тихо і скромно. Удова, видно, не оставила після себе на багаті поминки. Під час обіду я грався з дітьми у дворі, а коли по обіді всі розійшлися, то мене і діти покинули. Я зостався сам з моєю загнузданою паличкою-конячкою. Увійшов я в хату. В хаті сусідка наша теж, удова Горопашна, прибирала посуд, і вона дала мені шматок пирога, і я з'їв його і заснув на материній постелі. Бабуся, поприбиравши в хаті, замкнула її на засув і пішла до себе додому. Цілу ніч я проспав у порожній хаті сам і, прокинувшись вранці, чогось злякався і заплакав. Плакав я недовго. Незабаром прийшла та старенька сусідка, принесла мені повну миску слив у горок і забавила мене. Бабуся посипала курям пшона, нагодувала сірого кота і рябу собаку. Взяла мене і повела до себе додому. У тієї сусідки вдови була дочка старша за мене на кілька літ. Вона мене приголубила, нагодувала яблуками, грушами та іншими лакоминами. Коли я йшов додому, вона завжди мене проводила, а коли я, не знайшовши в хаті матері, починав плакати, вона забавляла мене, кажучи, що мати моя поїхала на ярмарок і привезе мені гостинця медяного москаля. Це, звичайно, втішало мене. Отак, помалу-малою став я забувати свою велику втрату, і в цьому допомагала мені прекрасна вдовина дочка. Я прихилився до неї, мов до рідної сестри, і вона справді заступала мені рідну сестру. Згодом я думав назвати її матір'ю, та Господь не призволив благословити мій намір. Часто навідувався я до своєї убогої спорожнілої хати, а скажіть, що може бути сумнішого за пустку, я й досі пам'ятаю. Те страшенно сумне враження, яке тоді огортало мене. У Великий піст на Страсному тижні Піп, обходячи з молитвою село, провідав і мою бідолашну добродійницю і, побачивши мене, узяв до себе, обіцяючи вивести мене в люди. У попа був син Ясь, мій одноліток, і не знаю чому, він мені з першого погляду не сподобався. Мене посадили за буквар разом з Ясем. Мені це було вельми не до шмиги, одначе я вчився добре, а Ясь був тупий. Яся хвалили, а мене називали ледащом і тупаком. От такої несправедливості мені було кривдно, і я почав тікати від попа до своїх добродійниць. Відкіля мене знову приводили до попа, а Піп жорстоко карав мене за втечі. Якось утік я від попа до своїх приятелів, і, боячись увійти до них у хату, просидів цілий день у бур'яні під тином, вижидаючи, чи не вийде сестра з хати. Я звав сестрою вдовину дочку, аж ось вона вийшла. Я обізвався до неї і попросив хліба. Вона винесла мені чималий окраєць хліба і шматок сала. Я, плачучи, поцілував її і зник у густому сливняку. Вдовольнивши голод, я став думати про ночівлю. Підеш до попа – битимуть. Підеш до вдови – вона одведе до попа і все-таки виб'ють. Іти в свою пустку ночувати страшно. Отак, міркуючи, я помандрував за Царину. А за Цариною
стояло у Полукіпках вижате жито. Не роздумуючи, я пішов до Полукіпків, примостився під перший та й заснув непорочним сном. Вночі прокидаюсь і чую, як десь далеко виють вовки. І досі не можу я забути то прикрого почуття, то був не страх за життя, а щось змішане з страхом і огидою. Виття вовків потроху стало затихати, і я, скарлючившись з холоду, вкрився снопом та й знову заснув. Вранці мене збудив гарапником Лановий. «Ти що тут робиш?» – спитав він мене грізно. «Сплю?» – відповів я йому. «Я тобі дам сплю, знайшов де спати. Хіба в тебе хати нема?» «Є, дядечку, та тільки пустка», – сказав я йому крізь сльози. «А батько і мати в тебе є?» «Нема, дядечку, я сирота». «Ну, коли сирота, то йди за мною». І він повернув свого коня на шлях, вдарив його злегка гарапником та й поїхав, а я пішов босоніж по колючій стерні, і все тіло дрижало в мене з холоду і страху. «Чи не поведе він мене, думав я собі, боронь Боже, до попа? На саму думку про це я хотів тікати од нього в село і сховатися десь у бур'яні. Та він раз у раз оглядався на мене і, направляючи свого коня в бік протилежний від села, привів мене на панський двір і віддав до рук управителя, розповівши йому, де і як він мене знайшов. Управителем був добрий дідок пан Кошулька. Він зелів пошити мені курточку і шаровари з доморобної пістрі, і я став у нього за покойового козачка. Прожив я у пана Кошульки осінь і зиму. Не набагато лучше мені було в нього, ніж у попа. Одміна тільки та, що не вчили мене письма, а бив і щепав кожний, хто хотів. Якось весною побачила мене на дворі стара графиня, управитель жив з нею в одному дворі, тільки в окремому флігелі. Покликала мене до себе, спитала, як звати, і пішла у свої покої. Другого дня після цього випадку зняли з мене мірку і почали шити нову одежу, і вже не з пістрі, а з сукна. До того ж, сукна тонкого, дорогого, і чоботи, і шапку. А перше, я й так ходив. Коли все було готове, дали мені чисту сорочку, чого перше теж не бувало. І коли мене вмили, розчесали, одягли в нову сукняну одежу, тоді сам пан Кошулька надів новий синій фрак з мідними гудзиками та й повів мене в покої графині. Черговий гайдук доповів про нас графині. Графиня звеліла покликати нас у приймальню. У приймальні ми довго її дожидали, і пан Кошулька не смів сісти на стілець. Я дивувався, в кімнаті так багато стільців, а він не хоче сісти ні на одному з них. Аж ось графиня вийшла, повітала пана Кошульку, легенько кивнувши йому головою, і звеліла покликати панну Магдалену. За хвилину з бокових дверей вийшла панна Магдалена. Чарівне, незабутнє видовище. Одначе й тепер її бачу. Молода, струнка, пригарна. І задумливі голубі виразні очі дивилися просто на мене. По мені перебіг якийсь несказанно приємний трепет. Панна Магдалена була дочкою одного пана, що проциндрив своє добро. Була добре вихована, і через те графиня прийняла її до себе за компаньйонку собі та за гувернантку для свого малолітнього сина. «Ось, люба моя Магдалено, – сказала графиня, – рекомендую тобі компаньйона і лакея моєму
бідолашному Болеславові. Візьміть його до себе, нехай вони вкупі бавляться у вільний час. Графиня пішла. А панна Магдалена взяла мене за руку і повела до себе в покої.

У покоях панни Магдалени зустрів мене хлопчик моїх літ, тільки худезний і зеленкуватий. Це був граф Болеслав, одинак графині. Він доволі зухвало спитав мене: «Як тебе звати?» Я тихо відповів йому: «Кирилом». «Та яке хлопське ім'я! Ну, та це нічого, я зватиму тебе Яном». «І що, Яне, чи ти вмієш грати в коників?» «Ні, не вмію», – відповів я. «Ну, так я тебе навчу». І зараз же взявся вчити мене грати в коників, хоч я на цій науці знався не гірше за нього, та мені чогось не хотілося бути з ним щирим. Другого дня вранці, коли граф Болеслав ще спав, панна Магдалена нагодувала мене булкою з гарячим молоком і співчутливо, ніби сестра, спитала мене, хто був мій батько і хто мати, і де вони тепер. Я розказав їй все з такими подробицями, що вона поцілувала мене і заплакала. З того часу вона щодень Божий поїла мене вранці гарячим молоком і годувала солодкими булочками. «Ну, Ясю!» – мене всі в домі стали звати Ясем. «Ну, Ясю!» – сказала вона мені якось вранці. «Чи хочеш ти вчитися письма?» «Я вже вчився у попа», – відповів я. «Та якщо ви мене вчитимете, то я знову вчитимусь, а якщо не ви, то й не хочу, щоб мене вчили письма». Вона усміхнулася і мовила: «Я сама вчитиму тебе», і подала мені французького букваря. «Глянь, чи знаєш ти ці букви?» «Ні, мені в попа показували другого букваря». «Ну так я тебе вчитиму по цьому букварю. По ньому легше». І тут же стала показувати мені нові для мене букви. На диво їй і на радість я за один день вивчив усі букви французького алфавіту. Коли я почав уже добре читати по-французькому, вона взялася мене вчити по-італійському. Ця мова була тоді в моді, і Магдалена любила її. Я й тут доволі швидко показав себе і незабаром зрівнявся в знанні з графом Болеславом на несказанну радість пані Магдалені. «Пером земля тобі, прекрасна, добра людино, ніколи не забуду я твоїх ласкавих, привітних речей, твого щирого співчуття і гіркій моїй долі». Панна Магдалена полюбила мене так, як тільки може любити мати єдине своє дитя. Пестячи мене, як тільки могла, вона заохочувала мене, щоб я добре вчився. Вона бідолашної гадки не мала, до чого призведе моя недоречна освіта. Час минав собі та й минав, я підростав і вчився старанно й успішно. З графом Болеславом ми ніяк не могли здружитися. У ньому було щось таке, що відштовхувало мене. Якась дочасна, зухвала, недитяча пиха. Інколи він виявляв до мене приязнь за те, що коли ото пустуючи перебере через край, то я всю провину брав на себе, а це мені, звісно, так не миналося. Через його пустощі про мене пішла слава, як про якогось розбишаку. Про мою великодушність знала тільки панна Магдалена і зате наділяла мене раз у раз своїми незвичайними ласками. Графиня була жінка світська. Колишні успіхи на ниві світського життя розпестили її, і вона любила бенкети, де, звісно, була першою між провінціалками, читала італійські та французькі новели і більше нічого не робила. Син її хоч і ріс під одним дахом з нею, та вона його бачила раз чи двічі на день, і то мимохідь. Якось раз вона помітила, що Болеслав уже хлопчина чималий на зріст, і що треба виписати для нього вчителів, бо вона мала намір підготувати його до університету. Запросили вчителів, почалася наука. Як слуга
я був на лекціях і завчав усе те, що читалося і вбивалося в голову графові. Я майже завжди готував графа до екзамену, бо він чи не міг, чи не хотів нічого пам'ятати з того, чого його вчили. Панна Магдалена, як і перше, голубила мене, пестила і розмовляла зо мною не інакше, як італійською мовою, а вечорами, проекзаменувавши мене з того предмета, який я слухав в учбовій кімнаті графа, вона вчила мене грати на фортепіані. Сама вона суща артистка на цьому інструменті. Часто було, повчивши мене, вона просиджувала до півночі за фортепіаном, виграваючи чудові витвори Бетховена. Вона більше за всіх інших любила цього композитора, що тоді саме виступив у музичному світі. А я сиджу було в куточку і не поворухнуся, та все слухаю, аж поки не заплачу, сам не знаючи чого. Музику я полюбив усім серцем, і цю любов завдячую пані Магдалені. За рік з чимось там ми з нею вже грали на дві руки деякі сонати Моцарта і Бетховена.

Якось графиня застала нас за фортепіаном і дуже невдоволена зауважила вельми справедливо пані Магдалені, що я народився не для музики, а для рала і плуга. Панна Магдалена відчула всю вагу цього зауваження, обняла мене і гірко заридала. За нею заплакав і я, не зовсім розуміючи розсудливе зауваження графині.

0: Граф швидко ріс, а вчився вельми повагом і тупо. Не скажеш, щоб він зовсім не мав хисту. Ні, в нього був деякий хист. Та й він приглушився через недбалість матері. Графиня раз у раз тішилася успіхами свого любого Болеслава. А успіхи його не йшли далі гармонійного белькотання італійською мовою. Вона була у захваті і більше нічого не вимагала від свого любого Болеслава, хоч і готовила його до університету. Вчителі справно брали утримання і плату і робили своє діло як наймити або як більша частина вчителів. Щодня читали йому свої лекції, або вільним часом розповідали йому про полювання з хортами і такі інші анекдоти. Одна тільки панна Магдалена, як та мати, піклувалася про його моральну освіту. Та недоречні захвати графині стали їй на заваді, і Болеслав уже дуже добре розумів, а може то і вчителі убгали йому в голову, що він граф. До того ж, граф багатий, і що йому не треба ніякого знання і ніяких чеснот. І часто грубими своїми витівками доводив до сліз нашу бідолашну панну Магдалену. Боляче мені було дивитися на цю благородну, прекрасну людину. В душі я зненавидів Болеслава, і якби не вона, то я давно скрутив би йому в'язи. Та вона сердешна, жорстоко ображена, було приголубить мене і промовить святі слова «Любіте і ненавидящих вас». Я забув вам сказати, друже мій добрий, що графиня була, як то кажуть, ні вдова, ні заміжня. Чоловік її покинув і жив усе в Італії, швидко циндрячи свій пригарний подільський маєток. А графиня з сином жила, як вам уже відомо, на Волині і займалася, як вона сама казала, едукацією свого одинчика. Едукація – це виховання. Отепер скажіть мені, який добрий моральний приклад міг бачити хлопець у сімейному житті своїх батьків. Перше він був, часто питав свою ніжну матінку, чи скоро приїде татусь. А мати йому на те відповідала, що його татусь ледащо, і що коли він приїде, то вона його й на поріг не пустить. Чи ж добре було синові чути від матері такі от слова? А втім, у побуті людей багатих такі сімейні чвари не дивина, отож і на молодого графа це не справляло великого враження. Домашнє виховання графа скінчилося. Треба було вибрати відповідний його породі навчальний заклад, куди можна було б послати його викінчувати освіту. Сії нагоди справили великий бенкет. А по бенкеті другого ж дня запросили гостей на домашній сейм, де раду радили, куди саме послати графа викінчувати освіту. Перебрали всі ліцеї, всі університети, починаючи з Геттінгенського, і нарешті в один голос врадили послати графа у Вільно, щоб там зробити з нього політико-економа. Через місяць після цієї великої події графиня справила ще бучніший бенкет, на якому молодий граф показав себе в мазурці. За кілька днів після того бенкету граф поїхав у здоровенному Берлині до Вільна. Я відчув себе вільніше. Він стояв перепоною поміж мною і панною Магдаленою. При ньому мені не можна було сказати їй простого слова, без того, щоб цей лихий хлопець не взяв її бідолашну на глузи. Нарешті він поїхав, і ми зосталися самі, таки справді самі. У усьому домі не було нікого, з ким би можна було так по-дружньому і так щиро побалакати, як ми з нею балакали.
1: Стара графиня ледве помічала присутність панни Магдалени в своєму домі. Ця грубіянська неуважність дуже турбувала дівчину. Кілька разів вона збиралася покинути графиню, та де їй сердешній було прихилити свою самотню голову. Вона готова була вийти заміж за будь-якого грубіяна-посесора, аби тільки спекатися графині. Та грубіяни-посесори з убогими дівчатами не женяться, а гропашна Магдалена зовсім нічого не мала, окрім чистого, благородного серця.

звіряючи мені свої задушевні думки, вона казала, що зостанеться в цьому домі тільки до того часу, поки я не виросту і не буду спроможний сам порядкувати собою. Тоді вона поїде у Варшаву або ж у Вільно і стане смиренною кармеліткою. Кармелітка – це черниця католицького ордену кармелітів. Мир душі твоїй добрій, твоєї праведній душі. Сумно мені було слухати її щиру сповідь, її непорочні гадки. Бувало, просидимо за північ, наговоримося, наплачемося і розійдемося до другого вечора майже щасливі. Частенько свої сумні проекти вона кінчала симфонією Себастьяна Баха на домашньому органі. Це була свята Цецілія. Свята Цецілія – католицька свята, що вважалася покровителькою церковної музики. Це була свята Цецілія, і я, затаївши дух, слухав її і молився на неї. То були найчистіші, найщасливіші хвилини мого сумного життя. Мене засадили в конторі маєтку писати. Отут-то я й відчув свою гірку неволю. Тут я вперше почув слово «кріпак», гірке, прокляте слово. І день той проклятий, коли я почув його вперше. Та що вдієш? Треба було скоритися долі. Тяжкий настав для мене час. Одна тільки незабутня панна Магдалена могла втихомирювати і заспокоювати мене. Одній їй завдячую я те, що не наклав на себе грішних рук. А може воно й лучше було б? Ні. Хоч яке сумне, хоч яке тяжке наше життя, та ми не маємо права вкорочувати його. Нехай той відбере його в нас, хто дав нам його. Я все писав у конторі, а вечорами навідувався до панни Магдалени. Про що тільки ми з нею не балакали, про що не мріяли. І всі наші гадки й мрії розвіялися, наче дим той по ясному небу. Вона давала мені книжки доброго змісту, які тільки могли знайти в домашній бібліотеці графині, бо мало не вся бібліотека була з романів. У конторі писарі глузували з мене, називали мене паничем, білоручкою, німцем, бо я читав не російські і не польські книжки. Якось у жнива послали мене з Лановим на лан переписати жниць і полукібки нажатої пшениці. Проходячи повз жниць, я побачив молодицю, неначе знайому мені, а коло неї між снопами, прикрита зеленим холодком, спала дівчинка так літ 10, заквічена польовими квітами. Коло неї в затінку тиква з водою і торба з хлібом. Я довго любувався пригарним личком сонної дитини. Налюбувавшись цією скромною, прекрасною картиною, я спитав майже знайомої мені молодиці, як її наймення, щоб записати у реєстр цю жницю. Вона сказала: наймення й голос здалися мені занадто знайомими. Я спитав її, чи вона не домаха, дочка такої і такої вдови. Вона відповіла, що це вона і є. А це твоя дитина? Вона відповіла: моя. Я розпитав її про життя. Нагадав їй той вечір, коли вона мені, голодному втікачеві, винесла шматок хліба. Вона пригадала, пізнала мене і зраділа мені, наче рідному братові, і просила провідати її в старій материній хаті.
другої ж неділі, після служби, завітав я до неї в знайому мені хату із її сумної розповіді. Довідався я ось про що. Старенька вдова, моя добродійниця, давно вже умерла, а дочка по смерті матері вийшла заміж. Чоловік незабаром утік на Бесарабію, покинувши її саму з маленькою дитиною. Розказала вона мені все це так просто, так зворушливо, як тільки розказують найсумнішу правду. Просила вона мене остатися в неї обідати, чим Бог послав. Я остався. І вона, бідолашна, мало не плакала, що в неї не було й п'ятака на чвертку горілки, безталанниця. По всій її хаті видно було убожество і злидні. Та все ж кругом було чисто й охайно. Стара хата була гарно вимазана, хоч і жовтою глиною. Білу глину треба було купити або на хліб виміняти, а за жовтою тільки піти на берег Случі. Усе хатнє убоге начиння чисте й доладне. Сорочка і на ній самій, і на дочці була чиста, біла. Все в неї було так до ладу, що й самі злидні здалися мені не такими огидними, як то я думав. Попрощавшись із нею, я пішов додому, обіцяючи провідувати її щонеділі. Дорогою я зайшов у свою стару пустку. Сумне видовище. Вікна вибиті, двері виважені, доріжки заросли бур'яном, а в розваленій печі сова собі звела гніздо. Подивився я на цю руїну, і мені стало сумно. Я глибоко відчув свою самотність. Мені спало на думку оселитися в своїй пустці. Та що я робитиму в ній сам? Оженитися хіба? З ким же я оженюся? З селянкою? І як же я житиму з нею? І, поміркувавши, надумав я оновити свою пустку і оселити в ній мою новодавню знайому з дочкою. Дівчинці було на той час літ з 10, не більше, а мені було 17. Думка, виховаю її по-своєму, та й одружуся з нею. Подумав, та й пішов я у свою контору. Дорогою забуяла моя молода уява. Передо мною постало все щастя, вся краса мого майбутнього сімейного життя. Увечері я звірив той план пані Магдалені. Вона раділа, плакала, цілувала мені руки, називала мене своїм сином, своїм рідним братом. Казала, що я роблю добре християнське діло, захищаючи від злиднів та горя вдову і сироту. Наостанку пообіцяла помагати мені в усьому, і радою, і грішми, і навчити мою майбутню жінку і письма, і музики, і господарювання.

Другого дня я взявся за діло, випросив собі на декілька днів волі, найняв майстрів, і почалося оновлення мого дитячого житла. До хати замість комори приставив я світлицю, сад обгородив новим частоколом, коло хати оставив місце на квітник, не забув і про хлів для корови та іншої домашньої худобинки. Одне слово, влаштував усе, що треба в селянському побуті. І коли все було готове, пішов я просити свою сусідку на входини. Заплакала вона бідолашна, коли я сказав їй, що все це зроблено для неї та для її маленької Марисі. В неділю по обіді пішли ми з панною Магдаленою провідати їх, і як вона горопашна раділа, що й панна не погордувала нею. Хата моя була недалеко від панського двору, і ми з панною Магдаленою щодня одвідували нашу годованку. Панна Магдалена вчила її читати по-польському, а я по-російському. Мені не хотілося більше нічому вчити її. Я все якось не вірив у своє та її щастя. Швидко летіли мої літа молодії. Швидко виростала Марися і виросла, та й стала красунею, справдешньою волинянкою красунею. Боже мій! Було дивлюся на неї і ніяк не надивлюся. А коли було ввечері, в садку заспіває вона

0: нашої тужливо-мелодійної пісні, і я тоді плакав та молився Богу. І яка ж вона була розумна, прирозумна. Панна Магдалена було не налюбується нею, не надивується з її кмітливості. Я був щасливий, вона мене кохала, і отже теж була щаслива. Щоденні справи мої теж посувалися вперед. З простого писаря став я конторником, а як умер пан Кошулька, то й управителем маєтків графині. Умовились, що після Різдва Христового ми повінчаємося з Марисою. Панну Магдалену я попросив бути весільною матір'ю, а весільним батьком – шановного сусіду нашого титаря. Все було готове, та не так воно сталося. Кінчивши університет, Бог його святий знає, на якому факультеті, граф, не заїхавши навіть додому, щоб побачитися з старою матір'ю, подався за границю вдосконалюватися в деяких науках, принаймні так писав він матері. Звісно, стара графиня дуже зраділа, що син так хвально рветься до науки. Ніжна мати справно посилала йому гроші і в кожному листі просила його, щоб він скоріше вдосконалювався в науках та їхав додому, бо вона вже стара, недалеко вже й до могили, то хоч би подивитися на нього перед смертю. Та добрий син не зважав на благання старої матері. Вона, бідолашна, все плакала. Вона його нарешті полюбила і не знала, як заманити його до себе. А я, бачачи, що вона весь час тужить, і справді недалеко їй до могили, на погибель собі порадив їй, щоб вона не посилала синові гроші, тоді він буде змушений приїхати. Стара так і зробила. Через кілька місяців ніжний синок вернувся до матері, а вона вже вмирала. Вернувся він за границі з французом-камердинером та двома бульдогами, а любій мама своїй привіз бронзовий браслет та анекдот про те, як він убив на дуелі, сам того не знаючи, рідного батька свого, за що стара мати осипала його судорожними поцілунками. Було то у вересні місяці. Мені треба було в подільський маєток графині, щоб вирядити пшеницю в Одесу і самому рушити вслід за нею, щоб продати її. І я поїхав. З Балти до Одеси я їхав поштовими кіньми. Проминув дві станції від Балти, і в степу мене застала ніч. Ніч місячна саме була повня, тиха, чарівна. У степу ніщо не шелесне, не зашарудить, не ворухнеться, тільки як проїдеш повз могилу, та тирса на могилі, наче ворушиться, і тобі стає чогось страшно. О, могили, могили, високі могили, скільки високих прекрасних ідей переливалося у моїй молодій душі, коли я дивився на вас, темні німі пам'ятники минулої народної слави і заразом не слави, або коли вночі десь далеко-далеко в степу чабан заграє на сопільці свою однотонну сумну мелодію. Лишенько мені, що не можна переселитися у той чудовий край та послухати на старості літ рідної смутної пісні. А то було, спиню я поштаря серед дороги, та й слухаю чабана, слухаю, слухаю, і не наслухаюся мого поштаря бідолаху аж дрож проймає від нічної роси та від того, що стоїть на місці. А я сиджу собі на возі та все слухаю, слухаю, аж поки не заплачу. Поганяй, поштарю, поганяй швидше, карбованець на пиво. І поштар трухне віжками, махне гарапником, і коні полетіли, дзвіночок завищав, заголосив, і знов серед степу землянка. Це поштова станція. Мені наче полегшало, та ночувати не хочеться. Я вимагаю коней і їду далі. На другому перегоні те ж саме, що й на першому. Той же самий широкий степ і ті ж самі темні могили. Той же чабан, та ж тужлива пісня і той же чарівний кругловидий місяць.
1: Прозвучала перша частина повісті Тараса Шевченка «Варнак» у виконанні заслуженого артиста України Петра Бойка. Автор перекладу – Борис Антоненко-Давидович. Продовження слухайте завтра о цій порі.
2: Ви слухали програму «Радіодрама». Найкраще на Радіокультура.

0: Радио Культура. Друга година. Аудіокнижка. Марія Матіос. Жінці можна довіряти. Роман. Читає Галина Стефанова.
1: Крильчук обома руками тримає голову, начебто вона викочується з пліч. Вуха заклало клоччям. Його щойно переїхали гусеничним трактором. Розчавили, як дощового черв'яка. Розтерли. Що він каже, цей нахабний капітан? Помовчав би, дав би подумати, впоратися з собою і з шумом у голові. Василю Петровичу мало не заспокійливо, продовжує Завгородній. Сьогодні я вас не кваплю. Своє агентурне ім'я, тобто псевдонім, виберете на свій смак самостійно, коли будете в доброму настрої. Тоді ж зафіксуємо його в документах наступної зустрічі. Про неї вас повідомлять окремо. Зазвичай агентові ми самі обираємо його ім'я. Псевдо, сказали би націоналісти. Та зважаючи на неординарні обставини, ми даємо вам право самому обрати собі позивний. Капітан неквапом, навіть, здається, втомлено, нарешті підводиться і прочиняє перед Крильчуком двері в коридор, з якого дихає мертва тиша і тхне хлоркою. Всього найкращого. До наступної зустрічі, шановний Василю Петровичу. Відпочивайте, набирайтеся сили, натхнення. У нас попереду багато спільної роботи. А вранці настало похмілля. Василь лежав, утупившись поглядом у стелю, і стеля разом з дрібними мушками перед очима хилеталася з боку на бік, мов жива людина. Його пробирав холод, хоч батарея під вікном віддавала теплом. Василь укрився маминим посугом для майбутньої квартири, грубою вовняною ковдрою, яку без потреби тримав у шафі. Спробував заснути. Сон не йшов, ніби хто підпирав повіки сірниками. Палила спрага, і він напився з крана умивальника, накрився з головою. Навіщо він народився? У нього навіть немає такого товариша, з яким можна би поділитися своєю бідою. Тепер усі у Василя під підозрою. Хтось же з їхньої, ще з інституту нерозлучної компанії, доніс у КГБ не те що розмови, короткі Василеві репліки, слово в слово. А з цими знаннями, як йому далі жити? Перебирає в голові незмінних чотирьох друзів з дружинами і навіть не знає, на кого першого подумати. Ні, це хтось інший, випадковий. З цим потворним страхом у кожній клітині, у кожній молекулі крові, в пісок, як страус, йому не зашитися. Тоді на Василя налітає думка, як смерч. Відмовитися. Не підписати. Він інформатором, чи агентом, чи доносчиком не буде ніколи. Він зневажає сексотів. Ну і що з цього? Втратить роботу. Причина знайдеться. Раз попередження, два попередження, запізнення на 3 хвилини, якась підстава колег, 3 суворі догани із занесенням в особову справу. І гуляй, Вася, ти безробітний. З гуртожитку випишуть наступного дня. Ось ти й безхатченко. А хто не працює, той не їсть. Не працюєш, то не ядець. Ледачисько, нероба, трутень, дармоїд. За ту неядство стаття Кримінального кодексу. Тюрма. Нема роботи. Нема гуртожитку з пропискою. Нема прописки. Ніхто не візьме на роботу. Замкнуте коло. Плакали 5 років роботи на заводі. Плакала пільгова черга на квартиру. Без житла у місті, де не можна винайняти навіть кімнату без господаря. Нема що тинятися вулицями. Йди, Василю, інженере, крути хвости коровам у колгосп. Можна втекти кудись на північ, у тайгу. Але ж і там його знайдуть. Він уже мічений. А що сказати в селі? Що сказати мамі? Ні. І доган, і надуманих прогулів, і провокацій з Василевою педантичністю можна уникнути. А як уникнути дідової історії? Капітан Завгородній був передбачливий. Сказав, що за потреби КГБ має повний набір для тиску на незговірливого. Анонімки, чутки, плітки, публікації в газетах, лжесвідки. І дід. Дід ще живий. Мама, родичі, сусіди. Цього найдужче боявся Василь Крильчук. Дві доби, мечучись на дивані робітничого гуртожитку в пошуках відповіді, що йому робити, коли завтра-післязавтра зателефонують на завод і призначать таємну зустріч. Відтоді страх став частиною Василя, як його руки, ноги чи шия. Він був огидний. Не так теперішній страх, як його очікування. Здавалося, його можна помацати, мов чиряк чи пухлину. Василій сам собі був огидний. Потім на нього напав свербіж, бо подеколи було відчуття, що по ньому лазять орди кусючої мурашви чи бліх, і він чухав то голову, то роздирав тіло, аж Анджела Девіс, кульман якої був якраз напроти його робочого місця, поцікавилася: «Василю, у тебе бува не алергія на кабінетну пилюку чи який запах? У мене є діазолін». У нього такий настрій, що він добре втулив би їй зараз по пиці, адже всі його нещастя почалися через неї. Та він лиш коротко стиснув плечима. «Напевно, переїв учора солодкого». «Ха-ха, ну ти скажеш», – засміялася Валя Григорчук, яку вже збридив називати Анджелою Девіс. Безконечний неспокій викликав неуважність. Василь зробив помилку в розрахунках креслення, що потягнуло подальші неточності всього бюро, за що він і одержав добрячий наганяй від начальника відділу. Бо друга половина дня пішла на виправлення помилки. Він ледве дочекався кінця робочого дня.

0: ніч люди з КГБ. Але найменше хотілося ще раз зустрітися з капітаном Завгороднім. Уявляючи каскад майбутніх неприємностей від КГБ через відмову співпрацювати, а головно, чекаючи отого дзвінка, Василь переставав думати раціонально. Та ні, здавалося, він уже не міг думати взагалі, перебуваючи день від дня у стані сомнамбули. Надмірна обережність перероджувалася в тотальну підозрілість і недовіру. Боже боронині, про що не проговоритися, не дати натяку, не кинути необдуману репліку. Бо скрізь вороги, на кожному кроці, доносчики, інформатори, агенти. Так можна нормальній людині і заніміти. І в якийсь день Василь, обмотавши шию шарфом і зіславшись на біль у горлі, перестав відповідати навіть на безневинні репліки колег. Подеколи йому вже здається, що за ним шпигують навіть його сусідки-пліткарки, бо чого б то їм щоденно так пече постукати у двері його кімнати і поцікавитися, чи нема в нього рубанка чи плойки. Яка в біса плойка в чоловіка, холостяка? І до чого йому рубанок, що він стругатиме в 7 метрах казенної кімнати гуртожитку? Василю, секретар заводського парткому, неочікувано підійшов до Крильчука під час обідньої перерви, коли він наминав чебуреки у столові 3-го цеху. «Там тебе завтра запрошують на зустріч з ветеранами війни. Чомусь посеред тижня». Стиснув плечима, мовляв, і сам не знаю. «Між іншим, чомусь тебе одного з нашого заводу. В будинок політосвіти. На 11:35».
1: Аудіокнижка на Радіо Культура.
0: Епізод 7. Чернівці, 1980-й. Дивний автограф. І за що мені все це? Саме тепер, коли вже стільки часу від Славка ні слуху, ні духу, так начебто його ніколи й не існувало. Випарувався, щезнув. Тепер, коли мало не щодня доводиться відбиватися від надокучливих розпитувань дівчат, куди подівся мій красунчик, і промовистих поглядів чи двозначних натяків однокурсників. На перших порах я віднікувалася, загадково відмовчувалася, відбріхувалася, прикривалася іронією і недомовками. А далі просто вибрала тактику іронічного ігнору. Пропускала повз вуха, чинилася глухою. Питати знайомих хлопців, де подівся Вінярчук, для мене занадто принизливо. Засміють. Не менш принизливо відмовчуватися або вдавати глухоту на щоденну цікавість одногрупниця, особливо дівчат з моєї кімнати гуртожитку. У мене фантазія, дай Боже, однак і вона потрохи вичерпується. Зрештою, я обираю тактику іронічного підтакування. Будь-якій дурниці чи припущенню, висловлених дівчатами, або ж вдаюся до гумористичного ігнору. Якби ж то проблеми були тільки через Славка. На лідстудії мене колективно і нещадно розгромили за прочитаний цикл пейзажних віршів. Надмірна чуттєвість, занепадницькі мотиви без ознак епохи, гіперболізоване замилування ботанікою, поклоніння природі і повна відсутність дієвої людини, дисгармонія у взаєминах ліричного героя і навколишнього світу, кухонна лірика розманіженої панночки і, як чорна печатка, ігнорування методу соціалістичного реалізму. Це лише крихта з того, що я почула в той день. Я очікувала рекомендації добірки віршів до друку

0: в республіканському молодіжному журналі. А тут повний крах. Не врятувало навіть заступництво Михайла Григоровича, який з усіх сил намагався пом'якшити праведний гнів моїх товаришів по творчості, кожен з яких уже вважав себе сформованим критиком чи поетом. Для мене було важливо, що все це інтелектуальне побиття, та що там побиття, справжнє побоїще, відбулося без присутності Славка. Моя бабця любить казати: «Іде біда, утворяй ворота». Напевне, того року ворота, що впускали біду до мене, були зняті з петель. У понеділок після першої пари староста групи крикнув на всю аудиторію: «Матіоло, зайди в деканат, там тобі посилка». Дивно, чому староста назвав мене Матіолою? Так мене називав тільки Славко. Я аж сіпнулася. З якого це дива посилка прийшла в деканат, якщо всю пошту приносять в гуртожиток? А посилок в університет мені не надсилали з родовіку. Хто б це у здоровому глузді давав адресу вузу, в якому навчається людина, замість адреси житла, хай тимчасового? Секретарка декана, дещо екзальтована дама, в дуже тугій сукні непевного кольору, в яку надто виразно вгризалися обриси спідньої білизни і лівчика, дивилася з-під скелець окулярів підозріло, як дивиться міліціонер на перехресті вулиці Леніна і парку Калініна, на порушника правил дорожнього руху. «Це обов'язково кавалерам давати адресу деканату?» Я мовчки знизала плечима. Що перед цією істеричною старою дівою, яка не може собі скласти ціну у базарний день і в якої алергія на всіх дівчат факультету, виправдовуватися чи заперечувати, очевидне? «Куди посунула? Розпишися, що одержала посилку неушкодженою». Роздратовано розвернула переді мною якийсь невиразний папірець із двома закарлюками. Посилка була не так, щоби важка, але доволі об'ємна. Акуратно запечатана, з незвично великою кількістю штемпелів і в кілька разів обв'язана грубою мотузкою. На ній найкаліграфічнішим почерком у світі виведено моє прізвище, ім'я і навіть по батькові, але без зворотньої адреси. До чого б це? Мені хотілося просто в університетському коридорі якнайшвидше розірвати грубий папір посилки. Однак я передумала, щоб не потрапити під перехресний вогонь розпитувань. Тому попросила факультетську методистку до кінця занять залишити посилку в її кабінеті. Ясна річ, до кінця лекції я її не досиділа. Змилася в університетський парк після другої пари. З-під недбало розірваної обгортки показалася закрита картонна коробка з-під взуття, без жодної етикетки всередині. Книжки різного формату. Ух ти! Поезія! Може, Єліна Костенко чи Драч? А раптом він Грановський. Хап! Хап! Не так, щоб і багато. Кобзар, Тичина, Богдан Ігор Антонич, Володимир Свідзінський, Василь Бобинський. Маловідомі автори. На споді сніжно-білий фоліант із золотим тиснення. «Берег надії Любові Забашти», з якого визирає кольорова вкладка. Що означає ця міні-бібліотека? А головне, хто він? Відправник цієї дивної посилки. Ого, мати рідна. Так це ж книжка з автографом. «Великій українській патріотці Марічці. З надією на її велике майбутнє. Київ, 1979 рік. Ідеально рівні букви, писані чорним чорнилом і таким каліграфічним почерком, якого я не бачила навіть у своєї першої вчительки. Враз заскакали перед очима. Сказати, що я була вражена, не сказати нічого. Як? Звідки? Чому мені? З Києва. Дитяча поетеса Забашта, розрекламована дружина Андрія Малишка, багато віршів якого я, як і всі тодішні студенти-філологи, знала на пам'ять. Але самого Малишка майже з десяток років немає на світі. У списках прихильників її поезії я не значилася. З якого дива їй слати мені книжки з самого Києва? Тим паче таким дивним видався мені зміст того автографа. Звідки в Києві сама вдова Андрія Малишка знає, як мене вдома називають батьки? Не Марія, не Маріця, не Маріора, не Маруся, не Маша, не Міцька, не Марушка, а лиш Марічка. До краю збентежена побрела нарешті в гуртожиток, щоб продовжити розслідування посилки, поки не поприходили дівчата з бібліотеки.
1: Прозвучав фрагмент роману Марії Матіос «Жінці можна довіряти» у виконанні актриси Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свирипко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка.
2: У такі дні особливо важливо відчувати близькість і дружнє плече. На Радіо Культура ми збираємо разом однодумців, закоханих у культуру. І досвідчені цінителі, і експерти, і ті, хто лише відкривають для себе цей світ, саме тут знайдеться щось цікаве для всіх вас. Радіо Культура – просто про культуру.
1: Це класика, улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Третя година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».